0: ما پیجنی وی نا پیجنیم نا خو سوچ کوم چه سوکی بادشاہ تا وی ناوت یوبا می پیجنی ویو می پیجنی دا زنگل زناوری بادشاہ تا وی وی دا زنگل سوک زناوری زکر چه زناور لتی وی تام لتوالا ناغوتی ز بادشاہ یما نورم غصورالا او ملنگ تا وی ملنگا ز بادشاہ یما ما سر دمر دولت تی ما سر دمر فوجیان دی دمر خارون دی دمر قلاگان دی نو ملنگ چی وارے دا حکیم ندا سی و توقت نواتوی چی دیکھے خو حس شیم تاکی نشتا نا خو طول بیرونی سی زن را تخے تاکی دا تا چی کم سی زن یاد کنو دا خو طول تاکی یوم نشتا طول بیرونی سی زن خے دولت دے نو تاکی ندے بار دے فوج دے ناغم بار دے خارون دی قلاگان دی طول با تاکی سی دی تخپل بیانو کا کدا فوج در ناقوا تشو نو تب زلیل پاتے شی تخو کا بادشایو روب دب دب در کی وی نو دا خود دے فوج دا وجنا دا فوج در نا اقوا کنو بیا زلیل پاتے کی گی دا دولت یادے چھ دا در نا خوا چھنو خوار ملنگ پاتے کی گی خپل صفت تک سدی وایا یہ بادشاہ حیران پاتے شی چھ رشاما کہ خود دن نیو صفتم نشتا دا خود طول بیرونی صفتو ندی دا آخرت پا سفر چه زین فوجون با پاتی دولت با پاتی کم صفت در سر دے چه دا آخرت سورلی با پیرا آتنگا کے وما کننا لہو مقرنین منگے قابو کون کی نیو دا اللہ پا فضل و پنے کو اعمالو با قابو کی گنا دے دے نزان کے دنن صفت پیدا کا بیرونی صفاتو بانے کار نکی گی اندرونی صفات جان کے پیدا کا دا شریعت پابند شا تاکہ ٹول صفتو نہ پیدا شو دا شریعت پابند نے نو در دن نتا کی سم نشتا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ او بے شک من خپل رب طرف تلمن قلبون واپس کی دن کیو وجعلو له من عباده جزءا او گرزول دے دے کافرو لہو دے اللہ لرا من عباده دا بندیانو دا اللہ نا جزءا اولاد کافران بازی وی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی بازی وی عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی او بازی وی چی نفرشتے دا اللہ لوریانے نو زوی لور دوارا دا خو جز دے نو اللہ دا پارا اجزا نیشتا او بیا اولاد اولاد کے زامن تکڑ دی او لون یو پوٹے کمزوری دی زنانا دا نارینا پا نسبت کمزوری وی نو دا کافر اللہ لون یادی ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین و جعلو له من عباده جزءا او گرز ولد کافر اللہ لر من عباده دا اللہ بندیانو کی جزءا اجزاء زویلر وغیرہ ان الانسان لکفور مبین بے شک انسان لکفور دیر ناشکر دے مبین خکارا دیر سخنا شکر دی اللہ احسانات کری داغی شکر نہ ادا کئی تو نہ شکری کئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: تاس اور ریڈیو امن،
2: الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرًا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ زما عزت مند و تاسو زما اور عیدن کی یہی پاٹا سی اشاریہ چار باندھی اور پنوے اشاریہ صفر باندھی زمو گنن درس چدے آغا د سورت یونس درے مارو کو شروع کی گی او سی پارا چدا آغا یو لسم دا نن دا کفارو یو دا دویم حالت بیان دی چھ پاغی باندھی اللہ جل جلالہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا مخالفت کولو باندھے چرے او کالا کہا چرے مسلط کو اور تردی چھ خبر دے دے پورے رور سیدا چھ دلو گے پوج باندھے دا مردار سرمنا او د ونو پانی چې دې هغه خوړل شروع شو، چې کله دې هلاکت ته ورجوغ شو نو اویرېدل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سه د دعا درخواست وکړو او وعده وکړه چې دا عذاب مونږ نه پورته شي نو مونږ به ایمان راوړو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قحط دا اوچتولو او ختمولو دعا وکا، اللہ جل جلالہ دغ مصیبت چې دے هغه ختم کو او ښه باران وشو او فراخی شروع شو، نو دې وخت دغه لازم و چې کفر پرېخوستی و او ایمان طرف ته رخ کړو، خو هغې داسې اونه کو سنگ چکات ختم شو فراخی حاصل شو بے اماغا شرارتون شروع کرل، پزید دی چی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا سر دا اغوو کالو کہد چی دے اغا ختم شو او دا اللہ قدرت او نعمت او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اور رشتن والے آغا وی پی جندلو نو پکار داو چی ایمان راوڑے ہو دا اللہ جل جلالو ہوا آیاتو نے چی دے بیا دی حیرول شو روکرل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا نبوت باندے چی دے اعتراضات شو روکرل، او دا اللہ جل جلالو ہوا دا نعمتی ستورو طرف ته چې دی نسبت شروع کوم چې دا باران فلانکی ستوري او فلانکی برج چې دی هغه کړی دی، پدی باندې د الله جل جلاله طرف ته طرف نه دې ته جواب اوښولو چې تاسو خو مکر او فریب او هیله بازی او کوي خو دا خبره یاد وساتئ چې تاسو دا مکر او فریب یو چې دی غلی کړي کیږي او دا ټول لیکل شوی به د قیامت په ورځ ستاسو مخې ته خوستلې کیږي. بیا به ستاسو یوه هیله بازی هغه د فرشتو نه پټیږي او د الله جل جلاله د علم محیط نه چرته بار کیدی شي. تاسو خپل مکر او هیله سازی باندې مغرور یې حالانکه د الله پاک خفیه تدبیر ستاسو د مکر او د تدبیر نه ډیر زیات تیز دی. هغه د مجرم واګې دا نه ډیله پرېږدي چې مجرم چې دی هغه د غفلت په نشه کې وي او د سزا تصور هم ناراضي ورته چې کله د هغه د بدبختۍ پیمانه هغه ډکه شي نو الله پاک دفتن رونیسی. لہذا قلمن تا پکار دی چې دا الله پاک د نرمۍ او د حلم چې دی او د ښه حالات چې دی هغه وګوري نو مغروره نشي. پته نه لګي چې د دې نرمۍ نه پس به سختي څنګه وي. الله جل جلاله دې خپل عافیت والا زندگی موږ ټولو ته را نصیب کړي. نو الله پاک فرمائی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ او چکل مونگا اوسکو خلقو تا رحمتن رحمت من بعد ذراء پس دا تکلیفنا مست هم چی دی ترسی دلیو اذا لهم بس اچانک دوی مکرون فی آیاتنا تدبیر کی زمونگ پا آیاتنو کی قل اوہ ورتے پیغمبرا الله والله پاک اسرع مکرا ډیر زیات چې دی تیز دی په خفیه تدبیر کولو کې. ان رسولنا بشک زمونږ فرشتې یکتبونا هغه لیکي ما هغه څه تم کرون چې تاسو کم مکرونه کوئ او کم هیله بازی کوئ. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر په تیر شوي آیاتونو کې د مشرکینو د دشمنۍ د حالت ذکر و چې دې باندې څه مصیبت راشي نو دې الله ته چغې وایي او چې الله پاک هغه مصیبت لري کې نو بیا کفران نعمت کوي او د الله پاک د آیاتونو تکذیب کوي او خنداګانې کوي چې په هغې باندې هغې ته د سزا وعید واورېلو شو. د مشرکینو هم د دغې عادت او د خصلت متعلق یو بل مثال الله جل جلاله په دې آیاتونو کې بیانوي چې د مشرکین عرب و نافرمانی او په نعمت باندې ناشکری او حق نه پیژندل پاغي باندې الله پاک دې باندې ته زجر وکړلو. وی فرمایل چې کله په دې پاکستانو کې سوار کیږي دی دریائی یا سمندری سفر باندی زی چکل هوا خوشگوار او موافق وی نو دا کشتی خسی روانی وی او مسافران هم چی دی خوشحال وی خو چکل هوا مخالف شی تیز شی او طوفانی صورت حال پیدا شی سلور و طرف و نچی دی دا اوبو غرون و جتی گی او هغه دې کشتی یا جهاز سره ټکراویږي او چپې هر طرف نه چې دی دا جهاز راگیر کی او دی ته د خپل ډوبېدو یقین وشي چې اوس هر طرف نه مرګ دی او د منډې او د راوتو یو لاره نشته. نو دی ټول فرضي معبودان پرېږدي او یو الله قادر مطلق دا آوازونه شروع کی چې هغه اصل فطرت انسانی دی ہر طرف نہ مایوس شی خالص دا اللہ بندگی طرف تا وادی شروع کی اوئی چی کدی مصیبت نہ اللہ پاک مول نجات را کو نو ہمیشہ بمونگ دا اللہ شکر گزار ہو کم ہے وہ خبر ہم دا ناشکری بنکو و چکل اللہ پاک دی بچ کرل او کشتی بچ شوا منزل مقصود طور سیدل ساحل تراغلل امن ورت نصیب شو نو بی اماغ شرارتونا او سرتابی شورو کا او پزمک امانی ناحک سرکشی شورو کا او دا حزب سابق پشان دی کفر و شرک شورو کو چه کمی وادی دا مصیبت پا وقت کی غی اللہ سر کڑی ودائی حیری کی حق خدا و چی دا اللہ پاک دی زان بچ کڑو نو دی شکر کڑو خوبا دی دا شکر چی دی شرک شورو کرو مخ کے ٹور یا یوحناس تا خطاب دی چه اے خلقو دا شرارت او شرک کول او نافرمانی نتیجہ د دې بد نتیجہ به تاسو په خپل اوچته وي او تاسو د دغه شرارتونو وبال چې دا به په تاسو باندې راځي تاسو خیال کوئ چې مونږ الله پاک لا نعوذ بالله دوکه ورکړو کامیاب شو مال او دولت صحت او قوت مونگ تا حاصل شو او سوک مونگ تا سنشی ویلی نو دا خیال ستاسو غلط تے یادو ساتی دنیا چی داغی عیش مال منال اہل و عیال مال و دولت و بشی اغا چی دے دا جو سور وزو دی او ناپیدار دی او ختمی دور والا دی دا دنیا دا جون دا مزه او آرامونه به ان قریب ختم شي یو څو ورځې به عیش وکئ په آخر کې به تاسو ټول چې دی دا هر څه پرېږدي او الله طرف ته به راځئ هغه وخت کې به ستاسو څه حال وي چې هر څه به چې دی ستاسو مخامخ راشي تاسو چې څه څه کړي وو هغه به راته مخامخ شي او د خپلو اعمالو بدلې به تاسو ته ملاویږي او د خپل کرتوتونو نتیجه به تاسو ته ملاوي د دې آیاتونو د لاندې شیخ الاسلام حضرت علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه یو تنبیه لیکلی ده چې په دې آیات کې د هغه مدعیانو اسلام د پاره عبرت دی چې هغې د جهاز په طوفان کې چې دی الله واحد ذو الجلال چې دی هغه پرېږدي او غیر الله د مدد دپاره چې دی هغه اوازونه کوي په دې سلسله کې یو واقعه لیکلې ده چې د فتح مکې نه پس ابو جهل زوی اکرمه هغه مسلمان شوی نو مکې نه وتښتېدو او د سمندر سفر اختیار کو سمندر کې لږ لرې سفر یې کړی وو چی کشتی توفانی هواگان و رونی ولا ملاح چی کم دے کشتی چلا ولو والا مسافر تویل چی یو خودے تاوازو کئی اغا مونگا بچ کولی شی اکرما چی دا ووری دل چی دا خو ماغا یو خودے دے چی داغی طرف تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونگا را بلی چې په دې دریاب کې د محمد د رب نه بغیر نجات نشي ملاوي دی نو په خشکۍ کې په ځمکه باندې د ده د اعانت نه بغیر نجات موندل ممکنه نه ده او دعا وکړه اے الله که چېرته تا زه د دې مصیبت نه راوستم نو زه به واپس شم او نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې به لاس ورکم او ما ته دا امید دی چې هغه به خپل ښایسته اخلاقو په وجه باندې زما ټول ګناهونه معاف کړي ما ته چنانچې د طوفان نه چې بچ شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت اقدس کې حاضر شو او مشرف به اسلام شو رضی الله عنه. نو الله جل جلاله فرمائی هو الذی الله پاک آغذات تے یسیرکم چه تاسو چلی فی الارض فی البری پا خوشکی کی والبحری و پا دریاب کی حتی اذا کنتم تردی چکلی وی تاسو فی الفل کی پا کشتی کی و جرین بهم او جرین بهم بریحن او دا کشتی روان کی دا خلق پا هوا سرا طیبت خوشگوارا و فرحو بها خوشحالی کی پدغی خصف پدی خواوا و پسفر باندی نجاعتها راشدی لاریحن داسیو هوا عاصف تیزا و جاءهم الموج او راشی پدوی باندی چپی من کل مکانین ده هر طرفنا و زنو او دوی خپویشی چی انهم بشک دوی وحیطا بهم دوی چی ده را گیر کریشو نو دعو الله دی طول را بلی اللہ پاک مخلصینا خالصا له الدین ده طرف تا چی ده ها ده طرف تا پا له الدین پا خالص عقیدی سرا لین انجیتنا کہوی چی اللہ کچرت تامون نجات راکو من هذه ددی مصیبتنا لنکونن ضرور بی ضرور بمونگشو من الشاکرین د شکر گزارونا فلما پس ارکلا انجاهم چی مگدوی تا نجات ورکو اذا هم پس بیادوی یبغون فی الارض بغیر الحق دی سرکشی کی پزمک کی بغیر الحق ناحقا یا ایوہ الناس اے خلقو انما بغیوکم بیشک سرکشی ستاسو علا انفسکم ددی وبال ستاسو پخپل زان بانے دے متاع الحیات دنیا دا فائدی دی دا جوند دنیا لگی غنتی ثم الینا مرجعکم بیا بتاسو زمونگ طرف تا را واپس کی گئی فننبئکم نمونگ بتاسو تا و خایو خبرداری بدر کو تاسو تا بما کنتم تعملون آغا سچ تاسو بچی دے عملون کول. اللہ جل جلاله دی مونگ تا آغا جون نصیب کی چه کم جون دا اللہ خوخ دے آغا دا اللہ دا رسول خوخ دے. مخی آیاتونو کی اللہ جل جلالو انما مثل الحیات دنیا دا دنیا دا دغا مثال ورکی چی دلتا پا دی آیات کی دا دنیا مثال صورت دسی پیش کی چی سنگا آسمان نا ختیز بارانو شی ہر قسم بوٹی او تازگی پا کراشی دا انسان دا خوراک دا پارا چې دے میوے پکی و غلی پکی راشی او دا زرناورانو دا خوراک دا پارا او دا غشان چې دے گیاگانی وغیرہ پیدا شی

0: دا درود شریف دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، دام درود شریف دی. صلی الله علی النبی الکریم، دا هم درود شریف دی. چې کم یو درود چاته سامره موقع ملاویږي هغه دی وی، او مونږ ته دې چې دی زمونږ په نمبر باندې میسج کوي چې دا نه مې روزانه سره وویلي. زمونږ نمبر ځان سره نوٹ کوي، 0341-050-351، بیا ووري 0341-050-3501. نو زما عزتمندو، دنیا چې کومه ده زما عزتمندو، دا ختمېدو والا ده. نو څه نیک اعمال پکار دي، او چې مونږه روزانه د زرګو په حساب سره زمونږ نوم نبی علیه الصلاة والسلام په روزه کې اخیستلی کېږي چې فلان کی د فلان کی زوی، فلان کی د فلان کی لور، ہاں هغه چې دی تا باندې درود ویلی دی. زما عزتمندو، زمونږ به دا دنیا کې هم پکارېږي درود شریف، آخرت کے بم پکاری گی. اللہ جل جلالہ رضا عمل کل تو فکرا کی. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، کریم رب ترازش، خصوصی فضل و کرم کی. یا اللہ چاہتا محتاج مکی، دخبل ذات علی محتاج ذاتی، سان اللہ سنستا بارگاہ کوچھ شوی دی، سکی سمحا جاتو نی دی. الہ العالمین، تا تا معلوم دی کریم ربا، تزمو طول حاجتو نا دخبل خزانه غیب نا پورا کی. یا اللہ دنیا والا تم کرم چی دی، شرمندہ ذلیل و رسوا مکی. یا اللہ کم جون چستا وقت غزم اللہ نصیب کی، کم جون چستا نه دی خوښ هغې نه مونږ ته پناه را نصیب کړي. کریم رب، نبی علیه الصلاة والسلام چې سانه د خیر دعاګانې کړې مونږ تا نه کوو، سانه شرور نه دی چې پناه غوښتلې مونږ تا نه پناه غواړو. وانتر مستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوت الا بالله، صلی الله علی النبی الکریم. آمین آمین آمین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: ಒಂದೂರ ದವಾಯಿ ಸುರಂದ ಜೋಡಿ
1: ಅವರ ಗೋರದಾಸ ಕಾರದ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಾರ ಮುಂಗ ದ ಪೆನ್ಸೈಮ್ ಗೋಲಿ ಜೂಡಿ ಕಿಡಿದಿ ದ ಪೆನ್ಸೈಮ್ ಗೋಲೂಕಿ ಮುಂಗ ದ ಜರ್ಮನಿ ಉವ ದೀರ್ಷ ದ ವಯಾನೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಿಡಿದಿ ಪೂಯಿಸ್ಬೇಕನಪ ಖಬರ ಮಾನೆ ದ ಚಿಕನ್ ಶುರುಕಿ ನು ದ ದಿ ಸರ್ಬ ಲೈಪೋಸೈಮ್ ಶರ್ಬತ ಇಸ್ತೇಮಾಲೆ ನು ದ ಯು ಡಬಿ ಕಿ ದೀರ್ಷ ಗೋಲಿ ದಿ ದ ಬಲ್ಲಸ್ವರ ದಿ ತಾಲ ಕಾರ್ ಕಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಸ್ತಾಮ ಲಾ ಬಟಿ ಕಿ ಖುದೇ ಲಬ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ ದ್ವದ ಧ್ವನಿ ಮಿ ದ್ರೇ ಮ್ಯಾಶ್ ತೆ ಬದಾ ಇಸ್ತೇಮಾಲೆ ಮುಸಲ್ಸಲ ಜಕ ಚಿಮ್ಲಾ ಜಕ ಖುಗಿ ಗಿ ಚಿ ಅಡು ಕಿ ಕಮ್ಜೋರಿ ಶಿಯಾ ಪಕೆ ಜಖಮ ಶಿಯಾ ಜರಾಸಿ ಮುಶಿ ನು ದ ಲಾಸ್ ದ ಗುತಿ ಜಖಮ ಸುಮ್ರ ಟೈಮ್ ಅಖರಿ ಚಿ ಟಿಕಿ ಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ದೋ ಅಖಲಿ ಕನ ಬೇಚ ಇಸ್ತಾಮ ಲಾ ಕಿ ದಗ ಮಸಲೆ ವಿ ನು ಬೇ ಖುಟೇಮ ಖಾಮ ಅಖಲಿ ಉಸ್ ಪೋಯ್ ಶು ಬಖಬರ ಬಾನಿ ಕನ ನು ದ ಸಕಾರ ಬೋ ಕಿ ಚಿ ಲಕ ತಾ ವಜೀರಿಸ್ತಾನ ನ ದಿಕಾಲ ಕಡೆ ರೇ وزیرستان امن مارکیٹ 172 نمبر دکان کے رضا شاہ کاسمیٹک دے آگے سر ملاوی گی ہاں امن مارکیٹ کے 172 نمبر دکان دے ہاں
0: امن مارکیٹ
1: نہ تو علاقے ماتا ایڈریس پتہ نشتے البتہ تپوسو کا پختنوں کا کاسمیٹک اسٹور والا نگر جن اسٹور بھی کاسمیٹک اسٹور بھی نہ پختنوں کا کنی بھی ادا زمنگ نمبر ہوتا ورک شپدی وانے واٹس اپ پانے سر رابطہ ہوگا ہاں
0: بس
1: صحیح شو ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اور عید ان کو تاسو امنگ تکال را ملاؤ کی پر 0315-693-594-7 بانے کالو کی زما سمر خویند آواز اوری دا کرک بنو لکی مروت سیمی آواز اوری نزو ٹوڑ دا دائم تاسو منگا تکال کوئی ماشاءاللہ زمانگا دا خویند کریم دیر استعمالی نو تاسو لزمانگا کریم آسم دیر بیست دی منگوی چی تاسو نلک فیڈبیک خلو چی کالی دل کرے کنے دے کنے اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک کے مسکے برابر ہے میں کسنگا
2: برابر
1: میں خوشحال ہو سے جی سو خبر کے کم سے نکال کھڑے رہے شہر دراز بخیر علی ڈیرہ مدباد کا اللہ ملاو کھڑے دے گورے ہاں تو چنچی چلے کنا سنگا
2: رکشا چلا
1: ہاں ہاں ماشاء اللہ ڈیر عمر نے رکشا چلے سلور پنجا کال خود رکشا چلے شرداراز صاحب دانا تو یہ مکھ کی ہوتا زمنگ لائپوزائم شربت تھوڑی لوس موجودہ وقت کی اڑی استعمال ہے کنی استعمال ہے
2: استعمال کری برابر کرم کنا نور کسان
1: آواز دکٹکی ہاں دوبارہ بھی آؤ کا خبر سنگا سلور پنج بوتل لائپوزائم شربت دے استعمال کو لگا میدی مسالے ٹول ٹھیک شو بس خوش ہوئے خیر سر سعید ماشاء اللہ ڈیر کل خبر دو کنی خی نو مال چلے پوزائم سرم سڑے نو ٹکی گی نو آگ سڑے بخشی خوشی دشی پوش ہوئے گنا مننا جزاک اللہ ڈیر شکریہ زمنگ دا ہائی کپ نئی کریم روڑا زمنگ دا ہائی کپ نئی تیل روڑا پدی کی دننا کوپن دے کسٹمر لکی را دا پڑا کے انعامات دی پدی کی ریڈیو سٹی دی استریانی دی نارینا زنانا کپڑی دی و سر چکم دے پدی کی لک جگ گلا سنا مختلف نقد انعامات ڈیر سزونا بابا کی ملاوے گی ہاں بنو کے پاس محمد گلی کی زمان مارکیٹ کی تاسو ته ملاویږي ہائی گولڈ بیوٹی کریم چې څنګه د ډبی نه سر کولاو کې د نن بابکه کوپن پروت دی پوه شئ دا کریم والی دا کوپن مزان سره کور کې د سرو سره سنبال کړي چې کله زده ته ویما چې را دا کوپن جمع کړي میاش بعد دوه میاشتې بعد زده ته دا کوپن فلانی فلانی دکاندار سره جمع کړي بیا بیا هغه دکاندارانو سره جمع کوي اوس صرف ځان د کریم خلی او تیل خلی په تیلو کې کوپن دی په کریمو کې او دا کوپن مزان سره سنبالوي صحیح ده بس ٹھیک دکھا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر اور کسٹمر لکی ڈرا کو مگنا چہرہ کوپن نمبر فلانے دا فلانی کا استری راوت لے دا اوریجنل استری چھ ماتا استویل پنز کال وارنٹی بھی جی کم سے کم دئیو استری قیمت 8-10,000 روپے ویدا شان ریڈیو سٹی دی تاسو سکور کے پ موبائل بانے زمنگ پروگرام اور بیا ان شاء اللہ پر ریڈیو بانے زمنگ پروگرام اور جی نو خبر مقصد میں دا دی چھ بیا بتا سو ڈیر دا کاش ہوئے چہرہ ما پک زان لے کوپن جوڑ کڑے وے ما زان لے کوپن جوڑ کڑے وے اس تاسو سره موقع دا دلتا بادی زیات دا زمونږ دا ډرا زر پوره کیږي نو تاسو کوشش دا کوي یو یو کریم ځان لا راوړي تیل ځان لا راوړي دو کریمان راوړي مخه تا اخترم را روان دي خایس نه مدد خایس ملاویږي کوپن ځان سره کور کې سنبال کی دي چې کله تاسو هم کوپن جمع کین نو ان شاء الله دا خیر سره هغه کوپن وبیا تاسو دکانداران بم د توخم چې چا سره جمع کین نو د هغه دکاندارانو سره به جمع کړي، نو بیا به انشاءالله د خیر سره موږ کسٹمر لکې راکو. ټیک شو دی؟ بیا په اخره کې زه تاسو پویوم چې کله ورځ را نږدې شو، فل حال تاسو صرف داسې کوي چې ځان له کریمه خلې او تیل خلې بس. ټیک شو دی؟ د دې سره سره کوشش به کوي چې د کریم سره فیسوال ضرور استعمالوي، چې مخکله دننه نه صفا شي نو کریم مریض خدر کوي. دغه شان چې کله زمونږ د هاي کپ نه تیل استعمالوي، هربل آیل چې په یو ډبي کې دوه بوتلې دي، نو که ستا په سر کې خشکی وي او خارښ کوي، نو د هاي کپ نه د کیراټین د کوپرې د پودینی شیمپو به استعمال ای. ایچ آی په نوم باندې زمونږ کمپنی دا ډیر آسان نوم دی. زمونږ کلم چې تاسو دکاندار ل ورځی تاسو ته چې مال د هاي کپ نه کریم راکا، مال د هاي زمونږ د کریم تور ډبه دی، زمونږ فیس واش باندې انار او لیمبو جوړ شوی دی، زمونږ د هاي کپ نه د کیراټین چې کم شیمپو دی، نو اغا چې کم دی لکه مثال آسمانی کلر کې سټیکر پہ لگے کوپرو پودینہ پہ جوڑا دا، زمنگ دا ہائی کپنی چکم دا انڈے والا شیمپو دے نو پاگی انڈی جوڑی دی، دا ہائی کپنی چکم زمنگ تیل دی پیو ڈبی کی دنے نا دو بوتلی دی، صحیح شو جی؟ دا ہائی کپنی چکم زمنگ لائپوزائم شربت تے نو آگی دا شوتل پہ شانشین او سپن ڈبے دے، دا ہائی کپنی چکم زمنگ دا جنکو پاس دوی دا آگا ورکوٹے ڈبے دے، دا لائپوزائم سر ملتا جلتا ڈبے دے پیو ڈبی کی وڑی وڑی دو بوتلی دی، دا پینزائم چکم زمنگ گلی دی نو پاگی مانے چکم دے دا اڈوکی مڈوکی جوڑ شوی دی، دا لائپوزائم د جنکو پاس او د پینزایم د دې درې وانو ډبی ملتا جلتا یو شانتی دی، لکه د شوتلو په شان شینو سپین دی، باقی چې کم دی یو مانه معده جوړه دی، یو مانه سر جوړ دی، دماغ پی جوړ دی، او بل چې کم دی په بل مانه دا ډوکی مډوکی جوړ دی. ٹھیک شو دی؟ دا طریقہ دا زمونږ د کمپنی په ټولو پروډکټو باندې 0301 88 87 نمبر لیکل شوی دی. په نورنگ کی جانگیر ٹریڈر دی جی دا اغی سرا زمنگا دا پینزائم گولے ملاوی گی خواہ، او فضل رحمان جی سیب دے پا نورنگ کی منیاری بازار کی اغی سرا پینزائم گولے ملاوی گی، لیکن دیر زینو کی شارت خودی سرا ملاوی گی، بنو کی غوڑی والا اڈا دا غوڑی والا اڈی سرا چکم دے زبیر علی شاہ کاسمیٹک دے اغی سرا دا پینزائم گولے ملاوی گی. ٹھیک شوری؟ لکی مروت کی زرگرانو بازار کی شریف دکاندار دے اغی سرا ہم پینزائم گلے ملاوی گی. ٹھیک شوری؟ کسوک ما سرا خبری کئی نو ماتا پدے نمبر بانے کالو کئی 0336 88 85 097 0315 85 09 بانے کالو کئی. بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندھے ماتا کالو کئی. دا زمونگا دا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دے. ٹھیک شو جی؟ خوگو او درنو منوالو ماتا نیاس علی ممندو لکی گی، او دا پروگرام تاسو تا دا ہائی کاسمیٹکس دا کبنی پا مرستبانے اڑن دکی گی جی. نن سبا دا میدی بیماران دیر زیاد تی جی، کتا سو گو رئی نن سبا دا میدی مسئلہ بے انتہائی زیاد دا. خو بیا دا میدی پا مسئلہ کی کتا سو گو رئی زی و سو خبر کو ما دا میدی پا دا غا مسئلہ کی بیا دا میدی دا گیس مسئلہ دیر زیادہ دا نن سبا. ار یو دویم کس ہوئی ہے جی زما گیس ڈیر زیادہ تے، زما گیس ڈیر زیادہ تے، لیکن ان سبا ار یو کس سے کم دے اگا گیس دمرا پریشانہ کرے دے، دمرا پریشانہ کرے دے، لیکن اگا ہوئی چیرہ زما دا میدی دا گیس حل نشتا. خدا خبر غلط دا گوڑی جی، کستاسو گیس سے کم دے اگا پا دیر ڈول باندے دے چستاسو خیٹ پرسی گی. ٹھیک شو جی؟ او د دې سر دغه گیس تاسو سر ته خیږي، په دماغو باندې بوج دی، په نیم سر باندې درد یا په ټول سر باندې درد دی، یا د گیس ته وجه ستاسو د ملا د سټ پټي خوږیږي یا پنډلۍ مو ډېرې زیاتې خوږیږي جی، نو تاسو چې کوم دې سو کیږي د دې لپاره که تاسو انګریزي ګولۍ استعمالوي، نو هغه به صرف ستا هغه خېټه هغه میده نشه کوي چې د هغې سره تا ته تکلیف نه کیږي. نو دې دپاره تاسو د توایو چې تاسو د لایپوزایم شربت استعمالوي. ګوري ډیر خلک دا خبره کوي چې زما خېټه هر وخت پړسېدلې وي، په دې اوسو خبرو باندې ځان پوه کړئ، دا ډېره ضروري خبرې. هر سړی دا خبره کوي زما خېټه ډېره پړسېږي، یا ما ته اډرکی ډېر زیات راځي، یا چې کوم دی د خوراک نه بعد زما په میده باندې ډېر بوج جوړېږي، یا زما سینه باندې ډېر درد راځي، دباو پې راځي، او دې سره ما باندې یاره ډېره زیاته راځي. ګوري جی، اکثر خلک چې کوم دی اغا یعنی دا خبره کوي چې را گیس چې کوم دی دا صرف د خوراک ته وجه کیږي، خو ګوره دا خبره ځان سره یاد ولري. اکثر ډاکټران تاسو ته دا خبره کوي کړي چې کوم ته د معدي بیماری چې ډاکټر له وجه غوته را خوراک ټیک کوه، خوراک ټیک کوه، الکه خدای والیا خوراک نه لګواړه وا. ما تاسو ته ویلي دي چې د خوراک په وجه معده صرف 40% خرابېږي، د ټول نه زیاته معده چې کوم دی هغه یعنی 80% یا 80% دا د ټینشن ډیپریشن د انزایټی په وجه ګوره خرابېږي ښه دا ځکه زه تاسو ته وایم چې معده به تر هغې پورې نه ټکېږي تر څو پورې چې تاسو ټینشن نه ختم شوی دا ځکه درته زه وایم چې جینکو پاس استعمال کوي که زما دا خبره چېرته زه تاسو ته غلطه کوم تاسو لاړ شئ زما دا خبرې یو ډاکټر له یو سئ زما دا خبرې چېرته په یو نیټ په ګوګل کې سرچ کوي زما دې خبرې چې تاسو کوم ځای کې معلومات کوئ چې آیا تاسو نیټ لدا ورکوي چې میدا د ټینشن ډیپریشن د انزایټی په وجه باندې په میدا باندې څومره اثرات دي تاسو چېرته ګوګل نه دا خبره ورکوي آبه تاسو ته وایي چې یاره مثال د ټینشن د وجه میدا څو پرسنټه خرابېږي نو لیوازې خوراک نه دی لکه خوراک به تر کمې پورې به ته خوراک خو کېږي دغه شانتې ملتا له هلکه پل کا خراب را خراب خو چې ستا ټینشن نه وي نو دا خوراک سره که ستا میده خراب شي نو هغه لږ ټایم دپاره خراب وي هغه چې ته لایپوزایم استعمال کوي بس مخې سره دله په دوه منټو کې ټیک کوي خو دلته کې اصل مسله بنیادی ده د میدې نو ډېر خلک دا خبره کوي چې یاره ګیس چې کوم دی دا صرف د خوراک د وجه کېږي لیکن حقیقت خبره دا ده چې د ګیس د ټولو نه غټه وجه چې کوم دی هغه ټینشن ډیپریشن انزایټی زیات سوچ دی کم خلک زیات سوچونه کوي نو د هغې میده ډېره زیاته خرابېږي ځکه چې د میدې او د دماغو خپل منځ کې تعلق دی هغه تاسو ما پوه کړی پرونه ته خوراکي لکی مروت نه کال کړو کنه وای چې نیاز علی خبرې کې ما چې پروفیسر صاحب خبرې کې ما جی جی وای چې قسم دا چې خلک به داسې پویوي په دې خبرو باندې چې نه پوهېږي پې نو بیا خود بیخي پوه نه شي ډېره ښایسته خبره کولی چې قسم دا ډېر خلک پې داسې پویوي نو زه پې ډېر خلک پوهېږم چې څوک پوهېږي دي ښه جی بس انسان هر وخت پریشان وي نو په معده کې دننه چې کوم تیزابیت دی چې هغه خوراک ازمي د هغې هغه رفتار سستیږي نو خوراک صحیح طریقے سره نه ازمیږي نو چکل خوراک صحیح طریقے سره نه ازمیږي نو بیا په معده کې گیس روچتیږي او تیزابیت پکې روچتیږي نو د گیس عام وجوهات دا دي چې کم سړی زر زر خوراک کوي کم سړی چې کم دی مرچ مسالہ مرچکی والا سیزن ډیر خوري دیا چې کم دی کم سړی د کولډ ڈرنک کو استعمال ډیر کوي لکه مطلب دا وغیرہ کولډ ڈرنک چې کم بازارونو کې ملاویږي یا چې کم دی بازار بازاری سیزن ډیر خوري یا د شپې نه وخت پوری ویخ پاتې کیږي یا د خوراک نه بعد ډاری کم سړی ود کیږي یا کم سړی وب کم اس کی یا کبز ډیر زیات وي هر وخت وته ټینشن وي نو باز خلک چې کم دی اغا د شانتی پریشانیانو کې مبتلا وي نو د دې سره معده چې کم دی اغا ډاری خرابېږي په خټه کې आवाजونه کیږي تا شان خلیله ترخی وبر ازي سینې سوزی معده سوزی کدا خبره چې کم دی هغه مسلسل دا سره روان وي چې دې سره معده خرابېږي او په دماغ باندې ډېر لوی اثر دی ملګری ځان سره پلان کوم د دې سره انسان خوب خرابېږي او ډېر زیات چې کم دی هغه مسلې راځي نو تاسو کوشش دا کوئ چې د دې سره د جنګو پاس دوی ضرور استعمال وي چې تاسو زیات سوچ ختم شي ټینشن ختم شي ګبراهټ ختم شي ذهني دباو ختم شي نو تاسو معده بخپل ټیک شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی رو رسو خبر کے
3: خبر
1: کم دینا بڑا زر زر خبر کہا
3: محمد اسد
1: طبیعت دیکھا نے سما سنا جاتا هو کال دم لاله دګر شو از سینه نه تزونه باندې دانی راخي جي هاي ګولډ بيوټي کریم استعمال وا خجي دا سدا چې ګوره باس خلک چې کم دي اغا د دې د وجه پریشان کیږي چې فورن چې کم دي اغا معده خرابيږي سوي شو دي کم خلک چر وخت ټینشن کوي نو چې د چا په خټه کې لکه وزنه کیږي یا تا ډرکی ډیر راځي سینې سوځي بیچینی وته شروع کیږي نو دا یو اهم خبره ځان سره یاد ولري کستاسو مسلسل معده خراب وي نو د دې سره په دماغ باندې اثر راځي خوب به دي خرابيږي بیا به در باندې خبرې بد لګیږي د ماشومانو شور به در باندې بد لري لګیږي بدن به ډېر سست سست وي پوه شوې کنه د دې د وجې معدا او دماغ چې کم دی د هغې دواړو علاج ضروری دی نو زمونږ لایپوزایم کور چې کم دی هغه د معدې مختلف علاماتو کې کار کوي لکه تا ته ګیس دی بد ازمي ده خوراک دی نه ازمیږي ډسپپسیا ده قبض دی تیزابیت دی معدې کمزوري دی نو په دې باندې فوکس کوي کوي او جنکو پاس یو داسې د وېدا چې هغه خلکو له فائدہ ورکي کم خلک چې زیات سوچونه فکرونه کوي مردانه طاقت خراب شوی په سوچونه باندې یا هغه زنانا چې د غي بدن کمزورې د سترګې ور باندې توري توري کیږي را پریوز جي یا ډیر زیات چې کم دې هغه یعنی زړې چې کم دې ډیر ير ور باندې راځي هر وخت ذهني دباو مې سي نو که چرته کې دغه شان چې کم دې تاسو خپل میدا ټیکول غواړي نو دې لپاره تاسو د لیپوزایم شربت ضرور استعمالوي او د ټینشن لپاره د جنکو پاس د وی چې کم دې دا ضرور استعمالوي ټیک شو دي نو د دې سره به تاسو د میدې او د ټینشن یو پراپر علاج کیږي اوکے جی کالر پلان کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی روڈ پخیر علی استنے مشی اوکے جی ڈیرا مہربانی 0315-693-594-7 باندھے کالو کئی بل نمبر دے 0336-88-85-097 بانی معلومات کولی شی دا پروگرام نا پسو پروگرام کی ہم گڈ مارننگ سر سنگ ہے تاسو اور پروگرام دا ڈیر کھلے دے تاسو ہائی کریم منگا روڑلی دی اور ڈیر خستا ریزلٹ را کرے شر ریزلٹ را کرے ڈیر مہربانی ڈیر شکریہ زما بل سو فٹ ہے علاج بھی لکھ لیجیے یو خو مہربانی کو دا چکم پختانے دی اردو کے میسج نمبر لے گا ہاں ڈیر شکریہ اور ادن کو زمنگ یو بل فیس واش مرا روان دے انشاءاللہ زمنگ دا دکانداران اور ڈرا دے انشاءاللہ دا خیر سرا اور دا اگر ڈرا کے بہ انشاءاللہ منگا دنے وی فیس واش لانچ کو زمنگا ہائی گولڈ چارکول فیس واش را روان دے دا کوئلی والا یو ڈیر کلاسک فیس واش دا خیر سرا تقریبا سلور میاشت پینزم میاشت پدے مانے ما خواری اکڑلا سلور پینزم میاشت خواری نا بعد دا میڈیکل پوصول بانے میڈیکیٹڈ جرمن فارمولا کی زمنگا دا فیس واش را روان دے خدا غین گرین جدا دیجی نو دا کوئلی والا ہائی گولڈ چارکول فیس واش دا خیر سرا روان دے انشاءاللہ انشاءاللہ امید دے رب دے دا اختر مخ کی مخ کے چکم دے آغا منگا تستا دا چارکول فیس واش پا مارکیٹ بانی اویلیبل کو جی نو دا کب نئی ہائی گولڈ چارکول رسا انشاءاللہ دا فیس واش پر مرازی اس موجودہ وقت کی چکم زمانگ دا انار او دا لیمبو والا فیس واش دے دیر ہٹ روان دے نو تاسو کوشش داو کئی دا ہائی کب نئی دا انار او دا لیمبو والا فیس واش استعمال کئی دا میدی دا پارا لائپوزائم شربت استعمال کئی دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا جنکو پاس دا وی استعمال کئی دا دردون دا پارا دا پینزائم گولے استعمال کئی او سرا چکم دے دا دن علاوہ دا وختو دا پارا دا ہائی کب نئی ہربل ہیئر آئل استعمال کئی چپیو ڈبی کی دننا دو بوتلی دی یو د تیلو بوتل لے وسرا ورکوٹے بل بوتل لے ٹھیک شو جی ورکوٹے بوتل د دوی بوتل لے دا بتا سو غٹ بوتل کی اچھوئی مکس کوئی بے دینا بعد زمنگ دا ہائی کپنے دو قسمہ فارمولے شیمپو دے دا کیراٹین شیمپو دے یو دا انڈے والے شیمپو دے تاسو چے کم شیمپو ہم استعمال ہوئی جی کدا چا پسر کی خشکی وی کیراٹین شیمپو استعمال ہوئی سر کی خشکی نی وی نو دا انڈے والا شیمپو استعمال کی ٹھیک شو جی نور ڈے رو معلومات دا پارا 0336-88-85-097 بانے کالو کئی یا 0315-693-594-7 باندھی تاسو کال کو رشی جی اخیرے کالر پلان کو السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام رور اخیرے منٹ پاتے نے سو خبر کے اس معلومات بگے بعد اخیرے منٹ میں تمہارا غر کے جی ڈیرا میرا بانی سبب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی تو چر تم یہ خادباد خوشحال و بری علیو سی لکھ کے ریڈیو بانی 12:30 انیک پور ریڈیو زانہ زمک پروگرام التم اور دل شید اللہ اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کپنی پائندہ باد لائپوزائم ہغا نارینا زنانا چی دا میدی دا گن شمیر بیمارو سرا ترمخ دی لکا بد ہضمی پا میدا بوج جوڑی دل یا میدا سوزی دل پا خیٹ کی گیس کی دل او دا سر درد
4: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر اوزم
6: اور حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
6: اور دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
7: چنور دا محمد راغه جهان وسلید
8: جمیل خان ویل خفای
9: انجینئر بھائی خفا بواله نیم خلینه می بدبوزی غاخونه می هم زیر دی او چکل توت برش کوم نو ورای می وینا هم کوی
8: جمیل خان دیتا افغان ایز ضرورت نشتا ارسا چه لوٹ شی گردن علی گلی پریمری بوز نمبر دوز کلو خوتا نشده حافظ ایر ٹریڈر نیا توتا زا اشمار توت پردر روخلو انشالله دا طول مسئله و دحال شی
9: واہ انجینئر بھائی اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ

0: چند اشما الویرا شیمپو
1: دای بایز گریر ایمو انتخاب دای اشما فرمولا فیتواج
2: زیا جمیل خان اشما غلمان دی لندی وا او زما انتخاب دی
0: الویرا شیمپو
1: دای بایز گریر ایمو انتخاب دای اشما فرمولا فیتواج
2: زیا جمیل خان اشما غلمان دی لندی وا او زما انتخاب دی اشما توت پاودر
3: زیم تارک عزیز ما پیچان دی اشما اکوسیٹ
4: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگی نظام انتخاب دا اشما ہین ان خود کری
6: زمانم دا نقید ملنگ دی میرلی نا زما پستان دا اشما عملت کنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکنا زما انتخاب دا اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازارنا زما پہچان دا ایشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوکنا زما پہچان دا ایشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا ایشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا ایشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا ایشما ڈیلی فیس واش
15: ز سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے ایشما رائزو
16: ز جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے ایشما ہربل سپرے
17: ز نیازدین چار سدینا اور زما انتخاب دے ایشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے ایشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے ایشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد پورن شنگے نا مخاطب یم زما پہچان دے ایشما اکنیٹیو
9: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا ایشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
2: زیم بازار دے بخشو کننا زما پہچان دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو
6: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے ایشما رائس فیس واش
13: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دمو انتخاب دا ایشما ہربل آئل
12: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیب ٹیلر دا مامان دا نظما پہچان دے اشما ایلویرا شیمپو
1: زیو بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوت پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکوسیڈ
4: زیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظمائی انتخاب میں اشما ہین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے اشما عملہ چنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمان انتخاب دا اشما اکنی ڈراف
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
9: زی آفنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندہ اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی فیس واش
15: جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: ز جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازدین چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا

حاجی لګون کې مې شاملو باندې بس تاسو کال شاملو ما کال به ضرور تاسو موږ درګو او هر څوک به کال کې ویلی سي زموږ پروګرام او د خلکو پروګرام کې دا مطلب پرګ دی چې موږ خبره دومره نکو سید کو زیم کو مشل لګون ته کې کو سٹارټ کې چې کوم نه لګي خبره موږ خپخه او باقی تاسو موږ درګو بس ډېر خبره تاسو کوي سیدا پکار ممداسي چې تاسو خبره کوي کو زړی روې ما چې د ایشما اوس سر پراغلی سیدا په مارکیټ کې موجود هر چا سرشتہ بس رشتم نه ځکه چې ماشاء الله بس ریزلٹ دے ریزلٹ د وجه خرسیږي صحیح ده اور مطلب د کسٹمر اور د لسنر چې کم مطلب یوزر دی اغي وای چې مونږ به نور خبرې ډون ولا سره پرولو خو مطلب خامخه په مشين کې چې کم هغه مطلب مونږ وتاو چې لکه د کپړو لا یو لاس دو ورکه صحیح ده نو په دویم لاس به چې کم نو اغي خامخه مطلب ورکولو داسې کپړې به وي داغونه به وي ايش ما چې کم نو مونږ یو پیر مشين ته چې کم مولا غي په سیستم باندې پويږي نو وي چې کم نو ارس مطلب داغونه ماغونه د کپړو نه او کپړې له صفای کی صحیح ده نو په 100 روپۍ هم شته مارکیټ کې ملایوي 250 باندې هم شته او کیلو ولا 500 روپۍ باندې هم شته که موږ ډیر وایو چې ایشما داسي او ایشما داسي او تر 100 تاسو استعمال کړی نه وي نو فائدې او د رزلټ پته نه لګي الوبې پته لګي استعمال شر ده چې تاسو کله استعمال کړئ صحیح ده تاسو استعمال کړئ نو به تر خبر هم دادا او پکار هم دادی چې تاسو لمنګ موکړ ډیر زیاته درکو صحیح ده واحد د ایشما پروګرام دی چې دې کې موږ کولم ډیر شامل او تاسو له پوره پوره موقع درکو صحیح ده ولې چې پروګرام تاسو ده اور پروڈکٹ چکم نے نگور تھا سسٹم والے ہوئی صحیح تھا نو خبر میں کیول آپ ان شاء اللہ پورا پورا موقع بتا سو درگو ہاں وکاس کاسمیٹک اسٹور ہے وائی چی السلام علیکم مینام بھائی ایشما آل پروڈکٹ اویلیبل سن بلاک وٹامن سی سیرم اور واشنگ پاؤڈر اور ایکواسیڈ ہوم چکن نما سر موجود ہے وکاس کاسمیٹک اسٹور پندو زمزم مارکیٹ کی دکان ہے تمام پروڈکٹ چکن نما سر ملے بھی السلام علیکم ماں میں بھی شو سن رہی ہوں اسمی حریم دبر نڈر زیادہ مرن خوشحال ہو جی ہاں جانزی ماما د مومن دونا وائی چی دعا سلامی قبل کا اور کال بکوم کال به شامل وی ہاں بالکل بچکم دونو شامل ہو ہاں اور محمدین وائی چی بائی ایش ماسٹار یم سرد علی خان اور حمدان گل منیب گل تا اور ٹان کی چکم دونو ٹوڑا تا سلام دے ہاں ایش ماسٹار یم اور انا بیتا تا میں سلام دے دوستا انتظار خو سب فائدہ او نکڑا دا صبر محمدین اڈی رجا تا مرنا ہاں خوشحال اسی محمدین زما دا خو گرور دکان دے پا غزنی خیلو کی پا کریم خان مارکیٹ کے سیدہ پا غزنی خیلو کی پا کریم خان مارکیٹ کی دکان دے دا اشما تمام پڑو کے سرم لائیوی گی او پیکج ہم جاری سام لیکن منا مولا بھائی سنگے تبیت دی سنگ دے پروگرام کی در تا ویلکم کوم پا کرک لڈو باندری آواز بلکل اوکے دے وائی چی روٹائی پا خوم استا پروگرام آورا ما سا اجوا گل یا ما سر خور چکم دا جی سے سبا گل ہم چکم دا نوی پروگرام آوری خان تا سلام کبھی وعلیکم سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ حمید دا کرک نہ دعاگانی سلامونه کوي ډیر زیات منه کرک مین سٹریټ کې 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے اور حاجی عمر دین پلازا کې د سره تمام پروډکټ ملایوي او چې ویلکم حاجی سے بواز خپل راضی اور ډیر ورځې بعد شو اور ما اور ډیر خرابانه لګي خان شکر دے خان چې شو دروانی چې کم د غنانو اغا خلګي خان مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے دکان نمبر 5 کے سر تمام پروڈکٹ ملایوي او چې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر زیات مرنا مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے ویلکم مجانا اسما وزیر فرام منگل میلا وای جی کرب خان کلی کی امداد اللہ جنہ شور سرا تمام پروڈکٹ ملایوي کی کرب خان کلی ہاں

برو نه د ګورې زیاته مننه ثانک یو خوشاله اوسې ا رزیا وای چې دواګان سلامونه مې قبول کړه تاسو سلام دی ټول اردوونکو ته مې سلام دی نیاز محمد وای چې دواګان سلامونه مې قبول کړه نیاز محمد بټانی دی لکی مراد ته مې سلام دی مولانا تاج محمد حقانی ته مې کوم نه سلام دی گڈ مارننگ بھائی تاسو امیتا اور ٹول تم کم سلام اور مرجانی مخان ډیر زیات من مرجان ته کی خوشاله اوسه دا وځ سلامونه مې قبول کو بھائی سر آواز دی اوکے دی پکر کریډیو ما دی بھائی چیز لای بخانی د کرک نه یم ټوت پاوډر ډیر زیات کول ریزلټ پاوډر چې کم دی کنه نو تاسو د غاخونو لپاره استعمالول شي خام پنوم د غاخ مسلې وی نو تاسو ايش ما ټوت پاوډر استعمالوي سیدا اور خلې نه ممنه بدبو خي جی نه بس تاسو اوري وینه کوي د ايش ما ټوت پاوډر سر په 200 روپے باندې کی پکو تیرا چوی پٹول کا خون لگوئی اور گھر ٹوتھ برش سرا چکم میں خون سفا کوئی ہاں تمام لسنر سلام ورگا اینڈرو کی کامران موبائل والا سے تمام پروڈکٹ ملا ہوئی السلام علیکم انعام بھائی سنگ چکم دن ولی رحمان بنو نماز رب دکان کے تمام دا عشما پروڈکٹ موجود دی ہاں السلام علیکم انعام بھائی سنگ نادیا یما دا شانگلے نا شانگلے کی پورن بازار کے نئیم پار میں سے والا دے ملائی سوات کی اقبال مارکیٹ کی لاہور جنرل اسٹور دے بریکوٹ کی سیدا بریکوٹ چکم سوات علاقہ دا دگلتا لاہور جنرل اسٹور سے ملائی ہوئی اقبال مارکیٹ کی شموزو کی زرخیل بازار کی جنید کاسمیٹک اسٹور دے اور قبل بازار کی مورجان شاپنگ سینٹر دے گورے کی چکم زمنگا مین ڈیلر دے ہمائن جنرل اسٹور دے گورے دا چکم دا مینا بازار دے مینا بازار کی ہمائن جنرل اسٹور دے اور گرین چوک کے بدر مارکیٹ دے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی فیض مارکیٹ کی بدر جنرل اسٹور دے زاہد نادان وائی چی دعاگانی سلامونو میں قبول کا آواز دی بالکل اوکے دے پر ریڈیو وان السلام علیکم کیوٹ مامو جانا موسٹ ویلکم مامو یو اور سویٹ وائز اس اوکے پر 400 دا ریڈیو وان مامو سنگ ہے تب جاتی سنگ ہے مامو جی تاسو ویلیو چی ٹی کپ پر ٹک ٹاک کے ورک ہے تاسو ویلیو نا ورک ہوئی زنیرا اینڈ زنیر شتال بس آسو ہاں ٹک ٹاک کی سلام چکم دنو منگا ورکو تاسو لیو ایساسو سیدہ فائی کا کائنات فاطمہ لنڈیوہ ویلکم انعام بھائی آواز دی بالکل اوکے پلکی ریڈیو وانی لنڈی ہوا کہ جمیل خان سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ڈیر خستے خبر دی کبھی نام بھائی اریم کتے نشم رہنو ماتا پاپ زنزیر پنور ولے رسول اللہ تا پاپ زنزیر پنور ولے رسول اللہ آواز دی بل او کے رزم کا پرڈو بان ز چکم دے انو پا امید ریڈیو مرسا آواز اور ما ز حیا اپری دی ما سید حیا اپری دی زیادہ متیں کہ خوشحال اسی ائی ایم عائشہ خان اینڈ مریم خان جانی سنگ شکر دے چی چرت خوشو لراغلی اور ڈیر میں ازڑ خوشحال شو چستا آواز میں اور جانی آواز دے بالکل اوکے دے پو 28.0 28.4 جانی شو خود سمر دے جاتا خیزتا دا لگدنن موسم پرنگی خیزتا رہا ہے شمک اسمار دے پاکستان زیدہ بارا مریم خان فائن دا بارا ہے مائی شاہ خان مریم خان پاپا زنزیر بنور ولے رسول ڈاکٹر ہماری آوائی چی تغبائی نے خبری کو ماں تو آگانی سلامونو میں کبھی السلام علیکم نام بھائی حلیم آئیم دا کندر مردان میں نام بھائی آتا دا میں سلام دے خان بستا امی تمی سپیشل سلام دے والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامونو مامو جانا زا انمولیم دا بنیر نا زما طول جنگو تا سلام دے اور بس اندلتا بدا میز جون پری دورا بشو استاسو کال لکلا کال کولے شئی پسی پر 315-94-72-30 دو ہاں 315-94-72-30 ویلکم ہری سے وائس دی اوکے ریلیز می

0: رسول خیر ورشي د کال په لیکره سره سوګي سیدا بیک ټو بیک بتاسو له مقدر کوما ان شاء الله تر سګم 11 بجو پورې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مو شپه خیر علي. مطلب یار نو اس منګه سبا دونه کله خو خبرې م کو کنه نو سر خو بتا سو نه لګیا کنه چې بس کاو نو بس کو
1: وی منګه دور په سر غوتی م په ماتې سي
0: دا چا ویلو دا چا ویلو
1: چې ستړي شو بیا کال ملاو نو سی او بیا منتان ځای چې
0: بابا وسه درته او خیر مو وسه کې کنه مړي دا خو زمنګ چې کم نه یو ورځ نه دا سبابو کې د شپې بو کې مازیګر بو کې بل سبابو کې بل سبابو کې د اختر پورز بو کې آواز میں صحیح درزی کنا پر ریڈیو باندھے ملائکہ گجر خبر کبھی لکھی مروت نا رانی خور گجر دا سنگ چل رہے ماشاء اللہ سادہ خوشی زن دے ٹائم تو ملاوی کیا نا قربانیہ نے بخل کے نا ماشاء اللہ گجران ہی کیا نا تازو پہ سارو مارو خرسا ہوئی گجران خدا سی بھی کہنا واڑا واڑا ساتھی بے گٹ بے خرسائی سنگ پروگرام تو سر اڑی سب شامل ہے سارا سلام دے اغي ول چې ګوجر خور مې غيبه شوی دی یغی ته سلام کوم
1: او کناغي لکه ګوجر کال نه
0: کوي دا یاره نو تاسو خلکو ته سب بدر ګور د ګوجرانو ماشاءالله کارونه مډې وروي کنه پیدا سي مطلب سنبالولي او بیا چې کم نه نو مطلب دا ماسته شو لمو ته چکا وي تاسو وایو تا گوجلی موجلی ارتولی گیا گانی کترے متری نستاسو کارونا ڈھیری کنا
1: ولی
0: نی کارونا کارونا کلو چی چرنگی نی کلو کارونا خو پکلو کی ڈھیر ہوئی بیاد گجرانو پکرونو کی اخر ڈھیر ہوئی
1: نا گجران نیو مخا
0: تا چولی مونگا گجران نیو اس انکاری کی گی ماما گانو کلے دے آؤ کا پی خبر دے زمون چې سو کو توي تر کوم دي زوته مزره په خبرې ما ها
1: خدا خو نه دا کې چې کاروبار کې به غدي نامونه اخلي
0: نه کنه کاروبار نه کو دي ته اوسېګو پلارم چې کوم دي ماشاءالله په خبر کې پیدا شوې ری 50 شپې ته کوم نه موږ په خبر کې اوسېګو نه په خبر بنې یو
1: نه کنه اوس نو شو وکنه موږ نیم پرونه مې چې دی بابا جی دمه چې آی اس اسلام آباد کې کار کوي کنه او کلی کې مکورونه دي الته مکورونه دي
0: نو ګورا چې کوم دي انسان کور وی پیدائش وی نو دا اغه زیو لکه تاسو لکی مرود ده اور زمونږه په خاور ده نو دا مطلب خو نه چې تاسو اسلام آباد کې اسلام آباد کې ترګان تر اسلام آباد شوي استعمال خبر پر رائس فیس واش نه خوشاله مطمئنه ای کنه
1: مطمئنه
0: نه ونه به ما پروډکټ استعمالوم نو غوسه کی کسله ګجری هو تاسو نه کو کنه
1: نه
0: کنه زه غوسه خو نه یم ته غوسه کوله نو ته نه مطمئنه نه کال بم نه کوله پروډکټ بم نه استعمالول
1: خو نه کنه چې چا پروډکټ استعمالم هغه ته کال کم
0: کړه ماشاءالله ټیک ده ها الله دې خوشاله ګډیره مننه ثانک یو خوشاله اوس د کال کولو حافظ ادریس سره ملایویږي السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام پخیر اللہ دے خوشحال سو خبر کوي آواز کې شور مور راځي الله خیر وکړي آسما وزیر فروم منگل میلا ماشاء اللہ منگل میلے کے موسم سنگ دے یخ لگی بادو نہ کنا ماشاء اللہ موسم چکم دے سہانا دے او کن اختر روان دے ماشاء اللہ اخترم پخیر خیر تیر شی نو اختر نہ پس بیا گورو خان گرمی سارا بالکل خوشحال وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی اور دویم دکان چکم دے کنانو پا وزیر کے لیے پکور کی دکان دے ہاں السلام علیکم ستڑی مشی پخیر علی سوک خبر کوي
3: بیان
0: انیسا دا کم دینا خبر کوي خوری اول زلی کالو گو گنا پخواب زمانه که دکال کلی راتا
3: نا مخیمی
0: کلی خخا ماشاءاللہ سنگئی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاوانڈیان اختر دکل دے
3: خوان خطی اختر
0: اختر دے وڑو کی اختر خوخی کو غٹ اختر دے خوخی
3: ما خو وڑو کی اختر
0: دا غټ اختر دی ولنی خو زمو خو غټ اختر ماشاء الله خوخي غوخي وی پکې او بدرز
3: غوخي وی پکې غوخي هو دم رګرنی چې پخوي
0: کارونه پکې تاسو لږ زیات مطلب دی دا دی
3: کارونه
0: پکې زیات ها ها درته تو چې کم یو پروډکټ استعمال وی اختر د پاره ځانو ته ریډي کوي کنه اختر د پاره
3: ولې نایش ما فارمولا کریم استعمال
0: او نو فارمولا کریم زړه څنګه دی ټول خلکو ته وایې کنه چې کمی خبرې مونږ کو یا به کمی خبرې لیکل دا کرنګ ریزلت پکې شته او کنه شته السلام
4: علیکم
0: پخیر نازمین سنگ دا خو ماشاء اللہ سارے پروگرام اور ہاں خوب کم دے مڑی تالا خوب کم دے خوب نہ دا بیا خو لام کا ملن شي چالو خوب چنو جو بیا مری آو کا دا خدا ڈاکٹران دسی ہوئی چل خوب نو ورزی نو ورزی اخر کے ملشی دا ویم چھ خوب فزور اندر والا آو کم سے کم وہ گھنٹے یا شپ گھنٹے خوب بہتر ہے تو سو گھنٹے خوب کے بچو بیس گھنٹوں کی نو بس ته کنه نور څه کې نو بس ته کنه خدای پاک مونږ بالکل نو د کیږي مایل وس بوي چې بس ساره ساری اذان شي او مال خوب ناراضي نو بس ته نو ته خوب څه ته ته ویل چې په 24 غنټې 18 غنټې و دوما نه نو بد ورځې خو څوک ده کی ما ته نه شي یاد ما کړی د ورځې خوب کړی وي کو چرته الله مکه داسې بیماری وي ګنې خوب هم نه دی کړی د ورځې مونږ ته تللی به زمونږ ګاونډۍ ده که نه میتر سنډه زمونږ ګاونډۍ چته وایم ښه چته وایم جی جی وایا جی جی لگوی کنه لگوی هغه ټیم کې زما خورې مو خو بار بار وایو ګوره سن بلاک لگوی نو خبر خو اوره کنه نو چې ته سن بلاک لگې نہ نہ تو زما خبر اول اور بیا بت چ کم نے نورست خبر ہے کہ زما شرے مو تو کش رہے نو تم شرے
1: نہ نہ تو ما
0: شرے خاطر خبر ہوگا تم شرے ذات خبر ہوگا
1: نہ نہ خبر تا سو کہ
0: نہ نہ بت مش تا خبر ہوگا نہ کوما
1: نہیں ہم کس ما تا پوت کم تا تو پتہ
0: نہیں چلا ما شرے نو گورا دا خبر دا چکل تا سن بلاک لگے او بیا سم مسئلہ نہیں نو بیا سن بلاک لگاوا صحیح شو او کو سن بلاک نه لګی نو مسئله وینو بیا ستا ګنا ده زکه چې سن بلاک چې کم دنو لګول دا سیدی کو بیا تاسو نور ته ګرځي او په کچن کې کار کوي اور ته نږدې کیږي صحیح ده چې کم ساتو مخ باندې دا اور د غرازی هغه مو ته پښتو کې دغه وایو کنه سسو ته تاسو پښتو کې کم راځي خدا صحیح ده یا چې کم دنو مطلب د نور ته تاسو درېږي نو سن بلاک به تاسو چې کم دنو ګور سکن کنټرول کوي نه به سور کیږي نہ بچ کم نہ پوٹے کی کبھی نہ بتر کی گی اور نہ بچ کم نہ گور سوزی کم سیرم دیتا سوئی وٹامن سی نو وٹامن سی خواہ خیر دادا بے تعلیم عمدہ سی چڑھے رمضان تعلیم ہفتے کی نوکاری بے تعلیم نہ نہ گورستا چا تعلیم بھی نو اب کم لفظ ہوئی نو تو پتہ ہی کیا نا جی دا وٹامن ستا ہوئی او دا سی ستا وای چیک شو اوس تا غوند کی بس تعلیم هم نه خالی نو مورد نه خامه خا به غلط وای خزه بس کیسه جاری ساته ها صحیح ده نو
1: دغه چې لکه دا زوس د خپل سکل نراوړم چې نه کی ماته یو اسم په نقصان نه راکې کو اوري کی دا زه د هر یو سیز نشم په مخ لګه ولې نو دغه چې دې نه اوس د خپل دراوړم
0: زما خور اس سے مسئلہ نہ کہ صحیح تھا تجھے شپی کلو دکی کی فیس واش صابن باندې مخ وینځا مخ اوچ کی دا وٹامن سی سیرم لگو دکی پدی لاس کرا واچ او پٹول مخ باندې اولا گوا صحیح تھا اور دا اس سے مسئلہ نہ کہ ہر مخ استعمال ولی شی ڈیمیج مخ ہم استعمال ولی شی او جے کم دے چا کریم استعمال کڑی نی غیم استعمال ولی شی سار کلر اپاس صابن فیس واش باندې مخ وینځا اور ڈائریکٹ سن بلاک اولا گوا صحیح تھا کوئی مثال خبر مستبیا مخ وینځی نو بیا پی لگاوا تر سوچ نور نہیں پرے ہوتے نو سن بلاک بل گئے بیا اس سے مسئلہ نہ کہ ارس لگولے شی ہاں ارس لگولے شی سے نقصان نہ کہ اللہ دی خوشحالہ کا اللہ در سر خو کی جی کم دینو تا سلام و علیکم سلام دیر زیادہ مرد شاخ نمبر چی روڑ بانی کم دینو گلاباد دیو گلاباد کی جنید پارمیسی و در سر تمام پروڈک ملوی جنید پارمیسی شاخ نمبر چی روڑ بانی سہودیا شوز اینڈ کاسمیٹکس روڈ بہلولا بازار شاخ نمبر چی روڑ بانی السلام علیکم
2: آواز
0: میں درزی سوک خبر ہی کبھی خورے ماشاءالله څنګه یې آواز مې صحیح درځي بنو ته کنه ماشاءالله لاته خوشاله کې خان څومره ټایم پروګرامونه اوري 2022 نه خو بیا بلاشه پروډکټ استعمال کړی دی ایشما او ټول لیسنر باندې جن کوم خور خبر دی خوخي دی
2: بچی فکر کړ
0: کزا دا دا یا سردړ یا دې سنو مې دی.

0: پاکه نازمینا
1: نازمینا
0: او بده شي دا کوم خور خبره دي
1: او نو دا پی او
0: نه دا چا خبره دي بده شي دا درته وایم کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئی دشما یو پیغام والا ورک یو پروڈکٹ بس یو ڈیر پروڈکٹ دکھو ہوئی ایشما فارمولا فیس واش سنگ رزلٹ مخ پی وینځي لگو نه کې مساج وکي مخ دې خولې شي کنه
1: جی وای ډېر زبردست
0: ٹھیک شو ها ډېر مرنه خوشاله اوسې جی جی حافظ زهیر پروگرام ته ولې راځي نو راځي په خو خو خو دې نو سو کوس مولا سړی نه مولا سړی دې فائدې دې پکې اور پروگرام لا برازی ہم ہاو پروگرام کئی دے پیروز پروگرام کئی دے شپیٹ امکن شالا پروگرام بکوی ہاں

0: قال رخلم ها السلام عليكم
1: وعليكم السلام كيف صحتك
0: ترى ماشي محمدينا يلك محمدينا بخير علي
1: خير لو ترنگ ساده خپل
0: شي بل پلنکوج سرت خطل ډاک سنت کوسینګ شور مور دے
1: نہ خور روڈ در سره ده کنه اوس خام خپل پوي ګاډي بلاري ناري
0: پندوګه ايشا تراو پندوګه ايشا تراو ان کړه دے خبر خیر تصویر محمد دکان سنگ روان
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ سڑے خود بیا چاہتا گور رہا گوری یار اوس تاسو زما خبر را دیږي ها چې د شیراز یواسي چې د شیراز یواسي ویډیو ګورو نو بس تاسو بس پته لیک راغلا چا کړی دا
1: اوس اوس واسه تا وک خالی روي خدنه وې تاسو آرام نه زه خسته یم تاسو سره ودی صاحب کومل ما خو ځغ نه کړای ما دی ویلې نه ولی نام سو ویلې دي ما ته دا خاص پروګرام کې خبره در باندې راځي موږ چې یادې
0: نو دا خو پروګرام باندې خبر راشي بس اوس ما جګر شي سړی واکم شروع کړی دی خبره
1: اور ایسا باسیلی علاقہ دال میں سے نیو کا سر راغلا ہو کنا
0: ماشاء اللہ کالا راغلا ہو
1: ہاں راغلا ایک جنا گورا ماتا ہو کنا انت پشا باسیلی ملا ہو کیل تو دار جائے مرال پی سر رڈک چکم دی ہٹ جائے کنا ہم تو بیا بس مین لو وجہ دای حال راغلا ہو پیسہ اج چ نور سامان ویلا خلا ویلا مال چ دا واخن کنا
0: ماشاء اللہ
1: ہاں چ بیا الحمدللہ بولا بو اتر چ مورا وچ دا ہٹا پیدا دا چ کم دا نور کپ نو حوال دی اغا تین چار سو روپئے پانچ سو روپئے پورے خرچی رکھو آگے دو بوتل ہے مورا جی کو میری دری بوتل دی یہ وجہ کو میرا مکسل والا بوتل دھاگا بجے فری دا
0: بالکل
1: آٹا پائدہ دا بجے او موتلا دا بوتل ہی اگو رہا اس کارا میں پل مالا دا پہی گئے دو گنا گھٹی دی کنا میلا چاہا کام نہ کمی پچاس روپئے ابلی چاہا سارا اخلی چاہا یو پورے استعمال ہونا پر ایک نوری بیس دینے کی ری پچاہا تیویوہ میں اسی استعمال ہی بیائی کی ری
0: ہم دا سے خبر
1: ہے تو تا دا پکم ارزانی اگر سارا ملا کی ری خورور انشاءاللہ اس مدہ سے اگر دا الحمدللہ لاکھ لاکھ شکر دا چی مورا پخر پکو دا سنو آئیو چی ارادا شاید مجھ سارا پروت پدا بنا خرچی جدا وکو خاص منت خرچا وی گنا تارا کا خبر وہ سو کر روانگی چی گنا چی مثال دا سے کسر سارا ناسو کپنے والا یو بلا چی دا اکرام بای چرنگا پروگرام دا یو شای گنا وزمائی چی دا خطا خبر اوکلا مجھ سارا دلتا دیر دا دروی زمائی چی کنا کلوائی لاز دا کرا کتا دی اکرام بای نگئی خبر
0: آئی چا بسی ٹک خبر بدا تولا گور کمال تول دا ریزرٹ دے آوری
1: پدی واخا دی تین چې ماته لدی یار چو غریبان تاسو خلک راځي په لوه نه څوک یې انګای می خرج دی دا گرین پاخنه څوک نو دا سامان شي کنه چې هغه مخکړي دی دا گرین مده می پیسې شي دی کنه کیسه د کوم ضرورت نه یې کنه هر څه خونه پورا کیږي پیسو باندې
0: هم دا خبره
1: ده دا نه خلک دی دغه خو هغه شای چې کوم چا ته رزلټ هغه ورکوي او کوم شي پیدا ورکړي هغه به استعمالوي تاسو نه شي کولای چې یار تای نام پخړي واخلې کرام پخړي وای ما پخړي واخلې نن دا واخې سبب واخې خیر دبه وای چې یار پیسې په لګو ما پیدا نست کومه ضرورت تا
0: عمدا خبر دا محمدی نو ډیر زیات مننه خوشاله اوسې
1: ډیر مننه او دا پیغام ورکوم چې چوک کو کوم شای استعمالې پېښ مچ الحمدلله کا غشم پاندې په او قسمانه چې کوم شي پیدا ورکړي هغه دې بچي استعمالې دا سینه چې یاد لاینن وای چې زه عام لاخنه سبا ته بلک شای نه خلم بلا وال ته بلا خنه دا په دا باندې نه استعمالې سبا ته بخپې وي ستان هغه نه مطمئنی به وای چې دا د کاپې وال کار نه کوي ډیر
0: مننه بالکل ډیر مننه محمدی نو خوشاله اوسې
1: چې څوک आवाज اوري ټول مینه والو ته
0: سلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې د محمدین دکان دی ها وای چې کم یو شیمپو در باندې راځي راس مراد دا چې تاسو کم شیمپو واخلئ او هغه سره تاسو ویخته بالکل شیټ نه پرې وځي اور نہ چکم دے نو
2: سفر دا
0: مطلب دارے چھ خشکی پری خشکیم سبا کے ہدل گٹئی مضبوطی شیمپو استعمال ہوئی ہاں دانش خبر کو ما دڈی خان بھائی جان تا تے سلام دے اور ٹول اردن کو تے سلام دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کائنات وے سلامون میں قبل کے سر جی آواز دی بالکل خول میں در رازی اور ریشما ڈیلی فیس واش منگ استعمال ہو سویرا فرام پیر بھائی السلام علیکم نام ایسنگ شو دے زیادہ خستہ دا اور دا تے سلام دے انیل وے دوگن سلامون میں قبل کا السلام علیکم عمران خٹک کی ماں آواز بالکل او کے ریڈیو بانی وسیم نادان دعاگان سلامون گئی آدم خیل نہ دعاگان سلامون گو ماں وسیم دعاگان سلامون میں قبول گا سدرائیم دنو رنگ نہ اور دعاگان سلامون میں قبول گا السلام علیکم بھائی جانا پروگرام جو خکولے دے اشما پروڈکٹ ہم خکولے دی اور آواز دی ہم جی کم دن خکولے زمانگو پر ریڈیو بانی رازی خان السلام علیکم مدام بیری کلانا استاخور خبری کو ماں اور مود اشما نڈے زیاد خوشا لئی ماں مریم دلکی مروت نا وائی جتا دم اسپیشل سلام دے ٹول اردن دے سلام دے ندا پروم پشاور سلام بھائی سنگے بھائی پروگرام ڈیر نائس دے مونگ ٹول ورتا نائس یو ٹول تاو سو سلام گوی بھائی ما تخلق وائی دس کمال لے زور توائم دے عشم فارمولی کمال لے خوائی مونگا زانتا روڑو خان اور بلکل وی روڑی خان پا 300 روپائی دی پا ہر زی کی ملائی بھی مول پشاور کی ملائی بھی کی پشاور کی تا زمان آواز پا کم کم علاقہ ہو رہی یو زیبا نوی چاہتا زمان کرم نو ملائی بھی یعنی دے عشم پروڈکٹ نو ملائی بھی ماموز دے الہم یا ما مامو تسنگ ہے بلکل خیم بہا مداثر ہوئی دوگان سلامون میں کبھل کے سلام علیکم مامو زنیرا خٹک دعاگانی سلامونه کې ډېر زیات مننه مامو سم خپل پروگرام دے زم انمولیم د مونیر مونیر کې سوالی بازار دے ستارشا بادشاہ مارکیټ دے صحیح دغه تمام پروډکټ ملایوي اریم د برونه اور کائنات د سواد ما علیزا افغان دعاگانی سلامونه کې وی اور دې لوج کم نو وایز زونیرا خبرې کوم د پښا ورتا ته سلام دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الیا د کاکا صاحب نا وایز سلامونه کې بل کې ایمان د نوخار نه ټایم سره ختم شو ان شاء الله که زندگی و اجازت چر تو اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مرنا خان.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.
2: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.
3: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات پیٹی کریم یو بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی.
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی.
3: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات پیٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی.
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الأزاحي سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرمانو زستا سرور بندہ مولانا محمد شاہد ساسو زما روزانہ د یول سنا دول سو پوری چدی باقاعدہ مرگرتیا کی یودا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان په حوالے سره قدرمانو صفات کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ پڑیر لگ وقت کی پڑیر لگ وقت کی چیدے الحمدللہ ثم الحمدللہ خپل نوم خپل پہچان پیدا کو او قدر منو دا پہچان دا خپل صحیح پروڈکٹ په حوالے سرا دے چې پڑی لگ وقت کی الحمدللہ اوریدن کو زمونگ دا پراڈک ہونا فائدہ واغستلا او آغی تبا کے دا مستفید شو او مطمئن دیتی قدر منو اللہ رب العزت چچا تا دمال وسعت ورکڑی چی اللہ چاہتا ہم دا مال وسعت ورکڑی دا دغا وسعت والا باندی رب کریم قربانی ہم واجب کرے او دغا قربانی دا جناب ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلات والسلام سنت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سنت ابیکم ابراہیم دستاسو د نکاح د ابراہیم علیہ الصلات والسلام سنت تے او د صحابہ په تپوس باندې چې یا رسول الله مونږ د پاره سدي نو وی با کېدا د یو دغه په بدل کې الله تا تسری صدر کوي ثواب در کوي د یو وخت په برابر قربانی زما عزت مندو دا ډیر عظیم عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه بعد قربانی هر کال کړی را یو کال هم نه ده پریغستی نو دا زما عزتمندو د واجب کېدو دلیل دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو کال هم نه پریغستی رسول الله صلی الله علیه وسلم دام فرمایي چې

سروے اخلی یا بدا 20,000 صدقہ کوی. ہاں کہ زبانی طور باندی زناور متعین کڑی نو بلکہ ارادے کڑی وا چیزی پا کم خ قیمت کی فروخ شو نو زبا فروخ کو. نو پدی صورت کی دا اصل قیمت نا زیاد رقم زان سربیا اغستل دا دا غنشت. لکہ اس مثال کے طور پر یو سڑی زناور واغ سو پدی نید زمرا کا گاگ پیراغو خرس بے کو ہاں جی گا کراغو اگر 2.40 ور کے دپ 2.20 اگست ہو اس دا کد نیت دا خرسول و غسل کڑو نو بیا دا زائد پیسے جب کی غسل جائز تھی. ہاں کہ شورون نیت ہم پد باندھی دا قربانی ہو نو بیا پی دغ باندھی چدے دا غزیاتی قیمت بزان سرا نیک دی. خزم عزت مند بل د قربانی زناور رخ شو بیا دویم واغستو اس کدا قربانی کون کے سڑے امیر دے نو دا دوان زناورو کی چی کم غواڑی زبا کی خان او کدا سڑے غریب دے نو دب پدی دوانو باندی چکی قربانی پد واجب دا پد دوانو. لکا گورا زتا ستا دا دی وضاحت کو یو سڑی دا قربانی دا پارا زناور واغستو اس دا قربانی نا مخ کی مخ کی دا رک شو نو صاحب حیثیت سڑی باندی دویم اغستل دا ضروری دا زکت دا باندی شرعن دا واجب وا او واجب ادا نشو. خو کدا غریبونو پا دا باندی بل اغستل واجب نه. باوجود دا دینا غریب دویم زناور واغست اس کا مالدار اور غریب ددی دوانو پہلنے زناور ملو شو نو پا امیر باندی صرف شرعی قربانی ادا کول واجب دی چی کم یومو کی او غریب خو چی دے پخپل زان واجب کڑی زناور قربانی کول واجب دی. یعنی امیر سڑی باندی غریب باندی خو نہ وکنا اس شدک کلا غریب سڑی واغست د پخپل زان مانی پخپل واجب کا. لکن نفل یو سڑی نفل کوی او نفل مات کا دا نفل کول اس پد باندی سڑی واجب دی نو پدی وجہ باندی پا غریب باندی بیا دا دوانا زبح کولو واجب دی. اللہ رب العزت دا عمل کو توفیق را نصیب کی.

0: رضی جمع عزت مند و کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 03-22-91-53-240 بانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئی دین علاوہ زمون واٹس اپ نمبر ہم دغه نمبر دے 03-22-91-53-240 زمع عزت مند و صفات کاسمیٹکس پاکستان دا کاسمیٹکس پا حوالی سرا تاسو تب بہترین پراڈک در کوی چی آغا دا صفاتو نڈک بہترین دا ریزلٹ نڈک زما عزت مندو ہر چاچی اس پورے استعمال کری دی الحمدللہ مطمئن دی تی سیٹسفائیڈ دی پی او زما عزت مندو مزید ہم چی دے زمونگ دا پراڈکو دا اغستو او دا اغی خواہش مند دی زما عزت مندو نو لہذا کتاسو کی ہم چا استعمال کری او فائدے ور کری او سپورے مونگ تکار اس ایمیس نرے کری نو بالکل لیو کی 03-22-91-53-240 باندی دین علاوہ وائس میسیج ہم کولی شی واٹس اپ باندی میسیج ہم کولی شی زمائی دت مندو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان ٹول پراڈکٹ دادا چیدے مکمل دا دا غنا ڈکتی دا صفاتونا دا ریزلٹ نا ڈکتی او هر سو کې چې دی باکې دا بغیر د سایډ ډیفیکټ نه استعمالول شي زمونږ سکن سپری دا زمو عزتمند او خارخ کې بهترین کار کوي په جسم باندې خارخ دانی او زمو عزتمند د دین علاوه په بدن باندې خارخ کزوړي او کنوي وي په دې ټولو باندې چې دی بالکل یو شانتی کار کوي او فائدہ با انشاءاللہ ورکوی د سو ورځو استعمال سرا بچی دے انشاءاللہ العزیز بالکل پدب خارخ ہم نوی دا بچی دے بالکل مطمئن وی 03-22-91-53-240 بانی تا سکال و سمس کولی شئی السلام علیکم و رحمت اللہ خجی بعض اوقات سگنل نہ کی دو پوجا یا کمزوری کی دو پوجا چرے خبر اونشی او زدا اکثر عرض کوم چی بئی ددا سی زینا کالوشی چی بئی زمونگا سگنلی پوروی فائدہ اور استفادہ یو بلتا آسان بھی نو زما عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان کی صفات ہربل سکین سپرے دا دانو دا پارا بہترین مؤثر سپرے دا سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا او زما عزت مندو با کېدګي سره چې دی بهترین ریزلټ ورکوي خارخ دانی او اغه زینه چې سوزیدلی وي یا اغه زخم چې اوچیږي نه نو زما عزت مندو دغه ټولو ته یو شانتی چې دی د ټولو ته یو شانتی فائدہ ورکوي لہذا زما عزت مندو مونږ او تاسو چې دی خپل انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستان د دغو کو د باکیدا د اغی د پروډکو کو سکن سپری زما عزت مند خوله چی پخی بالکل اغه خوله پخوالی کی بهترین کار کئ پغاغ دړ لے پ باکیدا دړ کی کار کئ اس سایډ ڈیفیکټ نشتا ډیلی بیس باندې زما عزت مند استعمالول والا یو پروډک چستا سو د کور ضرورتی معشوم یا چې د زنانا په اوس او بو اوس ودی دا یا نور السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم خا جی زما عزت مندو باقی دادا کی طرف نہ بالکل حواز نہ رات لو نو زما عزت مندو د خپل کال د کولو د پاره چې د بهترین زی انتخاب د ضروری دی چې بای فائدہ استفاده تا بار بار مونږ د دې د پاره عرض کوو چې بای یو سړی کالم ملو کی او کاری هم اونشي نو دا صحیح خبره نه ده 03-22-91-53-240 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی خان بابا خی طبیعت خدا
1: دیر سے اللہ دیر جیسے ترہ تشہی
0: شکر دے علی خان بابا موسم سنگا دا
1: موسم کو دیر چلنا ہو دے گاوان اس پر دراز پر خی ہوا ساری دارے خوکان بسے مربع دے بڑا پر خی ہوا
0: ہاں
1: سکتے زاوا چلے دا سارا چندا
0: شاہ
1: کمبالی شو پتو
0: جی علی خان بابا سب آوائے
1: بس مال عدری بابا لکو اگر بل رزیو لائی نوران خان تکی دیر مزیدار دی بیدی او خورد
0: نوران خان تکی خور چراشی نو بے خورو کنا
1: ملکو پتی بانو بس چلاو لائی بانو ٹانک
0: آہاں
1: بنو ٹانگ بس میں چلا بولا گئی ملا چھ بجے نمبر پہ موکلا بس والا گنی بہت گنڈے رو وال بند گنڈے رو گنی ڈیر مشہور ہوں مار بلا نو رہا تھا لائی
0: صحیح
1: بلتا یا جی الوا پکے گزر گاڑا ہے ورتا ویلا گزر گاڑا
0: ہا
1: ڈیرا مشہور ہوا
0: صحیح
1: زبر دلتا چیری
0: نورنگ کی دا گدر گاڑا
1: نورنگ کی دا گدر گاڑے والا ڈیرا مشہور الوا دا ڈیرا مشہور
0: دا او دا گدر شتو کنا ختم دا
1: نہ گدر نہ واسے نہ گدر گدر
0: گاڑا
1: گدر نہ سبزار دا
0: علی خان بابا زمون خوست مرگرے کنا
1: دخل دوران گھٹیر لریم
0: زبس گورو نو جہانگیر جہانگیر بھائی کا زمونگ دا آواز بوری کنا
1: جہانگیر جہانگیر
0: بھائی نورنگ جہانگیر بھائی نو بس آگا آگا بد آواز بوری چیرا بالکل دا گدر غالی نا دا مفتی صاحب تا چی دے حلوا اولی گو
1: گدر غالا والا حلوا دیر مشہور دا یا مخی
0: صحیح علی خان بابا دا غدی دغه دې نور پروډکټ راوړل او کنه
1: نه مالا درکار نه درا غلې دا د نور چې برای شي مدرسې ته تلای دې ډېرې چې وې صاحب مدرسې وای
0: شا شا شا علم کوي
1: او
0: خا خماش ها او علم
1: او
0: ماشاء الله ماشاء الله الله دې ستر عالم وګرځي امين امين صحیح ده انشاءاللہ علی خان بابا دعاگانی برا تکو دعاگانی را تکوا قدر من شی پا اللہ گران ابراہیم خان تا تا چی دے علی خان بابا سلام وائی خا انشاءاللہ کو با انشاءاللہ قدر من شی خاجی دا مائزت من دو داو علی خان بابا اویلی چی بای دا گدر غاڑی حلوا چی دے دا مشہورا ہم دا نو جانگیر بای کا آوازم واوری رو را نو دا غا دا غتم چی دے پدی حلوا بانی پی کچی بای دا سنگ دا او مشہور دا نو بیای خو خام خواب پتا لازم دی چی بای منگ تے رو لیگی بہرحال زمائی زتمندو صفات ہربل سکن سپری بہترین سپری سائیڈ ڈیفیکٹی نشتا دینا علاوہ زمونگا صفات بیوٹی کریم بہترین ریزلٹ والا زمائی زتمندو دستر گینا دستر گلان دینا چی دے ہلکی ختموی استیرسری ختموی دانی ختموی زاڑ داغون ختموی زمائی زتمندو مخ بالکل صفا کوی او کلا پیراولی زمائی زتمندو تشپی یا سوخ مخ کی چی دے دا باکی دا لیپ کریشی پدغ باندی او دا لیپ کولو نباد بیا زمائی زتمندو دا باکی دگی سرا پاگی باندی لیمن اور صفات لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش سرا پاگی باندی لک شانتی مساج اوشی تین نه چار منټو پورې او بیا په صفات بیوټي سوپ باندې وینځلی شي. بالکل زما عزتمندو 100% د تاسو ته دا وایم چې بالکل به د دې نه مطمئن یې. مخ به م صفایي دانې به پې نه وي او زما عزتمندو کم نخې وي نښانې وي هغه به هم پې نه وي. تیر سرونه به هم زما عزتمندو تاسو خلاص یې. نو دې لپاره زما عزتمندو تاسو باقیدګۍ سره چې دی خپل انتخاب دار صفات کاسمیٹکس پاکستان او کئی ددینا علاوہ صفات بلیچ تی زمائی عزتمندو 24 کے گولڈن ایپل او رائس بلیچ زمائی عزتمندو ارجنٹ ارجنٹ نا ارجنٹ کلا چی اغد لس پینزل لس پینٹو کی دن نا زمائی عزتمندو چی دا استعمال نا بعد باقی دا تاسو خکار ایده سی چی یرا یا چرتا پارلتلی او یا امپدان سمڈی رخواری کری. حالان که اگر ټوله خرچه د 50 روپو نه کمه کې تاسو کړی دا او په هغې باندې تاسو ته ښکلا میلاو شوې ده. نو زما عزتمندو درې ساشې وي پکې دوه نه درې او سیرم پکې بالکل فری. بهترین ریزلټ یې دی زما عزتمندو. لہذا زما عزتمندو د صفات کاسمیٹکس پاکستان چې کم پروډکټ د هغې انتخاب په خپله مو کوي او چې کله م استعمال کو نو بیا م چې دی بل نور سره هم شیر کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ. عبدالحادی سنگھ نمبر دی را ملاو شو خو آواز دی کٹکی کی چې دا ولی وای عبدالحادی سنگھ
2: مفتی صاحب
0: الحمد للہ
2: مالن دا خټکو غم نہ کوا خټکی بدر باندې زو خرم
0: دا سوای
2: هاو کنا
0: نو کم چې کم هغه نورنګ والا اصلي دی او کنا نه
2: نه اصلي دی
0: ها
2: نه خو پخ نه دی خو لیکن لښ په کې وخت تا کنا
0: ها ها ها
2: هاو کنا خټکی بدر باندې زو خرم
0: استاذ لکه ماشاء اللہ خپل شتا. ہیلو ہیلو آواز ذکر شو عبدالحادی. خاجی عبدالحادی بھائی وہی چھ مفتی صاحب خٹکی بربانی مونگا خور انشاء اللہ پریشان کیے گا ماں. نو بالکل الله را رسون کې دې کستا د خټو خټکو چې دې دغه مونږه زمونږ په قسمت کې لیکل شوی بالکل به ربان الله خوري. عبدالحادی قدرمن شي په الله ګران شي د مینې را کولو زمایي د تمن دو صفات چې کم مر بلیچ تي ال رائس بلیچ نو بهترین ریزلټ دې له زمایي د تمن دو استعمالي کوي او مونږ سره بیا باقی د پخپلا د شیر کوي. دین علاوه زمای عزتمند صفات هربل آئل شستا سو د جملم مرزونو که آغا د میدی وی که د گردی وی که د زخم وی او زمای عزتمندو که د فالج وی که د شوگر وی او زمای عزتمندو د دی ټولو د پارا صرف او صرف یو پروڈکٹ آغا صفات هربل آئل. حاجی وی سو سونار کی اور ایک لوہار کی تو دی ٹولو ٹولو چی دے باقی دا ریزلٹ دا تا تبا دا صفات ہربل آئل کی ملاوی گی. کد چا مید کی مسئلے وی کد چا دا گردی کی کانی وی یا پتری وی زما عزت مندو بالکل استعمال کا. پسر کی چی دے خشکی دا یا زما عزت مندو پریشان د سر دا ویختو د غرزیدو نه دی نو صفات هربل آئل باقاعده د اغې په سر کې ولګوا مساج پیو کا 10 نه 15 منټو پورې او خسته بیا د صفات پیاز والا شیمپو باندې وینځا ان شاء الله العزیز بهترین رزل بدر کوي. پخه و ختميږي سر خارخ و ختميږي باقاعدګۍ سره. دین علاوه د صفات عامله شیمپو چې هغه ویختبا کې د غټي زمې عزتمندو سر کې چې د سر ویختو کې چمک راولي با کې د چمکدارې ګرځوي او زمې عزتمندو هربل آئل دا د سر د خشکی د پاره هم بهترین او بدن کې چې کم خشکی وي د هغه د پاره هم مؤثر د زما عزت پندو سحر غرمه ماخام درې ټایمه دو چمچ استعمال کړي د میدی د خشکی په وجہ د بدن خشکی جوړیږي لہذا د صفات هربل آئل استعمال نه بعد با دغه خشکی ان شاء الله العزیز ک په بدن وی او ک په سر کی وی دا با الله رب العزت با کېدګی سره ختموي زمایت مندو صفات هربل آئل

0: او صفات ټول پروډکټ دا به ان شاء الله العزیز تاسو ته ډیر په اسانۍ سره چې زمونږ هر یو کاسمیټک شاپس باندې تاسو ته باقاعدگی سره ملاویږي زما عزت مندو اور هر ځای کې چې تاسو یې نو نږدې کاسمیټک شاپس میڈیکل سٹورز پاگی بانی باقی تاسو تبا اویلیبل وی 0302-598-6295 در جہانگیر بائی نمبر جہانگیر ٹریڈرز مونیائی بازار پسنائے نورنگ کے دا حاجی جہانگیر بھائی سر زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی دینا علاوہ منصور جنرل سٹور صدام پلازا اور ٹانک کی چیدے دا حاجی ضربت خان سر زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی عادل شاپنگ سینٹر منجی والا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمدین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل او زما عزت مندو نادر کراچی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آر جے رحمان اللہ مومن عمر دین پلازا کرک زما عزت مندو اوبے عبد الرحمان کاسمیٹک سینٹر اینڈ کمرشل پلازا کرک کے تمام پروڈکٹ زموں گا اویلیبل دی دینا علاوہ آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کی مدینہ پلازا تیخانہ کی دکان نمبر 4 مین کرک بازار کی دی سرا پروڈکٹ اویلیبل دی زما عزت مندو دینا علاوہ زمونگا پروڈکٹ چسوک سوکم زمونگا آواز ووری پمیٹا خیلو کی نو علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر میٹا خیل جواد کاسمیٹکس سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ زما عزت مندو پدی کی زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی زما عزت مندو پڈبر ٹانک کی چی زمونگا آواز سوک سوک واوری نو با کیدا زمونگا پروڈکٹ دا ابراہیم بیٹری اور سولر سسٹم پڈبر ٹانک کی دا ابراہیم بھائی سر چی دے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی
1: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانا خبر کئے ور

دین علاوہ زمونگا عزت مندو زمونگا پروڈکٹ دا فرید اللہ جنرل اسٹور اینڈ گارمنٹس رفیع اللہ کراکری اینڈ جنرل اسٹور دی سرا بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ کے دا ختم نبوت چوک کی زمونگا ٹول پروڈکٹ ملازم کا کخیلو کی چیزما آواز سکووری نو مین دا گرلز اسکول تمخاما خا دا حاجی لطیف اللہ پکور کی زمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ڈبرا کے پا دا حافظ شمسی سرا جیوس مارکیٹ کی زمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی میر علی بازار کی لاچی رحمان مارکیٹ دا شاہ زیب اینڈ منصور کاسمیٹکس پنم بانی دکان دا منصور بائی سرا زمون پروڈکٹ اویلیبل جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے دا جمیل بھائی سرا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی دینا علاوہ دا جمیل خان پکور کے ہم پروڈکٹ اویلیبل چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار صدف بھائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی دینا علاوہ عامر سویٹ اینڈ بیکرز بکا خیلو کے دا نسیم بھائی سرا حق نواز ٹریڈرز جان زیب گلی بنو کے دا حافظ سیف سرا حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبد الخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی بازار دین علاوہ زما عزت مندو پا ڈی آئی خان کے چی زما آواز سکواری نو آغی تا پا شیخ یوسف اڈا کے زمونگا ٹول پروڈکٹ با اویلیبل دی وائخلی او استعمالی کے زما عزت مندو استعمال سرب بالکل تاسو تا فائدہ کی گی او بالکل بتی تاسو مطمئن یہ زما عزت مندو

0: اچھا جی بس دغه ډیر وکنا ویلکم بیک یوزلی بیا هر کله خوش آمدید هم ها اردن کو خبر اتری به هم کیږي خو ورسره ورسره با دغه شو چې کومه ده کنه دا به تاسو او ریټیک تر یوې بجې پرې به تاسو را حاضر او مدل تبا انی ار تاسو زماغه آواز او ری او دا به را توای اردن کو کنه بار بار زکه وای ما چې ډی ټایم بعد در سره حاضر شو وایم والا دې تاسو ته بو ضروري دی نه بعد کې چې کوم دی کنه تاسو سره خبرې اترې تاسو زما شو او چې کوم دی کنه تاسو میسج به شاملېږي اچھا جی دینے لوا تاسو نمبر باندھے چکم دے گا نا نمبر باندھے ہوم کال کولی شی میسج کولی شی یعنی آغا سوک سرا فری ایس ایم ایس وی تاسو میسج کولی شی پا 0336 یعنی 9600764 باندھے ہوم تاسو میسج کولی شی او کال کولی شی سیدان یو زلی بیا غگ ورطاونی سے 0336 9600764 جی دے سرا سرا دے ساسو کالز چکم دی کالز روان دی کالز باندے بز کس چی مونگ سرا سوک تی او دا کم زنا او دوی برا سرا سو یل گوڑی جی اسلام علیکم
1: ولیکم سلام
0: او پخیر پخیر جناب پخیر جناب دیر ٹائم بعد خیر دے بالکل شکر دے چرتا دے کال کڑے دے پولیس اسٹیشن تو دیکھ کر دا
1: تو
0: مت پتا ہوا لگے تھا سڑا رہے تھے
1: بالکل
0: صحیح تھا وہ نہیں اس میں بیا سار خوش رہی
1: نا چیرې ویایې مثلاونه مشته خو ون داسې سهون ارزی رډیو غلا
0: اها صحیح صحیح
1: بای بای بای
0: اسی اسی صبر وزیر دا چیر کړه خو دینو
1: نا چیرې مې ویرې سره خو ټول اسکی ویر کړای او خو ټول مولا بار لګی خاطو
0: اوس دا مو ویر کړای
1: اے خو تو کال مال دنه دا چیر شک
0: بس داسې دی کنه صبر وزیر چې مصروفیات ډیر سره سیو شوې دی دی وجه نور خو نور خو اسی پوي ها اچھا صابر وزیر دار تو وہ وقت ستسنگ روان دے سنگ تیری جی
1: سب بربار تیری جی مڑا برومی نا دل تو دی پراز ماکس سوڑا ڈیر دا
0: دل تے کیمنگ گرمائی نا دس یو کنا چے صدر تو وشے ہوں بس داسې دي چې نن نن خو ډېره زبردست موسم دی داسې چې هوا دو پکې کنه بګایا چې کوم دا بل ورځ یا بل ورځ چې کومه ګرمي چلیدلې ده کنه اوف صدر ته وایم او کنه شاه صابر وزیر چرته یو خبر ارته وکه خوژا وندې کنه
1: زه خبره خو دا دو بس ډېر خواندې وکه چې تو او زم بیا پر ډیو ور وېدا
0: رښتیا وایې
1: کی نه
0: دروی خونه وایې کنه
1: نا دروی چیر په خپل ځوان مخ
0: چلو داسې وکه کنه صابر وزیر بل خبر داس تو کنه جی مثال تو رشتہ منی دس نہ ان سی وے او پاس ایک رسی فول تیز تیز چ سیل نہ پکیو خلے
1: دس دا دے ایک پرے
0: تا دس نہ ایک پرے
1: 10 9 4 5 6 7 8 1
0: دس کیدا بکی الٹا شول زن دے دیغه مخے وے زن دے دی مخے وے لے
1: 10 9 11 8 9 12 نہ 7 6 5 1
0: چلو بس پری دا چلو صابر وزیر چتو سلام دو جی کنا
1: چلو
0: صحیح تو ٹھیک تو وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان

0: اچھا جی د سره سره د تاسو میسجز چې کوم دی میسج سسٹم د ډیر زیات روان دي کنه هغه به شاملو میسج به یو نه پاتې کیږي ٹھیک ده کنه خو د تاسو کال چې کوم دی کالز به مونږه او خلو بالکل بیک ټو بیک کال به خلو د تاسو خاله خوال چې کوم دی هغه به پوښتنه څنګه تاسو وخت سات څنګه تیریږي کنه نیکسټ کالر اف د شو جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی دا وخت مونږ سره سوق دیو د کوم زنه گللی فرام بنو
1: جی بالکل
0: اچھا سنگ تاسو خی برابر طبیعت صحت مزاج وڑو کی ستر مشیران کشیران ٹول شدی بالکل بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ یو برون نہ برون خود تشتا نہ دیویل تو سے بل برون دے کسرنگے
1: نہ برین دے کجے سٹیشن تر وڑائی ہے
0: زے سٹیشن تر وڑائی بس دغا سی بیا او ہوا ڈ رتی جو کہ دے شخیر وڑاو
1: جی بل پرتا دا ویل کم ان ہر کلاں ہو یی
0: تھینک یو سو ویری مچ چھ در تو وے گنا اسی تو پو ذہن کی سوج مطلب سوق بشو ترسی مطلب تبدیلی پر کرگلے دو جگہ دو کی کنا مطلب آگا سے آواز دا سچ چینجنگ ندر گلی چلو بس بیا خو ڈیر خبر دا ایمو پو خیال تا دے خان ملک المسائی خونائے
1: جی بالکل
0: بس بس کنا اس میں ہو پی جندرے سوموار بدھ جمعرات او ہفتے پورے چکم دا پروگرام بوی دے سر صحیح تو 12 to 1 پورے صحیح تو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ تب سلام دوالا جی کنا
1: انجینئر مننا تم دیر دیر سلام
0: اوکے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

واسط څنګه روان دي، څنګه ژوند انجوي کوي کنه؟ ډیر شر روان دی کنه ژوند. چلو بس بیا خو صحیح ده چې ژوند شر روان دی، او دې سره سره څه مطلب غدي کړي قرباني وغیرہ نیولې د کنه؟ یم نه دي کړي. ها اوس درته وای چې زماغه غواز چې کوم دی اغي کې څه تبدیلی راغلی کنه؟ هغه شاید ده. چلو بس بیا خو ٹھیک تھا، بیا گڈ. ہاں زن تو پپل گڈ بنے لے جی سر صفات وہ کی. چلو صحیح دو یو جہان مننا، تھینک یو سو ویری مچ، تب سلام دو جی کنا. اوکے دا جی، وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ، یو جہان مننا.

0: चलो जी, दिस इज सर नेक्स्ट कलर ऑफ द शो. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू.
0: जी दवा ते मुंग सर सुख देव द किम जना
1: वदीमा
0: उदास उदास वाले लगा दा वाले अच्छा हा हा खाओ बेउस बस दस इसलिए चाहिए वदीमा खुशी सही दा
1: उस बस खुशी.
0: چلو سہیش لائیو جہان من دار تو ویا چی سنگ ایتا سو وقت سات سنگ روان دی سنگ تیری جی خبر بر کنا کا گزرا دو
1: نا بس تو پر گزرا وا او کو خوشولی
0: ز نا
1: میز زندگی
0: سنگ پوی نہ شونه تو خبرام
1: میز زندگی او سے پر کئی نہ او سے صحیح
0: شی. اچھا خا خا بس اللہ ہی صحیح کنا نور وسو یو ایو
1: اها تو کو داوا کنا
0: اها
1: ما پروگرام نہ نہ اور دل
0: ولی پروگرامونه دا خوب مونږ خو بار بار یې دا خو خپل فیملی چینل دی کنه
1: او بس وای سره دا کور مې شکرلو
0: هم هم
1: چې رخانو په ځای لګیا دی
0: اسی سرپرایز وکنه او صحیح وکنه او
1: بل په تر ما سره دا تر هیڅ څه مو په نک کپڑا درنو دا چلا.
0: اچھا چلو صحیح ده یو جہان مننه هدار ته وای چې دغه کوم یعنی تاسو نن شو اور وای کنه دغه شو زما په غږ واس کې څه تبدیلی وغیرہ خونه درغلی که هغه شان دي څنګه مخ کېو ای وانه چلو صحیح ده یو جہان مننه وديما اوداس تھینک یو سو ویری مچ د کال کول چې تاسو سلام دواله جی کنه ترنوم بیا کو زکه چې نن خپل اردن کو پښتنې کو کنه چې څنګه دی ژوند دي کنه
1: اوله ول چې ما در خو زاد جوړ وټه په خو بس نه
0: شو ایرش ولا چلو بس سبا د بل ورسته یاد هغه ټیک ده کنه اوکے دجی تھینک یو سو ویری مچ ته سلام دوه لشي کنه اوکے دجی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو

0: حاجی شمس اللہ، حاجی شمس اللہ در تو وای چې څنګه تاسو خو برابر طبیعت صحت مزاج وړو کې سر بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ مو چل جو رکشا چی دا خپل اردن کی سکی چی مطلب جوندی دی کنے دی بیا مو چی پوچھتا نہیں خو کا گنا
1: بالکل مفتی صاحب بیان کے تا نا مو دکان نمبر یو ہتو کر چھ چی دکان نہ گورا لا بیا مو پتہ مر دے چھ نہ مو چی را دیر واسہ چھ سر خبر اندی شو چھ ویل اندر سی سبو جو کا ڈیپی دے پریشی لو
0: نا بالکل اس بس مونگ خود است چی خپل کاروبار جکم دی غی سیٹ اپ کڑے دے گنا نو بیا نو پدی و جبان دے خیر خیر اتے درد وے اب اجی سب چیز زبون کے گواس کی سب تبدیلی خون اندر کلی کا شان دے سنگ مخ کیو
1: نا نا ماشاءاللہ غاشی مارا تو پاس نہ سب سے زہر ہے زونی ہو تا ہوئی جے پاس نہ مارے دی موسیقی کا پاس ہو
0: جے موسیقی کا پاس نہیں چلو بس بیا خدا جی اگے گواز اگے شان وی چلو صحیح دا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ چاته سلام دوالا جی کنا
1: دو سلام طارق بھائی تا ریاض بھائی تا محمد بھائی تا دیتا ٹوٹا مینوال دی تو سٹاپ تو لے تا اورا تا
0: سلام اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

0: نیکست کله رافته شو که څومره سوق دی او د کیم زنه جی السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی دعوت موږ سره سوق دی او د کیم زنه
1: واجی
0: ډیر ټایم بعد کیرن خټک ډیر ټایم بعد کیسه ډیر ټایم بعد ز سټوډیو تر غلې یم واجی ودارت وې څنګه وخت سات څنګه روان دي څنګه تیری جی چلو بس بیا ٹھیک تو شودر بنے بدو لگی تھا کشا رشتے اب ڈیرا بدو لگی تھا کہنا اچھا نہ ملو گی دار منا دمر زیاد کلر چکم دی کنه اغه په لائن باندې دی چې صدر ته وشه ډیر زیات نو زب دې بنه چې مطلب سوق پات شي به برنه گیلا کوي سو کوئی سرا چلو صحیح ده ٹھیک تا نن خو دغه غو زوایا کنه چې صرف بس حال اخوال به سره پښتون مجلس به نور شو غانو کی کو ٹھیک ته کنه درخانه چلو درخانه شاه سیدو ویری کا درخانه ته زر وعلیکم السلام درخانه سرنگی شای خیر دا طبیعت صحت واه سات سنگ روان دے بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فٹ مو تو خوردن کی چواز دینه دا چنشو خود درخانه آواز چنشو دا ویلے چلو خوشاین او بخیر شی جنور سا خبر نہیں سید درخانه نور مجلس چکم دے کنا غبو مطلب نور شوگانو کی چکم دے کو گنا زکه چی ډیر زیات کالر چکم دے اپ لائن باندې دی نو زو وایما چا اغه کال چکم دے غاټین کم سید کنا رشتیا ای واف تا مخ کی می دے تروڑال سید کنا اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا درخانه تھینک یو سو ویری مچ

0: هغه سانګ را نه هر شوې دي ښه جی نیکست کول راپته شو السلام علیکم
1: ما د مين نه تو بکړه استاد لاسا خا مرشنه او زی پکړه استاد لاسا او په دې ظالم زمانہ کې آشنا ما د خبرو نه روزه کړه استاد لاسا وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا وخت موږ سره سوق دی د کوم زونه فیزا یا وزیر فیزا یا وزیر څنګه تاسو خو برابر طبیعت صحت مزاج ورځ شپې وړو کې ستر مشران کشران ټول شدی کنه
1: ټول شدی خو بس نشنه
0: ویش نه ویش نه ویش نه ویش نه ویش نه ویش نه ویش نه ویش نه ویش اچھا مو جی گئی آواز در باندھے بدو لگی تو چلو بس صحیح دا اس در تو وہی خپل مطلب ملگری دی چکو پگے باندھے بس سخرے پو دے خوش ہے تو وہی مجھے بس سخرے ایسا نہ پوکھری بے خدا خوشی نش والا نو اچھا بس پاگا باندھے وہ خورا صحیح دے کنا اور زما پا آواز کسی سے بلی ہونے در گلے کنا بس چلو بیا صحیح دا تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نافذ ہے اچھا بس سلام دو والا جی کنا بس پروگرام بدا گئی کہ نہ ہم خبر ہے تو کہ چھ مصروفیات ڈیر جات اور چکم دی کہ نہ یعنی کہ خپل دکان چکم دی غام استل دی پغه وجہ باندې بس صرف با دغه یوا شو چکم دی دبا کی گی سیدا
1: ہو پیار سے ہو
0: اول بل ورز بیا و کہ نہ ہفتے پورا زبر نہ ایک پورے چلو سہیدا ٹھیک تھا بس رضا سہیدا جی جی جی جی چلو سہیدا جب کوشش پوگا
1: خالی حلق نور بھائی تو یو اڑی کا شیر ڈلائی کا
0: شا ڈلائی کا ڈلائی کا او ٹیم نشت زر زر زر زر ڈلائی کا
1: واسی وڑی کی دے
0: شا وڑی کی دے چلو ڈلائی کا
1: عمر جدا کے دل ہو حقیقت تی دا بکی گی جدا کے دل ہو حقیقت تی دا بکی گی مجن جدا کے دل بارات نو آئے جانا نا
0: وا جی وا وا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اگی تو ورستال صحیح دے گنا اوکے وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

اچھا جی بی سر سلام یعنی زنا چکم کاسمیٹکس پاکستان دے دا پروڈکٹ چکم دی کنا دا زمونگا دا خپل علاقے زوان دی زمونگا پشان ٹھیک تا چر دا ویشو تا زان سر کینو ما انشاءاللہ تاسو بیغا گواز اور رے زمونگ پشان زوان دے اور نورا وڑی دا تاسو دا پارا اور زمونگا یعنی زبو ہیں چی دا خپل خڑ کر رکھنا بلکہ شین کر رکھ صحیح رکھنا زمین دغبل شین کر رکھ دے ہاں دشنو بنگو پیار اگر وڑی دام دغا پروڈکٹ چھ پدی کے دھولس پروڈکٹ کے نام وزنو باندې کار چھ کوم دغا سٹارٹ تے فی الحال دغا غی سوچ چھ کوم دغا وڑی دی ٹھیک دام ان شاء اللہ تاسو به یو خو رزلټ ما ور سره پرون تقریبا یوونی مګینټا ملاقات شوی دی خپل دکان کې دغه پروډکټ چې کوم دی ګنام د کرګ د سیمې سره څومره تعلق لرون کې دي کاغه دکانداران دي یا هغه اسی عام یعنی خلک دي زمونږ لسنر دي زمونږ اوردون کې دي زمونږ غږ आवाज او وین تاسو برزه تاسو خپل رور دکان ته ټیک تا خدای مېن چې څوک په چاشي ند جدا ند رسواشي ند ملنګ ند گداشی یعنی تاسو لکی کی با پہر میڈیکل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور چکم دی پاگا کی بدر تمیلو ویجی سی دا او ورسرا ورسرا بام تاسو تمیلو ویجی تاسو خپل روڈ دکان کی یعنی آر جی ری خان خٹک لیسن کاسمیٹک سنٹر کی با تاسو تمیلو ویجی تاسو رت لیشی خوند

او دې سره سره به د تاسو میسج کوم دی میسج رغلی دي ډیر زیات میسج چې مې روم زر زر ټیک ټاک نه اردون کو تاسو به وای چی ریخان به داس دی خپل لګی شو وای کنه خو خیره اوس مو بیا سرونه خو جوړ ټیک دم یعنی بګر کې زمونږ په تل ګرانه ده کنه یو فون فرانچایز په تاسو لیدلې ایته مخمخ مارکیټ ته دین علاوه د دربخیل مسجد کوم دی کنه دربخیل مسجد په هغه سره دکان دی سیدا خا حافظ او خوش به سنټر کوم دی په امیر ګړي کې خا دې سره سره تاسو میسج غلی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ریحان بھائی می کیوٹی روشی روشی خان کیا حال ہیں کیسے ہو آفٹر ا ویری لانگ ٹائم ویلکم ٹو دا شو شو بہت مست اینڈ زبردست ہے وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ حال چال تو بالکل ویسے جیسے پہلے تھا ہاں جی سر اب نیکسٹ کم دے گا نا سلام اینڈ ویلکم ریحانو سرنگی شیے مجبورا پزوان والے یہ مغرورا سپند رخسار زخفر تورا اسے مخ کی لکری بے خندلی دی ریحانو زو ہانیا وفایا دا جانی خیل نا سلام ورکر ڈاکٹر خالق نور تھا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جی واجی وا دا سوکھ دا مت بتا واچی بتاوی دا بتا سانگ وی دا مت پتا والا دا دل ربا ہٹک اچھا دل ربا ہٹک تھینک یو سو ویری مچ جہان من نا بالکل زیم خا سخبل روڈ یما ہائے دل ربا ہٹک ہائے دل ربا ہٹک سلام ورکا انمول ہٹک اجال ہٹک منائل ہٹکا دنیا وزیر تھا اسما سیف تھا نور تھا اینی تھا اور سنی ہٹک گولونی تھا ہپسا ہٹک تھا تارا ہٹک تھا اچھا تارا ہٹک تھی سلی گلی بتشتا تاری ہٹک رین ہٹک سارا ہٹک مانو ہٹک ہادیا ہٹک نادیا بہار تا اجالا مروت تھا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ سلام نسل امینا بھائی جان دا سنگ رگلے چرتن راگلے ولی راگلے بس رستا صرف راگلے آئی ایم سارا خان اینڈ ساری ہاف فرام بنو تھا ٹاؤن وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان من نام بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ واڈم واہ جی سنگ راگلے چرتن راگلے ولی راگلے تم رڈیری کوشچن ہی دینا باندھ نکڑی تھی دس را لکھنا جی دھوپ شو باندھ رہا او خپل دکان نہ رہا او تاسو د پاره شو تھا رہا ٹھیک تھا میں کیوٹی روشی خان ریحان بھائی فار یو بہت کچھ کہنا ہے تم سے مگر کبھی تم نہیں ملے کبھی الفاظ نہیں ملے وا جی وا تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نیکسٹ جی واہ واہ بھائی واہ خاجی سو سو ڈیر زیات مطلب داسی ویلی کنا اے چیز زڑا خو می غوڑی چی درش خو خو چار دمانا رحمان ہٹک کیم دا مرکز کھرکنا تا چیتا وی اوسا چر تو اوسا دو ما دکان کی دکان رالا ما سٹوڈیو تا سیدا سلام ری ہنو ویلکم ڈے ٹائم بادا آئی ایم اس کی کنگ نیراب بٹھنی پخر راغلے چری ورک فیرے ہان بھائی اچھے تچھے ورکشے زونی خان ورکھ دو اس دے میسج وکی اوکے فرام نیراب بٹھنی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ رب شیخا اللہ دے خیر ہوگی سر اینڈ سر ہاں خیر وشیخا ایم ہانیا وفا ایم ہانیا وفا ریحانو خاجی سید وای چی آی میس یو ریحان ہڈک او اللہ دی خیر او کیوز درتا حاضر شو ہے ما ڈیر ڈیر ویلکم ریحان ہڈک ز ماریا ارمان یو اوکے دجی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان ون دا پارٹیسپیٹ کول ہو دک دمی نذر راک چزڑا درک ما
اچھا خاصا میسج کری دیکھو آئی ڈونٹ نو چسوک بھائی وائی چھ کے کوئی سے یہ لی دی رہتا بس باقی بندے میں خاموش شما وائی جی دنگا دا سو خی برابر یہ بالکل ٹک ٹاک فٹ فاڑی مام اے جی کاروبار دیکھ لی کتے ایک حال تے کاروبار بالکل پا مین کرک سٹی کے دے سیدا نور پکلی کے دے او سوت شوی دے بھائی کوڈی کیوٹی روشی خان ہم بھائی وائس تو بہلے بالکل پہلے کی طرح ہے پتلا پتلا لگ رہا ہے پتلا پتلا ہاں جی اور یہ میرے آپ کی شو میں فرسٹ اس میں سے لیکن شو پہلے بھی سنی تھی اچھا چلو تھینک یو سو ویری مچ جہان مرا السلام بھائی خالق نور جسے کہا تھا میں پسند جیب کی دیکھا در طرف اسے صبر ہوگا السلام علیکم آئی ایم آر جی لائیو نور بے حد ویلکم ویلکم ویری نائس شو کیوٹ وائس مائی سلام ٹو آر لسنر اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ آئی ایم ہانیہ وفا ارے ہنو پروگرام سب خوش دا میرے ہنو خالق نور جی سلام میں ورک نگین تھا زہرین تھا فلک افغان تھا ہنو اوکے وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہم رکھے بو رہا تھا میسج کر دے

0: اچھا ہاں میسر غلی چھ استاد رتلو پہ انتظار کے استاد رتلو پہ انتظار کے پستر گو ڈن شو دیولو نا دیولو نہ نسی اللہ دے خیر کیا. السلام علیکم مامو محمد علیانی ام سویر آباد کمران چوک نام مامو دا ہڈیر وقت بعد راغ لے چیتا رن لوڑ وے آواز دے ہغه سیدے مامو مونن خپل کلاس او سکول کے یو پوزیشن جوړل خوښ و ډیر خو چې کورتا رول امی می بیا می ډیر وژړل امی می الله دې خیر وکړي څه لیکلې دي خاصه ایدا ٹھیک دا بدر دا پلیګه ما وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ هم محمد علیانو بیا خو بدر ته وایم کنه چې تاسو ته ډیر ډیر زیات مبارک شم تاسو پوزیشن وړې دي سیدا
1: دا خو جان اندې زما ور سر مینا کوم دی خو ور ماند زما
0: سلام شازما وزیر اینڈ رانیا دا شیر تو ته ډلې وین دیار حسن پکتو کمی گینا دیان حسن پکتو کمی گینا د زمزم او ب پسکو کمی گینا پ قسمت چې څوک جڑا جوړې به وقوف دی قسمتونه پجڑا بدلی گینا وا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نام شازمین رانیا وزیر وی چی خلیق نور بھائی دے خرچ کرو نہ میرے خرچ کرے خان سلام ورتلا جل دے سلام ور رسیدو خان

السلام علیکم سر جی سر دوری ما شمالی وزیرستان نا زار دشم اختر مونگ دا مونگ خوٹول نجوڑ شویو زان سر دمینی تابیبان کلی ترا والا وڑی کی سبیر تسلمونا والیکم السلام اندینکی سو وری مچو جہان من نا نیکسٹ وی چی سلام ریحان بھائی کیسی ہو ہادی ہڈک ڈیٹ ہے بادا والیکم السلام اندینکی سو وری مچو جہان من نا اچھا حاجی دے سر سر بام

اچھا خا دینه لوا اردن کو کتر ته تاسو د دې پرولکینې زنا زینایر چې کوم دی کنه د زینایر تاسو نماز دا کې سیدا زینایر کاسمیټکس پاکستان ګجر تاسو خپل غواړی تاسو معلومات خپل غواړی نو په ډیسټریبیوټر نمبر باندې تاسو کال وکړئ 0310 091 74 56 یعنی تاسو غوږ ورته ونیسئ سیدا 0310 091 74 56 یعنی 0 3 1 0 0 9 1 7 4 5 6 یعنی مارننگ کشمیری بکری سر پکو گے جو کم مارکیٹ تھے نا اول تک کارنر کی جمع دکان دے ال دادا صورت لری شی دا سوبرا کا خستری شو دے سر سر حافظ ہوش بو سنڈر چکم دے نا سناولا مارکیٹ کے امبری گلی کے موجودی تا سواس رہو ما یعنی دا ڈسٹریبیوٹر دے سر دا معلومات کولی شی دا سو نبرا کا خستری شی او دے سر سر اردن کو دا شو بتا سر پ ہفتے کے سلو روزی وی ٹک دا سومار او بود جمعرات ہفتے پر اس وی سی دا

0: خاجي دي سر سلام خاجي دي سر ماري ارمان سد اللي قلت دي اي دون نو سد اللي قلت دي كنا او دي سر سلام اردن کو کنا خبر اتری بتا سر کیگی او ور سرا با چکم دی کنا اجازت به حال زکه چی ټایم سره پر شوی دی بخنه معذرت سره ان شاء الله تاسو سره بل ورځ بیا هم ملاقات کیگی او لاست کی سو میسج غلی میسج در سره شامل او زر نیکسٹ ویک چی ایم هانی وفار یانو ماشاءالله خا د ماشاءالله د گاین ته سلامي ورکا فیزه حیا خوشاب عائش نور جنتی وزیر افرین خا افرین خانی گلپی ان ملال گلاب ایبونی اینڈ زرغونی سومن کوکو ایمان خان تسلمون وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جان مننا بیا ماتا سانگ ملے گا تو جمعوں کی نظر نشا ابلی کو صحیح دے گئے اس ٹائم نظر ختم شوئی دے میں کیوٹی روشی خان ریحان بھائی مڑا پلے کا ڈولونا اسپیشل سلام لائبر نور اینڈ all friends ko dil wala salam okay good luck okay ji thank you so very much jahan manna mamu I am very happy ke aapne Misha from Chukara first time SMS kiya okay ji thank you so very much yo jahan manna aur din ko time chukum de kana time umra sara pura shavi de no inshallah ta sara ba biyam mulaqat ki gi dene lawa ta so contact chukum de contact home kawali ship ta us ta me distributor number chukum de ami dar ko kana ڈسٹریبیوٹر سره تاسو کانٹیکٹ کولی شي او د سره سره تاسو رتل غواړي تاسو پروډکټ حاصل ول غواړي تاسو ایڈریس باندې نشته کېدای نو بالکل دینه لو په دغه شو کې به تاسو په دغه نمبر باندې هم کال کوي میسج کوي په 03349600764 باندې یعنی 0336 اور د سره سره 9600764 یعنی 03349600764 باندې تاسو رتل شي اردن کو د خپل بډیر ځان بډیر ذات خیال ستې د خپل صحت بډیر ذات خیال ستې نو ان شاء الله تاسو سره به دوباره ملاقات کیږي دوباره به ملاقات کیږي دوباره در سره رزو دغه د 88.4 کرک نه به در سره حاضرې جو اور چې کوم شو تاسو سپانسر کوي زینار کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کوي دغه به تاسو سره په هفته کې یعنی سلور ورځې وي ټیک تا اردن کو نیکسټ شو پر به تاسو سره کوي ماته عزت خو په خپل دوغانو کې به ما یاد ستې ټیک تا ان شاء الله تر نیکسټ شو پر به تاسو نو وړم عزت چرته خوشاله اوسه بد اوسه د لوی لپو امان
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے

0: صدق الله العظيم.
1: گرانو قدر مندو اوریدونکو دوارو کون چې داغه دیو می سفرون وویل او قیدی کې ونن داغه دی سکون ولا سباق دا غایو سکون کی میں چدا غا خبر تکڑے وے انورو پر گدمونو کی انشاءاللہ غا چدا غا تو سے پوزیشن کی میں او نن بو د یوشان आवाज ولا حروفونه چې دا غا یو د یوشان आवाज ولا حروفونه می حد تشهید او چې غا 18 دی یعنی تا او طوا دا یوشای دي سره بیا تا سین او صاد دا دری وڑا یو شایدی سرا بیا ذال زا غا او غاد دا سلور وڑا حرفونا چه دا غا یو شایدی سرا او بیا قاف او ارکاف او بیا حمزا او رعین بیا خا او رغین بیا ها او ح بیا خیر کفا نو دے پروگرام ٹیم ہا پورا شو مو خدا قیدی قیدا چ دعا غا ویلا چونکہ پروگرام ٹیم چ دعا غا پورا شو انشاءاللہ سبو پروگرام کی چ دعا غا ودا قیدا و چ دا د یوشم آواز ولا حرفونا دا بو سبو پروگرام کی چ دعا غا یم اس ٹیم چی داغا پورا شم چی مجھے اسٹارٹ کرو نوال دے کی چی داغا ٹیم بو پورا شی دے دے واجنا متا رکو اجازت

0: تاسو اورې ریډیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیر زیادی ہوئی
1: خو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی دہار مسلح حل پا عشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف عشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ آغا دیر زیاد درد کبھی عشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دینے لوا زمونگا ہاغا رونا خوائن دے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نستاسو دا بواسیر دا پارا ہم عشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ عشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ عشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: عشما ہربل آئل
2: جہاں ملے آپ کو تفریح
1: جہاں ملے آپ کو معلومات
2: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز دن ہو یا رات
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ
2: ریڈیو من 88.4 کرک اپنی آواز اپنی پہچان
3: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوڑن بیماری گردوں کی کہانی تریخ کی کہانی بے اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگی دل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلے سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیب نا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرڑ
5: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں
6: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
7: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
6: وی اللہ دوم را زر سنگا
7: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
6: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
7: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک دے پتا سو کے بہتر ہا غسوک دے د چاچ اخلاق خوی منگا تا سو لپکار دی چخپل اخلاق کلی کو اوزان دہو اخلاقو نمونو گرزو
1: واشتکی طی صدری دربا سحیق العطا
2: نعیم اللہ مرضی صاحب تا زمون سلام اللہ دے ډیر خوشاله کی او دی خو دا مونږ د بیاناتو دلوی خدمت کی اللہ دے ول ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکی اللہ دے والدی صاحب له مروخ صحت ورکی او اللہ دے په کاروبار کې رزق کې برکتونه خوشاله واچي جزاکل گران قدر محترم رور جناب نعیم اللہ مرضی صاحب په واسطه باندې ټولو اوریدونکو دوستانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی تاسو ټول خوشحال کی او زه نعیم اللہ مرضی صاحب وی چیرې مونږ بیان نشر کو او خلک په شوق اورینو بس الله دې په تمام اجر نصیب کی ثواب او تاسو دې مل نصیب کی او الله ټول اوریدونکو ته خیر او برکت زندگی دعا کوم چې الله نصیب کا او الله د هر قسم بیمار رو آفتونو مشکلاتو غمونو نا پامنو امان کی وساتا. اللہ پاکم د دنیاوی او اخروی د دوارو آفاتو نا پامن کی وساتا. طول اوریدون کی دوستان چه سمر دی منوال اللہ دی دا طول دا بیت اللہ مبارک دا عمره و دا حج توفیق و سعادت نصیب کی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.

نشته په من خلکو کې صبر نشته او زه مې چې ګيله خه طریقې سره وره منګه پښتانه یو کنه ټول او پښتون دونه هو قوم دی دومره سویټ دی دومره په هر څه پوي دی چې موږ ته نور قانونه پسخېږي نور خلک موږ ته پسخېږي پښتون ته خاص کر خو یو شاعر وای وی زما قام که په قامونو کې غمې دی زما قام که په قامونو کې غمې دی خو د علم په کلکشن ته کمې دی نو اوس داسې علم نه چې ته جومات ته لاړ شه مدرسې ته لاړ شه اله شه په کالج یونیورسټۍ ته لاړ شه په خپل ځای دی ام په موږ لازمي دی خو علم په کور کې تاسو د یو بل نه زده کړو کې هله کوی کنه دا خبره زما په علم کې نه وه یار دا کار خو زما په علم کې نه و او دی فلان کې دا خبر وکړه زما عقل حیران کو یا زما علم کې اضافه وشوه موږ خو علم یا علم هغه ته وایو چې په اسلامک یونیورسٹی کې حاصل شي یا داسې چېرته یو سنټر کې موږ حاصل کړو ایته موږ علم وایو نه هر هغه څه چې ستا ذهن ته راځي ژوند پرې ښکلی کېږي نور ته یې ښودلی شي د ژوند ناسته ولاړه پسې کولی شي بس دا علم دی نو صرف د یونیورسٹی او د مدرسې پورې محدود موږ علم نه تړو اب جله خبره ده چې بیا یو طرف ته دینی بل طرف ته دنیاوي انسان ته پکار دی چې هغه معاشرتی او دنیاوی دینی دې ټولو علوم نزان با خبر ہو ساتی نو اللہ دیو کی منگا سوچ فکر دا خوی او خلقو تمنگا صحیح لارو خایو خلق سوک دی تاو سرا با خلق ملگری کی گی سوک با دا یو ملک وی سوک با دا بل ملک وی از منگا دا توقع ساتی چی خاص کر پاکستانان بے بالخصوص دا خیبر پختونخوا پختانا دا پا ادبم میندی پا اخلاقم میندی پا شرافتم میندی پا منم میندی پا اتفاقم میندی پا رورولی و خورولیم میندی پا علم هم میندی پا کتاب هم میندی پا جون پا هر حق سم میندی چی جون ور تا خستا کئی خکولی کئی پا در طول با خبری کو تا صبح مرازه چی پا ذهن که مصوی سخبروی زما دا پا رئی دا چا دا پا رئی نو را سره ارو مرو یعنی که نیخ پا نیخ شریک کولی شه پا 0317-090-6075 او ردن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ تاسو طول دا پتا دا چی دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دا خبرونا روزانا دواؤنا دریو بجو پوری زن شرکوم پا طول خیبر پختنخوا که زما واسطا سو اوره او بیا د نو شیر خبره چې وشي د نو خار خبره چې وشي نو تاسو ماشاءالله بیا د نو خار سوابی مردان پیښور چارسده دیر سواد بنیر باجوړ چترال بیا ورسره لنډی کوتل خیبر جمرود باړه در ادم خیل کوهاټ هنګو ټل پاړه چنار کرک ټانګ بنو سمرم علاقې دي د صفات نه واقفه دي د صفات کاسمیټک سره مینه لري زب کوشش کوم چې صفات پټول پروډکټس باندې تاسو سره لګې لګې خبرې کوم خو چون کې ستاسو کارز پکې بیا مینس کرا شي میسجونه او یو غنټه سم نه خلا کوئی کنه یو غنټه سم نه خو یو غنټه نه یو منټ هم زمنګ د پاره ډېر قیمتي دی د دې هر څه تپوس کې دن کې دی تپوس بکیږي د سکندو سکندونو د لحظو لحظو د منټونو منټونو د گھنٹو گھنٹو د روز روزو د ہفتو د میاشتو د کلونو تپوس بکیږي جی من خلک بیا مو پنځه منټه پکې چا راوسی یا گھنٹا سوک چې وخت قیمتي کیږي هغه سکند هم قیمتي کوي سوک چې وخت ضایع کیږي هغه کلونو هم ضایع کوي من به د وخت قدر کو نو خبره کوم دغه پروگرام چې یو گھنٹه دی پدې کې کالز وخت لم میسجونه شامل کم که پکې تاسو سره پروډکټ باندې خبره کوم ورحال صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ زمین دا خغا کپنی حغا کپنی حغا ریزلٹیبل پروڈکس چی منگی صرف نم واخلو او اس تپا مارکیٹ کی اغا رکش یعنی کہ نایاب شی
بیا نمومی سوک ځکه چې په صفات کاسمیٹکس کې رزلټ ته اوم پکې شخصیت ته اوم پکې صحت ته او دا ځنه ویم دا نه پروډکټس وای دا چې چا استعمال کړی هغه وای څوک چې استعمالی اوم هغه یې وای او ظاهره خبره ده د صفات کاسمیٹکس د صفات پروډکټس څوک استعمالی نو هغه به زما د خبرو سره اتفاق ساتي ٹھیک ده جی ہاں جی ستاسو میسجونا را روان دی ام واٹس ایپ ام ٹیکسٹ اولنی میسج چاکڑے دے ویچ السلام علیکم بھائی سنگھ یہ پروگرام میں ڈیر کھلے دے ستاسو پروگرام زما امی اوری اور ڈیری دعا گانے درتا کئی وقاص خان نو میاں دلیر سلامونا او خوشحال ہو سے ہاں بلی او میسج دے وی بھائی تاسو نظر ڈیر خفائے ماں دا یہ میسج را گلے دے ہاں خو دې ډېر له دومره زور ورکړی دی چې دا لیکلی پښتو کې کړی دی دا چې کومه یې ده د دومره ډېر لیکلی ده چې بای تاسو نظر ډېر خفای ما نو الله دې ډېر خوشاله کا هر څوک چې عمان ولې خفای په دې به خفای چې تاسو فون نو چته وې میسج نه ګوره یا زمن کال تاسو نه ریسو کوې نو پس په دې خپکېږي نو خیر دے ٹیم ٹیم تا گورے نو آغا شن ترتیب کے بچلی گو خوا او نور گورے زمانہ بنا خفا کی گا زکا چے نعیم اللہ و مرزے دا خفگان دا پارا نرازی دا چا دا نرازگی دا پارا نرازی زو خوش دعا کوم دا دعا کوم چی یا اللہ تمنگ ندس رازی شی یا اللہ ما ندس رازی شی چی بیارا نحوڑا ناراز نشی دس دعا کوی خوا یا اللہ پاکا تمنگ نہ دسے راضی شی چی بیارا نہ ہڑو ناراض نہ شی نہ تاسم دسے خوشحال ہو سے چی بیارا ساز و خفگان و خبر اور حضرت راضی نہ ٹھیک دا جی من نے جی خوشحال ہو سے دا پروگرام تاس اور دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ دا وقت کی پا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کارک نہ بالکل نیخ پنیغا دا ہوا پا چپو دا ہوا پا وزارتا و سرا ملگرتیا کی گی خجی بل میسج دے نعیم اللہ عمر زئی صحت سنگ دے صفات کاسمیٹکس منگ استعمالو الحمدللہ دیر خیر رزلٹ دے او دواگان دا تکو دیر مننا دواگان ہو بلازی می کوئے کنا خا سکش دواگان دا پارا دا پروگرام زکومتا اسر دیر مننا

خاوردن کو کوشش کوي چې دی وخت کې ما د واتس اپ باندې فون ما کوي د پروګرام په دوران کې په واتس اپ باندې کالز ما کوي صرف میسجز کولی شي ښه اوب زه بیا ګورم نو مهرباني وي سمر مشران دي خویان دي زما مشران دي سپینګری دي سمرم دي دا ته ډیره په اجزه ویم ډیره په اجزه وړر په خلوص وړر په خنیت چې پروګرام کې را ده په واتس اپ باندې فون ما کوي ٹھیک دے جی ہاں اور ان کو خبر بکی گی او صفات حوالے سر زمان جی کم منیجر دے دا خیبر پختونخوا دا صفات کاسمیٹکس دا پارا کار کئی منڈ ترلی وئی نو کم خلقو بچے پھر سباق کے وطڑو کے رسال پور کے شیرین کوٹو کے ازاخیلو کے پبی کے دا قدر اپنو اور دن کو اکثر گیلے کو لے گا نا جدل تو ہم دکاندار تلاڈو صفات وسر نو نو الگ یاد کوشش کی چی اڈر نواخلی سیدا او بیا اگر اڈر نواخ ڈسٹریبیوٹر سر شریک کی او ستاسو گلی بم ختم شی او علاقو علاقو تبا دا صفات چی سمبر پروڈکس تی اور رسیگی بیا زیاد تر خلق منتدہ

0: خلق یادای اوردن کې دیمه په دواګانو کې یادای نو څنګه چې مینه تاسو شهید رس افسر لرلا او لریبا دا سی مینه دا غوی فرزند دا غوی زوی دا غوی بچه حضرت مولانا محمد انیس احمد سره هم اولره زکه چې غوی هم په دغه گده کې نستل د شیخ صاحب په غزي کې نستل او د نومانی سمره هم زمواره دی خاص کر بیا بخاری شریف هغه دوی خپل سر ته رسین او الله دې توان او طاقت ورکی چې د شیخ صاحب اکمی خو به زما چې ژوند وي که ژوندی یم وجود کې مې سا وي نو زما په خیال چې زما سترګې د هغوی شان شخصیت بیا ونه ویني خو بس دا خو ژوند دی کله څنګه کله څنګه او زمونږ په وس کې دا ده چې دعاګانې وکړو زړه له تسلي ورکړو اطمینان او صبر نه کار واخلو. خجی 0317-090-6075 میسج دے نعیم بھائی کتا سو رسال پور تصفات کاسمیٹکس رو لے گل نو وی تا سو با دا گفت مستحق شے. خج دا گورا دا صفات تا خلق دومرا تگی دی چی بھی کتا سو صفات پروڈکس رسال پور تا رو رسول نو وی تا سو با دا گفت مستحق شے. پس رسال پور کی خوزا منگ صفات ملاوی دل خو غرور ختم کردی دی او بل اڈر سے جوڑی گی نا بیا اختر تیر انشاءاللہ اختر نباد بدر رسی خدا ساسو مینا و ماننا خوشحال ہو سی. السلام علیکم. اولنے کا لحلم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما آواز در
1: جی
0: ساسو آواز در سلو دی پا دوبارہ رات فون کردی را ماننا خوشحال و بادو سے گے. خجی السلام علیکم. نعیم اللہ عمرزے و دا مور پلار ایک یوزوے وی چی صحت دی سنگ دی الحمدللہ بالکل خیمہ او دوی وی چی صفات کی دوی تصور را لگل دی وی چی صفات کاسمیٹکس کی منگا دیر سیزون استعمالو او تو واگا نید تکو منن خوشحالو سے وی چی سلام بھائی او بھائی زمان نمبر ولی بلاک تی ساد میسج کرده دی نو کم نمبر ساسو نمبر خو بلاک ندی میسج را غلی دی نو بس بلاک ندی خواب بیا هم دیر مننه خوشالا او عبادو سیگه 0317-090-6075 بل میسج دی نیم اللہ و مرضی صحت سنگ دی او صفات کی حربل آئلیوز کو ما خجی صفات حربل آئلیوز کوا ٹک دک دچا میده سوزی پا میده درد وی دا میده زخم وی دا میده السر وی بد هضمی وی هضمین رازی نو تاسو بده سکوه چه دا صفات چکم زیتون هربل آئل لی اغس که دری تیما سحر غرما او ماخام اوس خوشون که اختر را رزید انشالله بیا بتاسو غخو طبقه روه ای پکارم دا نو تاسو به کوشش کوي چې دغه نړوان دړوان د صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ چې میدم وتا صفای ټیک دی جی چې میده صفای نو بس بیا او میده سمای ان شاء الله بیا تاسو خوراک کوم برابر ویو میده هم کولو وی نه کې خوراک ته مو زړه کیږي صحیح ده. خجی دین علاوه چې کوم زمنګ بل پروڈکٹ پا صفات کاسمیٹکس کی اغا صفات سکن ہربل سپرے دا گرمی دا او دخل کو جبم پخی گی خلیم پخی گی تالویم پخی گی یا چرت پا وجود خارخ وی پا بدن سپنے وی دانی وی صحیح دا نو تاسو دا صفات سکن ہربل سپرے ہم استعمال اولشے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی زما آواز درزی زما آواز تاسو اورې خجی دوی مرا سره خبرې نه کوي ما خو تاسو سوي دي ګور خفغان به پکې نه ښا خفغانونه به پکې نه. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. ښه خبرې تاسو
0: ته آواز مسلو راځي قربان لګې تیزي خبرو کې زما آواز تاسو اورې زما واس درزی خاص تاسو واس کې مسله دا اوس شې څنګه خې الحمدلله جی څوک خبرې کوي څوک جی
3: هلو
0: څوک خبرې کوي جی
3: فضلمن ساحل جی رسالپور نه
0: فضلمن ساحل در رسالپور نه ساحل سے خیر ساحل سے وہ ساحل کے ساحل
3: ساحل جی فضلمن ساحل رسالپور نه جی
0: خا شاعری کوي زما په خیال مہربانی جی اللہ تاسو آباد ساتھی
3: خبر جی او دې کې مطلب دا دی دا مزدور کار خلک چې دي غریب خلک چې کم دي دا روغتون کې به ټول اوري
0: بالکل
3: اداره جوړه شي ویل چې داسې د اختر موقع کې مطلب دا دی دا ریډ میلز کپی یا خوراک څه شي دا مزدور کار خلک رجسټر شي او نو ویل چې دا به ډېر ښه اقدامات دا به د نړۍ او آخرت د خلکو ګټه دي چې څوک دي کې دا ورو اخلاص انداد کوي او څوک دا ورو اخلاص دی باندې دا لیږي کئی صحیح طریقے سر
0: جی دا مطالبہ زمانہ کہے کہ حکومت نے کہے
3: جی دادا عام حل کو رکھو دادا چار میں رکھو جی پاس حکومت نے رکھو گا ہوتی ہے روڈ بھائی سے کم دے میں اتفاق کروں ہولڈی کو دادا سی ہو ادارہ جو رکھو یا ویج رکھو دکانداران دی نوکر تو شری چا سو وقت توفیق کی گی چې دغل ته روري کپڑے سو کا خلی چې دغل ته روري کی گی او موږ تر دا غریب خلک روري ریجسٹر شي
0: اصل کې د سدا چې پمن کې اتفاق نشته دا یو مشر په خوا ویل دی اوس وفات ته کنه او وی چې پښتون په دې خبره اتفاق کړی چې موږ په اتفاق باندې کار نه کوو یا په اتفاق نه اوسو گنه دا کوم خبره چې تاسو کړو دا په دې زمنګ مشران الله او عمل پکارو تیر شیو مشران الله چې کوم اس کوم غویرا غون شیو یو موټی شیو لکه دې وخت کې خو با تاسو ته پکی لګی دی پکی لاندې بنا سه ماته په پکی لګی دی د ځې خلک په دې معاشره کې شته قسم دې چې د سور درکم نه لګي ڈیرا مننا اللہ دیو کسی دس سو کرا پیدا شو پمن کی دم دا صلاحیت اللہ پاک را پیدا کچھ منگ مٹی بخورا پاسو
3: جی بالکل روزگار دا امداد دا پارا دا خلق دا ادارہ دا دے مطلب
0: ڈیرا من جی خوشحالوں سے عزت مند سے خوشحالوں سے دی خبر پسمات خبر رہا دشوا چونکہ پروگرام د صفات کاسمیٹکس پہ حق لباندھ دی او باید چیزا پخپل پروڈکشن پکی خبر کوم تاو سرم پکی خبر کوم زما یو ډیر نزدې ملګری دی او ډیر ښه ملګری مې دی اب یہ خبر ہے چیز دل ته پاکستان کے مو غبار دی مو دا غوی اکثر خبری کی گی پا کال باندھے پا میسج باندھے زمنگ یو جدا گروپ تے پائے کے لگیا مو تاسو بے ٹول پیج نے ډیر مشهور سندرغاړ دے ډیر فیمس سنگر دے دا پختو دا اردو دا ہندکو رحیم شاہ جب آپ خیال چی وڑو کی وڑو کی بداغت نم نے واقفی زنانہ بے پی جنی مشران بے پی جنی علماء کرام بے پی جنی ذکر چاغانا تنم ویلی دی تبلیغ کم لگی دے لے دی تبلیغ کم کار کئی اغا دا کنڈ رنڈ سرم ادری گی مدد کئی در چا پکار رازی دا رحیم شاہ کمنگ یو طرف تا دا سنگنگ دا فیلڈ نیا دو پریگ دو خو داغوی نور ډیر اڑخون دی تاسو یقینو کې داغوی خپل یو اداره دا یو ٹرسٹ چلی چې پای کې خلکو له چنچانه غست دی پای کې خلکو له ماته پته د فلین کوجه غست دی چالی سوزکی اغیستی دی زنانو تا چی کم دینا پا کورونو که سلائی مشین لگول دی دیرم زنانو تا چی کم دینا حقا سوزونا پروائیڈ کردی چی اغیی پا خپل زن دا لشل روپے گتلی شی دا در رحیم شاہ خبر رکو ما داغا دا بینا مطابق زا چی کمی پیسی پا سندر رو باندی گتم دا داغا پیشه دا که پا سندر باندی اغا پینزل لکر روپے گتی لس لکر روپے گتی شل لکر روپے گتی اغا وی زی جیب کنا چا مونے زی بینک بیلنس کو مونے بینک جمع کم بس چی کم زی کرتا پتا ولو کشی زی که مستحق خلق دیل داغا نا دا بیلی خدا زویم داغا ما سر راز دی راز اغا راز مانین اوٹ کم دسی پکا دا چی منگ کم دسی سوکوی چا اغا مال حال ولی اللہ پاک ورکڑی او اغا پا خو زینو که ولگی پا غریبانانو باندی ولگی چالا روزگار روان کی چالا دکان روان کی دیو انسان کور تا لشل روپے رازی اوڑا رازی چینی رازی نو دیر اور فونو کو خولی خبر اکڑا حاصل کی پا منک زرو نشتا او دا خبر غواڑی زرو حلنکہ مال حال خود از منک سر لرا غلی دی پا دی دنیا کے بڑیر لک خلقی دیر کم خلق بدسی کم زیاد نی آدم کم زما دا سوچ مطابق چاگوی با خپل روزگار بینی جواب بینی که نور زیاد تر خلق پخپل کارونو کی مصروف دی پخپل جوابونو کی مصروف دی پخپل دکانونو کی مصروف دی نو دنیا دا سوک با غریبانانی سوک با مالداری خو کمنگ سوچو که صحیح مانو کی نو پیسی دا زمک سر لراغلی دی خوب طریقہ گواری دا تا خورن چانکور گواری سنگی چه منگ شگ چانکو کانتیو سر تکو سم شگیو طرف تکو دا غسی دولت تی دو قسم دی یو حرام دی یو حلال دی بیا دا حلال و دا حرام و تمیز پکار دی پا منگا کی جو کمی حلال رزق تی باید چه منگا غیتا نورم دوام ورگو دا حرام و نزانو ساتو حلال و تا ورطر غالو زو پا کزان سر نور خلقم رون غالو چه تا چا کور تا سناسو لشل روپی روانی روزگار روانه ول یو اداره روانه ول دا پا منگ لازمی دی خو ما سنگو ویل همال گره تا چه دا غستپ اول زن اخلم بیا رست نور نخلم دا کجی دلتا پا مام سوک اتبار نشی کولی دا غصی بیازم پا دیرو خلکو با اتبار نکوم نو آغا سسٹم بیا دا غلطا گرد ورد شی حالان که کتا سو نور چطا تاریخ کتی دی دا نور ممالکو نو آغوی اتفاق کئی کتا سو دا بحرانه چه کمی کارخانی دی کمی فکٹری دی دا دا یو کس خونی دا دا دس پندره کسانو بی خو ټیک ټاک آمدن تروانی ور سره پغه فیکټری کارخانه کې پسونو خلک می کم چې د بیت الله شریف امام دی عبدالرحمن السدیس ډاکټر عبدالرحمن السدیس کم چې تاسو مشهور دی او د مکی مکرمه امام دی غالباً دی وقتی گورنر هم دی دا دیو کارخانه دا یا فکٹری دا دا غی دویش سو منشیان دی بای سو منشیان دی سرپ 2200 منشیان دی خو آقا صرف دادن دا پکی دا دنیا دا عرب و خلق و سر پکی شریک دی و هر جا دا دی فیده روانه دا حرم شریف دیم فیده روانه دا او جماعتون تم دی فیده روانه دی غریبانان تم دیم فیده روانه دی هر طرف تا دی فیده روانه دی مال پہ دوسرا وری کے لگا تھا باران او منگ چھ دا ارس پس منڈے و خور زخ مخ کے منگ ور پسی یو پہ منگ کے نظر رشتا نرا کے صدقہ شتا نرا کے خیرات شتا او کاغ کو کہ صدقہ خیرات ہم کو دون ریا کاری پہ کیوں کچھ اگر سزان لپسن لاو کو نو اللہ دیو کی چھ منگ نیتنا خالص مخلص چھ صرف زمن دا ہر سا اللہ تا پتے اوکے جی ڈیرہ منو نا خجی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ السلام علیکم السلام علیکم
4: ہلو
0: السلام علیکم نہ پویگم چھ سوجہ کی دیشی بیا ہم ڈیر مننہ خوشحال او آباد سے گے اور دن کو دا وقت اس پروگرام بالکل لایو براہ راست اور ہے دا مکی مکرمی خبر میں اکڑا نو دیزل چکم دا حج خطبہ دا دا با پڑا وہی فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبدالرحمن الحذیفی دی بپا مسجد نمرا کی دا حج خطبہ پڑا ہوئی فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبدالرحمن الحذیفی چی دا دیر زور امام دے د مسجد نبوی او دا شیخ خاندان پر فرمان باندې بدوی د حج خطبه وی ڈاکٹر علی بن عبدالرحمن الحذیفی. حجی میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمر رضی اللہ سلام او خاوی چمور دی سنگد الحمدللہ اللہ تعالی ډیر لوی احسان دی. سلام زو د میسان خبر کوم من کرا د صفات تمام پروڈکٹس ملاویږي. ها ډیر مننه خوشاله اوسه. سلام زو شہزادی یم. وعلیکم السلام خور مهربانی. السلام علیکم نعیم اللہ بھائی رحمت خان افریدی یما د او پراز پراز نسوری فراز فراز پیرزادہ پروگرام اور صدر بازار کے ڈیرہ من خوشحال اردن کو صفات کاسمیٹکس پا اکوڑا ہٹک کے پخوڑ بازار کے فرینڈس کاسمیٹکس یعنی نہارلی روڈ کا زما آواز اوری نو دن اکثر سوکھ زما تپوز کی چنے ملا مرض خوراک لن دے دیو تو راگ لکھو ڈیر خالق تے کا ماتا سہارم یو ملگری فون کرو یو لسنرو نویره وی د فرندز کاسمیټکس اکوړه هټک کې د نهار نمو نهارل نمو فیس واش راغستو یم ماده د پوزو کې چرنه مولا به سنگه دی چې ډیر خالق ته کنه ډیر مونږ دار چې خپل سوچ ته او سوچ خپل خی هغه ته ټول دنیا خخکاری سوچ خپل خی هغه ته ټول دنیا خخکاری نو نهار په خپل انسان دی خسړې دی خالق نه دی خسړې دی هغه ته ځکه نه مولا خالق خخکاری جی. بل میسج دے سلام علیکم نعیم اللہ مرزی صفات کاسمیٹکس دس استعمال خپل پروڈکٹس شوی وا وا جی گورا تمام مطلب ہم دادے چتا سو صفات کاسمیٹکس سر داسی مینو کے لکزان سر چی مینا کوے کتا سو صفات کاسمیٹکس نہیں استعمال ہوئے نتا سو دیو ایک نمبر برینڈ دیو خو نمبر ون ریزلٹیبل پروڈکٹس تا سو زان محروم کوے د صفات د پاره خو زنیم لګیا هغه د پاره شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادری صاحب رحمت الله علیه خپل اپینین زمنګ سره شیر کړي بلکې یو مشورې ورکړه د فیکٹری والا ته منګ ترول ته چې د دو نمبر سیزون نه پکې ځان ساتي او د کمنټس بیا راځو نعیم الله عمر زئی سره اوسه
4: شیخ صاحب ادری شیخ صاحب ادری
0: زمون چې کوم صفات کاسمیټکس دی چې کوم فیکٹری والا دی هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. زمون نسیت خدا دی چې خ میټری استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورته بیا خلک الی او چې فایده ورنه که بیا نه الی په اشتهارات خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د چې شي خرابې او سړی دغه کوي نو د فیکټری والا ته زمون دوستان نصیحت کو دعوت درخواست کو مجھے مہربانی خو میٹیریل استعمال کے خشے جوڑ کے آؤ گناہ نہ بم پکے بچے لگ گٹو کے مجھے برکت پکی دعا لکم چ اللہ وی لب کامیابی اور کی نعیم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی.
6: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعیم اللہ عمر سے تاسدہ پروڈکٹس کی کم روان کری دی اللہ نے دعا کو تاسلم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے ابھی پارم دا کامیاب ذریعہ ہو کر دیں اور اللہ دے دلا پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چی وہ جسو کے استعمال ہی ابھی پر دم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ ہو کر دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
7: على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا.
0: جناب يوزلي بيتاوسا برنامج كي هركلي نعيم الله عمر زيو دا مور فلار ايك يوز بيتاوسا بالكل نيخ بنيغ دي اف ام 88.4 امن راديو نتورك كركنا او نوخار بالكل نيخ بنيغ الله يبراه راس خا دين الوا یو ملګری مې سچ کړو د مغل کونا او وجه زما ویخته ډیر زیات اوزی نو د ویختو لپاره خو زه وایم چې تاسو د چا ویخته اوزی ویخته ماتیږي ویختو کې خشکی وي ویخته سپور سپوري یا د سر سر منج کم دی سپوري کخه کوي یا خشکی کوي تاسو د شپې چې کلو د کیږي په صفات زیتون هربل ایلو باندې خپل ویخته غوړ کې صفات زیتون ہر بل آئل بند خپل ویختان غوڑ کے او سحر چراویخ شیرا پاسے جوندی صحت یابا نبی په صفات شیمپو باندې وینځي کوم چې زمنګ عامله شیمپو را له په صفات کې صفات عامله شیمپو صفات هر بل عامله شیمپو هغه استعمال پاغه باندې وینځي تاسو یو څور دا عملو کې ان شاء الله خپل وختو ته بیا ګوره ٹھیک دی جی نو بیا رته ویم چې کوم خلکو ویخته ماتیږي ویختی وزي ویختو کې خشکی وی ویختی سپور سپوري تاسو د صفات زیتون هربل آیل چې دی پدې باندې د شپې غوړکه او سحر چې راپاسه په صفات شیمپو باندې وینځي عاملا شیمپو د دې خصوصیات چې دی د عاملا شیمپو تاسو ویخته به نرم شي شاینینگ بشی یعنی کی زلیگی با ویختبم دا جرنن مضبوط شی خشکی بختم شی دا ویختو چکم غرزه دلیه بختم شی دا سر چکم سرمنده دا بم مضبوط شی او صفا بشی خسایی مانو که تاسو صفات پروڈک استعمال که با کوڑی کشتا پا جانگیری که ریسان کاسمیٹکس سمی کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس دی ټول سره زمنګ د صفات تمام پروډکټس ملایويږي اخلي به سوک تاسو سیدا جی دین علاوه ګرچخ پی چودی وی پوندې چودی وی لاسونه چودی وی د لاسونو د خپو ګرتونه پاخ شوی چودی وی خراب شوی هغه د پر تاسو د صفات چې کم کریم دی صفات کریم هغه استعمال کړي صفات کریم اغه استعمال کی بیا لاسو تو خپو دا گوره دین علاوه بلیچ په صفات کې کوم بلیچ دی گولد بلیچ سره د سیرم او رایس بلیچ گولد بلیچ او رایس بلیچ په صفات کې هغه تاسو استعمال ولې شه ټول نه ارزان دی په صفات کې ټول نه ارزان زمون بلیچ دی ٹھیک دی جی نو تاسو استعمال ولې شه میسج دی السلام علیکم د مستری باندې میسج کوم نعیم الله عمر زی زمون خپلوان دی په سواد کې و چې سواد کې صفات ملاوی کې او په سواد کې په منګور کې مینا بازار کې همایون کاسمیټک سنټر دی او وی سرشتہ سواد منګور کې مینا بازار کې ٹھیک دی سواد کې نه کده سواد نه پس مخکې ملاړ شي کنه التم ملاوی کې خدا سره دا چی اس لکه سوات نمخ کی لات شی کالام تا لات شی اس سوات ٹولی و سوات اوه تحصیل دی سوات اوه تحصیل دی اوه لکه غط زلده دا نو بیا دا سوات باز علاقو تا اللہ پاک حسن ورکڑ دی لکه دا مدین خلق شو دا کالام خلق شو مخ کی ور پسی بیا دا ستاویگا را تاویگا نو بعض خلکو ته الله پاک حسن ورکړي او د کریم ضرورت نه خو ضرور دا نه چې موږ د کریم استعمال کو ضرور دا نه ده ګوره شیمپو هر سړی خپل وجود صفا ساتي خپل ویښته صفا ساتي شیمپو به لازمي استعمالي صابون دی مخلاص وینځي صابون سره لازمي دی نو کو بعض خلک د سوات نه مسجو کې کالو کې یاره موږ خو کریم ضرورت نشته نو ماته پته ده تاسو خسته یې خو صابون خو به استعمالوي کنه ها صابون به استعمالوي دین علاوه تاسو ګرم ګرم خوراکي کوي خامخا خوله بم پخیږي جبه بم پخیږي دغه لپاره صفات سکن هربل سپری د استعمالول شي معده بم خراب وي صفات زیتون هربل آیل استعمالول شي نو ګوربا چې مخ کسګي الله دې خیر را پیخي خو صفات سره کوم تاسو مینه ده دا اوس کوم مینه شورو ده نو ما ته پډیر سبا نه قبول ده والله دیو کې تاسو مزید نورم په صفات کې ورډوب شه او صفات د سه استعمال کې لکه پکور کې تاسو حلوا پخه کې ډوړه پخه کې اې د سنگر ډولې کې دا صفات نم تورات او شیخه ځکه چې صفات کې الحمدلله رزلټ دی معیار دی باقی تاسو روان دي خا میسج دی واتس اپ میسج دی نعیم بھائی تاسو کده صفات تا ذکر اوکے او کونه کې منګ ته یاد دی او استعمالو می اختر کې به خپل فرندز تا گیفت کې ورکوم خا ډیره مهربانی اختر کې نه اختر نمخ کې مخ کې ورکې چې هغه صفات پروډکټس استعمال کی صحیح ده خبر میسج دے نعیم بھائی زمنگ نمبر ان بلاک کے کنا تاسو ولے بلاک کڑے دین شما بلاک کڑی کنا نو کیری شتا اس تنگول کول داغے دا وجی حلن کے دو نظر سکن بلاک کوما خوشی بیخی دا منس ٹائم نے پیجنی دا آرام ٹائم نے پیجنی او بار بار ٹیلی فون نہ او میسج جون نہ او مطلب سے مقصد ہے نہیں نو بیا دس خلکم سب پکار دی چی لک سوچو کی چہرہ سے فون کوم لکا ننانے خبر کوم ننانے لا خبر خیر نہیں پکار خوص مقارا لکوم ہے یو نمبر نہ فون رہتے تقریباً 13 کال زکڑو دیار لس ٹیلی فون نکڑو اور ٹائم سو اتم انٹا دا پاس یو بجا نو بیو کو نو جو چت میں کما تو وی چنیم بھائی تا سو سے نمبر وایو یو چتا وینا نو ما وتا ولی میں السلام علیکم وی وعلیکم السلام مے ٹائم تو گورا ہم ٹائم سدی یری یو بجے شوی دا نو میں خلق یو بجے سکی مے او یرا دیو بجے خلق سکی نو ویرا بس وی مونس ٹائم نو مے بس سبیل خبر تا سو نہ کوی ٹھیک دے جی
8: یا اسی وقت
0: جواب سچو سر ما اوکل لکھ دی خبر تو سوچ کو خائے باز ماتا نا ہر چاہتا شتا سے فون کوئے ہر چاہتا
8: سب بین بائیں
0: کور کی تا کور نے باہر یہ مور تا فون کوئے پلار تا فون کوئے رور تا فون کوئے خور تا فون کوئے چاہتا فون کوئے لکھ ٹیم خلق کو گوری چی کال اچت نشی میسج پری دی چی پا میسج کارو نشی خیر دی لکھ شلمن تا سب روکے نمہ گنٹا سب روکے گنٹا سب روکے یا ہو امرجنسی بھی حادثاتی خبر مہ تراشی اخو جدا خبر ہے پتہ بس اس چیزوں کی ڈیپ سوچ کرے تا سب ہم نہیں خفا اور نور خلق ہم نہیں خفا خجی پپو کی ملاوی کی دمنگ صفات چسمرم پروڈکٹس دی سجاد منیارے والا سرا پپو کی صدام کاسمیٹکس والا پپو کی دوسرا ملاوی کی صفات سومر پروڈکٹس دی پمیسا کی ملاوی کی سید الرحمان کاسمیٹکس اینڈ کریانہ سٹور دا صفات چھ سو میرا پروڈکٹس تھی کہ کمیں ختم کری ہوئی اور ورسر نہیں نو بس سید الرحمان رور کو ماشاء اللہ پس صفات کے ڈیر ایکٹے ہو دے دمان چھ کم ڈسٹریبیوٹر دے کنا وہی چھ نعیم اللہ مرزائی ٹول دکانداران ڈیر امین لری دا صفات کاسمیٹک سر خوبی سید الرحمان رور وی مالا ڈیر زر زر اڈر را کہ یو وی سس پا زور باندے گواڑی چھ خلق کو لیوانے کڑے ماں واقع چې میسا غټه علاقه ده او زمنګ میسا خلک صفات سره ډیره مینه لري نو زه دا صفات د سید رحمان رو ډیره مننه کوم چې د صفات د پاره ډیسټریبیوټر تنګي ډیر ښه کې تنګي خو تاسو هم ټیم ته ګورئ ښا دینې علاوه په مغلکو کې کلیوال ملک شاپ اینڈ کاریانا سٹور دوی سرم د صفات ټول پروډکټس ملاویږي او نادان صاحب لما پرنم ټیم ورکړو نن سارمم ټیم ورکړو وتم نندر زمو سبا نندر زمو سبا او پدی کی وتا پاتے پاتے کی گم نظم خبر کی دیوال ملک شاپ ان کرے نہ سٹور لتا ور سوے وے کی دی اچانک درمان دی راشی خا ڈیر من نہ پ مصری منڈا کی تاج محل ٹریڈرز امیر احمد رور گلمن تے تز گلمن میں دی گلی کی خیر گلی ہم پزے دی او سے اورم دد گلی زڑے ر پخاندا اخلم تاج محل ٹریڈرز والا گلہ زڑے را پخاندہ اخلم بلکہ دار چھ گلہ پخاندہ اغسل پکار دی خدا دا اڑے را پخاندہ اخلم تو کہ ٹریڈرز کر ما شم را گلے دے کاکے شوی دے نو ڈیر دے ورت مبارکی او قاری سلیمان ٹریڈرز مال پروجے کی دعوت را کڑو ویرا یما سر ویرو جماعت کے نو کہ خلا نڑو ما سم صرفیات ول وجی او دا ما شم مبارکی لے ورزم ز کہ چھ دے را باندھی لازمی دے کنا اللہ دیو کی چھے چا کرم واڑ راغلی معشومان راغلی او بختور دیوی نیکمل دیشی او تاسو په لړ ټول ډیر خوشاله ساتي او خوشالم پی چونکه خوشاله خبرې وی او به په خسته خسته نمونه کې دی خپل خپل نمونه هغه نمونه چې معنی خپل وی صحیح معنی وی درنی معنی وی نعیم الله عمرزی تاسو نه غواړی اجازه. السلام.

0: أمل.
1: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشہ تا گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی
2: محمی ورس شیم کو
3: بھائی بھائی زگریر ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیسواج
4: زین جمیل خان اشما غلمان دی لندی وا او زما انتخاب دی اشما ٹوت پوڈر
2: زیم تارک عزیز ما پیچان دی اشما ایکوسیٹ
5: لیا حمد خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
6: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائی انتخاب دا اشما ہین ان فوڈ کری
7: زمان امدہ نقید ملنگ جمیرلینا زمائی پستان دا اشما عملہ سنکر
8: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمائی انتخاب دا اشما اکنی ڈراب
9: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمائی انتخاب دا اشما ارجن فیشل
10: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
11: زیما شریف لکی مروز درگرانو بازار نا زما پہچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
12: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندہ اشما اونین شیمپو
13: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
14: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکن پالش
15: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی پیس واش
16: جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
17: ز جابر شاما میم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل اسپرے
18: نیازدین چرخدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
19: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
20: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
21: زما نوم دے ڈاکٹر نیمان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
22: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بارکم بار خیر مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما

0: De momento nos va a pechar de Esma el Uber a Shempu.
1: Vaya, vais creer, hemos empezado de Esma Fórmula Fesual.
2: Zaya Jamil Khan, Esma Galamandi Landiva. Ausma empezado de Esma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, ma pechan de Esma Equacet.
4: Zaya Hamid Khan, de Karakna, hemos empezado de Esma Krikri.
5: زیم ندیم تنها نشاغین زمائن پر خواب نے اشماہین ان خود کریم
6: زمانم دا نفید ملنگ زمیرلینا زمان پستان دے اشماہ عملہ سنتوں
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زمائن پر خواب دا اشماہ اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکنا زمائن انتخاب دے اشماہ ارجن فیشل
9: زیو افنان حٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشماہ انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروز درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زم حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدیم چار سدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: تایا کئیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
16: زمانم دے راکٹر نیم خان زد ورن شنگلینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
5: زیم اسماعیل و فریدائی دی اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
8: زیم بازار دا بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
13: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
0: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
17: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹک

نو اور ورځ بختوره دا چې کوم مونږ باندې خطرې شي سیدا او انسان وګي بنځه وخت خپل منز او دسو کی د حرام او نزان او سایدی او چې کوم نو حلال رزق چې کوم نو خپل بچول یوسی او خپل چې کوم خیر د رزق زیدا حلال لږی نو نن سبا دور کې سیدا په دې نن سبا دور کې چې سو خپل مطلب بنځه وخت منز کی اور دا حرام نظان وسائتی اور بل مسلمان تا جکم دے انو بس مطلب تے خیر وی سا نقصان نوی کنا چا بزی خبر مبر نگے وی نو دا بدی دنیا جکم دے کنا نو بس جنتی جنتی دے گا سبا حالات دا اسی وی یو انسان دے نو بل انسان نبا جکم دے انو خلقو جلک بدن اور کے والار دے گنا کو دا لاس وسے پی رزی نو لاس نبا جکم دے نو نقصان ورکے وی اور کو دا لاس وسے پی نرزی نو دا بل چامانی رسی نو بل چامانی من نقصان ورکے وی اور گنا دا خلی وسے پی رزی نو پا خلی بس لگی آئی سیدا غریب بیس نم نوی خبر اور بس وہی الگ دا پلان کے چلے دا ڈنگرے چلے کچر تکا روزگار کوي محنت کوي خواری کوي مزدوری کوي دا ور بزی خبری کوي دا دل تن پیسی راوڑی دا چلے دا آغا چلے نو جکم دے خپل گناونا گمئی اور دا آغا مسلمان جکم دے نو مطلب نیکیانی ذاتے بھی غیبت کو لیا نا اور غیبت کو جکم دے خام خاکے استاد عمل نامی نا استاد عیسیٰ کتاب جکم دے نو بس نیکیان یہ خوڑی اور گناونا جکم دے کنا نو آلتا ندلتا راوڑی رنوی پکار گا نا خپل استر کو بانی او انسان کار نہیں بھی کتے لے اور اسی شک کے جکم دے نو بس خبر نہیں ہو پکار بس باقی دے علام دے ماب کی دنیا دا اور اچھا وانم جکم دے نو بس ادبار نہ دے پکار سے دا اور اچھا پلہجا دا چا په ظاهر دغه بچکم دینو نزی سیدا به چلک ماشاءالله دا کس چکم دینو ډیر داسې دی ماشاءالله یی ګیره دا غټ غټ یی ټوپه یی چولې دا یی چکم دینو په تسبیح په لاس کې دی یا کاری صاحب دی یا علم دی یا دا دی یادا دی ای چا باندې امیدوار نه بګر سیدا تر سو دی وسره وخت نوی تیر شوه او یا دی یو کار پستر ګو باندې نوی کتل نو بالکل چکم دی کنه نو ادبار سمانه چکم دینو فاتنه نه ده نو چکم دینو پروگرام بره راز دی او رات چکم دینو د زیارت او رستا او تاسو زمنګ ملګرتیا کیږي 3 بجو نو لا 4 بجو پوری تاسو په کم کم ریډیو باندې زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې زما غږ اوري دا ټیم تاسو زما پروګرام کیږي او پروګرام د ایشما کاسمیټکس پاکستان تر مو تاسو دا اج کم نه اوړاندې کیږي ها ایشما کمپنی الحمدلله ټول پیج چې ایشما کمپنی سره اور دې کې کم کم پروډکټ دی دا چې پروډکټ دی باقي کچا استعمال کړي وي هغه باندې زما आवाज چې کم دی اوس ډېر زیات خلېږي ها خو به لګي بد به نه لګي ولی چې اغي د ایشما پروډکټ استعمال کړي دی ها زموږ خبرو په خلېږي زموږ आवाज پروگرام تو انتظار خبر ہی خبر ہی الحمد للہ داسی رزلٹ دے بگے سیدا خبر ہی لگی کہ رزلٹ بگے ڈھیر زیاد دے سیدا اور زمنگ پروگرام کی اور دنور پروگراموں کی دا پرگ دے چاہے ہوئی خبر ڈھیر زیاد ہی کہی سیدا اور اللہ خبر دے چاہے بگے تم رزلٹ ہوئی یا نہ ہوئی سیدا منگ بچا بازی خبر نے کہ منگ بخپل پروڈکٹ چکم دے انہیں یاد ہو سیدا جو کہ دا پروگرام دا عشما دے اور باقی چکم دے انہوں کمی اور راضی دے ریڈیو تا کمی اور پا دے ریڈیو بانی پروگرام کئی نو اغا مطلب داوی چې ما خلکو به جنی اور ما سارا سارا چکم دینو زو سلا پروڈکٹ ہوما آیا ز د خپل کاسمیٹکس لا پروگرامونو کوم اور دا کاسمیٹکس خلکو به جنی اور دا کاسمیٹکس ډیر زیات خرشی سیدا چې رزلټ وپ کی اور ډیر زیات خرچ وپ کی د قسمت خبرې دی سیدا قسمت د سوک پویږي یا سوک نه پویږي خو چکم دینو ار سړی راځي چې زبل مسلمان لا دارې چې فائدہ ورکما سیدا ٹھیک دا چبل مسلمان لا فائدہ ورکو منگم پک چکم دینو خام خا گٹو سوک دا اللہ دا رضا پر چکم دینو نوی لے گیا سیدا خو خب پروڈکٹ چکم دینو پا مارکیٹ کی خرسول اور خش سازول چکم دے کانو دا ڈیر زیادہ گرانا خبر دا سیدا نو الحمدللہ دا اش ما پروڈکٹ نتاسو ٹول خوشحالی ٹول تی مطمئن گئی اور مزید بتاسو دا سی پروڈکٹ کی روڑو لکہ سنگ چیز منگ دا پا مارکیٹ کی پروڈکٹ موجود دی تاسو دا اش ما ہر بلائل نواخ لئی تر زمنگ صابون اور زمنگ ایکواسیڈ دا میدے شربت پورے یا ٹوتھ پاؤڈر پورے یا سیرم پورے یا بلیچ پورے یا ارجن شل ملتانی مٹی سن بلا کے سمر ہوم دا ایشم آئٹم الحمد تاسو خوشحالی دے پورے سرپ نہ ہوم خوشحالی یا وٹامن سی جکم زمنگ سیرم راغلی تاسو دے نہ ہوم ڈیر زیادہ خوشحالی سیدا نو مزید بتا سو لداسی پروڈکٹ رڑو چې تاسو زمنگ دا پروڈکٹ نہ خوشحال شي سیدا نو دے دوجی بس تاسو زمنگ ملګرتیا کیږي روزانه کیږي سہارم کیږي دا ٹائم ہم کیږي اور دش پی جکم دے نو دا کیږي نو نواغل 10 بجو پورے دا ټول کمالا چکم دی گنا نو دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دی اور دے دوجی بتا سو زمنگ پروگرام نو آیا ز پروگرام کوم زمنګ مشر زمنګ نور داسې بلا چې زمنګ کمرونه دي ار جگان محترم صاحبان دي اور مغیر سیا پروگرامونه کوي د ایشما حواله سره و همیشه وتا زمنګ आवाज چې کوم دی کنه دا صرف د ایشما نورې لکه چې ایشما کبنی سمندر دی ها سیدا دوم رډیر پروڈکټ دی پکې دا هر یو پروڈکټ په خپل خپل زمانی رزلټ دی سیدا نو دا تاسو ته پوره کول اور دا تاسو سازول په تیار تاسو په دکانونو کې ایک دل نو دا ډیر زیاته څنګه نو ګرانه خبره ده ها

خی څنګه چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیا نن متا سټول بالکل خی روغ جوړ بھائی فټ فاټ بھائی الله تاسو دک کرنګي روغ جوړ چکم دې کنه نو سادی اور پخپل خرچ باندې خپل خپل ګورو نه ورلم دا هر غم ساده خان حمید دک رکھنا وای چې تو واغان سلامونه میګ ویل کا حمید يم دک رکھنا مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازے کی دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملائی کی وائچ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو مولانا عبد الخالق صاحب کرک باندھے ریڈو باندھے آواز بالکل اوکے ہے اور ز دا منگل میلے نیم سید ویلکم ٹو دا شو حریم دا برونا آرڈر زیادہ مرنا دینا وجہ سلامی قبول کا حاجی صاحب زری شو اور ہمارا سبا گل دا بنونا عائشہ خان مریم خان دا میری کم دے گا نا سلامون دی سیدہ ډیره زیاته مننه چې تاسو دی خوانه ته کوم نه سلامون دی سیدہ دین لوچ کوم نه فاطمه ان مدیحا وای سلامي درواخلا بای په پشاور ریډیو باندې آواز بالکل خکل امیدار راځي خادم حسین وای چی اسلام علیکم مای فیورټ آر جی آی لایک یور سویټ ماشاء اللہ انگلش میں زکڑے خادم حسین ڈیرے زیادہ مرانا

0: like your sweet moon and like your nice show. Love Ishma Productor. Our salam to all Ishma listeners. Thank you very much. I'm very happy. Sani Khattak, why is salamun me kabul ka? Sani Khattak, yam dakhpal ko madwagan salamun me kabul ka? Assalamualaikum. Inam asangay. Tadiyatuna mezajuna. Hala to waqiyat khadi khana. Bilkul shukar de aur khair khadi de khana. Gayum apridi store de the dukan jigam de krano pamatano ke patano ke padobai market ke saida aur dagal dabal road hum de amin apridi cosmetic store da abdul gayum apridi de aur dukan number 5 ke padobai market ke aga amin apridi cosmetic center abasin xro wala sara bilkul khwa pa khwa dar jigam ko product milavi gi gul super store sara saida tool product jigam no milavi gi gul super store ko hard ke jigam da king gate de This is the Sumer Home to Karun, Dagalta product Milavi, or then Elau Katazama, Avaz or Licky Marwati, Kirano Marikitki, Happy Zidis, Sir Milavi, Andruni, Licky Gate, Pabanuki, Jansi Bigili, Shuhevi Marikitki, Happy Zair Saratamam, product Milavi. سره ورسو تاسو ته مو مچ آیا تاسو زمونږ پروډکټ پکم کمزي کې ملایويږي په اپر دیر کې تاسو زمما आवाज اورینو په اپر دیر کې پکم کمزي کې ملایويږي یا ټول باجوړ کې پکم کمزي کې ملایويږي یا ټول پېښور کې پکم کمزي کې ملایويږي نو ان شاء الله ټول دکانونه د خیمه ها نو د ټول ایڈریس خیمه او ورسره بچ کم نو کولم شامل وګور د کال پلي کې سوګ السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: ستړي مشه په خیر علي الله دې خوشاله کې سوګ خبرې کوي ماشاءاللہ زما خور سنگ د خپل کور د کم دی شکر
1: الحمدلله
0: خیر طبیعتونه مزاجونه مخکې د کال کړي کنه ول زل کالو کو پہلا زل کالو کو ماشاءاللہ په کوم یو ریډیو باندې پروگرام اوري لکی اف ام 88 باندې اوري سومره ټاین پروگرام اوري
1: دو کالو
0: پینزو کاون اور ماشاء اللہ بیا خوب دیش ما ہر یو پروڈکٹ پیجنی کنا پیجنی
1: جیو یان پیجنی
0: ماشاء اللہ کم کم پروڈکٹ سٹ ڈیز جات فیورٹ دی تی پیجنی رتی خوشحال ہے او تتی بیا مطمئن ہے
1: ایشما
0: فارمولا کریم او نور
1: ایشما
0: رائس فیس واش نورو
1: ایشما ہربل
0: آئل اکثر پر استعمال ہے ادھر تو آیا ایشما ہربل آئل نہ خوشحال مطمئن
1: ماشاء
0: اللہ بس اللہ دعاگا نہیں قبولی گی ہاں اور قبلی گی ماشاء اللہ بس پروڈکٹ چکن میں آوا کے روان دی سب پیغام اور کبھی تو ٹول خوائیں درون لا چکم یہ پروڈکٹ استعمال کی اللہ دی خوشحال کا ڈیر زیات مرنا تھینک یو اوکے اللہ حافظ ڈیر زیات مرنا اور چکم دکن دارا سر خود لکی مروت نا وائی چی ما فرسٹ ٹائم کال کھڑے دے ہاں ڈر جاتا مرنا اور نوی نوی لسنر خوی خان کی رائشی اور تاسو نوی نوی آوازوں نہ ہو رہی سید آجی جانگیر سے وائی چی سلامون میں کبل کا اور ٹول لسنر دے میں چکم دے انو سلام دے جانگیر سے چکم دے گنا آواز مانگ دے لکی مروت دا نورنگ در پنو ڈسٹیبیوٹر دے اور پا نورنگ بازار کی منیاری بازار کی دکان دے تمام پروڈکٹ وزنے ملاوی گی کال کو کول واڑی نو سپر 315-94-72-30 دو السلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کبھی دے کم زینا سنا بنیرنا بنیر کی اخلاقی بادو نو کنا اول زلی کالو کو مخی دے کال کڑے دے ماشاءاللہ بنیر کے موسم سنگ دے گرمی دے کنا یخنی دا
1: برابر
0: دے گا نا پخوا بدی بنیر کے موسم خو اس پہ دل تم گرمی خخ کولے دے ماشاءاللہ بنیر سنگ دے بنیر خکولے دے کنا خکولے ماشاء اللہ سر کبھی بنیر کی اسکول مدرسہ کالج تازی قسم نہ کبھی ٹائم پروگرام اور اشما زمونږ پروګرامونه غوګونو خو دې کار کوي ماشاء الله کنه آواز صحیح درځي نو موږ ته خبر وکړو ته او مهرباني وکړه ریډیو ته غوږ مکده کنه هغې ته به وروسته آواز درځي فی الحال چې کوم دی نو بس موبایل ته غوږ کېږه در تو آیا کنه چې زمونږ پروډکټ استعمالوي که نه استعمالوي ماشاء الله نو تا ته سواړی بازار نږدې نه دی بونیر کې نو تا ته کوم ځای نږدې دی نوم نشته د غرد بر اوسېږي بس اوسېږه دا کرنګ صحیح ده الله دې خوشاله کړه بس ډېره مننه د کال کولو ښه ٹولی مینا والد سلام دے منگا گھر تو بھر اسی کو دے چکم دے نوم نشتا بولے سر کال پلی کے سوکھ دی ہاں السلام علیکم ہلو السلام علیکم و علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ فاسخی طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات خپل پردي خپلوان گاونډیان ماشاء الله د کوم وطن سره تعلق ساتي حفیظ صاحب ماشاء الله د دیر نه در ته وایي خلکو ته سبق خو په خپل سبق زده ما ویل خلکو ته سبق خیو کو پخپل سبق زده کې
2: منا خلکو ته سبق و مورو ته
0: ماشاءالله ماشاءالله نو مورو سب سو پروډکټ پیج نه کنه زمنګ د ایشما ایشما خو ته څه پیج نه
2: ایشما خو دا چې موږ چې ایشما ولا څه
0: نه پیج نه خا خا ماشاءالله کوم یو پروډکټ به استعمالوي کنه پخپل په مدرسه کې
2: استعمالوم یا او دا ما دې لپاره کاله مکمل خلک زما وازه وري کنه
0: هاو خپل استعمال کړی کنه مرونه صاحب ماشاء اللہ سنگ استعمال ہوئی سنگ طریقے سے استعمال ہوئی ایشما ہر بلائل
2: استعمال چمن سنگ من بدن کی دو چمچ استعمال او هغه چې وخت کومه بس هغه د سيګي زما چې وته زلام کیږي او خېټه زما نارمه وي او که چېرته په طبيعت باندې مې څنګه بوز غوندې او خېټه کې شخصواله وي نو هغه د مسخین نه پېنه دا اوس یو کم ټیم دی
0: او او
2: په دې ټیم کې دې دوه چمه چې وخت کې کنه بس مزګر ته بس ټول کو طبيعت برابر وي
0: ها ماشا الله ماشا الله بس الله دې نورم سي حد درګي بس کاری سب دعاګانې کوي ايش ماتم کوو مونږ تم کوو
2: بس اللہ دے آباد لرا و اللہ دے جون خیستہ کا چھے کسی ناشنا سیستہ دا کریم و دا کاسمیتک سو دنیا کی روانے دا چاہا پاہی کی صحت دے انسانا دا چکم دے دا صحتی پیدا ورکر دا غدیر مہم سیز دے نو ستاہینا لکھو او بغیر داد برکو چھے لکھ دا دیر مہم کے دار دے ساتھ دا خلق دا صحت خیال دے بچاتا رہے دا صحت خیال ساتھے نو
0: بالکل
2: وعلیکم
0: السلام ڈیرا زیادہ مننا خوشحال اوسی دا مولانا صاحب وای چې مدرسه کې مکاری صاحب امام اور خلکو دا سبق خیم ٹک دا تعلق جی کم دے نو دیر سر دے وای چې ایشما ہر بلال استعمال مخیم غالباً کال گڑیو وډر زیاتې مسلې تاسو خبرې واورې دي کنه د مېدې نو که تاسو هم تک کریږئ د مېدې مسلې وي نو صرف ایشما ہر بلال ول استعمال وي ها ان شاء الله د کاری سے پرنګ تاسو مطمئن یی صحیح ده السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام.
0: نام سنگ ای زمارو رخی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعیات
1: شکر الحمدللہ. نام
0: شکر دستا دعاگانی دی رو رتا. سوک خبری کبی او دکم زین خبری کبی
1: امام بی

0: وی خل لگی خواگر لگی استا خبری خی لگی ہم
1: بالکل
0: نام بھائی صاحب ماشاءاللہ سدر اوڑی پروگرام دا سب شامل ویرا سر دارا تو آیا ماشاءاللہ اللہ دی خوشحالہ کا خان ڈیر زیادہ مننا اوکے اللہ پہ ڈیر زیادہ مننا دارا سر دغه ولی انټرچینج دی نو دی ولی انټرچینج سره چې کوم دغه منیری چوک دی صحیح ده دکل دا المدینہ کاسمیٹکس نیم په نوم دکان دی او د سره تمام پروډکټ ملاوی ها السلام علیکم الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام لبنا تروری څنګه یې خاموشی سڑے اختیار خبر چانم نہیں رہے گی ہاں تماشاء اللہ نہیں رہے گی بتا بوے ماں
2: او مشخص دې کوي چې یو لسنه چې چا ته یاد یو مطلب یا د څه خلق له هېره دل نه پکار کنه بیا
0: تاپرنګ مشوره لسنه بچان یې ریګدار ته وای چانم نه ریګي
2: نه نه زمانه کوم مشورې شته لکه نه دا تلاش ولا شو شمنه زوړه شو
0: ها او دا خبره ټیک ده کنه چې ځان مخه کو ته پخپل ور یادې چې دایمه
2: او محمدینم شو پکې
0: عائشہ بس سنگ ای طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیت خدی
2: شکر الحمدللہ تاسو نه با اور استاد سامی بابا خدی
0: شکر الحمدللہ ټول خی ته برا توای وخت سات زندگی خروانه ده خیره
2: شکر الحمدللہ فلال خلا خروانه ده
0: الله دې کوم ته کرنګ نورم خصاتی اور سدر اوڑی سب شامل وي سپیش د عشق حواله سره سب پیغام ورکوي
2: ما ځان لږه کنه چې هیڅ مهربل آیل هم وروړي چې او هیڅ مارای سویس واش هم وروړي دي او ان شاء الله نن ما زیږر ته کنه هیڅ ما صرف به هم راشي او هیڅ ما هغه هم راشي دا هیڅ ما فارمولا د دې کریم ما ته راشي مطلب ویلې مې چې دا ما ته روړې چې اختر د پاره کنه او ماشاء الله دې خپل رزلټ پکې او ماشاء الله انسان
0: خبروں او مل ډیر زیات امرنه خوشاله اوسه د کال کولو ښه
2: ځخپل دې کنه ما ځان ته مخامخ خيري کنه د شي کوم کنه لکه انسان ته سي نه سي
0: ماشاءالله ماشاءالله سيد خان مهرباني لبنا ترور ټانک يو خوشاله اوسه
2: اوکي چې دا وهم څه غوا زوري ټول ته سلام
0: وعليكم السلام ډیر زیات امرنه لبنا ورا عزیز خان چکم مارکیٹ دے پیر والا عدل کاسمیٹک سٹور دے شاگئی بازار کی ندیم کاسمیٹک سٹور دے شاگئی چکم دا بازار دے زنانو مارکیٹ دے ایسی کلا نشاد زنانو مارکیٹ دے ندیم کاسمیٹک سٹور سر تمام پروڈکٹ ملاوی پلانڈیری سٹاف کی سعادت ماما سر ملاوی اور مترا کی چکم دے انو باچا مارکیٹ کی ایس ایس دکاندار سر ملاوی جاسد روڈ بانی بخشو پول کی تماش خان مارکیٹ کی باچا زما خو گروڑ دے الحرم کاسمیٹک سٹور پنوں دکان دے جیسا تمام پروڈکٹ ملاوی شالم کی ملاوی ٹی این ایس مارکیٹ کی اور ہم دکان ٹول سر ملاوی کی مقصد مارکیٹ دے ٹی این ایس کاسمیٹک سٹور دے اور نگمان بازار کی اور نو زمنگ پروڈکٹ ملاوی جولی کاسمیٹک سٹور دے اور چارسا کی ملاوی کی غفور مارکیٹ تے بالکل مخامخ مہر پلازا کی جواد کاسمیٹک سر ملاوی کی شبقدر کی ملاوی کی داغا چکم میچانی روڈ دے شاہ سویٹ تے بالکل مخامخ شبقدر فارمیسی پنوں دکان دے مینا بازار کی ملاوی کی اور دی مین پشاور روڈ بنسوم رہم دکانوں تو سر ملاوی کی ہاں پکر کے لیے کی پیراڈائز مارکیٹ کی کاشیپ کاسمیٹک سٹور دے اور شہاب دکان دے پکڑنگی کی چولو والا اصحاب بابا روڈ بن چکم دا گڑنگے دے دا

0: لو والا دے اور التے شہاب دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی وی با جوڑ کی کم خین دینو زما آواز دی نو با جوڑ کی کم دا خار بازار دے دا ڈاکٹر علی خان دکان دے یہ دکان ایڈمور پم کی دے بل دے ڈخانہ گوسے کی دے او بل دکان پ خوگ چنے کی کور سر ہم تمام پروڈکٹ ملائی وی بات کلی کی بینک مارکیٹ کی کاری تے سن اللہ سر ملائی وی ہونڈا کی حضرت رحمان سر ملائی وی سمر ہم بیکریانی دی دو سر ملائی وی پشت کی کم دے نو کاری احمد گل سر ملائی وی حسین کاسمیٹک سٹور دے سالارزو کاڑو کے عجب خان زما دخر دکان ہے اور ضلع باجوڑ سالارزو کاڑو کے رحمان بازار کے عدنان کاسمیٹک سٹور سر ملائی ہوئی دلی سم کے نصیر چکم دکھا کاسمیٹک سٹور بنو دکان ہے چارمنگ کی کاری ارشاد سر ملائی ہوئی اور نواگئی بازار کی اجاز زما دخر دکان ہے ساجد دکان ہے سر ہوں ملائی ہوئی ہاں اوپر دیر لوور دیر چکدارا اور سم رہوں دکانوں دی سٹور سر دشما پروڈکٹ ملائی ہوئی کال پلی کا رسر سوکھ دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: انعام خان سنگ شہی برابر یہ ٹھیک ٹھاک
0: ہے الحمد للہ شکر دے خیر دے سو خبر کبھی
1: بابا بر کی خبر کہو ٹانک نا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بابا بر کی سنگ آواز میں صحیح درزی کن ٹانک تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ طبیعت نا مزاجونا حالات واقعات
1: ماشاء
0: اللہ سے زبردست الحمد للہ شکر دے استاد پروگرام تو بس شامل ہے میرا سارا
1: پروگرام تو پروگرام دا سامان و کر حساب کتاب ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ اشما ہر بلائی لینا مکھ استعمال کری کو نا فرسٹ ٹائم دے رہا سنگا فائدہ خوشحال ہے مطمئن ہے کہ نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا من نا دکال کے بولو خوشحال ہے اسی
1: نو سید
0: دعا گانے کے وہ ڈیرا جاتا من نا دکال کے بولو رحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکال پلی کے سوک دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مشیخ کولابا جی پخیر روغ لے
2: جنتی
0: کولابا جی سنگ طبیعتوں مزاجونا حالات واقعات ماشاء اللہ خدی زہ شکر دے جی ڈیر مدد پس دکھا لو کولابا جی لوبنا باجی چکم دینو بس کا لوکو خاکو تا وریا دے سم وریا دے شما
2: نا بس کیا دی گمیں پوری خبرو کچانی دی گمن
0: پاو کرا خبر و مینا پتلو راتلو زیاتی گیو کلا رازا کلا بزر رزم مینا دا خدا خبر بس ہن بخو وریا دے کنا خبر ختم کولابا جی سنگ بریڈو میں آواز صحیح درسی کرنا تھا ٹائم ہاں ماشاء اللہ بتا نجدے سمردان کا نا اور ماشاء اللہ پیغام ریڈیو راضی اخوانا اٹک ریڈیو راضی بٹول تاسو منس کی یو ریڈوان یو بلخوان راضی
2: دادا چالو چې پہلا ما موبایل باندې اوریدو ما ریډیو خراب شوی چې کله ما ته تای طرف نه پیسې ملاوې چې ما دا انعام به پیسې دی په دې بازار
0: لو او هو مونږ ته بده ویلو خدا پاک مونږ بده ریډیو دروړې او گیفت کې
2: نا نا تاسو کار باندې مونږ نه شي چل تاسو نو زه چې زنا ما
0: نو دا بختور خدای چا نه پیژندلې ها بل بختور خدای چا پیژندلې نه بس ریڈیو خوبی تیرا پارا کنا چھ ریڈیو اسٹیشن رکھا گی نو ماشاء اللہ بس صفا کر گئی
2: بس
0: آریو
2: وطن ریڈیو
0: صفا کر گئی اللہ سارے ریڈیو نے خراب ہے ہاں دعا بڑھتا کچھ تک رنگے پروگرام نہ ہو رہے پیغام اور کبھی تھا عشما حوالے سے دے ٹول خوین درون اللہ
2: زبردست
0: سنگھ.
2: هغه باندې خو خا دیتا ته پوس کوي کله پروګرام به سړی اوري
0: کپڑے مپڑی سر پو باندھی بیا وریا جی کو نا سے مرتا یاد ہو
2: کپڑے نانا یاد ماتا
0: سیزن ہے ماشاء اللہ زلا جی کم دونوں خوگا بازی بس خسا جی ہاں بس اختر روان دے کنا خلق با کپڑے مپڑے اخلی گنڈی با ماشاء اللہ نورم خیستا خوشحال ہو سی وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا اور دا ورا سره کولا باجی د خپل کورنا جانگیری اکوڑی خیرآباد سنبدال اسلام آباد پنڈی اٹک دی گنه ټوله کې زموږ پروډکټ ملایوي اٹک کې ملایوي کې کم د مینا بازار دی د مینا بازار کې خان ٹریڈر بنو دکان دی صحیح دا د سر تمام پروډکټ ملایوي کې ترنول کې ملایوي کې قریشی ٹریڈر د سره ملایوي جانگیری کې سم رحم دکانونه دي د مدینه چې کم مارکیټ دی مدینه مسجد د ټوله سره ملایوي کې ہاں خیرآباد کې ملایوي کې اکوڑی جانگیری نوشیر اپبی کی زمنگا مین ڈیلر دے پوشاک دکاندار دے دے زیارت مارکیٹ کی دے مخامخ سجاد کاسمیٹک سٹور دے چرار صالحانہ ڈاک اسماعیل خیل اور ماجر بازار چکم گیٹ دے ماجر بازار کم علاقہ دا سبزلی مارکیٹ کی زبیر کاسمیٹک سر ملائی ہوئی ہاں

څو کالونو برخه مونږ به تاسو میسج ورکوم مخه ترغیب ور ماته تاسو میسج کولای شئ. اسلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. شکر دې زماره ورو څوک خبري کوي د کم زینا پیم خان څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډان څنګه دي؟ زما څومره خیال اول ځل کال کړی دی کنه اور د کم دینه خبره کې پېښور کې بورډ بازار بالکل دانش آباد پیجن ماشاء الله څومره ټایم زموږ پروگرام اوري ماشاء الله نو بیا خو بشما پروګرام پیجن کنه نه پیجنې راوړ دیدی کنه دا راته وای چې راوړ دیدی او کنه جی جی بالکل پستر کے چولی شی پگونو کے چولی شی اسکلے شی ان شاء اللہ فائدہ بدر کی دل ہاں اس سے نقصان کی زمارو رہا فائدہ ناک شیر ہے پیم خان ډیر زیات مننه خوشاله اوسې. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه. بورډ بازار کې لاندې بیسمنٹ کې غازی سپر کاسمیٹک دکاندار دی. تاسو تمام پروډکټ ملایوي پلوسې کې قاسم جان مارکیټ دی. الحسیب کاسمیٹک سٹور دی او میڈیسن سٹور سره ملایوي کارخانو مارکیٹ کې عزت شاہ دی. ملک تاج مارکیٹ کې تاسو تمام پروډکټ ملایوي لاندې کوتل کې لاندې بیسمنٹ کې سومره هم دکانونه دي نوټور سره ملایوي. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جم بازار کی سمر ہم دکان دی نٹور سر ملائی ہوئی ہاں.

پردان کې ایسے دکاندار دے په جدونو مارکیټ کې د شهیدانو بازار دے دغه د جدونو مارکیټ دے ایسے دکاندار سره تمام پروډکټ ملایوي کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لګیتی ز خبرې کوي سو خبرې کوي ګلسوم نوتی ز خبرې شي کولی آواز چې ناراض نو بیا خوند نه کوي خبرې خان بیا کال کټ کو صحیح ده السلام علیکم. ماشاء اللہ ریڈیو تو موبائل برکم برخیل کے اسماعیل زما دخو گرو دکان اسماعیل اپریدی اینڈ چپل سٹور دے دسر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی پا مدرسہ بازار کی پا حاجی جمیل مارکیٹ کے ببر کمبر خیل کے سیدم لاندے باڑے کی سمر ہم دکانوں نے دی شہباز پلازا کے عبدالقیوم اپریدی چکم بیکری دا ارمان عبدالقیوم چکم بیکری دا دسر پروڈکٹ ملائی ہوئی کی بڑتل کے ہم ملائی ہوئی کی ارمان عبدالقیوم بیکری دا اور دین علاوہ چکم دا سربن چکم دا باغ دا امان گفٹ سینٹر دے سربن اڈا چکم دا دد ہم رضوان کاسمیٹکس دے ٹول دکانوں سر ملائی ہوئی کی سیدا البیک سپر سٹور سره ملایوي کی په پښتخره کې رنگ روډ باندې سومره هم دکانو دي ټول سره ملایوي کی نیم چې کنده ګوره یاد ساتي وشما کاسمټکس پاکستان اوس کې سم کې مسلې دي آیا تاسو د مخ مسلې دي مخ باندې دانی او تاسو دانی ختمول غواړي وشما کې دانو والا چې کوم صابون دي د کراوړې دانو والا کریم استعمال کوي تاسو مخ کولې کول غواړي داغونه وغیرہ وغیرہ ختمول غواړي دا وشما پنیم باندې پرموله کریم ملایوي ور سره صابون فیس واش استعمال کوي ان شاء الله مخ باندې بالکل کلیر وي تاسو ویخت پر وزي د ویختونو ډیر زیات پریشان دي ایشما هربل آئل باندې مالې شوی ایشما شیمپو باندې کوم دن ګورو وینځي ها ان شاء الله موږ ته بده واګانی کوي اور دین علاوه که تاسو غواړئ تاسو خپل لاسونو د سپین ایشما هاند اینڈ فوټ کریم هم شته اور ایشما هاند اینڈ فوټ بلیچ هم په مارکیټ کې موجود دي تاسو د خلینو بدبو ختمول غواړئ خو هم کوم دن خړ پړ دي تاسو بیٹه مدړ پر راځي چنجن کی ایشما باندې باندې ټوت پاوډر موجود دي دغه وته استعمالوي ها ایشما بلیچ کا وٹامن سی بلیچ انار والا بلیچ رائس بلیچ کم نر مارکیٹ کے موجود دی گولڈ بلیچ دی اور ایشما چارکول والا بلیچ مارکیٹ کے موجود دی تا سو تک استعمال ہوئی ہاں سکن پالش استعمال ہوئی دریا والا چکے میں بوتلی دی تا سو خپل کے مکس کوئی لگ لگ مقدار سا رسائی دی یا استعمال ہوئی تا سو سکن ایک دم ارجن کی سر سپین کول غواڑے تا سو رائس چکم ارجن فشل لے دکم استعمال ہوئی شئی رائس چکم ملتانی مٹی ماز دی دوانا ساچی خپل تا سو کے مکس کئی اور یو 20 منٹ پچھے چہرہ باندې ولګي هغه نه پس چې کوم نه صابون فیس واش سره مخ وینځي بیا چې کوم د افیشل لی ارجن افیشل لی راي د دوه تاسو خپل کې مکس کوي او چې چہرہ باندې ولګي یو 15 منټه پس دی لم مساج کوي او 30 منټه مساج کوي او د خپل سکن د خپل ګوري ها بیا بار نور د ګرځي را ګرځي کچن کې چې کوم نه اور ته ورنځ دی کیږي د کشما سن بلاک لګول ډیر زیات ضروری دی صحیح ده نور جکال پلی کار سره سوق دی خان السلام علیکم لگتی سے خبر ہے ہاں سوک خبر ہے کبھی ہلو

خو جی نو اس وستا سو میں شروع کما ہاں نور وجہ کم دے کر نکال نکے سید کارخانوں کے ملکتاج مارکیٹ کی عزت شاہ دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی لینے کو ترگلان دے بیسمنٹ کی سمر ہوم دکانوں دی کنا نو ٹول سر ملائی وی ہاں جم کے ملائی وی سمر ہوم دکانوں دی ٹول سر ملائی وی اور دین لوج کم دے نو پردوس کلان دے بیسمنٹ کی سمر ہوم دکانوں دی ٹول سر ملائی وی اشنا ورگ لان دے بیسمنٹ کی سمر ہوم دکانوں دی غلام علی پلازے کی سمر ہوم دکانوں دی ٹول سر ملائی وی مک منڈی پیپل منڈی اور سمر 400 روڈ ورسک روڈ اور سمر ہوم دکانوں دی کو ہارڈ روڈ اور ٹیم نگر اسپتال تمہا مقصوم رہوں میڈیسن دکانوں دی دی سر ملائیوی کی ہاں بڑے بیرے کی ملائیوی کی سپین جماعت کی جکم دیانو زمگا پروڈکٹ ملائیوی کی تاریخ سپورٹ سر سیدہ ٹیلیبن روڈ وان جکم دیانو عزیز خان مارکیٹ کی جلیل کاسمیٹک سٹور دے دی تانے تے بالکل مخامخ جکم دا روڈ دے دل تے ملائیوی کی زنگلی کی ویلکم میڈیکو سر ملائیوی متنوں کی پدوبئی پلازا کی امین اپریدی کاسمیٹک سٹور دے عبدالقیوم اپریدی کاسمیٹک سٹور دے سر ہم تمام پروڈکٹ ملائیوی کی دار کی گل سپر سٹور سر ملائیوی

دارو کې تارو کې سنټر سره دایښ ما تمام پروډکټ ملایوي کې بھرپوره کې ملایوي پبي کې کوم دغه پبي زیارت مارکیټ دی پوشاک دکاندار ته بالکل مخامخ سجاد کاسمیٹک سره ملایويږي. السلام علیکم انام بھائی څنګه از عائشہ تنهایما د کاکا سیمنا اور اشما رائس فیس واش اور اشما بیوٹی کریم ډیر زیات خوشاله مطمئن وای چې زنده باد اچو کریم هم نه استعمال وای نو اشما رائس فیس واش استعمال وای یو منټ نیم مساج کوي انشاء الله ریزلټ بدر کې ویل. السلام علیکم بھائی زه هغه ټیک اپ اون شو مشال اور پواد جان مشال اور دا خو چکم دے گا نا معلوماتوں کا پیسل میں ورکڑی دی اور پیسل میں نے دی ورکڑی.

Cute and Happy Gulab Elder Bro, welcome to Tacoma. For the beautiful program, ke bro program ho de sama had de bro night show la. Rajkan aima Buzar Khan. Inshallah Razam Bakhan. اور ضرور بچ کم دنو نائٹ شو لارا جو سے السلام علیکم بھائی سنگ تبسیم جانی یہ مدہ کرک شوازی بلکہ اوکے دے بیوٹیفل کرک بانی زدہ تا سلام کو ما السلام علیکم بھائی جان ازر شاندان یہ مدہ پشاور نا وائی جو منگ دے عشما نڈے رزیاد خوشا لیو خان عائشہ بھائی خبر کو مدہ کرک نا واغانی سلامونے میں قبل کرک پائکا اینڈ فاطمہ لنڈی وا وائی چپ آواز دی بالکل اوکے دے ٹولو خوائیں تے میں جکم دے سلام دے ہاں السلام علیکم محب اللہ ضلع ممند امبار نواز واگان سلام علیکم قبول کا عبد القیوم اپریدی کاسمیٹکس متنو بازار دبئی مارکیٹ دکان نمبر 5 السلام علیکم نام بھائی حلیم آیا مت کنڈر مردان واگانی اور سلام علیکم قبول کا آواز دی بالکل اوکے دے مردان ریڈیو وان دے مہک د بنونا وای چی ویلکم انامیا سنگ ایز ہوم پروگرام اور امن ریڈیو ما وای جی بالکل کلیئر دے ڈیر از یاد امرنا کاش کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پکیر گلے نظیم کاسمیٹک سٹور اور شگئی بازار کی دکان دے حبیبا نور بیٹانی بھائی جانتا تے سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم انام بھائی آواز جی بالکل اوکے دے عائش ملک تکوا ملک تے مجکم دے سلام دے حیا ابری عائشہ ملک انتا کو ملک ہے دیوی خان بولے کی جکم نے زمگا پروڈکٹ ہوڑ کرنا سر ملائی ویک شہباز پلازا کی ارمان عبدالقیوم جکم بیکری دا دوی سر ملائی وی یہاں انام بھائی سنگ عمران مروت دا ڈسٹرکٹ ٹانگ ٹانگ کی صدام پلازا کی منصور جو نسور ہمارا بڑوں کو سر ملائی وی کے پٹانگ کی صدام پلازا کی منصور جو نسور کے بڑا برے کی پیر سیب کا دن مارکٹ کی بختیار دیو پتی مین ٹانگ روڈ وان ابراہیم سر ملائی وی کی السلام علیکم سر جی بخیر سنگ اور خیر چرتا سنا گلم پشاور دلتا ہوں مخام ای چردم

அவங்களுக்கு நாம வசீம் ஹானியம் தடாங்க السلام علیکم.

وای چې عقیب افریدی درته سلام کوي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب وای چې سلامونه مې قبول کړه. سرجیز زینب یما اور منګ د ایشما سن بلاګ نډه زیات خوشاله کتا سو د شپری کریم کریم لګوي سیدا کو دورو د کچن کې کارته وای اور مطلب نور د ګرځي را ګرځي یا په کچن کې اور ته ورنځ دی کې کارونه مرونه کوي کنه نو سن بلاګ لګول ډیر زیات ضروری دی سیدا سن بلاګ لګوي نور راخته تر نور پرې وته. وعلیکم السلام څنګه پروګرام اور ملک وصال اینڈ ملک ساکیب سلامون کو متغبی کی سٹرونگ ٹاور چکم دے کنا دغه سپر مارکیٹ چکم دے دغه چکم دے بکم دے دغه مینا بازار پپڑ بابا کی تمام دیش میں پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ جاسم اینڈ بدر زرا خان مینا بازار پٹ بابا جی کمے پتہ غبئی کی زونگ ٹاور سر بل کو نزدی سپر مارکیٹ تو سپر مارکیٹ جاسم اینڈ برد دکاندار دے سر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی دکان چکم دے وزیر کے لیے سر موبائل زون منگل میلہ ملک

0: وی کلا دی یاد را باندې زور شي لکه پاگل ستا تصویرونه خپلوم چې زما خو ګرورم پروګرام کې او استودیو کې درته هرکلی وایم او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه رہے طبیعت زندگی صحت
1: بالکل شو زبردست
0: الحمدللہ دے ٹھیک تا الحمدللہ شکر الحمدللہ شپا اور سخرا وانا دا
1: شو زبردست
0: اللہ دے نور ہم بہترین کے شپ اور اسے
1: الحمدللہ
0: دعا مودی درتا امین را پسی وایا
1: امین امین
0: الحمدللہ ما وایا امین وایا دعا می درتا او کلے صحیح دسا تیکس لا صبر بھائی مننا شکریہ دے ادا کما اور دن کو سر دعا سلام کلام کا
1: بس نے بھائی سمرا دین کی دی مودی طرف نہ دیتا سپیشل سلام دا مودی زڑے دے تلنا سلام دا
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سدی پزرا اور تراوڑ دی اور دن کو تا
1: نایاب بھائی پزڑ بندے
0: چی چی چی
1: پزڑ بندے ہم ڈے سمیلو ہوندے ڈے سمو ترول ہوندے
0: سدی راوڑی دی اٹھرا بس خیر دا زرد بلوڈ نوار کیو خبر ما ولا واورا کنا
1: جی جی بالکل
0: اصل کے صبیر بھائی زڑ سلور خان دا کنا
1: بالکل حقیقت چھ
0: نو سلور خان ز بتا تا سی یو مثال دار کم
1: جی جی
0: یو گاڑی دا کنا اخی سٹان بکس للا گاڑی تخام خچتری بدھ ٹانگ وی کنا
1: بالکل
0: مطلب ہر گاڑی دمرا پورے سیٹ کڑائی کم انجینئران دی کم گاڑو وال کم میکینک تھی اگو دمرا حد رسی ہر گاڑی سیٹ کڑا دے چمرا پورے دائی لوڈ برداشت کا
1: جی جی بالکل
0: سوچ کڑے کہ مطلب کم ٹرالی

0: مالونه اوري کنا دا لکه اغه ترالی ول مال چې کوم د کټراک ته چیک بیان شي
1: پاس کولای
0: بیا ترک ول مال د کفلان کوچ ته خوځو بیان شي وړلای کنه بیا کفلان کوچ ول مال د سوزاکی ته ور چیک ک څمره کسان مطلب ول ته فلان کوچ پاس کوي کنه لره سفر کوي کنه دومره د بیا کا سوزاکی ته ور چیک ل بیا دومره سفر نه کوي چې ته بخام خو بیا بغ بغای وای کنه بل دغه څه کا سوزاکی ول څمره مال چې گئی اده ک بچی د رکشې ته چیک نو وره لکه خاص مثال در کوم د زړه هم داسې دا کنه چې څمره لوډ برداشت کوي دومره به پکې ځای کوي
1: بالکل حقیقت څه صحیح خبر نه
0: او دا بس داسې خبرې چاغله کسره ته نقصان ورکای کنه تاسو مشکل کړه خبره کو کنه چې مطلب زړه نه خبره باسن دی په کار کنه او ټیک ته مطلب کوم خپل رازونه دی هغه د هر سره ځان سره محفوظ ساتي کنه بس بس کله خدای سي رازونه چې به بل تاسو کې به سبا هغه رازونه ته مسله جوړی کنه
1: جی جی بالکل ټیک
0: سره به خپل خبره باندې به پښمان یې لب خوره چې را د خبره مې د فلانی ته نه وکړي دراز مې نه ورته شو کړه دا خو ما
1: صحیح
0: ځان ته په خپل کار کتل را نو د سلکه خبره مطلب هغه وی خانی چې د سړی سٹور کوي هغه خانی کې چې هغه زنګ نه اخلي
1: بالکل
0: د سړی والا چې کومه خنه ا دې دغه تاسو کوي کنه باقی بنور لکه زړه لوډ نه ورکه چې تزړه لوډ ورکه او دا خبره پکې ځای کوي کنه او لوډ ورکوي نو دا زړه خامخ هغه زړه ده کنه
1: جی جی
0: اسه خونه وای نه زای ګوال چې اخر زړه ده کنه ډیر پلکس خفقېږي
1: بالکل
0: ډیر پلکس خفقېږي اخر زړه ده کنه مطلب ډیر پلکس باندې هم ماتېږي کنه دا ماتول دا تب خبره کلی وای یار زړه ماتول کټی خبره نه ده کنه زړه ماتول کګه ګاډه چې ماتېږي داسې زړه ماتېږي قربان کو خبر دے پذر باندھی یار باسا جانتا ازرتا لوڈ ماں وار کا بیا دا کومه خبره اوس ټور کوي کنه دا بیا په فائدې نه درځي زړه سره خیال کا او پام کا او سوچ کا فکر کا
1: الحمدلله دا څه خبره شتنه
0: جی جی
1: جی جی په زړه سره ټور کاولیا اروین کې سره کاونه او مس سره دا سره ډیسکس کوي
0: جی جی جی
1: خو دې ته دا په حمد نه ابای
0: جی
1: چې ان شاء الله چې سمره اروین کې دي او دې دې په کشمکش دي چې ارالیا زه دا میسج ورکنه ابای چې لري تقریبا 6-7 دن پته دي
0: جی جی جی جی
1: نو دې کچره دا مسلای چرالیا په مخ باندې دی غوړی چیرې میډیا د وایټینګ کو چیرې ایدا راوندا چې هم همیر مهینه صحیح شي نو دا پیغام نه انشاء الله چې 25-7 دن شه ته ایم کے بیوټی کریم او صرف فیس واش استعمال کا کچره په 6-7 دن شه ته رزلټ دیر نک نه ابای نو تی باقاعده ایک دی کون ته واپس کا چانه دی خوست دی کبه ایک دی کون نظر ته واپس کول به مو ته صرف خالی میسج یا کالو کا نو کمو دی کون ته روڑای شا کا نیش روڑای بیا و انشاءاللہ زو پیمنٹ درتا واپس کرو
0: انشاءاللہ قدر ابرا ساولا
1: اگه نباد نیا بھائی او سرا چی سیم را پراڈکتی مشتو سے الحمدللہ چی کم پراڈکت روبوسی دی ریزال نا ڈاکی روبوسی مشتو سے اوال کوشش پا بندے کڑای چی دا سے پراڈکت روبوسی چی ریزال ڈوی پوشے نو سرا چی کم تیل و شیمپو دو نیا بھائی نو الحمدللہ پا دی بندے موڈیر جو سار چی انکڑا دا خاص کر دی خوشکی دی برا نیا بھائی و چی کم سارا گروت کئی چی یعنی ہیری نیا بھائی نو پدې باندې مو ډېر زیات کوشش کړو چې مونږ کله د تیلر یا ستل دا نو ما ول سیمپل وښلی جی
0: جی
1: خدا سے سیمپل مینو وښلی چلیا مو دوی درې سیمپل وښلی الحمدلله تقریبا یو میاش مو ریګولر سیمپل وښلی
0: نه بھائی
1: نو الحمدلله چې کله مو ته رزلټ راغی نو ورسته مو مارکیټ تر لانچ کړل او ان شاء الله داسې رزلټ دی نه بھائی چې مو څنګه پدې کون باندې دی وی کمنی تیل دی تیل وښیم په دواړه او ډېر زیات ہائی لول بندے کی ماتی تھی تقریبا 1600-1700 روپے کی مات لڑی شیمپویا وہ تیلیا الحمد للہ دیکھے ریزلٹ موتا نہ درگلا وہ دیکھ پلے کم نہیں ہے دے مو دے ایم کے تیل وہ شیمپو دیکھے موتا دوبارہ ریپیٹ رولا حالانکہ اما خرچ کری دی وہ مخ پلے کم نہیں ہوا خرچ کری دی
0: او جسم نا مطلب دستا پروڈکٹ کی مات شیمپو او دا تیل او اخر ڈبل کی مات دی غ شیمپو او تیل او
1: بالکل ڈبل کی مات دی نا بھائی نو اے بندے ہا کسون سٹڑی شوی دی نا بھائی نو موتا روشی چ صبر بھائی دا ہو ویڈیو شدا سوی دا سوی جو تے چ مدر خرچ کتو غسی چ نہ مو غسی مو چ زچ بے کم شے در تو بالکل آمنے سامنے یہی کہ مکمل یہ حالی کا استعمال یہ کا ریزلٹ ادھر کو خسائی دو کپ آنا ہونا بہتر ہو بے توشل کا بے بہتر نو بے موتا واپس کا نو الحمد للہ چکلا اچھا استعمال کر دینے آپ بھائی نو دوبارہ الحمد للہ ریپیٹ یار اگلا تھا وہ آگاہ کس شکر عید پورا روغلا جی صبر بھائی بالکل کم کی مت بندے وہ ریزلٹ پانا زیوت پشے
0: صحیح الحمد للہ شکر الحمد للہ دا بس صبر بھائی دے پاک رب العزت مہربانی دا کنا پہلا مطلب چاہتا چاہتا کار وار کئی پدو بانے اللہ پاک مہربانی دے بہتا سمنگ لا کپڑا رکھتا پاک رب العزت تو عزت وار کئی ٹھیک سلا ریزلٹ ورک دے خلق ہوتا عزت ورک کرے دا پاک رب العزت مطلب لکہ مونگ پراڈکٹ تا نو دیل وجہ نال الحمد للہ شکر الحمد للہ کار صحیح روان دا زو خبر بار دا خبر کم چہر کم یو پراڈکٹ دا ایم کے والجی چا استعمال کری دی انشاءاللہ دعا بزانو تا کئی مونگ تبیا کئی
1: جی جی بالکل
0: وجہ دا چہر یو پراڈکٹ لکہ ریزلٹ بل الحمد للہ لکہ یو پراڈکٹ چہ دسی چا گلی شکو نے دکڑی چہ دا پراڈکٹ پکے ٹھیک نہ دا کنا بس بس کمپنی کنا لکہ صرف یو سیز چلی جی
1: جی جی بالکل
0: یو شای چلی جی کنا مطلب یو پراڈکٹ پئی آ ب چلی جی نور بابا کی ٹول ولاڑی کنا اغا دنور چکم لاڑی اغا وجہ دای چا یو لوی روغ جوړ کړی بیا پینچه پچ خراب جوړ کړی
1: بالکل نه بھائی اکثر د سی چې وی کمنی یو شای هیټ شي کنه بده وی چې بس هیڅ خاص صدا هیټ تا واسه هیټ تا دنه را پروډکټ 10 روپیه سره چې د یو په سر باندې دنه را خرته شي ځکه چل ریډي سړی وی چې را کریمی چلیږي فیس واش چلیږي چې سرنګ داغه دی داسې دنه را وای نو هغه دا یو کو چې بس خالی پروڈکٹ روبوسی دیتا نو گوری چارا چ سرنگ دا یو شای میں ہٹ شو دا یا پدخ شری رزلٹ ہے زنیرا دا سر روبوسر نہ وی چیز بس پیسے گٹا نو نو پ چار چ سرنگ تو یو پروڈکٹ ری اصلو پاغا شری رزلٹ سرنگ نو کوشش کو چ دبل پدانا بہتر کا
0: صحیح خبر دا جی
1: تیلو لا نے بھائی دا یو ڈراپ تا اسپیشل دا خبر ریو دا شلا
0: چ
1: دا ڈراپ چ کیندا نے بھائی مو پدی بندے کوشش کڑو ڈیرے خال کی مسٹر گینٹی کاولے چارا پدا ڈراپ بندے مسٹر ہو کو
0: صحیح جی
1: پدا تیلو شوڑی کس کا ڈراپ تا
0: بالکل
1: نو دا اکثر مو تے چارا دا تو سے سر سے دغه سے گوشہ لگئی ہے
0: جی جی
1: مو پدی بندے سرچنگ کو نے بھائی مو شکل دا سی تیلو نہ ہروپ نو کو
0: صحیح جی
1: نو دے بندے ایسے قسم سے مسئلہ نشتا کسے کی تیل بوتل تے اور گڑائی یا
0: شام
1: او کدا وی چ نا ز تیل لوستا چاو او دا ڈراپ چ کیندا دا یو دوا کترے اور چاو
0: جی جی جی
1: وہ پساری لگائی بیا سمسلا نہ کئی کدای چنا ز دغه تیل بوتل تا اور گڑاو بالکل اور گڑاو یشی سمسلا نشتا دو
0: مثال لکه تیلو سره هم مکس کول لای شي استعمال ول شي یا تیل لګول نه مخ چې په سر چې کتره ول لګي او بیا هم استعمال ول شي
1: لکه
0: دینه مخ چې به مردا خبره کوله کنه چې را دا کوم ډراپ دی دا تاسو دا تیلو لګول نه مطلب دوه درې منټه مخ په خپل سر چې ول لګاو زه به کتره په چوا چو بیا سر ته مالش پور کو چې جذب سی کنه
1: بالکل
0: او هغه دی ډراپ کردار لکه دا چې کسر کې د سپوما د خارش وو ټیک شلا یا دا پیخي په چې نو دیل وجنه لکه دا ډراپ چې کوم ډیر انتهایی زیات کردار ادا کا اوس کې دي چې داسې خلک چاو په دې ششو پنځ ډیر خلکو لکه خبر کړه ماته هم چې مشکل کا سره مکس کړي نقصان خو به نه کنه
1: جی جی بالکل
0: بالکل هیڅ قسم نقصان نشته کې دې خلک چې هغه ډراپ په دغه سي نشي لګولې بالکل تیل سره مکس کاو اخې نه بعد استعمالاو ان شاء الله کار به تاسو ته به هم علاوه چې کډه را برادا ولله د سې د صبیر بھائی
1: بالکل
0: صبیر بھائی اخې نه بعد لکه تقریبا د سې ډیر خلک چې تعلق س د سې ټایم مخ کې د خالي چکم د بی دی یا بوتل دی کنه د ایم کې پروډکټ په غوښنه د خبره کړي ونه ته د خبره اوس بیا سره ریپیټ کچې کدي شي د خلک چاغوته دروسه پورې پته نه چې د خبره پته وته لګي او اخینه بعد لکه ډیټ هم ته شو کچې دغه ډیټ را سم مخ چې خو مجه یک متحد کړه او کنه چې یک مناسبه جمع کاو
1: جی جی
0: بیا مولا کتا د خبره وکړه چې من یار دالي د 88 باندې ما بیا پروګرام شروع کاول نو سوچ مې دا چې را کدي شي د خلک چې د 88 خلک کده 88 اوریدونکو چاغو استعمال کړي کنه او خالي د بی دی یا ونه دی یا بوتل دی دا وسره پراته دی یا وسره پراته وی کنه او هغه غریبانان پاتې نشي چې غوته هم مطلب پدې چی حصہ ملا اوسې بیا د لکه هغه درا چې کومه د خالی بوتلو یا ډبې ول عادی لکه اوسلیټ کړل نو بهر اوس لکه دا خبره او کې به ان شاء الله خیر چې بجې پروگرام کې به ان شاء الله بیا هغه خلک چې کدي شي صرف 88 او ردلای سي یا اوري کنه او د بل چینل نه اوري دا کار کوله
1: جی جی
0: بیا به ان شاء الله غوته دا خبره کو خو بهر اوس د خلکو ته وای چې اوس چا دا چینل لګاول دا کار کوم رادیو
1: خو
0: ته به خبره او کلیه راغې نه بعد به ان شاء الله غو خلکو ته خبره او کوچی
1: نه بل کا خالی پروډکټ موید کړی چې چا سمرا پروڈکٹ استعمال کری دی کا کریم دی کا فیس واش دی کا تیل دی ان ون چ دی ایم کی ولتا شا دی نا تو سے جمع کری دی زونے سرا اغا تو سے ہر دی کندور سنگ دوائی شی یعنی جمع کوائی شی چ کیم دی کندور تو سے تنج دے ایک سنگ جمع کوائی شی خبر میں دسو تکڑی ہونے بھائی چ یا کم رسا چ دا چیم تر شو یا کم دا چ نن تقریبا سو سم تاریخ تھا
0: نن
1: 21 تاریخ تھا تقریبا 20 دن پش ہوش مو از دا ڈرا وقت تکڑی ہونے بھائی
0: صحیح
1: مو تو سوچ پتے بندے او کچھ سرنگ دے کرک امن ریڈیو لسنر دی نے بھائی دس چ سرنگ ایک پروڈکٹ استعمال کری بدانا مخشل کا پ ایف ایم 88 بند چکی مش پروگرام ہوں لگا ایک الحمدللہ مش سرا ڈیرا زیو تو خوری محنت کری دی ایک پروڈکٹ استعمال کری دی نے بھائی نو مو دا سوچ کچھ سرنگ جدی تا ڈرا کاو نو دے ایک حق جوڑے جی
0: نیا
1: بھائی چیز دا ڈراپ یوز ہے نو الحمد للہ ایف ایم لگے 88 چکم دا اغا پروگرام چکلا سٹارٹ شو نو مودا سوچو کو چیز ایک تاوی چرا دا تو سے چکم پروڈکٹ استعمال کری دی نو دا تو سے ہر دی کندور سنگ جمع کوائی شی چکم دی کندور در تا نجدے دا نو انشاءاللہ مو چیز دا ڈرا چکم دا زپ یوز ہے کنے بھائی نو دا ایدنا بعد انشاءاللہ زد دی تا یو کنفرم ڈیٹ شای چیز بداوریز بندو انشاءاللہ ڈرائی اکا دی پا مائک بندے دا پا مائک اور تکاو کدی چنا دغه سر تا وکا جی دغه سر انشاء الله ورته کو چی سرنګ دی خوشای
0: انشاء الله کا خیر در برادا ولا چی صبر وې دسی کو نور بو سوریدون کو سره په پراډ باندې خبرې کو غو سره با پته باو کی یار چای استعمال کړی دي سمره خلک ورنه مطمئن دي سمره خلک خوشاله دي سمره خلک دواګانې کوي کنه
1: جی جی
0: ټیکس لرا کلران سره تب موقع ورکو په ټایم باندې با کالونه واخلو او کالونه به واخلې ته
1: د کچې نه پېتور سره راغله بیا لشکې داسې چې دیا خوش وي
0: او ته میا بنه خو ځوان چې راته ته هم
1: مینا مینا کلرون سره پونچې کیم جا پوي دې شي او تی ماشالله ډېر زره زره فرغه وي
0: ځوان چې کدي سي داسې څه ګلې شو کوي کنه چې تاته یو کی کنه ما نه خوشرمې جوړ
1: یو خو بالکل کایزوي ورو انشاء الله پیرا کوي
0: یو خو دو شرمې جوړ
1: خبره
0: نظر داته کسای دزانه برو تا شو کنم کنم
1: جی جی
0: خو

0: 03-334-0334 چی اس سی بی اس سی 740 په دې نمبر باندې کال کولای شو موږ سره د پروګرام حصہ جوړېدل شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبیر بھائی تو ورک کنا
1: ٹھیک
0: الحمد للہ زیادہ دے وکیلا جی جی وایا شابا اور سی کنا تو دغه ته په شاکو کې جواب به ورزی او کنه ته خبره کوا. ها
1: دا څه زمي آیا
0: چی
1: چې ته دې کې سره سې چې ټاټو بای
0: شا
2: ټنټو بای
0: دا څه چې وی دا خو دې انګریزي زدا دا وایا. الو او بس خو دغه وای وای نور وای دغه صفات مو کوایا چی چی خدرے شروع نہ ہوا دا گلا دا سی دا گلا او کپ شیرو کی گلے او کا زام چی چی خدا جون خو زمون دا محبت دا پارا کام دے حیران یم چې دې خبر تا اوسګاری کې خلق څنګه دا سیدی ویل لا
1: چې
0: خبره ده نه یا به زابل شیر وایا دا خو یو شو نه غواړم خوندونه در نه غواړم ای د سوانی عمر خو تیرې ګما سید زبول وایا بچې
1: قسمت کې ټایم پښتو کول سره تیری کتر مې برابر شبیه
0: وګوري وای دا قسمت کې ټایم یې کونچ په کونچ پراتی دی چې کتر مې برابر شبیه وګورو ها نور وایا دا خو دې ما ول ول ول ټول زړه زړه دی ول نوی وایا ستا بغیر نور انتظار کولای نشم ستا بغیر بل کار کولای نشم ها چې ګولا کا ټیک تلا لا ته په خېده ور مات کړل مخامخ را تا ولاړ دا خو اخیر انسان دې پرې گزار کولای نشم ها جی جی دستا صفت میں وہ زندگی برباد ہوئی نا دا سیدھی ویلا خما ویل چی دا غا سیزا سیدھا نورا ما ویا نورا اس سخو پا گاٹس تو پا گڑے جو سیدھا آلو سیدہ زاوہ دنور نرہ دے ٹکس لاؤ کیا اللہ پا مان چی
1: ہیلو
0: سابیر بھائی تیوہ خبر ہو کا کم خبر ہو تکل ہیلو جنت میرے
1: ہیلو
0: آواز ندر سی
1: آہوستو
0: غیتا ہے یا چی چی وہی سابیر بھائی تیوہ خبر ہو کا
1: سابیر بھائی تیوہ خبر
0: ہو شرادہ ماتا ہو کا تا والے خبر نورا نہ رسی گی زالہ دمال شو اوکے اللہ پمان نورا دباز نہ رازی سام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی عثمان خٹک چاچا طبیعت زندگی سیاد کوری علاقہ بال بچہ زرگاہ دے ٹھیک تا
3: الحمدللہ سم الحمدللہ ٹھیک تا کیار تو
0: رانا ورک شو آئے
3: تبیر بھائی تو سلام
2: کو. وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام.
3: پروگرام دے دی دی اور وا
0: اچھا
3: سوچ کے مجھے نیا بھی دربار دا تو وہ تخلا کرتی کا اسٹوڈیو دو کا اسپتال
0: عثمان خطیق چاچا دا وزید آسی ہوئی چاہو سٹوڈیو ہاں دے ہسپتال ہاں دے زیارت ہم دے دربار ہاں دے کنا مندرسہ ہم دے کالج ہم دے او جماعت ہم دے اللہ دے پکے خیر ہوچی ہر سدی الحمدللہ شکر الحمدللہ
3: ہر سدی اور بنکڑی اکوزی کی رسا مدر بنکڑا

0: נכנסתי דקה, נא?
1: ברקול, ברקול, דרס את דחו זה כדה אשפטלנו, נמאס ענה לגידה ונעלה ריקה.
0: נא, דה, עצל כאשפטל, דה סידה שכתום, מטלב שאתה דה סיפו, פחו לטו כדה פרקלט, לא לנו קורבן, רעת לאשה, שדהית על חפן השאלה. תלעתי
1: שיגבי.
0: אלו.
1: שאין
0: תלעתי חסיגבי, פשיח חסיגבי. אה, בכמה עושה, אינשאללה, טוב, חיבה דדין, אמרת, ורי חוצ'ר וורה סגי, בכמה עושה.
1: יאו, ברקטלים המדיר הסתאו.
0: יאר, עדה בחו, ככה דירה עושה כאן, אינשאללה, מחזו ילעצ' כי הגיעה רבה אינשאללה תקווי. נכון שאיסטוס דדה וחוכם חפקדה שתאו שר הראשי כאן על איגה לאר נדע כתלמאני אורס פתק אולה וצ'יארו דה סטודיו דה קום זה כדה קום זה אתה דרשו כאן ואמרו תאירי שאורי טנק גדי תאוכי דה אלת דה במילאו שוכה אחר חוצ'י זן הרור עשה ואינו הכי חריב תפת הנשת דה נוטי רעו עלה כאן ما ندات خوکلا وقت یدالت یور مخکرا غلا وغیت میولت یدالت تانا د تانی ته بننه گاٹس به بالتا پتا اوکی کنه سه چو کمرې سره موټا چو سټوډیو دما چې کا خدای دی راواله الله بیا چې ګور کا
1: خلا غلا تمام نو د خلکو یاد سره
0: گزارا کیږي ته نو ورکوي نا مړه دا خپدی باندې پویږي د خلکو اسمان خټک چې ګپر جوړی کنه
1: ګم جوړی الله دې خوشاله تعالی دې څنګه باندې برکات وچو دا به ډیر خلکو ټینشن دې زره خاطر لیو ته او دا چې خلکو
0: دې ستر یو
1: پسندیدار دې نو دی واځه خلک تو سره مینا کوي محبت کوي ګمشر جوړي او دا کوم پروډکټ چې تروسه چی پروډکټ دا یو مقام
0: ته ورسې ځکه چې بغیر ځل نه کیږي
1: بشک الحمدلله سره اکثر خلک دې دا نو ور وچه تو کې تو پسار استعمال وکنا تو پسار یې تو په واځه باندې استعمال
0: چی
1: اگر خلکو تو سره مینا دو تو سره هغه دا اعلان کې
0: الحمدللہ شکر الحمدللہ بے شک بے شک دے شک نسبت
1: نو هغه سره کانفلیکټ نه شي کوي خو پستا الله طرف نوې نو خلکو مینا د سره جوړو ته
0: الحمدلله
1: نو شکر د زندګی نن سبا زندګی دا که څه دې ور کې چې انسان تعالی دمره مقام کې چې خلک دې دمره خلک خوشحالي
0: چې
1: دا باندې الله شکریا دا کوم
0: شکر الحمدلله شکر الحمدلله
1: او موږ هم په دا الله شکریا دا کوم چې د سور دې ګوندې چې هغه مشتدا سره کړی دې چې هغه سره موږ هغه یو ګنټاري مو ټینشن ختم شي
0: الحمدلله شکر الحمدلله چې
1: نو دا واسه دا اوریدونکو ته دا میسجر کوم چې څلولا غوري او چا ته ضرورت وي نو بیا دا یو ځل ان کې خامخا استعمال کی کوم نور استریشي نه ان کې ضروري
0: یو ځل دې چې
1: هغه نه به دې کنه چې یک بار ازمایش بار بار فرمایي چې ځل ازمایش دا شرطا ازمایش کو نو هغه نه بعد که خوش مو شال نه غوي بار بار غوړو که خوش مو نه انای دې تلای انای ور وایو
0: او وایرا تبیاله کا عثمان خټک چا چې مطلب دا خبره پکې نشته چې مانی یاره پیسې بدنی وی کنه یا واپسې پکې نشته دا کنه ان شاء الله چیک اپ هم فری دی لکه بالکل فری چیک کولای شي چیک کا کا ټیک تا رزلټ در کول خو زه استعمال و رزلټ نه کړ در نو قربان بالکل واپس کول شي خپل پیسې اخیستل شي
1: بالکل دا شاید کنه او دا خبره خو د دې ریټوس پر شې دی نه یابې
0: دی لکه څنګه
1: لکه
0: یو دا تکا دې چې دا شاید کنه لکه ته چې خامې چې لکه دا اوس پوتې کړی دی نه وای
1: دا خو څه نه وای
0: عثمان خټک چې چلا کتا سوچ کړای کنه دنیا یو داسې حساب کتاب د چ مطلب لکه یو لفظ آکا په چیرې ټیک ټاک دی او قتل کا په فیسبوک دی او قتل کنه چل چې سی لکه یو ټایم زور ونی ستاب کا سوچ کړی په دغه ټایم کې لکه یو لفظ ډیر زیات زور نیولاو اکسلریټر بریک دا کنه د دې ډیر زیات زور اوس بس هغه لفظ څوک نه استعمالوي د سیده کنه بیا د یو ټیم کې بیا زور ونی وای چې ډی تا سره ډی تا کډی تا کډا لفظ وکنه او نو تاسو زه مطلب د دې معاشره باندې یو نیم لفظ کله وخت زور وچی تاسو نه یاږي چې هغه
1: یی کنه چې هغه شهري دوا چې نو د یو بازاري شهري دوا یو حقیقي سجدا شهري دوا
0: صحیح خبر ده ٹھیک ہے
1: بزرین اندر یو دې دې مرتبه چلی دی گور کسی صحیح نو تو ټکټان کی دې ټکټان نو چا کی بزری سیستم دا تو ولا جدا بزری نه دا
0: بس انشاء الله
1: تو ولا اوریجنل شای دا کنا
0: جی
1: بس نه دې ټیم نو خلا دا نشم ورته وساتی
0: صحیح دا
1: زری ما کې سمته نه ته نه نسیم کوم دې خیر
0: عثمان خټک چاچا تلا کدا کومې علاقې نه تعلق لارې د کرک بازار نه څومره لرې پچاس کلو میٹر بیا خلے خلا پروگرام اور کرک بازار کے کم دکانداران یاد چاغے طرح کے پراڈکٹ ملاوے گی
1: یار جی خدا سے خبر ہے دوچہ دا دوچہ دا مخصوصی دا او خدا پروڈکٹ چی دی دا وی دے رو غسرا بازور تا چلو شے
0: بلکل تقریبانی خوٹول سر بلکل چی
1: تو سے خدا کا مخصوص چاہتا ہے ایر کو اگین دلور دی کندرون و خلی کنا
0: چی چی چی چی چی
1: وی دے رو سر جزر بازور تا لوگ شے جہار چاہ سر ملے وی خدا مولے لکی کی نمی لگی دی نیا بھائی یو تو سے والا نا ایوی کپلائی والا نمی لگی زکا چی مولے دا آگا دے کوہارڈ بنو چی کنگ دا نو روڈ جو شوا دا کچی تا پر بولا وی کوہارڈ کارتا
0: چی چی چی چی
1: دغه لکالو د بدرخیز سورنګ باندې چې روزې دا نه دا بدرخیز دی حرام دی دا ته کی دی بیا په لپنده ته شال را لکا دی لک چې دی وک په ولا نه مخ مخ ته ته دی ودا چې را دا ته کې نو دی وک په ولا نه دی موږ را لکې دا
0: چی
1: په چار ورځې راځي ورته وړي کی کلی دی وړي کوړي کی بزرو را دی پکې چې دا کې اوی دی پر شنو انشاء الله خلاص په دلته استعمال کې
0: سایدا عثمان خټک چاچا اصل کلا کزه کمه پته در نه وکړه خو ته خبره لک کرک نه لک په بل سایډ باندې کنه کرک ته خو الی روډ زی د بنو سایډ نه ډومیل نه لک په بل سایډ باندې کرک بازار ته روډ زی او ته خدای له بیا د بادرخیلو په سایډ کنه ودل تلک یو لسنر واغه می سجونه کول مال چې رکا دکاندارن خو د کرک بازار ولیا دو ما چې کدي شتا ته بیا دی چې دته مطلب ته په خپل خټکواله شبکې وای خو بس سید زور ته شو کوم مطلب غو مست سیدا او زال ادم شو عثمان خټک چچا مننه شکریا لاد عزت کوله د قدر او کټک سو کې الله پامان چګرانو قدردان مینوالی یعنی په کارک بازار کې خان میرشا مارکیټ کې ځان سره نوٹ کوي په کارک بازار کې خان میرشا مارکیټ کې خان بادر حاجی دکان د هغه سره هم د ایم کې مکمل پراډکټس اویلیبل دي دینه سوا په کارک بازار کې عمر دین پلازه کې امارات شاپنگ سینټر دی عمر دین پلازه کې امارات شاپنگ سینټر هغه تر هم د ایم کې مکمل پراډکټس اویلیبل او دینه سوا په عمر دین پلازه کې اول جان صاحب دی اول جان صاحب هغه سره هم د ایم کې مکمل پراډکټس ملاويږي ور سره په مین روډ باندې کارک بازار په مین روډ باندې مامون سپر سٹور دی مامون سپر سٹور هغه تر هم د ایم مکمل پروڈکٹس اویلیبل دینے سوا جمنال پکارک مین بازار کے شہزاد گارمنٹس اغی سر دائم کے مکمل پروڈکٹس ملاوی گی ور سرا پا جماعت گلے کے علی گارمنٹس اغی سر دائم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل ور سرا پا مین بازار کرک کے رحمان گل ہول سیل ڈیلر دے دی کرک پا مین بازار کے رحمان گل ہول سیل ڈیلر دے اغی سر دائم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل دی اند کرک خال کو لگدا زان سر نوٹ کے پاخیر کی بیا ہم درتا شو کوم بالکل دانا میں ہر پروگرام کے تقریبا دس خو یاد او خو کرک کے دیش دس اور دون کی چ آغا پہلے سر زما پروگرام نا اوری دا دکانداران نا میں پہلے نیر نا نوٹ کری نی اور دل نو انشاءاللہ پروگرام نا ریگولر اپس اوری دا مختلف پوراد بان مختلف علاقو دکانداران صاحباں دے یاد ہم زان سر نوٹ کوی کم دکاندار صاحب ستا سو تخلا گی چان رکھ بالکل بیا غیر رکھ تلا شجی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جسو کا دو کم زینا ہمیرا وزیر لگ آواد دے خک آواد دے سلو رازی اسا کوٹی کی مال خمدل اللہ درا دیتی تا چکلا دا کال دے ولگی بے ولی دوم رسلو غگے گیا خبرے کوئے دا سنگ ری چکا غگے گیا چی دلتا دے آواز دوم رسلو رازی بس پا دی انداز کی خبرے کوئے چی دا وسو غگے دلے بس بیا ٹیک وی کنا تو خدا لے ڈیوٹی کا وے کور نہ ما خیال خواخ نہ یری گیا گیت دی وستر گنی ولی ای ودی موبائل تر نی ولی موبائل خلی تنس دی نس زڑ ور خبر کوا ہاں بس چنے ڈاری جواب میں خبر تی دے کہا جی او سو ایسے دی پزڑا راوڑی ہو میرا ہاں اللہ کتے دا وچ ما بند دے ڈزونا او کر اللہ دے خیر وچ شور دے واور دے ڈڈا زو کم گولے وی تیس بور والے وللے مار فور والے وی دولنی ہاں وہ تے نہیں لی دلے ہیلو نہ اخبار اللہ کٹک تجربہ ڈزونا نہ دربانے کام خود تو پی لینا آواز تئی رہا رازا صحیح آواز باندھے رازا تیز آواز سارا رازا بالکل جمع رہے گا کہنا بہمنگ لے ونی نہیں چھ خام خدر توائی چھ آواز دے سلو دے اسلو دے بس صحیح دے دعوت دے اس ٹھیک تا خودے نمک کے دیر سلو رہا تھا صحیح دے زو سو آیا جی خاص صبر بھائی نے یہ فرمائش کا گانا درتا ہوا ہے جی وائے وائے فرمائش ہو کے اللہ خیر ہوا چاہیے جی ہاں لکت دا ریکویسٹ کا وے چکل دا ٹک ٹاک برا برائی نو بیا دے تان پکرا والا دا سی دی ویلا ہاں تو ڈیر پکرا والا یلا دا جی گولا کمال چکدا تی وے نہ بس ما اٹھا ویلا بس بیا ٹک ٹاک چھوڑے بیا بہن شلما تے شرک کی بیا بزو بیک سائیڈ ورا ڈاؤں بیا بہن شلا تا سو بمی نی وینو ہاں سعیدہ ذاتک سے با اٹھا ہوں بیا غم ہوسا سعیدہ اللہ درام ہو کی بار ال دادا قدرت کارونا دی چکما اللہ پاک خوخ یا خبر کئی یو شاعر لی کی کنا وہ چمو جی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مجھے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ہاں ادھر وہی صحیح خبر ہے اس نہ تا چ صحیح خبر ہے ترجمہ رتا ہو کا دامی چھو ویلا دامی سو ویلا ترجمہ رتا ہو کا ماں میرے چکلا با غصہ کا شکر الحمدللہ دا خو بس نہ والا ترجمہ ہو کا
2: کامیاب
0: پریشر بس مچ گا ٹھیک سلو کے مننا شکریہ سو آئی ویلو کزا تا تو وہاں چیٹا بس کا خبر ہے کوا او گانا دے ویلا ہوئی من کو بالا غصہ کرے نا بولے زب خوشی حالات کے تو آئے بیا کو میں انداز دے دا کال دے کٹ شولا دا جی گولا کا پخ پلا بدے غصے نہ کٹ کڑے ٹکس لاتا اللہ دے مال شوق اللہ پامان سمیر بھائی
2: جی جی
0: اللہ کا کلا کلا وقت دی کلر خوان کئی کنا
2: بالکل
0: چلے غصہ ہو کی کنا میں شخ اندا مزہ نہ کئی کنا تا کہ قتلی چیر پدا معاشرے جی کلا دس یونیم لے ونای غندی کنا ا غصہ ہے کہ کنا حقیقی غصہ مزہ کئی کنا
2: جی جی
0: یا بکونی واخری یا بچے تا مطلب اغه دغه شروع کی رات بدویل کئی کنا داخل کو تبی مزہ ور کی گپ خلق کو جوړ کړی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: چی سو کو کوم زینا جی ہلو تانا کو نام سپیڈنگ ہیئر شو بس مارا تک آ تو اس چینل کے پتا کبھی چی دیا بعد سے اڑتا ہوں آیا خالی ایس اے این دیو ہے لگا نا سچ وے نہیں سبیر بھائی سانا وال سپیڈنگ کا وال سانا وال خو ایس اے این اے ویل اللہ اے تے اس پتا نستا بیا چانا پتر کے چو سپس ہوں آئے کھنا اے ورنا پاتے سائید ذات خبرنش کولو کی اللہ پامان تو دمرا سپیڈنگ دا کوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہیلو اوس رازی اوس ہوئے سو کا دکم زینہ منی بارمانی دار تا ہوئے چلا کا 88 وال پروگرامون آورے 88 وال پروگرامون آورے چکم چین 17 سے مونگ پروگرام کو اگر اپس آورے آلو جی جی تل دینا نہیں خبر چو اس سینا 17 دے پروگرام دے پیٹی اٹ باندے
3: نہ کنا زو خنے خبر دا خود زیر ار باندے وتا
0: خدای دې اجي ګولا کا دا وګوره تاسو پر څه خو به ولي چې د دې ټایم پروګرام کې خو خیر دات ګرام باندې کې دي شي پروګرامونه دې دا ټایم نه اوري دلی او د ټپات نه لګې دل کنا او صبیر بھائی پس کمرے تو بہت اچھے گئے دار تو کم 88 تے کنا آگے سگنل کار در کئی آواز درجی سہی اوس پتہ داسی کہ مونی بار مانی چی دینا بعد بدا کارک پو پروگرام کے تکال نہ کہتے بے صرف دچے بجے پروگرام کے کال کوی تا تا آغا آواز صحیح درسی او آغا ٹیم با بیا مثال تا مونگ سر پروگرام کے شرکت کوی یا کومی دی گرل فرینڈ دی آغو تا بدوا سلام کوی یا شعر و شاعری دی دا پاکی کی با شامل ہوئی صحیح شوا
3: حسین دکی اولا
0: سبیر بھائی دالا کمونی برمانی اللہ دیدی عزتو کی تقریباً کارک چینل بکار ورکاو یا بیان ورکاو خودی لکا ریگولر مو پریخی نیو کنا
2: بلکل حقیقت
0: سنیم بھائی در تپتا بھائی چی دی غریب بھائی لکا کالونا کول کوشش کرد چی زار پروگرام کی کال وکا
2: جی جی بلکل
0: پروگرامونا اوز دیویل چی ما تلکا دا پتنه دلکی در چستاسو مطلب پیٹیر بانی بیا سٹارا خیست دی کنا خودی غریب بلکل کارک ریڈیو سکر اوکر چیار کمری تو بپاس اتا چگی جی بیا کار کئی کنیس سینا کئی کنا نو بہر اللہ مونی برمانی الحمد للہ درازی سی بس منی بار مانی تھا تلکا سبیر بھائی رکشا من اللہ کا نا چتم رائم کے سرمین رکشا تالکا نے دس دا شکریہ مطلب دا ٹاپ لسنر ہو کہ سبیر بھائی وہ چیار کس تدی ور کی جسو کو سر کریم پکے گھر سے
2: نام
0: اچھا دکڑا ہو بھائی کہ موٹر سائیکل یا رکشے دکڑا سے خبر رکھو نہ دکھنا ہوئی چی بس نہ ورنہ ہاں موٹر سائیکل دس دادا دا سینو آئی لکما دا ارتا ویلا چی یارا ٹک تس دا کردی دی پارا گران کارنا دا تکڑاو که زکم دا خبر او کرلا نو پا تخو لکوی چی تا لسنر آئیم بیوالی با منیز دا تکڑاو که یو یا تکڑا لسنر دیو ٹکس نمانن شکریا مونی بار مانی علا دی ذات کولا دی کدر که بلکل مطلب دا کڑا خلا که خخای دی خود دیتا گورا چی لاس اپ خینک پماد کنا نہ خوالا دے جگولا کلا تو صرف بار خون ماتی کی کور کے در ماتی کا نا اس دن نمک کے عثمان خاٹک چاچا ویلے جس سے اسپتال موجود ہے چبیدا تین چی بہتر روان ہے چلا تو خیمے ماتتی ٹھیک تک زوائے خلا سو اب خو سر سر خیال کا وا او کنا وینه اوسته او مانه لکنا او دکه دا خبره ده تکو زام شکر ده چه موت خدای بچ کرده ده کنی کده ده پسوری تکره ولی لبیا و ده بیا طول مر ارمان کهو چه منا میکره پو خواه خپلا مور می پمرا کرده بیا بده ده ارمان کهو کنا
3: شا
0: لکه پو تیه لکه دوم را مزداده چه پپشو او سرات لایسو صحیح تھا بس میں منگنا ڈیئر دادا چپ خوئے گردا بولا شبیا کو ماشاء اللہ تکڑا ہو کے زال آدمی شمنی بار مانی دی پراڈ کا والی سر آسٹم میں سے خاص سبیر بھائی اسپیشل سلام منی بار مانی دیا اور دن کو تدائم کے بارے کی یو میسج سے پیغام اور کا آگے نہ بعد بیان اور تعلق ٹائم اور کہو چی چی سعید زما په خیال کې تاسو سیګنالو کار در پریک دا منیب ارمانی اعلی دی ارمانونه د شر مطابق پوره فرمای امین او سم امین او بیا که کله کار در کول نو بیا به د 6 بجې پروګرام کې کالو کې بیا به ان شاء الله خو پروګرامو کې او د خلکو ته دعا سلام پاس کې چې اوس کوم یادول خو تاسو نو را کال در کښته چې خفانه شو کې وہی استاپ خاست میں دے قسم وی زبد پاک مینا سر ترا سوما چی صبر بھائی وا ٹپا رہتا ہوا یار
2: بچه مو ترتلا کې دغه ته مخ لکړه نو مکان و در
0: چې مطلب بس ما تر پرې کړو زه ټاپې وای شا سمیر وای ټیکس لاین شلا لکه ګورو او ټایم سره سره بو سره د دکاندارانو صاحبانو هم نامې یادو پروګرامو کې چې خلک چرکه کې دي شي د سیتا ته به مطلب خلک میسجونه غو کوي کنه چې اره چا سره واخلو کوم زاینه واخلو به ډیر خلک تي چاغو غریبانو سره ټیم نه چې چیر بازارو کې پاتو کې اچانه پاتو کې کنه ټایم مسله وي د سیډر خلک چاغو

0: بنانو دا سوچو چې نه یاره موږ سره گاډی وي یاره سره موټرسایکل دی یا رکشا دی یا موټر دی، خو چې هغه ځای کې ډایرکټ بریک نیسو هغه ځای کې ډایرکټ بریک اخلو چې کوم ځای کې موږ ته ډایرکټ پراډکټ ملاویږي، نو دې له وجې نه لکه اکثر به خلک د تکلیف نه ځان بچ کېدو دپاره بیا داس میسجونه کوي له دا خبرې کوي چې یاره کوم ځای کې به ملاویږي چېرته به ملاویږي. صحیح شوله سمیر بھائی، نو انشاءالله زه به د دکاندارانو صاحبانو ته هم په ټایم ورکم دو به پکې شامل کړو. صحیح شوله ټایم هم دال نه روان دی، بیا چې موږ یو څو دکانداران شاملو بس بیا ټایم رنه پوره. صحیح ده، ټیک شلا وکړه، الله پامان. ګرانو قدردانی مینوالی، یعنی د ایم کے پروډکټس چا چا سره ملاویږي، کومو ځایو کې ملاویږي، په کومو بازارو کې، په کومو مارکیټو کې، په کومو دکانو کې ملاویږي، ځان سره نوٹ کړئ. بالکل بیا تکلیف ما کوي، د ګرمۍ سیزن د موسم دی، په ټایم باندې سیخ ډایرک اغه ځای ته ځان رسو. هر چې کوم یو پروډکټ د ایم کے د تزرتی وای خلا کور ته ډایرک پاس کوا، ګرمۍ کې ما ګرځي غوړي چې موسم هم داسې دی اوسه. الحمدلله خدای پاک لک بیا مهرباني وکړه، لکه پاک رب العزت مونږ دی بدمونه دی دندونه او دی طوفانونه بچ لري. امين او سم امين. باقي خود نور در رحمت بارانونه وريږي وريزي دی چې ګرمۍ کنټرول بیا خوري راخه دي. چې ګرانو قدردان مینول، یعنی په کارک بازار کې کارک سیٹی سره سمرا تعلق لارون کې خلک ځان سره د نوٹ کې چې کوم کوم دکانو کې ملاویږي په کارک بازار کې. چې مینول په کارک بازار کې پکارک بازار کے خان میر شاہ مارکیٹ کے خان میر شاہ مارکیٹ کے خان بہادر حاجی دکان دے اگے ترم دا ایم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل دین سو جمنالو پکارک بازار کے عمر دین پلازے کے امارات شاپنگ سینٹر دے اگے سرم دا ایم کے مکمل پروڈکٹس ملاوی گی. دین سوا جمنالو پکارک بازار کے عمر دین پلازے کے اول جان صاحب دے اگے ترم دا ایم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل جمنالو پکارک مین روڈ باندھے کارک بازار کو مین روڈ دے پاگے باندھے مامون سپر اسٹور دے مامون سپر اسٹور اگے سرم دائم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل. دین سوا جمنالو پکارک مین بازار کے شہزاد گارمنٹس دے اگے سرم دائم کے مکمل پروڈکٹس ملاوے گی. دین سوا جمنالو پکارک بازار کے جماعت گلے کے علی گارمنٹس دے علی گارمنٹس پہ جماعت گلے کے اگے سرم دائم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل. دین سوا جمنالو پکارک مین بازار کے رحمان گل ہول سیل ڈیلر دے رحمان گل ہول سیل ڈیلر دے اگے سرم دائم کے مکمل پروڈکٹس ملاوے گی. جی مینالو اغه خلک چې تخت نصرتی بازار نه تعلق لري، بلکې والی چې لکه د کارک سیټي او د تخت نصرتی بازار کې ډیره زیاته فصله دي سره، دا تخت نصرتی ایریا سره اوسیدونکو خلک چې کوم دی کارک بازار ته نشي راتلای، یا کرزی بیا بخام خا ټایم زه کوي، پیسې بلګي، کریا بلګي، ټیک شو لام ستر استمانه تکلیفونه به برداشت کوي، ګرمي به برداشت کوي. نو دی لوجنه لکه کوم تخت نصرتی بازار سره تعلق لرونکو خلک چې کوم دی هغه بالکل د تخت نصرتی بازار نه ایم کې پروډکټس درلاسه کولای شي. دکاندارانو صاحبانو نامې ځان سره نوٹ کړئ. جیمنال په تخت نصرتی بازار کې حاجی بلاد خان دی، حاجی بلاد خان یا حسین جنرل سٹور، په حسین جنرل سٹور باندې هم مشهور دی، او حاجی بلاد خان دکان هم خلک ورته وایي. حاجی بلاد خان هغه باندې مشهور دی، او حسین جنرل سٹور هم خلک ورته وایي. دې سره هم د ایم کې مکمل پروډکټس دین سوا جمنالو په تخت نصرتی بازار کې فاهیم هول سیل ڈیلر دی، فاهیم هول سیل ڈیلر د غترم د ایم کې مکمل پروډکټس اویلیبل. دین سوا جمنالو په تخت نصرتی بازار کې نعیم پیکو سینٹر دی، کوم د جنکو سکول دی های سکول هغه ته مخامخ غلې کې نعیم پیکو سینٹر دی، او سره بنظیر پیکو سینٹر. نعیم پیکو سینٹر سره هم د ایم کې مکمل پروډکټس اویلیبل، او سره بنظیر پیکو سینٹر یعنی د سکول غلې ته مخامخ، سکول گیټ ته مخامخ غلې، په دې غلې کې لکه نعیم پیکو سینٹر او بنظیر پیکو سینٹر د دې دوه سره د ایم کې مکمل پروډکټس اویلیبل دي. چمنالو پک تخت نصرتی بازار کې اسرار منیار سٹور دی، اسرار بھائی منیار سٹور سره هم د ایم کې مکمل پروډکټس اویلیبل. دین سوا جمنالو په تخت نصرتی بازار کې افضل منیار سٹور دی، هغه سره هم د ایم کې مکمل پروډکټس اویلیبل. دین سوا جمنالو په تخت نصرتی بازار کې حافظ امیر منیار سٹور دی، هغه سره هم د ایم کې مکمل پروډکټس اویلیبل. حافظ امیر منیار سٹور هغه سره هم د ایم کې مکمل پروډکټس ملاویږي. چګرانو کا ددان مینول بس سید ټول دکاندارانو لکه په ویور زنه در سره شاملوم، یا په یو ټایم نظر ته یادوم، بیا تاسو نامو کې یا زیو کې بیا خطا کې ګو مارکیټو کې بازارو کې، بیا تاسو شش پنځ کې کېګو چیرې د کوم بازار یاد کړو، کوم دکاندار یاد کړو، کوم مارکیټ یاد کړو. سید نو دیل وجنه بعد ان شاء الله دغه دوا بازارو نامې نن ته یاد کړو دکاندارانو صاحبانو والي که خیر سبب ان شاء الله د امبيري کلاش ور سره را خمیدانو چوک شم، یا به د ان شاء الله بیا د تپل اعظم په دې روډ باندې، په هایوی روډ باندې برازو بیا ور سره چې کوم دی منچوالی چوک دی هغه دکانداران صاحبان هم درته یادوم، ګنډي دکانداران سره ګنډي چوک دکانداران صاحبان هم درته یادوم. داسې به بیا ان شاء الله لکه په سر باندې راشو، بیا به داسې په ککیو باندې بدلیږو که د خیر او د رب رضا وه، بیا به دې بانو ته راځو. خو بس ان شاء الله ټایم سره به نامی درته یادوم. دا ټایم کې دی چې داسې خلک چې هغه ته پته نه ولګي چې مانه یاره دی کوم دکاندار یاد کړو کوم بازار کې یاد کړو، نو بیا چې بجې پروگرام اوري چې چاته د 88 سیګنل کار ورکوي په کوم علاقو کې، نو په چې نه درصد بجې بیا هم د MMK کاسمر ایکس پاکستان پروگرام دی هغه پروگرام اوري. په هغه کې به هم دکانداران صاحبان درته شامل هم ان شاء الله که خیر رب رضا ولا به بالکل هغه پروگرام کې هم نامه نوٹ کولای شي. یک دیش داسې خلک چې هغه ډایرک نشي نوٹ کولای، نو په دغه ټایم باندې بیا خې دی موبایل دی یا سی دی په ریکارډ باندې لګوم، MP3 داسې دی ریکارډ کوه در سره چې کله ریکارډ کوي بیا ښه په آرام باندې رستو ځان ته پلی کوه، بیا ښه سوچ په کوه چې دا کوم دکاندار یاد کړو په کوم بازار کې ده په کوم مارکیټ کې ده. چې صبر به ټایم رانه ځي اجازت واخله، سی دی په زړه باندې قربان وای د خپل دوکان ډیټا شو کام اوریدونکو ته داسې خبره په زړه یاو کا.
1: بالکل نه بھائی، بس جیسے کہ ان شاء اللہ بانی ترتلائی سے نورنگ چوک ترور سے جی مول منڈی تلیر کٹکی جی پسار بندے صابر شاپنگ سینٹر دکھوندا ان شاء اللہ جیسے کہ ارتلائی سے MK کاسمیٹکس چی سمرا پروڈکٹ آگا ان شاء اللہ اویلیبل دی ایک نہ بعد چی سمرا دے کاسمیٹکس سے جنو دیتا پچاروی آگا ان شاء اللہ مشترا ملا وی جی
0: ٹول اویلیبل دی جی جی آکا دا ودونو سے زونا دی آکا دا خورنے وال دی آکا لاسوری دی یا کوئی دینی دی مطلب بالکل جگران کا دردان مینا سمر ہم بازار نے دیوار بازار کے پار کاسمیٹک سٹور پہ ہر جان سٹور پہ ہر میٹک سٹور پہ شاپنگ سینٹر بڑے وکر کے بالکل تاتو ملاؤ کے درشی MK کاسمیٹکس پاکستان مکمل پروڈکٹس جی مینا کا چھتر دسی بازار چھپا بازار کے ساتھ MK پروڈکٹس نے ملاوی گیا ددی پروڈکٹس بارے کے ساتھ پتہ ان کے شخص بھائی جی مینا ددی پروڈکٹس بارے کی مزید معلومات حاصل ہو گئے زمنگا دا کمپنی ہیلپ لائن بار سن سر نوٹ کے جی مینا بالکل پتہ نمبر بنے کال کولا شو اور کسی معلومات اللہ تک شو 0315 10 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر, ارکون نسا, فالج, جوړون بیماری, ګردو کی کانی, تریخ کی کانی, بی اولادی, بواسیر, میدی زخم, بلڈ پریشر, لوګن لګیدل, دا وجود سستی, پراسټیټ, دملا درد, دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا سیبنا کولی شي. سوک چی ڈی چمیس, بی چمیس, آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے, پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر, ملک سنجیت مخامخ, سیوک پلازا, جیل چوک, کرک.

او ګران ده زړګي همینه ګران ده ګران ده زړګي همینه ګران ده چار درته ویلی چې آسان ده او مکوا زړګي داسې مکوا الله مې د زړه جونګړه ورانه ده او هسې د ناوې لاندې مې شپه شوله څه وکړمه تخته له بارانه ده ګرانه ده زړګي مینه ګرانه ده چا درته ویلې چې اسانه ده السلام علیکم السلام علیکم دا گل گل اینڈ بل بل آواز دی جناب بالکل بیوٹیفل کرک نہ دی ریڈیو من 88.4 کرک تا موت ویلے کی جی آج راز کی تو سے خپل ورور تو سے خپل کشے جی حاضر شونا پروگرام حسب ذائقہ کی دیو ہفتے نفاس ہم اور دن کی سرنگ دیو مل رہا ٹول بڑا ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج وی عزت پل امن کے خپل زندگی خپل جون جی دا خام ازو سرتی روی اس تے پتہ لگا دعا گانی حدیث شاد زڑ دے تلا او جی منڈی دی منڈی منڈی دی زکه کنه چه ٹائم چه دا ہڈیر کام ہے دیٹے موسرا سٹوڈیو گڑے کے ٹائم چھا 5:11 منٹ یہ پروگرام کی وڈا تو سے مل گتیا ٹھیک تا 6 بجے پوری میں زر زر روسے ایس ایم ایس تے لارے کال لا رہے ایس ایم ایس تے پر خپل موبائل میسج کریٹ آپشن کے ولی کے کیپٹل گارے کے اگے پاس پھر کئی اس پیس اگے پاس تو سے علاقے نو خپل نو اگے پاس تو سے پیغام یا شیر ٹا پاس اندرا پشا شانتی خبر یا ریسیپی صفا صفا شاٹ شاٹ موت ابر سینڈ کے 85-83 منے یعنی کہ 8-5-8-3 منے ہاں جناب بالکل ٹیلی فون میں دلا رہے کال وشے ملا 0927291292 یعنی کہ صفر 97-291-292 سوک میں چیتے کہ آواز اور بھی ماں شیرون کا شیرون چچھ گانے ممی گانے انٹھی گانے سولو تھا پروگرام خاص بھی جائے گا کہ ریڈیو من کرے کہ ڈیڈ ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشو مرحبا جی ایانو

0: 0992921292 دلاره جناب کال بشمل و ټلیفون مما سره پښتنه کو ټلیفون مما څنګه خې جوړې طبيعت خدای سي خدای خدای आवाज بر رسوي نه بر رسوي چی چی بل کو ٹھیک يم شاه ټلیفون مما ټیک ته صحیح 0992921292 دلاره کال کول شي مو سره کوشش وکوي کنه چې خپل ریسی پیچ دغه شامل وای شاه څه شي مخز دا ویلې امراج مو ویلې زده کنه امراج تر سره غا شامل وای شاه زپه خوشاله ژوند او نن به مو د امراج چې دغه څوک شاملوي صحیح دی چې څوک روغل کنه امراج مو د شامل کړو کنه چې کله مو غره کې امراج تکولای دا سړا مړای او امراج کوم خوړلای دا ډیر مزه کوي شاه چا نوی خوړلای کنه ډیر مزه کوي ګور بو فاست کلر جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هو وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان ماننا چی دا پر سرا سوکی بو دم رکشلی شیر سرا انٹری یو زدی دا شیر بیا محفلونا بدے ہاں
1: مے پلونا بدے نور لی دلی دیر وی مے پلونا بدے نور لی دلی دیر وی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک آئینہ بالکل تو سے چیکی میں دے کرنا تو سے تھا ایکٹیو لیس نرجی دا پدی ٹائم منے گا

0: او یو چې څه کاوه دې ویډیو مله غوړی دې سره دې څه نه ځه کاوه قام دې سره غلطی دې نه چې خبره پیرونه نه لري
1: چې
0: Yes,
1: yes, Agaveti, I can actually radio is the best university. چې د فیسبوک د ټیک ټاک او د هغه سره سره بالکل د سویتی د یوټیوب او د سوشل میډیا دا وردا کنه هغه وی چې په دې دور کې خاصو ریډیو وروي بچی ریډیو ولا کاس نه پښتنه وکي چې هغه د ریډیو لیسنر وی کنه بیا هغه وی کنه چې نه داسې څوک وی چې هغه ریډیو نه وروي دای په فیسبوک کوي فیسبوک نه وسړی تنگ شي ریډیو نه تنگیږي نه نه تنگیږي
0: ریډیو نه کړای تنگیږي بل دا خبر دی ځان ریډیو به مخکې موږ وی چې کثرت د زړه بنګون ته د دای وروي خبره ته کوم مخکې مو پروګرام وو لکه ابو ولا ابو مې چې وو لکه ابا هغه ولا وو ریډیو به هغه به چې کله ولا غوا یا به غانا به چې کورو لا مو به ولا غوا چې کله به څوک د دې د ځای دمره لکه مو اکل چار نه کله مو به بان کړي چې به مو چې دا څنګه نه تل دا به مو بیا ولا غوا چې د کله ریډیو ته مو صحیح لکه توجه ولا بیا مو چې دا خو زړه دې کې ډېر شي خبرې ګوشي ګانی
1: صحیح خورکه یو جهان منه ټیم ډېر کام یې صدر وړي دی پروګرام ته ریسیپی
0: ځان زه خو چې میکرونی به سره په
1: هاکا وای میکرونی صحیح په هاکا چلو شمل جی بالکل ڈیر خالق چیری آگا تقریباً ٹین ایج خالق چیری آگاہ میکرونی ڈیرا پسند ہے تو سے شمل ہے
0: حالت بوتا سمتر سرا کاٹ کے اور فیوز ور دا ارتا بوئی تا کاٹ کے نکون کی ساتھ مو ہوتی جی لکھا آخ پرا دسی سرا سرا گونی کی لگا ساتھ پہا سر وہ ہوتی جی جب این ابت کی کوشی سے پہا دے دیرا دے نرنگا جی دسی ممولی گونی دو پہای جب ایر پوزا کی دے بیستان کی ای کدی ہو چاہی اگل بخفر یو بچی جی آوازا کی جی تب اتا خفل دو گوی تا تایور کے ارتا سمتر ارتا بیتا ڈان کے نکرون اکفلا مسالہ چی دو آبو ویر ہو چاہی گرم مسالہ شوا رام مسالہ شو دا ار سبھی ویر ہو چاہی دا تی تا ڈان کڑل این اگر نکرون چی دو آغا بروغ لے آغا بو ویر ہو چاہی ویر ہو چاہی والا آغا بو پکی نرائی چمچ گونی چی ایم دی پکی لڑی جنا چی غٹا سمسا چی ایم دی بینے لڑی جا کچی آبا و گراش ادی چی کلا کو ولا ڈالا آغا بو بادا چی کہی چی اور بو پچی مر کی آدام ہمین دی جیتا پکشی دی چی توشی جی آدے سفولا نئے درمی آخو بزیر انگی جی
1: جی
0: جی شلا این بعد بو با
1: خبر پروگرام تر اگلی نو ماشاء اللہ تو خام ہریسی پہ روڑے دا اور دینا علاوہ چسرنگ میں تو ماشاء اللہ تو ایکٹیو لسنر ہے اور نو دا ہائی وا خبر ادا اور ننچی ان شاء اللہ کال مندی روچی آگو تب زئی واڈ ویئر کہوں کہ میں ایکٹیو لسنر دی صحیح اور کہیں چاہتا دعا سلام
0: دا خبر ته به ځین چې هغه خپل आवाज سره چې ته پی یې لري کنه ته هم ته ځل پلی کوي دا چې ته مې لري کټ کا هو چې مو ته اوس نه په تین کاندا نیش کې مې لري دا مو ته ځین چې دار کوي د پلی کوي ټول
1: اوکے جی سا ګور کما ته ملاش ولې او مو کې مې ټاپه ویلې دي مونږ هوې ری دي
0: خپل आवाज مې دي چې لري یا ته خپل
1: اجه صحیح ده هو ود اوټ ساوند ته ساوند نشته وي سره ساؤنڈ نہ بغیر مجھے ریکارڈ کری دی اوکے تھینک یو سو ویری مچ ٹھیک تھا جب آپ لے کر صحیح تھا خوراک یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ جی تھولو خیان تھا جی بالکل سلو منا دے آئینہ ہٹک طرف نا آئینہ یو جہان مننا گرو بنیکسٹ کالر جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: رقیب خٹک

0: نمونه
1: ملي کلی دی لیست جوړو صحیح ده ته په اکټیو لیسنر کې روغ لے
0: شامل
1: وی
0: بس مخور غټه غسل زاد ساته ته فوایت سره تر کار تک
1: داسه چال بو کې چې مشوم ته فروش شي لشکي پټم بو روش غښه مور وړي دو اغا بو تبیا او بالکل زب خاطه غښه ریسی پی نن شملو او جناب دې تمو به چې کیمه غښه ریسی پی شملو نمکین گوشت
0: بالکل راز بھائی تو حکم سران کو پر هو زه کوشش کوم چې دې نه زه په ټایم پر ښه او کته وته زه از په ټایم ضرورت او دا خپل مطلب ٹماٹر پیاز مرچ ادرک اوجا ہر سو ایک ٹماٹر پیاز صرف گلیاشی مطلب شروع جوڑا زبردست مسئلہ یا ادرک دلیا
1: بالکل
0: سوال
1: واہ جی واہ رکھی بھائی یو جہان من دیکھو دیکھا لکھا بولو تھینک یو سو ویری مچ

0: سندر رو سره وای بیک گراوند کې شاه ځکه کنه چې مجبوری د ټایم ډیر کام ګورو بوبل کالا را اسلام علیکم جی وعلیکم السلام مشه څوک خبر کې کیم زوینا
1: هلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام اواز مروسی څوک خبر کوي کیم زوینا
1: فټنیش
0: کرے اچھا چوٹے ما وښه ستړې ما شي
1: منه جنتی
0: شه ودرا چې نو ما دې ولي کښه اکټیو لیسنر کې ملي نو ما ولي کله شه هاي تا مه خپل لیس کې واچا ولې صحیح اکټیو لیسنر کې څنګه شه ټیک ټاک کې
1: هغه شه ته شي
0: زبر کو ټیک ټاک فټ فاټ پروگرام اور وی
1: او فلان ولا کوم چې ټیک پټ پروگرام پټ
0: سرنګ
1: او فلان ولا کوم
0: صحیح ده حسب ځکه پروگرام ده کنه کې مې کې چې موږ سره ترکرای شاملو اچھا جی څه دې وروړي جی جی ہاں گڈ گڈ ویری گڈ شامل کا ابھی تو یہی کہنا پشتو کی دیو نہ کل رے دلا چوٹی محویش ودر ہے ودر
1: ہے وہ دارا دس روپے ٹماٹر مرج کے تو ٹکر مرغ بہ رہا چھ ویلا نہ بہ رہا چھ دس ٹکر بھائی گو خشوا
0: تیور خوش ہو جہان مننا چاہتا دعا سلام
1: منائے
0: جی بھائی تھینک یو سو ویری مچ.

اوکے جی داس چل کا وکنا چھ ٹائم رسرا بیا سر تا راسی داس نہ ٹائم رکھ دے لاسٹ ٹائم رسرا پوتیا داس چل کا وان چھ دے عزت سرا ریسیپی چھ داغا شامل وان ٹھیک شاید چھ ولا ریسیپی شامل وان نمکین گوشت ولا مختیت خر روان دے کنا زداک چھ چا تا نویر سی بالکل نمکین گوشت چھ داغا ڈھیرا مزہ کئی او سڑے کھڑا کھڑیر چھ مخت استری در روان دے کنا واش خوب خرو کنا کا زندگی وی اچھا دیدی پورا دس جائے کم کم شہین ضرورت بھی پہلا گا سر نوٹ کہ یادی تر ترکیب سے ٹھولو نا پہلا نمکین گوشت یعنی غوشہ ہے بچار دشا کا آغا دے یعنی کہ وڑی کی غوشہ یا گاٹا غوشہ بھی یو کلو والا تیرو شا یو کلو غوشہ دا مول گا چیدا گا بخبل تو سے حسب ذائقہ ٹھیک شو اوکے پروگرام نوم ہاں حسب ذائقہ یعنی حسب ذائقہ دے خپل ذائقے مطابق مول گا چیدا آغا بو استعمال ہوئے او تور مرچ چیدی بالکل دا بھی وا چمچا اے کھانے والا چمچا ویلی مجھے چائے چمچ چیدا وڑا بھی کھانے والا شکی کوٹھائی بھی اچھا دے دے پر چار دا جناب بالکل ویجی سو پلی تقریباً دا سے آٹھ یا دس پلی چی ویشا ادرک لشنت ادرک یہ وا ٹوکڑا سا یعنی شنم رچ چیدی آگا سالور پینزر شنم رچ کبھی اسوک حس بے ذائقہ زن خلق ڈیر خوری گنا ڈیر خبر چولا سی اور ٹماٹر سی دیا تقریباً دو تین عدد شاہد ہے کہنا دری سلور اور دے سرا سرا کہنا دہی چکی مائی دا سشیتا چی مستے وی آئی بالکل دا تھا سینیم کا پچار دی او تو سی گیز یعنی تیل استعمال ہوئی یا گوڑی استعمال ہوگا مخبل مرضی نا تقریباً نیم کپ دا پچار دی او بچی دے گا ہاں ہس بے ضرور ٹھیک شو ہے اوکے جی زر زر سر نوٹ کہے چی سرنگ بے پکا ہوئے روبو ہلا یو دیکھ چاہے آگے کے بہو چا ہوئے گیڑی یا تیل آگے نا پاس پپا کے وہ چا ہوئے غوشا غوشا میں بسا پام انزلی وی او اگے نہ پاس چیدہ دا غوشا چیدہ دا بسرا کے گڑو کے لشکی شاہ دمرا بسرا کے چے رنگ پہ بدل کی یعنی چے براؤن شیشا اگے نہ پاس بدے تے تشے ور وچ ہے دیتا بو ویشا ور وچ ہے ادرک پ ور وچ ہے کنا دا بو دے ٹکا ولی ویشا روگ میں نہ ور چ بے صحیح دا سندرا رو سرا خاتما شو اللہ ایسا ہائے ہائے ہائے کی ما سندرا ودرا ودرا ودرا اچ اچ اچ اچ اچ اچ اچ اچ اچ اچ اچ اچ او لگا وا صحیح دای کنا دای راس کی کٹا پی وے تا ولا گا وا جی صحیح بالکل دا کٹا پی گور صحیح دای اوکے جی داٹا پی دے آصف ہٹک آر جے آصف ہٹک ہاں جناب بالکل راس کے بہوز بنے

0: اوکے جی بیٹھے مرو سرسر ترا سے اچھا کیم جو کے پوتھی ہو واشا چھ براؤن چھکنا ہلے نہ پاس پوبیش ور وچھ وے اترک پر وچھ وے مولگا بور وچھ وے اوتھور مرچ پر وچھ ایسا ہلے نہ پاس چھ دبیا ٹماٹر ور وچھ وے اوشن مرچ پ پکے شامل کے
1: تمی دزڑا در پسے
0: چھ او بیا داسے 100 منٹ چھ دغا پہا کے بالکل داسی چل وکے کنا چھ مستے ور وچھ وے او بیا مسجد چھ دا اغا تو سے لاون دے پہا کے لشکی وانے او با ور وچھ وے او بیا داسی چل وکے چھ سار پسے بان کے اور خ چھ دا لاون دے بسے کام کے او چھ سو پر غوسے چھ دا کنا اغا پخ چھ وی نوی کنا پتہ دا کنا چھ غوسے سڑائی چھ کوی یعنی چھ دو کلائے خیجی پگوتو کے بیا پخا وشا اغا پر دا بالکل لشکی لاسے خلکی اور من اغا تو سے داغا پخوائے جسو پر غوشے پخانے وی او جس سرنگ دے کے اغا کی ملاش اندے او بہتر چولی وی کنا اغا چی کلے بکے خوش کشی غوشے بخا پخاشی غوشے بخا نرمشی او غیڑی چی کم دے کنا دا با بالکل پوس اپا غوشے مندر جواد شی او اور چی پسے بان کے بیاو پر جواد شی نو جناب بالکل داغا وا نمکین دے غوشے طریقہ جے کلا ٹرائی پہ ہو گئے پا ہائے کے گنا ڈیرا مزہ کے بھی غین حفاظ یہ بیا او خرے شا گوشی گوشی ما خرے

0: هاکه چې کال چې دی هغه به شامل و کال ډیر وختینه روسي دا سه چال مې وکړه چې 15 منټه مې بیا په قرضه او خوستل منیجر صاحب ته مې ریکوست وکړو شا د تو سه کال لپاره شا ځکه چې اس ام اس شي ور کې سندره شي او ور کې ریسیپی شي کنه بیا د 5 منټه مې تو سه کال لپاره غیر زه خو خوستی وو او نن مې خو خوستل منیجر صاحب ټانک یو سو ویری ویری مچ بلکې مگر مچ ګورو بنیس کلر چې مرسته سوک ته جی السلام علیکم ٹھیک ٹھاک چاپر سر سو خبر ہے ہاں جی چار چار بس پکم والا کے پٹشا شاہ پٹشا پکم والا ودا چی نو ماد ایک لسنر کے نن میں پورا لسٹ جوڑ کال شاہ نوی خبر ہے نا تو ایوارڈ ایوارڈ دا کہنا داخو یو ایوارڈ دا کہنا
1: اچھا
0: نوم میں دے ولی کال شاہ
1: او دا ہمیشہ کال والا کہ دا شاد پا خیری سے ایوارڈ ہو جنا لاو سی
0: وی تو یہی ہاں سوی تو یہی ہاں
1: قربان قربان
0: دس رسولی پی سے در ٹولے کا مڑکا دام رو وخلا جوڑے جام کالی بولے کا جار جار ملانگ
1: جار ملانگ
0: یا کنر سرا دسر

0: په دې غم باندې منیجر صاحب شو ور وی او په دې باندې چې توینو ما وخستلا وی چې 3 منټه مې نور دیر کال
1: وران اورو روپه وره زا وی منیجر نه لاندا کړل کې تا دینا وی
0: چار چار تا یو دوا ایک بندے لوش کی نورا ٹیم روکی اے اور ادن کے بیچ ہے سبیر للا بھی آیا ایک بندے لوش کی نورا ٹیم کلو نو تزیو تشی
1: کہ مانی جر سے پاس ناوی وی وی بکار میں نہ دی دے سڑیو خرمائی پلی نا
0: لالا یو
1: چار
0: چار چار مڑ ماشے مڑ ماشے جمدار تھا اسے دمٹ سرا اسے جمدار سڑا یہ خوش سڑا یہ
1: جہان مانا
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ

السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید، تڑی ماشائی پخیر رخ لئی امید لارا چھ دما اور دن کی چچیر تہا دی پکیم گٹ سے پکیم کلی پکیم علاقہ سے دا وقت شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور بھی دخپل میزبان آر جے شاہد خان لا طرف نا ڈیر ڈیر درنا نے کے ہلے اور ڈیر وٹ وٹ سالومینا امید لارا چھ سالومینا مقابل کڑی بھی اور تو سے او دمو سرا پدے پروگرام سے ویستا ہے دمو سرا او دا پروگرام تو سے بور بھئی تراخیر رسا بے بور ویستا ہے اور پدے پروگرام کے دے اور دن کے دے پورا ڈیر سم موجود دی اور دن کے او دے پروگرام ترسی دا پروگرام اور سرا خوشلی ابھی پخپل خوشلی آوز سرا لائیو کال اور تا کوین او پلایو کال بندے او دیر دریمی پروگرام شفا کاسمیٹکس پاکستان قدر بنے اور دن کے یقیناً روزانہ مجھ پدے پراڈک بندے خبری کبھی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بندے خبری اتری کبھی کچیرے دے تو مخ خراب شوائی وی پا مخ تے دونے دوغینا ڈبینا تارسری دے مخ گونزا دے مخ تور ولا دستر گلون دے تورے ہلکی وی تبر نہ پریشان ہے دگے ہلکے نہ دے دے گنجے نہ دمخ دے ڈبے نہ دمخ دے دنے نہ نخوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا پہ استعمال کے بالکل جی دے تسے دنے دوغینا ڈبینا ترسری خاتم شی مخو مو بالکل تک سپین بالکل لکش پجمائی اے ہے اے ہے اے ہے ہاں جناب چرتا یہی چرتا یہ ہاں لشکر جواد شاہی چھ وہ مووی نو چھ پروگرام شروع سرا یہی کا نہیں یہی جی نو بالکل خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا خوزفا کمپنی شفا فیس واش استعمال والے شے بہترین اور لاجواب فیس واش دا ویٹامن سی فیس واش استعمال کیجیے خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا جی جناب بالکل اور دن کی کلا کلا خطوشی اور دن کی جی کلا مارکیٹ تلوٹ سی جو خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم یا فیس واش یہ لیدلی نے بھی چھے ودارا رانگی سرانگی دائی سرانگی پراڈک تھی بچی دی کن دور تا نو مخلی شفا والا نو دکان دور ہاں دا سے ماماوی یا لالاوی یا چاچاوی کنا چھے تب یہ ہے چھے مانے پدا دوارا مخینہ میں خوشل کڑائی ہوئے کنا بیدائی پسے روخلی بل یا الشپا پسے روخلی یا بل شپا پسے روخلی او دا خبر ازا تو ستا بار بار پر ریڈیو بندے کواؤں دا خبر ازا بار بار تو ستا پر پروگرامی ناشے کواؤں چی کلا ہاں تو سے شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈکو خلائی او دکاندور بل پراڈک در بندے اڑاوی اگی خود خپل پرسنٹیج وی پسے خپلائی خبرہ کی ساور سرکڑی وی چیزو بیتو تا دام را پیسے در کوا پا زوری پا خال کے بندے خر سوا کنا نو جناب تو سی ودا خبر زون سارا نوٹ کئی چی تو سی صرف او صرف دام را کسی چی پا دا کریم بندے خوزفا نومشتا پا دا کریم ٹبی بندے خوزفا کمپنی نومشتا کا نشتا کا وی خوزفا کمپنی نوم وی پے او شفا بیوٹی کریم پے لکلی وی نوبیا یو خلے آسے ورطا پریجدائی ما ورنا خلے دا غرانگی دمیش جناب یوالی سنرا چاگے سرا ہاں دا سے فراڈ یا دکا شوی دو یو دکان دور ور سرا کڑی دو نم خوی پا دنن رچے پروگرام خشے نو خلا او کبیا دے پورا دا سے وکل بے پا پروگرام شے خشلائی زبرداز دا نم حدر تاو خلا چی بیا اندا دے پورا بیا دا سنو کو کانا خاج نو آگے دا خبرہ کولا چے مو دے تو سے شفا کریم چکیم دا آغا ور نو خستل وی چی بیدا متا الشفا کریم روپے بلے کمپنی کریم یہ روپے نہ پیڑ چی دائی کی میں کمپنی کریم دی ہوئی چی کلا میں استعمال کلو چی اس متا خدا پتا نو چی دائی دی کی میں کمپنی یہ روپے دی وی چی بیا میں مخ ورنہ خاروب شپا مخ میں دنیر وقت لے مخ میں دیر سارا گاڑ وٹ شام وی چی بیا چارو تا ہوئی چی نا دا کریم خود غلط روڑی دی دا کریم خود نہ دی وی چی بیا میں بیا چی کی ما دو لوڈ لاؤں او بیا میں دے خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم روخ استال
وچ مخ میں ور سارا ٹھیک سا دونے میں ور سارا خاتمے شوے او چ ارکی میر خراب کڑائی وا گا بیا بالکل ٹھیک ٹھاک سا نو جی بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان چکیم کریم تو خوش دی کنا جی اگا بالکل اوریجنل کریم تو ستا اس ملاو شوی دی او دا گا بالکل پہ استعمال کی جی دے سراو دے تسے مزید افاقا ہوشی مزید دے تسے مخ ور سارا خوشلائشی سپینوشی دونے دوغینا ڈبینا تر سری دا مکمل

جی بالکل داسې خو ډېرې کمپنۍ دا دوا لري چې د مش تیل دغسې چار کوي، په دردی نه شی چار کوي، په پلونی شی شی چار کوي، خو چې بیا کله خلک کلي ته یوسي نو بیا چار نه کوي، نو بیا سړی دا وایي چې اوس وژوړه کا وخوند سپې وکه ها، نو بس یې شي یوې بیا پل مارې شي ورنه زوړه شي یا ورنه توی شي یا توی کی کنه. خو انشاءالله چې خوزفا کمپنی شفا تیلو تو سے نشدئی نوے خروپوئی نوے تیوئی نوے چاہتا دے اللہ پا نوم ورکوئی، بلکہ تو سے دے پورا زبردست یو فارمولا تیو رشوی دو چھے دے تو سے پا دردی نشے بہترین چار کوی، کاغا دے لوس دردی نوی، کا دے پشے یا دے ملے دردی نوی، دے سار دردی نوی، غوش دردی نوی، چھے کیم زکائی مو خوزیجی ہو پا غیب ہوندے خوزفا کمپنی شفا تیل والا گوی مالشی گے اغیزی دردینا بالکل ورکشین. و دانور کمپنی تا چیلنج ہور کوا چی روسی دا کچیر خوزفا کمپنی گوند شفا تیل دا دیت تیل چار وکڑا نو بالکل دا گاز او دا میدو زور دا وکی تکڑا دشی بیدور دشی چی کی منا رو وڑی کی منا رو ری تیلو خوزفا کمپنی پا مقابلہ شی بالکل ورطا مخومخ دی مقابلہ ور سر حکی خو پا خبر نام پا عمال بندے چاورتے چھے عمال دلار عمال نو جناب خبر دادو چھے شفا کاسمیٹکس پاکستان پیش کبھی یو بہترین تیل دا سے تیل چھے دا دردے پلور دا دردے علاج دردینا ختم کبھی ویشتون شی دمرا بہترین چار کو چھے دا دے ہنس دا نور کمپنی تا چیلنج ورکوا چی رو دخلی آغا تیل چی دیو کی ما غورا پی وائی چی آرا دی میش دی کمپنی داسی داسی تیل دی مطلب دای شور نا مطمئن ہوی دای شور نا خوشول ہوی آغا تیل دا موتا دی دیو شفا کاسمیٹکس پاکستان خوزفا کمپنی شفا تیل پا مقابلہ شروع بسی بیاور سر آہا پچی لینج چی داغا سی وشتون درول بان کی مطلب خطل یہ بان کی وشتون وشدہ کی خوشلی کی چمکدار کی او مسلسل استعمال سرم مسلسل استعمال سرم کا وختینای گنجای نوی اوسوس گنجای شوی نو مسلسل استعمال سر او دد پسار نوی تازه وشتون هر ولی وشتون وشدوی لویوی گنوی مضبوطوی خوشلی کوی چمکدار کوی خورش پخ او ختم کوی بهترین سلفی صد رزلٹ او در کوی او کچره په بل کمپنی شدا سے تکات وی دا سے تیل وی ورس نورا مخت دشی را میدان تا دشی.

0: جی جناب دا رنگ شیمپو دا خوزفا کمپنی دیر علا جواب زبردست پزڑ پور شیمپو دے تسے دے وشتون خکلا خائص دے تسے وشتون شخول نبچ کوی دے تسے وشتون بلکل نرموی بدن و مصفا کوی وشتون و مصفا کوی دے بدن و دے سار وشتون نمو زبردست بہترین خوشبو درینی دے پرفیوم لگوال ضرورات در تنوی خو ضرور یہ یوزلی ٹرائی کی ضرور یوزلی استعمال کی خوزفا کمپنی شفا شیمپو اور دن کی دے تسے کال زر رون دی نمبر میں یا ندائی در تاو شوائیں دے تسے کالز دڑا دڑا رو رون حدی پا پروگرام شیش شامل آو خوکچی رے تسے ہاں فرسٹ ٹائم دمو دا پروگرام اروئیں شفا کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام اروئیں خواند ورنو پلی جی نکال رو توکے پا دے لائیو کال نمبر بندے 0330 0344 717 یعنی 0330 0344 717 دا آر جی شاہد خان لائیو کال نمبر دے او سسرو شے او دے مسرا پتی پروگرام شے برخا اخلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چوٹی میویش بیا دے سرا شور دے بیا دے یوان نورا خو وکڑا ہاں یوان نورا خو دے بیا وکڑا کنا ابھی
1: مجھے دروزے لو خچو رو چوا
0: چا شاید رو چوا لاؤں گرمی ڈیرا جوتا دو سیوا دو چگا دو خبر ہے خبر ہے کال کٹ کا شاہ بس بیار تک کال ہوگا خیر دے ادھر تھا ڈیرا مانا جی شفا کاسمیٹکس پاکستان سے یوبل کالر خلی دا وقت مسارا سوکھتے کیم جنہیں کال کرے سب لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر ہے کی جی
2: کریم
0: اسے زر کاٹ کا وہ ویلے چل منظر ٹیم سارا نش دے دے گا نا اے کنا سرنگ دے خوش جس آئے تش آئے
2: بربار
0: بالکل ٹھیک ٹھاک دما اس در سی کا نا اس در سیم سرنگ دو خدا نے سی پتی نہ ہوتا نہ کہ نا
2: کہ
0: مو مل کر آئے لگا چکا نا
2: کرنگ چائے نہ پلازی کے لیے
0: عائشہ بس تلا یہ مانے میرا گلا چائنا پلاز دیتا گڈ ویری گڈ زبردست آچا بے دیتا شاید پشے روخ استل کا نا خال کتا دیوی چی داو خوالے اے دل خواہ کرے واری جی
2: ہوری واری جی
0: آوا واہ کرے واری جی دا سے سوڑا موانا کی جی جی دا شیرک کے پٹی ہوں منڈا منڈا پتھر پتھر بل کلر خلی سوکھ کال کرے. السلام علیکم. او سو خبر ہے زارا دورانی زارا دورانی سرنگ شادو جڑا بے دورا ٹھیک
3: ٹھاک
0: اے تو یہ چکا تا گڑ دورے چے دا وڑی رجانی ولی تو جے دا ٹائم جا کے دای نشی ہاں
3: نہ
0: نا ولی خپا دی سا چل دای چی تا مطلب زڑا دی خپا شوائی دا چی زڑا خپا شی دماغ خپا شی سوا جا دا سب بوج دای تکلیب تای مست
1: بس تا خپا خپا دی
0: ویلی خپا دی واجا
1: بس واجا نیشت باد
0: واجا نا گورا خو داست دو چی خاما خواه تایی چی دست دیولا ها چی تیریشه کنوی چی سڑی تا پا تاولا که چی سنگ سرام دیول دای کنم چی پروان بلاو سیزم
1: دا خبر سایده کنم خو بس من میدره زیاد
0: خواه دیگه واجی
1: مخبرینان باشن تیلاجی
0: آجا خوشحال با بچه شی بانده شی بچه شی برازا کی جی خوشحالی جی با ها دا
1: با خلا خوشی
0: آجا آجا آجا شاباس چی عملگری دروشی کنم او صدا سے شاعری درتا وہ کو سغزال درتا شامل کے بزین چلش پشولہ شے کنا
1: یا خبر سیدہ
0: چلو سیدہ ٹھیک دا نور صدا سے ویل کڑے اذان شری شو موچے کا سلامی نہ
1: دی سلام نہ میں سبا وانتا دے نور سے تنو سب کچھ کر کے
0: سلام کلا سیدو ٹھیک شو ڈیرا ونا نا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی زارا دورانی مشترا پکال وند موجود آواز زڑے خپا دای خدا پتا نہ لگی دی چیز بڑے خپا شو ویل دائم کنی دوخ چیر خپا کی جی نہ خبر کے انسان دا انسان پہ وہ حال شنے وی خامہ ہا شی و بعد ورز پار سڑی بندر سی خو اللہ دا وکی کہ پمشت سے بندے بعد ورز ہا پشے ورز بدلے شی کنا جی او شی ورز خو اس شی ورز وی کنا جی

0: ورمه وسای هم ورمه خدا رو ته ویا کنه چې په پروګرام کې ته تاسو مزه در کې ایسه خوان در کې وی داسې رو ته ویا وای ته چې
1: خبرې پونی خبرې لري
0: یا هغه خبرې ډیر خوان کوي اچھا ماسته بلې
1: پیرا اوس څنګه راځي یو کې ماسته پیر پر نه سوری منگل پروگرام کوالٹی اسکول ہو ہم جان سب طرح نما ہے وا دیش پاوی ہو ٹپاوی
0: اے خوب اس میں غم جنی
1: جان وہ مجھے بتا بڑا بچہ لڑال
0: خود دی واج ہمو اگا پروگرام پریش دا وگا نا بس خدا خدا خدای پاک دزن خلق جام دی لری گنا ماشاء اللہ بس دا اور تکوام نو خبر دے پروگرام وکڑلا خبر دا سے دو چھ کلا زدا سے سینسٹیو پروگرام کو کنا یا دا سے پروگرام وچ آغا دے جڑو پروگرام یا شاعری پروگرام میں نو دا کو نن خدر تے ویاں چھ کدا سے پروگرام میں بیا شروع کرو بیا بہ تو سے لڑا وا ہاں ہاں ہاں
1: وای تو
0: ہاں پر ٹک ٹاک کے ہر پی دکھ ڈالا زخو کلا کلا چاپے لگا ہوا کرنا پتا اسکولوں نو کالجوں نو پی وزی پبل بس خو دا سے وگانا کنا چھے موسرا ڈیر صدی خو چاہتا پاتا نشتا دے کنا آمین آمین بس دعا گانے رو تک کوا اور پروگرام تا دا سے کلا کلا کال کوا شادو ماشاء
1: اللہ
0: پلائے خورا ہاں پروگرام سے رتلالے کال کولے یا شفاتین یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا جی کال کولے جی پس

0: تو تا ویل نه چې خدای دې خواروک ته پورا پیدا کړی یا هم ها جا صحیح دو ٹھیک تو روغا دو او دے آدھے قدر کوا دے خیال ستا زکا خودے وئی نا گنا چا پی گرو نا اے گنا
1: جی
0: بے جوی لینا خیال لے خود کو مڑے دی خوڑا لے یار آتا سے خواہ جا خبرہ دے وکڑا مڑے پی نا خولش کی وزیپا خور والا جا خبر ہے تو خوشل بولا اچھا چلو صحیح تو ماشاء اللہ بس صحیح دلا میں دارو کام دوا بدر تک کو نور چا تو سالو من اشتام ہاں بالکل سندرا میں روڑی دو آغاز دے تب لے کہ صحیح دو نہ ہو کلا پلے نشی بے بیا گلارو نہ کہے بلا میں ڈیرا مزے دورا پچڑا پورے روڑی جو ویسا اور وہ ڈیر خوان دو دیر کی
1: سلام
0: علیکم جی جی
1: جی رشیحان تا سلام تا منائن دا آئین تا رشیحان اوقا تا لائبا تا فریشا تا جی دا کاؤس کے خور کالر کلو جی آجی تا سلام دا جی ٹول دیس
0: نسل سلام دا وعلیکم السلام جی ڈیرا منینا صبح تے کڑائی دا وعلیکم السلام صبح تے کڑائی دا او اللہ ادھر بندو کھوڑا کام ہائے ہائے صحیح بات ہی نا بل کلر طرف تہاں سی شفاں کاسمیٹکس پاکستان سے سوکھ تر سر کی مجھے کال کرے السلام علیکم وعلیکم السلام سوکھ خبر کی کم جنا الا الا داخو منت تو منت سرنگ دو پرین خو خپا شبیہ نوی درہ زر کی دماغ خوڑو ہوں مجھے داس نے چ منت خپا شوی چ وہ یا خرو غلی نو چرتا ویل لے چ پکی مارو غلی پا غوا پاس تا
1: ٹائم کام لو ٹائم کام تو سرا
0: اچھا اے ٹائم کام دا خو پ ٹائم پہ یے مجھے کنا در سی پگاڑے نہ پیجے ہاں نو سورا ٹائم دے پگاڑے شے دے تے گاڑے وک سا پلس تے تو سٹا دے
1: گاڑی پلس نہ سا موبائل سے ٹائم پارا تلا جی
0: ہاں خوا تو خوب یوال کال کٹ کوی اسے خو ٹائم کتائی نہ شے بسے خیر دے بالکل زش ہے دار تو یہ کہ دغی وی شفاتین خو چ پغوشا لگیا ہے پخوائے کنا او دا چوٹی میں وش ویلا چ زخو مطلب صبحات میں دیکھو مطلب تر و تر خوی خام خا پخ کڑی وی کنا
1: جی بھائی
0: تو سے تو شای پخ دی
1: اس پلو پکڑا
0: ہاں کیم پلو دا تری پلو وا
1: جی
0: والا یار دا پلو خورٹ خان کو شاہ مزا سرانگے نا کہ مرا چکو دیکھا کون دے خوان کو چرو گئے ریشے پاخی سی کیا نا پلو ملو کا نا اے خو من چاہتا ہوں ور کسے نہ پپیلو وے پوسا ٹیٹ سار وے خرے صحیح دا ٹھیک شوا نورا چاہتا سلامینا کے اوکے وعلیکم السلام اللہ حافظ تھینک یو جی تھینک یو ویری مچ شفا کاسمیٹکس پاکستان سے خو زفا کمپنی شفا فیس واش وٹامن سی فیس واش تھی ضرور یہ استعمال کے اوپر وہ ورز ریزلٹ وہ فلے اج دے تو سے مخ صفا شی سپین روخ شی وعلیکم السلام سو خبر ہے کہ دے کم جنا ہم
2: انا وزیر دے ور زینا
0: دے اور اگ زینا
2: ور زینا اوز در سی
0: اوز در سی ہو اوز دے کٹ کی جی ور زئی چرتا تو پکی ما علاقہ شر سیدا
2: سیگنل اس ائی چار کو نی دی لا ور کڑا دا یا گن
0: نہ علاقہ مو کی مادو لگا وٹا علاقہ کی مادو وٹا
2: علاقہ
0: رازماک نہ دل بے تو دل کا رکھ پتر آپ چر خاتو شو ہاں تبھی آئے ہو چت دے اور رازے نہ دل لیار دے خاتو کڑلا چار خاتو کڑے کا پل دے زون خاتو کا شام نے پدی ٹائم سے تو مطلب ولیار خاتو کا وے داس مطلب دے شانور شخو ہے کہ نا الحمدللہ زه خو په ورشا لګیا یم ورشا خورا تشا یم نه مو خو اوس ورشا نه درته ویده ولا پیلو مې درته ویده په پیلو لګیا یم تور شاور بے تو کبر شاہی دکڑا مدر تاوی چھ پپیلو والا گیا خو لکا چھ نند غجینا چار کی نا لکا چھ مطلب دا دای ہاں
2: چار نا گو ڈارے رہی
0: تا سرانگ ڈارے رہی تشنا ڈارے رہی لکا چھ سر ڈیر لرے روا تلائی ہے بیتا نہ خدا سما کا کہنا داس وگا چلوٹ شاک پور تا کلی سے مت لاپ ریڈیو دکھ نہ زو دے تا گاس پش یو دا و مڑا تو دے تا خپائے اے نہ
2: دتی کور تا در مت یارا کی دی دی لو مڑا مول ور
0: کی نہ نہ بس لوٹ شا کور تا لوٹ شا پمال زون ورا سوا پ خیر و خیریات سرا سکلا سبو بیا میر ور وخی دی بیا روز سعید اے
2: نہ
0: درم چالو نہ چما ڈرے رختائی دا خیر ہوگی چتا سالومینا گیم چلو جی وعلیکم السلام جی ڈیرا ڈیرا مننا کورتا پخیر سرا زون ورا سوا کورتا ورا سے جب یو آیا قربان ہوا کبرتا شیر ورا سے دلو بالکل جی تو لائیو کال روپ تک والے 0330 0344 717 بندے نے تو لائیو کال کھولی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزیفا کمپنی شفا فیس واش خزیفا کمپنی شفا تیل و شیمپو بندے وہ خبر کبھی خو کالر کھولی سوکھ تیر سر کیم جن رہے السلام علیکم السلام علیکم ہاں ہاں زبردست زبردست نماد سے دو علاقہ
2: خان
0: بھائی مصطفی خبر کم لکی مروت نا ہاں مصطفی دل کی مروت نا چرنگے شخو ہے کنا
2: خبر باری تبر سوائے کشے در بارے
0: ٹھیک ٹھاک یہ خلا کچے وزیر خو پ مروت کی پتے کی ہے کنا ہاں ہاں اچھا وزیر سرا دے ٹائم تیر شو زبان دے ور سرا بدل شو اچھا اچھا چلو دس راد مطلب سارا دس وی ہاں مجلس مجلس گپ شپ میں بروبار بھی شاخا بر دوں خدا رتو اس پروگرام کے ساور دل گوڑے ہاں ماشاء اللہ ڈیر خواندی وکڑا ڈیرا مزہ وکڑا ادا وقت یو آوز در تلا گو سندرا بالکل بس دے باران نہ خوان داخلے او باران چکم دے دزم کی آبادی دا او باران دیر خوان کے بیچ ڈیرا ڈیرا من نہ خزیفا کمپنی شفا تیل کچیرے دے دسار نہ وشتون وخیجی پسار نہ تمکیجی دسار وشتون دے دواسر دسار وشتون شے دے خورش پخا دو وشتون لو یول گانول مضبوط اول غڑے دے وشتون نہ خوان دو خستل غڑے وشتون چمکدار غڑے نو خزیفا کمپنی شفا تیل پہ وہ لگوا خزیفا کمپنی شفا تیل پہ استعمال کا خوان دے پوچھے دردی نہ دی دی پشے لوس ملا یا ڈی کے دی بدن چکو ما ڈی کے د سار نه خو لای پشیر اسا خو جیجی په لګوای ملشکوا خو دفاع غم نشی فاته درد نه بالکل ور رکشي اچھا بلا خبر بلا خبر شیمپو ور سره استعمال کی خو دفاع کمپنی شفا شیمپو کچیر خوشبودار زون غوڑی او وی چی بدن نه خوشبوئی هډه رسی وشتون تم تکات خملا وی جی خوشل ولای خملا وی وشتون می خوشلی بیاش منزی جی وشتون می چمکدار ہوی بدن می سپاوی وشتون می سپاوی نو خو دفاع کمپنی شفا شیمپو استعمال کی کنا.

0: جناب نو بالکل ام خواندور خو ډیر ټریک ډیر مزه دور ده خو چې دا غلا غوند سنگ دی ورته لگا ولای خدای درته لگی اوی اوی هوی رټ پان کو رټ مزه اخی خان یو کالر خپل یغه نه بعد بیا لوش کی خبره په پروډکټ درته کوه صحیح دوه نه ماشا مو السلام علیکم مجلس گپ شپ والا کسی
1: کاسمیٹک سامان دا ایتو پسار وی وخلی
0: وا قربان وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا جی ڈیر خوشیلو سے جی یارا ادے گاؤں نے کہا خدائی میں نہ غلط آئی گانا پمار ډیر ګرون وستا شادو کنا زمي آیا دا اوندا او بس داسه دوچې دی واخ نا زکات تا دی واخ کمی دو چاوته ویای چې جان ہے تو جہان ہے یا وی جان یو دا ویو یا وی جہان یو دا ویو او دلی چې دا پروډکټ یو دا وخت دا کریم می دتا لگا ولی دی شام او لگا ولی می نن به وخت دیر پورې فون دستای ما شادو کلا کلا دای زه لگا و تو سه هر وخت لگا و کلا کلا دای زه لگا و چې وی لگا به کیما بادا خو می نو وکړه شفا کاسمیٹکس پاکستان خود زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم والا چې د مخ مسپین شي هر کله شاو دے رنگو مجو ش زبردست ش بلے جسو شپیر می کوم دنیا دوگینا ڈبینا تر چریو مو مکمل خاطر دماغ گنزو مو خاطر دماغ تر ولو مو بالکل خاطر استر گلون دی تور خالقو بالکل خاطر یو عادت فیس واش د خود شفا کمپنی شفا والا ویٹا منسی فیس واش رخلے استعمال کی چې تو سیتا پاو ورج شه فرق معلوم شي پاو ورج شه تو سیتا فائدہ دل کا فائدہ در نکړه جناب منی بیک گارنٹی دو بیا رو صاحب پیسې خپل واپس را او پتل بندے خو مٹیرے خبر ادھر تا وگڑے چے تیل ڈیر مزے دور دی خو بیا حدر تا کیو کلر خلی دا وقت ہے مسر سوکتے کیم جنا دی السلام علیکم ریڈیو بان کا کنا ہالو السلام علیکم اس خبر ہے نہ کاوے کانا نئے کے کانا

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریخی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پجدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

0: وجد خان اورورا سب بے سورا گرجے سچل دے دے
1: اختر لالا سب درتا وائم دیر وقت نہ میں پہ وجود کے دردو نہ دی او میں دم دیر زیادا سوزی
0: وجد خان اورورا چرتا دے علاج نہ دے کڑے
1: علاج میں دیرو کو لالا خو ہیس فرق پانے نئیم پوئی شوے
0: وجد خان اورورا تا ولی خپا کیے گی اس پا کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دے مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخته سپینه دل ویخته غرزه دل نرینا او زنانا بے اولادای بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا پیبونو بندش دا مشومانو ذهنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وزا تبرتلل بدزمه دا کلمو سوزیدل دا کلمو بهر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ دا تریخی کانی دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب دا گردی کانی دا گردو سوزیدل دا گردو خرابیدل دا خپو تال سوزیدل دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا پلو چیدل او دا مائده سوزیدل او دا مائده گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونو سرا دا جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چکو درمان ہوموپیتھک سنٹر کے دا دونا ڈیرو بیمارو علاج کی گی ما تا ہم موبائل نمبر او پتہ او خایا چیزا ہم ورشم
0: وجید خان اورورا چی ورزی خدا خبر ہم یاد ستا چی ڈاکٹر سے دے ہری میاشتے 14, 15, 29, 30 بندے چھٹی کری پتہ اوروا درمان ہوموپیتھک کلینک تبلیغی مرکز سرا نجدے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا مخمخ او موبائل نمبر ہزون سرا نوٹ کا 03 331 12

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ غواز د ریڈیو منٹاسی شری چار کریکٹر تسی اور تسی میزبان تسی قربا تسی کشر راس کے کے یعنی کہ راس خان خٹک یو زلیبیات سے بہزمت کے حاضر شو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت سرا خوش دون کو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت سے بعد درمان ہومی بیتک سنٹر طرف نے پیش کیجیے درمان ہومی بیتک سنٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پو ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدی روڈ بند ہیرو جنرل سٹور اگر تمام حامق درمان ہومی بیتک سنٹر سے داغا موجود ہے چتا کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سیب شنی اور ڈاکٹر سیب کلینک ٹائم دس سوینے آٹھ بجے نمزگار چار بجے پورے درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر دس صفر 331-12-12-413 خوش اور دن کو سرنگ امید رہے ٹول بار تک ٹھیک ٹھاک ہوا ہے تو صبر اللہ دعا گانے چاہیے اللہ پاک مو قدر من لرا اللہ پاک مو عزت من لرا اور اللہ پاک مو صحت مند لرا یعنی 21 تاریخ تھا 21/5/2026 ریس چکیما غادی جمعرات زیارت یعنی ودینے ریس چدا عوام ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے پروگرام کے سر موجود دا ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹڈی مشین ناپاس سے دا آغاز تو سے کال سلسلہ بجری کمپ سے فر 331-12-12-413 ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سٹڈی ماش ہر کلے دی تبیا یو او مزاج سرنگے دا او نن ریز دی چھ دا آغاز درمان ہو پیتک سنٹر کے سرنگے تے رکھنا جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی رس خو زبردست تیرشواہ اے ون تیرشواہ عام معمول مطابق سونم بیماران ناگلی داغی چیک اپ معائنہ پٹیم بانی شوید بلا دا خوشحالی خبر ہے چکم ڈسیبل پیشنٹ دین مطلب آغا پک راضی نو بہتر خبر ادا لگا مطلب دا چې پچیس مانے با منگا بیا کلی تا واپسی کو نو خیر چې کم بیمارانی پا ستائیز مانے دا منگ دا ڈسیبل ڈیو نو پا که پچیس مانے نشی رات لیا نو مطلب دی دو دری ورځی دی که خیر دا جدی دا موقع ملاوی گی بیا دا عید نو بعد بچی دی نو خپل ترتیب سر رازی 12 تاریخ اور 27 بیا با کوشش دا کو چې لکه په 12 تاریخ اور 27 اوس خیر عید را روان دی نو دا عید د وجې نه خیر دی په 25 پورې کم ڈسیبل پیشنٹ دوای نه کمی نو راضی دی خیر ملاوی کی بوتا
0: صحیح یو جهان مننه خوش اور دن کو بالکل ڈاکٹر صاحب دا خبر وکړه چې کوم چې ڈسیبل پیشنٹ دی یعنی مزور افراد دی چونکہ ڈاکٹر صاحب چدا اب ان شاء اللہ 25 تاریخ مند اکلی تسی نو دے اگے نمخ کے چونکہ دو ڈیٹ چکیم دغا 27 تھا نو دو دے اگے نمخ کے دغا ریزو کے اگر تلا لے چی صحیح دا او دے اید نفاس چدا بیا خپل روٹین مطابق چی سرنگے ہم یاشتے کے دوی ریزے تھا مختص شوی دی 12 تاریخ خود میاشتے 27 تاریخ خو چونکہ عید دے وجہ 25 تاریخ ہو ڈاکٹر صاحب ان شاء اللہ اگا 25 تاریخ موجود دا نو دغا کم افراد چی دی ڈسیبل پیشنٹ نو دا ارتلا لے چی صحیح دا دے چی ٹائم ملے وی چی مقام ملے وی چی نو دور تلا لے چی خپل علاج چی دا اگا تر لوسا کول چی یو جہان من مکون ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب دا برو تو وے چی 25 تاریخ چتو سے 12 بجے سے موجود ہے
1: 12 پورے بولا
0: اچھا صحیح ٹھیک خوجوری دن کو بالکل ڈاکٹر صاحب چدا اب 25 تاریخ رسے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود وی دی 25 تاریخ 12 بجے رسے ان پاس ڈاکٹر صاحب کلی تسی او بیا او ڈاکٹر صاحب یکم تھا انشاءاللہ
1: انشاءاللہ
0: صحیح بالکل غٹ اختر دے چونکہ دیکھے
1: بالکل
0: 900 رز چ دیا پکار دی صحیح نا
1: بالکل
0: صحیح اللہ پاک خیرو نے وہ کہ اللہ پاک تو سے خیر خیریت سرا آغا کلی تے بوتلی کی جگہ چ قربانی دای کنا سو خوجوری دن کو تو سے کال سلسلہ جاری کام 331-12-12-413 مندے اور تیسرا میں بھی ہو سکتا ہے چنن موسم چدا اغابیا چونکہ برانی موسم ہو نو سگنل چدی اگر بڑھ کے دلائی شی ہو کا تو سے یوزلی آغا کال ملاوشی خبریں نہ کیجیے زوئی بتلوائے او کبھی ہم کال ملاوشی خبریں نہ کیجیے بیا خدا ردا مہربانی کوائے چبل اور عید ان کی تبکی موقع ویر کوائے ٹکس لا دیر جوت کرنا رون بھی چبیا آغا بار بار ڈسٹرب کیجیے نہ کلو نہ خپلا کی ڈاکٹر صاحب کلو نہ بے خپلا کی جنگی جی سر شاہ
1: بالکل
0: کل ڈیر کلو نہ روسی کا نا اغا خپل کی کراسنگ کی جی سر اغه وجه نه اغه کال ملوی جی او نه خبر ټیک طریقې سره کی جی چونکه موسم دا سی وی کنه چې آسه ماشاءالله سیګنل ته موږ دا ویو کنه چې سیګنل ټیک نه وی نو ا دې وجه ګورو فرست کلر جی مستر نند کال لاري سوخته جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه
0: الله بو کرم د جی شګړې دی سوخ خبرې کوي کیم زینا روزانه
2: کرنه خبرې کوم
0: کیم زینا جی جی سو خبر کیا
2: ہے
0: اچھا جی حمید اللہ تو پروگرام کے ہر کل بھی ہو ڈاکٹر سے پروگرام تھا کال کڑے دا اوسا پچھتنا بھائی نہ لارے
2: ڈاکٹر سے تو
0: وہی اچھا پین دے خوشی جی
2: ڈاڑ
0: گولی وزن سمر دا
2: ګولې وزه مې یاره دغه پچې سینې بې خوبوي
0: عمرې
2: عمر بي وي یاره دغه پینس کې خوبوي رنجې
0: اچھا صحیح بیا هو وزن زیات تا
2: تر
0: ډیرو سره اور و ډاکټر صاحب دې بارے کې پښتنه کوښا صحیح
2: شو
0: اوکے جی الحمد الله دې کار کول یو جهان مننه ډاکټر صاحب وزن چې دا غاده وشیلو کنه نو عمر چې کې وشیلو دا زیات لګي
1: بالکل زما خو غرور دی وزن چې د عمر مطابق زیات دی نو بالکل دا د یورک اسید وجه کیږي یورک اسید چې دی نو دا په غټه غوخه کې په لوبیا کرخو کې چولو کې دالونو کې دا کثیر مقدار سره نو دا دې کم کی او کوشش دو کی یو پر دې چیک اپ تراشي ان شاء الله دا ټول تکلیفات
0: یو جهان مننه ګورو نس کلر سیمه تاسو ته السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام څوک خبرې کوي سره کیم زینا بس نورا خوش مشپل اسا نشتا خیر خیریت تا تو تبر تے وی آئے اللہ دا خیر ہو کے رہت گلا تشائی کوي چار تشائی کوي اچھا گاڑ ڈراور یہ چشی ڈٹسن کا موٹر اچھا ڈٹسن چلوے اچھا پتا خدا کمزور ہوں دیکھا لاگے آواز نہ دے پاتا لاگے جی کمزور ہاں لاگے نہ بس موت ہے پاتا وہ لگے نا صحیح صحیح اوکے دا پروگرام رو سر اور وشا یو جہان مننه اوی چې ډټسن ډیر وریا صحیح ډاکټر صاحب وی چې شي می چې دا خوږیږي دومره ډیر بریکونه په پلاګه وب شي په دینه ورلې جی
1: بالکل حقیقت ته لکه مطلب د دې چې کوم دا وزن دی د بورې چې کوم وزن دی ندی چې کوم کار دی دا د وزن کار دی ندی سره چې دنو پټه کمزوري کیږي بالکل لکه تاسو کوشش وکړئ او پرې چې کب تر شي پټو د پاره درمان هومپاتیک سنټر کې بهترین میډیسن دی چې ټایم هغه استعمال کړه دا تکلیفات هم ختم شي
0: صحیح او ډاکټر صاحب دا برته کال طرف ته سم چې دا کورینی غړي چې کوم دی دیسی گی چې ستوي دا چل شي سړی خړله خوشی
1: بهترین دی پایو کې د استعمال
0: چل شي خو پایو کې دغه سینې د سر بچا
1: د
0: منې مزید خبره کو ګورو کال چې مې سره کار باندې سوک تي جی السلام علیکم الله با کرم دا شګړي دی دا څوک تیر سره کیم زنه اچھا میسج دے کڑے دا میسج دے بیا بات کے گورو خوش دل صاحب تا پروگرام کے ہر کا لائے پہلے زال دے کال کڑا
2: بس دس پروگرام میں ورو دلو
0: پہلے زال
2: دا اوس پر ڈو ولے
0: اچھا جی اچھا صحیح ڈاکٹر سے نسا پوچھنا لارے اے ڈاکٹر تا ہوٹل کا وی دا دے ڈاکٹر سے پروگرام دا دے صحت بارے کے پروگرام دے سا پوچھنا بلا رہے اوکے جی ٹھیک شو تاسو بچای ولا خبره وکړه لا ډاکټر صاحب تاسو توی شاه چاغه تاسو خوارو کوی او سه هدایت ته کوي تاسو ریډیو سره اور وایي کال کول یو جهان مننه په لزال پروگرام ورته لا په لزال کال کړه تاسو ډېر ډېر ویلکم یو هر کله وی چی ډاکټر صاحب بچای ملا وی چی ډېر کمزوري ده هغه پر سه علاج تاسو ته هدایت
1: خوراک
0: عمر بس مشوم وای چی بچای جی مشوم وای
1: ها ها بس بهتر نغه چی دین مطلب کوشش دی کوي په دې اس کی مطلب نرم خوراک تے اور کئی او کم فروٹ دی دا وس مطابق تے فروٹم پہ خوری انشاءاللہ جی صحت بے خشی دا پا مزہ مزہ کی
0: ہو کبھی یہاں صحت نے صحیح کہ جو رجحان دا سے

0: جی ہمزمان بھائی دا پروگرام کے ہر کے اللہ شیے
1: الحمدللہ ڈاکٹر نہ دام معلومات کو کہتے پر دے مارے دے وہ کوڑی دی پیشے سابو دے پر دی دے
0: گھر چا اچھا ایسا ہے دا الٹرا ساؤنڈ کڑے دا
1: الٹرا ساؤنڈ میں کڑے دے وہ سابو دے ڈاکٹر پر دی وی
0: اچھا صحیح دا بالکل ڈاکٹر صاحب وہ سب تو موجود بھی اوکے جی آٹھ بجے نا چار بجے رسے وہ موجود بھی مزید تو خبر وشا پر ریڈیو میں دیکھا کال یو جہان مننا جی ڈاکٹر صاحب گردو والا کونی
2: بالکل گردو کہانی چی دی نواغی دا پر درمان ہوں پیتک سینڈر کے بہترین میڈیسن دی منگ سر تقریباً 36 ایم ایم پورے کہانی پد ویسر ارتو لشوی دی دا چی تیر بیماران خشوی دی اللہ پاک خکڑی دی نو بالکل تاسو کوشش کوئے چی کلم دا گردو کم بیمار می اول دی کوشش کوئے چی زان سر الٹراسون روڑی که زوڑ و سر وی بہتر دا کنوی الٹراسون چی دی دا لازمی دی دا زان سر لازمی روڑی انشاءاللہ خدای بخیر کی دی دی راش
0: انشاءاللہ او ڈاکٹر صاحب کم خلق دا سے خلق خشتا دا چی اگو تا بار بار دا گا دی کانی شکایت کیجی تاسو اگر تا سا ہدایت دی چی خوراک خپل لگ لائف سٹائل چینج کی کسو ہو کیجی بار بار وقت کی
2: بلکل راز بھائی لگا تا کوشش دا پکار دی کنا اغه خلک چې بار بار په ګورده کې کانه کیږي نو هغه د پاره چاول خنه دي کول ډرنکس خنه دي او چکن خنه دي کم فاسٹ فوڈ دی دا خنه دي لګه دا خوري بار بار به دا مسائل وی نو دي دي کوشش وکي دي نه دي اجتنابو کی او غټه غوخه دي کې اوم چې دي نو د کانه غارې شو دا سیوا کوي
0: صحیح صحیح اوکے 0331 12 12 413 بندے بالکل کوشش میں دا چھ زر زر چیری آپ پوچھتا نہیں ہو زر زر کال شامل کچھ ڈھیر اور دن کو تھپکی مقام ملا اسی گرو بنے کلر چی مجھ سے سوکھ دیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام اوکے جی اللہ پاک کرم دا جی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا اللہ روئی جی جی رنگوڑا ہے تو اچھا صحیح اوکے دا ڈاکٹر صاحب سر پشتن کو سرور پروگرام جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل شیاٹی کا نرف سطح چی رنگڑوا ہوئی بالکل داغے علاج چی دی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود دی دیدا پر خپل میڈیسن دی پاگی من تجربات کڑی او ڈیر بیماران تا اللہ پاک شفا ور کڑی دا دی دی کوششو کی یو پر چیک اپ تراولی او چی چانم زر علاج وی اگا پرچہ دی زان سر لازمی روڑی
0: صحیح او دی گرو بنیس خلال چی مشترائی سوکتی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی سوک تیر سر کیم زینا
3: لکی مراد نہ پیندا مچن خیر لا محمد ربی خبر ہے
0: جی ربی صاحب تے پروگرام کے ہر کلے رش کی ریڈیو اوز مو کام کرے
3: جی اوز نے آواز در جی
0: آواز در اچھی بالکل جی پشتنا والا رہ جی
3: جی پو مائدہ میں دا ترخیب برا ہوئی شہر و دا ٹیم باندے دیو نا پازا بھی
0: ماں اچھا صحیح دارو تو ہے ربی صاحب چے سبینے نشتا کوئے
3: یار مزدورا کو مخ من کو ولا خو اسل مجبورے کو جگہ چے خط لوٹ مزدورا کو گنا نشتا کو
0: نشتے کی چے ہے تے ہے خود نشتے کی
3: یار سار جکڑا بسکٹ او کھڑے چے تیرا روبا دی تے جیا پجا کورو سر مزدورا کو نا خرچ مست والا
0: جی جی
3: کلا پیرا تے روبا دی چے سرا
0: اچھا جی دا سی تا اوکے دا تو سے پروگرام سر اور ڈاکٹر صاحب سر پشتنے کوشا اوکے جی قربان دے کال کولو یو جہان مننه بالکل دا ټول نوی کلر دی دغه سی اوریدون کو هغه موکا پکې ورکوې ډیر دا سی اوریدون کې وی چې هغه نوی نوی کال ورسی هغه ته موکا نه ملوي دا ټول تقریبا ډیر پکې نوی کلر دی دا روغه چې هغه ته موکا ملوي جی ډاکټر سی دوی مې دی
2: بالکل زما هو غرور یو هو ته کوشش کړه دا پراټه دې من کا انډ خوري دا مخرا کوشش کوو د چو استعمال بن کا سار وختي چې دینو وبس کا د سبزی استعمال کوا او کوشش کوا چې مطلب د سبزی استعمال زیات کوو او ډیر اس کا دا تکلیفات خو بده اول دی سره ختم شي که بیا هم سمسله وي یو پیر چک اپ تراشه ان شاء الله دا ټول تکلیفات په ختم
0: شي صحیح اچھا ډاکټر صاحب دې پر یو خبر چي دا غار یو د شولا کال طرف ته خو ورسو چې توسه لکه سرنګ دي دی پیشنټ تو ویل چې دا بند کا دا بند کا دا بند کا دا بند کا کنه دغه سه چې ته ډاکټر ته لوټ شي غاده بند ډیر شي نه بند کی کنه چې دا بند کا دا بند کا دا بند کا او دې پر خبر یو د شولا چې دا ضروری وي د دې چې کوم مسائل وي غیر پر دا ضروری وي ډاکټر صاحب یو خبر ادا کوم چې شوګر چې کوم پیشنټ دي شوگر چې کوم پیشنٹ دی پاگے کې ډیر چې دا پاریز دی کنه ډاکټر بوته ته وایي چې دا بان کا دا بان کا دا بان کا دا د خورکونه بان کا بیا داغه کسان چې کوم شوګر ولای دی ځکه چې مو ډیر پیشنٹ هوګه تل چې اگر اس پریس کمزوري طرف ته ځي اگر ډیر انتهایی کمزوري کې جو اخري دومره کمزور شي چې حالت ډیر خراب شي اوس هغه وجه دا دا چې هغه کله هم په مړه ګډه باندې خوراک نه کوي اله وجود ته د خوراک ډیر ضرورت دی نن مې دا خبره ځکه ډیسکس کړل چې سرجی هغه شوګر پیشنٹ ته وایا چې کیم خواروک ته ډاکټر وشي هغه بیا په مړه ګډه کوا ځکه چې دی بدن ته خود خواروک ضرورت ده
2: بالکل
0: سه خود شوګر سړی خراب کی او سه چې خواروک دای نه کوي پورا نو هغه دی وجه خه خراب شي کنه جی دی بره کې ته کایندلی پلیز دا شوګر وجه کیم پیشنٹ
2: راز به یو خدا خبره ده چې لکه مطلب نور علاجونه چې سانه دي کنه لکه کم ګولې چې د شوګر د پاره نو اپ ګردو باندې اثر ورځي دا سه په معده باندې اثر ورځي دا سه مطلب دا دی نور زم چې کم ازادي پاغي باندې ډیر غلط اثر ورځي دین علاوه چې دی د انسولین چې کم پیشنٹ دی نو هغه الریډی که خوراک نه کوي وسره نو بیا را غورځي هغه به وسره خوراک کوي باز وخت بد پر ریزم کوي د انسولین پیشنٹ ولی که نه کوي بیا را غورځي زمونږ چې کم طریقې علاج دی هغه سره چې کم پرې دی هغه چې کوي نو هغه خرابوي نه کمزورې کوي زیات نه زیات لسطر زی پیریډی بیا واپس چې دی نو دی په خپل حالت کې وي او ورځ پر ورځ دی خکیږي د دک د نظر کمی دانی که د معدې مسله وي که د ګردو مسله وي سونه تکلیفات چې دي نو هغه بالکل سٹاپ شي او د دې او پراپر علاج شروع شي ته بالکل تکلیف نه وي خو شرط پکې دا وي چې د پرېس کوي
0: صحیح مطلب تاسو دا وینا د ډاکټر سیوا ټولو پیشنټ ته د شوګر چې کیم شینه تاسو ته ډاکټر نه وي مانی کړي چې هغه شوګر ته پورا مطلب خطرناک نه وي نو هغه تاسو کوشش کوي چې خورای لکه خوراک خپل پورا کوي
2: بالکل
0: د وجود ته ضرورت وي دی وجه ډېره کمزوري روزي
2: راځي بدن کې کمزوري
0: صحیح صحیح یو جهان مننه کوم ثانک یو سو ویری مچ دا خبره مې ځکه وکړه چې مو چې شوګر ډېر پیشنٹ ہو کے تھا اگا کمزوری طرف تھا سی
2: بالکل
0: ڈیر زیوت کمزوری طرف تھا رہو نہیں جی گرو بنیس کا لہر پو صفر 331-12-12-413 منے بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ چی دا اگا جاری دو سمرا ہاں چی نوی آوری دون کی دی اگا نن پو پہلا ریز مانی مورا پروگرام اور صحت لوئی نمار یہی ڈاکٹر سے پروگرام مصفا کمال سے نو اگو تا پروگرام کے ہر کال آئے اور پو کال کے جناب بالکل ویلکم ہے تبیو گرو بنیس کا لہر چی مرسے سوکتی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ راز بٹا بشادو
0: اللہ بکرم دا شگڑے دے شکر الحمدللہ دا خوش بنی گل نہ مر سره میں خوش مشیر چوک روغا
4: حاجی شمس اللہ جی سرائنا بان سلام
0: یرا بالکل لکیر میں پر تو کڑے وا شاہ پر شمس اللہ جی مند میں لکیر ار تو وا
4: ڈاکٹر صاحب تا سپیس ہوس دو سالو
0: جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوش مشیر چرنگی یہ
4: الحمدللہ تو شو سجی
0: مش خو بالکل شیو زڑا تا ٹوٹا مٹا لگاوے کہ نہ لگاوے
2: بالکل خوشحال شی عزت مند شی بالکل ٹھیک ٹھاک جی
0: واکا واکا چی
4: راز بھائی دا دے سافی بوتل دا دے خورش تے پورا
0: ہاں
4: دا ہمدرد ولا دا
0: ڈاکٹر صاحب تو جواب در کبھی شاہ
4: ڈیر مہربانی شکریہ
0: خواہش اللہ بتاؤ سے ہر کلر روز شی جی ڈاکٹر صاحب صافی بارے کے دو پشتن ہے وقت
2: بالکل زما ہو گمشرا صافی بہترین دوئی دا خارش ٹپارا وین صفا کئی بالکل تاسو استعمال ہو لیشے ہو بالکل پرس کا تاسو سٹیم پور استعمال کا اس تاسو تکلیف نہ ختمے گی نو مزید زیاد استعمال چدے نو دا گور خانا دے لکا مطلب یو بوتل استعمال کا دو استعمال کا در استعمال کا ہو مزید کس تاسو خارخ نہ کی گی بیاب علاج طرف ترازے
0: یو جہان منے نائے گورو بنیکس کلر چیمش تا سوکتا اسلام علیکم
5: وعلیکم سلام
0: جی جناب سوکتا رسا کیم زینا خبر کیا کرک نہ سوکھ خبر کیا نوم دے
5: افران
0: اچھا صحیح صحیح ویلے خبر ہے نشے کا والا کیا جڑا خود نہ درگیر جی نو دمو تدا سے والا کہ جڑا دے درگیر جی گرے خبر کا والا نشے موت پاتا وہ لگے دا کہنا موت کو پاتا وہ لگے دا چھ پہلا زال دے کال کڑے دا سڑ دے دھرک دھرک کوی مڑا خیر دا اس خبر ہے نہ تو اس چال نہ کی خبر ہے وکا وکا وکا مڑا دا سے دوی پشتنے وکا کانفیڈنس پیدا کا شاید دوی پشتنے وکا چشا خوش خوش ہے چھ اوخری بیا دی چشا سچل دے مندی کی جی بیا نشلا پوی اوس د کټ کیږي اچھا یو غیر د خوږی جی اوکے جی نور څه پښتنه خو بنه کای اوکے جی د کال کول یو جهان مننه ډاکټر سیمشتي وړی کیو کنه دا بالکل دا صحیح خبر ہے وکړه چې خوش آی چوغره به مغش خوږی جی غش کې د مصالحه شته ګلاب ګل شاه په غش کې د مصالحه د زکه د غش خوږی جی او بیا به بالکل ا دې ګلم بیا مشت خوږه شینه نار کول چې د دې سره غش خوږی جی د خوږی د غش سره ډیر زیات تعلق ده زکه چې غیر د مش خبره کوله په غش باندې کنه چې ا غش کې چې کیما هغه ګن جمع کیږي دا غټول هغه خوږو شینه ولا سسٹم وی کنا جی تبیتا جی شام مشورہ
2: بالکل تو کوشش کا چیک اپ تراش چ استاد غیجم چیک کو او جی الرجی ہونا دا لکدا الرجی سرم تعلق ساتي باز وخت د بدن الرجی وی دا غی په جمان اوم چدن او غی چدی د دردم پیدا کیږي او مطلب خارش هم پکی وی نو دی یو پیرا چیک اپ تراش
0: یو جهان مننه ګورو بنیس کلر چی مشرا سوکتی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوکر سر خبر کی کیم زنا جی شاہجہان بھائی پروگرام کے تہار کل بھی اوکے جی قربان تو ریڈیو رو سر اور ڈاکٹر سینا بچتنے کوشاں
5: جی جی
0: اوکے جی کال کو یو جہان من تو آلریڈی الٹر ساؤنڈ بک کڑی ہوئی تیرے میں پتا دا وتا نو ڈاکٹر صاحب یہی کہنا چی دوائی تھا
2: بالکل زما ہو گرورا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے بہترین میڈیسن اسٹا دی دا 13 mm دے او منگ سرا دا وے باند 36 mm پورے کانے ارتر لو شیوے دنو تو کوشش کا نیچے کا ترا والا انشاءاللہ علاج بو تو کو کانے بے ختم شی پ میڈیسن سرا
0: جی بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر سے وینا دا دا کہنا چھ دا سے میڈیسن اسٹا چی دا کانے چی دا بالکل ریزا ریزا شی او بیا دی یورین پو شکل کے مدغی سر بار تر وزی سا علاج کی جی گرو بنیس کلر چی مشترہ سوکتی جی اسلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک خبر کے کم سے نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
6: وعلیکم
0: السلام تو ڈیرا ڈیرا مینا داشا اوکے جی قربان خوشحال رہتا وہ سے خفار ہونا نہ شے کہنا زر زر کوشش میں دا چھ اوریدن کو تا غا مکاویر کو ڈیر ڈیرم اچھا صحیح خوش دل خان ہو اچھا اچھا میسج میں تا کڑے دا میسج ہو گورم ٹھیک چھ لائک نہ ٹائم رسر ڈاکٹر صاحب ٹائم تو ہو سکے نا یا ٹائم رسر رشتہ یو سو منٹ 15 منٹ رسر رشتہ 15 منٹ کے 50 کلو نہ شامل ہوں السلام علیکم ہاں جی سو خبر کے کم سے ناوز مولش کی خروب تھا اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی خورکے عمر دے سور دا 20 سال سٹڈی کوے کا کور کے مطلب سٹڈی نہ کہے اچھا کور کے صحیح صحیح کور کے سا ٹینشن ڈپریشن اچھا لجے لجے مسئلے ہوئی صحیح صحیح دا برت ہوئے کور کے ریبز وائے کہ نہ وائے مطلب سے انسا پکائے کہ نہ خوراک دگا خو مسالے دی کہنا تو سے چار لیا کوائیں آگے وجہ مسرون بیا خوشی سی اس پر چراز بیدار تو سو صحیح دا ڈاکٹر صاحب نے پچھتے ہیں کہ وہ شان صحیح دے کہنا جی جی ڈاکٹر صاحب زدی من برسو بیا خبر ہے
2: بالکل زما خوگے ہو رہی ہے خدا ہے چے خوب سارا تعلق ساتھی کستا سو 8 گھنٹے خوب نوی نو تا سو کوشش کرے چے 8 گھنٹے خوب پورا کرے دین علاوہ جی دین نو دا میدی سرم تعلق ساتھی کا میدی کا ہضم ناراضی تیزابیت مسئلے یا نور بدن کی ویکنس ہی دے وینی کمی دے کیلشیم کمی دا سر درد چے دین نو دے مختلف وجوہات کی دی شی ہوتا سو کوشش کرے یو چیک اپ تراشے چپتو لگی داغے نہ پس پہ علاج کی
0: صحیح بالکل غپتہ بولگی چیک اپ نہ پاس واغے سرا سرا کنا اویرنس ایز اویرنس دا خبرے کو چ کلا ہاں تو سے خپل زون چ دا اغا فارغ ما سوتے چ کلا تو سے لیا وے کنا کوشش کوی چ خپل زون مصروف کوی او کلا چ لیا وے پاگی کی زیت شے کنا چ خوب چ دا خپل پورا کوی خوب ډیر ضروری دا 8 گھنٹے کا 8 گھنٹے نه 7 گھنٹے خو ډیر ضروری دا شاہ او غینا علاوہ چې کلا تو سے فارغ وای کنا بیا ټول نه بهتره چاردا چې سړا عبادت وکي او عبادت نه بعد کې کنا چې بیا تو سے لیاوي بدا کوشش کوي چې زون مصروف وای کغه کور چار وی کغه بل سے تو سے سنم نه ضروری چار وی خو فارغ ماک شنه فارغ انسان خام ما خا چې انسان فارغ شینی هغه ته سوچونه ورسی سوچونه سره ټینشن ډیپریشن زوتی ری اسره سار داد چې دا هغه وجوهات کې دلی شي تو سے چې کپ تخرت لشه یو جهان مننه ګورو بنیس کلر چې مشه سوکتا جی السلام علیکم اللہ پاک کرم دا شگڑی جی سوک در سکیم زنا
7: دا 50 کلو
0: اچھا صحیح دے صحت مند ہے خو کمزور ہے دانور سے مسئلہ ہونا چاہتا بیٹا
7: کمزور بڑے نہ کمزور ہے وزن زیادہ 50
0: کلو کا پتن اچھا صحیح 20 سال عمر ہے دا
7: 20
0: سال عمر چشے کبھی چشے اوکے جی اوکے جی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے کہ جی ڈاکٹر صاحب ٹین ایج خالق یا 20 سال صحیح 18-20 سال دو کمزور ہے دا کہنا جی
2: بالکل یو خدا دے چی دی کم خوراک یغا په بدن باندې شخی گینا میده چی دنه دا پورا کار نه ورکی دی چی کم خوراک دی نو هغه بدن ته طاقت نه ورکی بالکل باز وخ میده کی داسې سیستم پیدا شي لکه دمو بدن کې دنه چی کم هورمونز دی د خوشاله هورمون دی د خفګان هورمون دی نو باز وخ هغه زیات چی زمونږ په بدن باندې خوراک نه لګی نو بالکل تاسو کوشش وکړئ یو پر چیک اپ تراشه میډیسن مدر کو ان شاء الله دا ټول تکلیفات په ختم
0: اچھا صحیح یو جهان مننه ان شاء اللہ دا بالکل اللہ پاک تے ہر چاغا تکلیف ختم کی ڈاکٹر صاحب جینیٹک پرابلم ہا کے دلشی او دے مند بر سر ایگری کیش
2: بالکل
0: خاندانی
2: بالکل خاندانی یو
0: کیو سڑی ابو چدا اغا لکا سمارٹ وی کنا نارائی وی نو بچی چدا اغا اغا سے سمارٹ وی صحیح دا کبے دای وی کنا چ زخو نام لکب دا سے پلانا ول غونا غٹا ول غونا کنا نو بیا دے تے لاون دے تو سے سوچ کوی چ بالکل بچی سیدا ابو بسی سی شان
2: بالکل
0: او دا جینیٹک مسئلے ہا کے دلشی او نو بیا خیر دے اس خپن صحیح سمارٹنس زون تا بیل شاید کمزوری زون تا بیل شاید خو تو سے بیا خپل چیک اپ چدا غا وکه خامها جی ګورو نیکس کلر چی مسای سوکتی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام مراد بھائی ترا نشای برابر
0: ی الا پ کرم دا شګړی دی ډیر ډیر شګړی دی جی سو کر سر خبر کای کیم زینا زه
8: تلا خبر کاو کمنګر دا
0: اچھا ستړی ماشه شای برابر ی
8: الحمدللہ تو سو شای ہوئی
0: مش خو بالکل ٹھیک ٹھاک یو کیم کمنګر نه خبر کوي تا روشانی کمنګر نه ایک حال ولټی نه کمنګر نه ڈاکٹر سے پروگرام کے موتے سندر ہی نہ ہوا ہے جی قربان وکا وکا وکا یا اللہ پاک خیر وکی جی
8: جمیل انور منه کتل دا اوستانه ورکړی وستانه خاط نی دی ولای ډیر سخت ورکړی وی کنا مایدا هغه خر بکړی
0: اچھا
8: اوس ښه هغه شاید یی چې د پارس دی نه دا کرا
0: اچھا اوس مه بده پوی کا چې د اپشي کې جکیم زار شوی ګنده کې دو ناوا یا میاسی چی چلای دا یا چی تا پرتلے و زہم و دے منے ملش کی پوئی کا
8: یارا دا مخ کے
0: اچھا ٹھیک شو دا سے چل وقت ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے کو اگر مجھ سے بہتر ہے مشورہ رو کشا
8: 10 بجے پروگرام
0: نمشتا نمشتا سبو تم بوئی کا خیر وشا اسپیشل سندرا بتاؤ لگا شاہ بالکل بٹن سندرا وچا بھائی تو سیدھے پورے اس خواہش ہے اوکے جی دیکھا کول یو جہان خوش مشر مو بس خواہش لوڑا شا جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل یو خدا دے چھ دا او گرو کنا دا وک سو نو بیا دا غین پس پا مشورہ کو نو دی دا پارا جی کم بہتر مشورہ کم مون سر علاج جی مون بے علاج کو کم مون سر علاج نی نو دی تا بیا بہتر مشورہ
0: صحیح خدا چھ دا کنا دا غا مسئلہ چھ کم وشا ہے لکہ سرنگ ڈاکٹر صاحب مو پشتنا اینا وقت دا غا وجوہات کی دلے شی
2: بالکل
0: یا دو نا کی دلے شی غین زہر یا ماشی دی دا سی چاگا دی چھو یو کی دلے یا زہم سڑی توشی کنا
2: بالکل
0: خدا لائٹ نه دی خستل پیچار
2: لائٹ نه
0: دی خستل دی غم کول پیچار دی پورا نن سبو واخ کی اس پتہ نه لگی
2: کله کله دی غټ بیماری
0: مری جوړی شي خطو سے بالکل چټیم وی دی سره کنا ڈاکٹر صاحب ته چیک اپ وکای ک ڈاکٹر صاحب سره علاج وی ٹھیک ٹھاک کنی په ډیر بهترین زوی ته وشه بهترین مشوره به دیر کی یو جهان مننه ګورو بنیش کلر چې مرسته سوک تاسو السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو خبر کوي کیم زنا جی جناب سر سے صحیح
9: ٹھیک
0: ہے بالکل دیجیے پورے ریڈیو آواز در سی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چرنگ شہ پر اباری ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے ہیں وہ کا ٹیم دوسرا کام دا چلو صحیح بالکل چکل ہر تلے اور بالکل ڈاکٹر صاحب ویلکم یہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر ویلکم دیتی ہے شاہ جی جی وکا وکا زو زاں
9: تو
0: اچھا زپ ریڈیو دیتا بیا ہے شاہ
9: تو راس کے کنے
0: کنا یا راس کے کیا

0: نو مې اوسه کومل خان
1: فریاټ. اوکې جی ٹھیک شوه. دا علاقہ کیم ځای کې دو؟ وزیرستان کې دو؟
0: دا فریاټ
1: وزیرستان علاقہ دو؟
0: شمالی نه
1: صحیح دومره اندازه راته ولګه. اوکې قربان ته داسې چلوګه ریډیو ور وزه ته یا شا ٹھیک شو. کال کول یو جہان مننه بالکل اتنا پاس ڈاکٹر صاحب چدا کنا نو اغا بو 25 تاریخ را سے موجود بھی 12 بجے پورے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے بیا بو عید چوٹیانی کئی اور بیا بو یکم نہ پاس چدا یکم تاریخ کو موجود بھی 1 تاریخ کو 9 بجے نہ پاس انشاء ڈاکٹر صاحب موجود بھی اغا پیشنٹ جی بیا عید نہ پاس تل گڑی نو 1 تاریخ تا بیا صحیح دا او گو بالکل فریال صحیح ہے
2: فریال
1: نما میں خوش تلا صحیح ہے
2: اور ادھر بھی
1: اوکے جی او بالکل جی جناب زدے کرک یشا صحیح ہے کہنا دیکھا رکھا اوکے جی نکال کال یو جہان من نا او دے سر شوالی ماما میسج بکڑا ہے ویشا خا مخا. اوکے جی السلام علیکم. السلام علیکم کال مو ڈرپ شو دا یو زری بیا ٹرائی کولے شی دا میسج نو ول ملگری بزر سر شامل کو بیا گیلار نو او کی چے راز بھائی گورا دمرا گوتے ہوں بس تڑی کڑی دی میسج مت کڑے ہوتے شامل وے نا وے جی سلام بھائی کیسے ہو آپ دونوں کو سلام. اچھا ذاکر ہوں
2: کال والا السلام
1: کال والا مل گری الا اون مزرت نہ الا اون صبر تو کا وے چے کا رکھنا میں ذاکر ہو کر سے آپ کو جان. اچھا اچھا آپ کیسے ہو جی مجھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو سلام نہ چے دار وارث دار جی کال گورو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اوکے چھ صحیح شوائی کہنا آسے اگر ڈسٹرب مکڑا پو میسی جنو کے وہی چھ. اچھا خوش دل خان چھ دا مجھتا میسیج نا کال کڑے وہ چھ بچے میسیج میں کڑے دا خوش دل خان سے نما میں دے بیا شامل ہے کڑے تو سی یو جہان مننے کو تینکیو سو ویری مچ ہو او دے سر وہی کہنا چھ سلام راز بھائی سید اعظم یم دے لکینا. اوکے چھ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
1: یو جہان مننے جی. السلام علیکم جی جی کال مو ملاو دا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام سر کی چل دس شگی لاو غره خبرې کوم
1: سو خبرې کای
3: نیر کلم خبرې کوم
1: وای ستړی ما شه خوجه مشره شایې
3: خیر برابر یې خپل خای
1: زبل کول خ خای ش خای
3: خا داس می ویل چې د شس مو بیل چل عمر دی کنه زړه جر خروق کوم خروق په ما باندې شخیږي نه.
1: اچھا خروق ته باندې شخیږي نه صحیح دا خو ښه خبرې نه د کنه سړی خروق خ کوي او په شخیږي نه روٹائی مثال
2: بالکل پورا کار نہ ورکی امنگ جی کم خوراک عجزو بدن کی گی نہ لگا بدن آگا طاقت نہ ورکی لگا ہٹک والا جب نشخی گی نہ بالکل دیدا پارا بہترین میڈیسن دے بہترین علاج دے درمان ہومیوپیتھک سینٹر دیدا پارا بہترین میڈیسن
1: 42 سال ایج کی چنجی کی دلشی
2: بالکل 50 سال کی دلشی.
1: اچھا جی
2: دا بالکل غٹ ہوا جاتا جی لکا 3 مہینے بعد دا چینجو ڈوز خا مہا پکا.
1: اچھا ڈاکٹر صاحب
2: نارمل انسان تھا 3 مہینے بعد
1: ڈاکٹر صاحب ٹیم رسرڈی ہی کام دا شاہ زر زر صحیح سو کلو نہ بخاؤ خلا
2: بس میرا بنی ہوئی کوشش گراشی انشاءاللہ کور
1: صحیح چینجو والا چ کیم پیشنٹ تھا دا غلش کی علامات رو تو شاہ چ دا سس علامات چ دتا ظاہری جی نو دتا بچا دے پتہ ایتا ولا کی کنا ویرنس کو
2: بالکل یو خدا چڑ خرابی گی دی کم سحر ٹیم
1: ڈاکٹر صاحب زڑ خرابی مطلب دا دے کنا چے کچا کچا کی جیسا کہ الٹے الٹے ورسی جیسے دا غویتی چے غدی کومی مندے غدا سے عجیبا قسم تا خوان دے سے کہ بزے کا بدلی جی چزڑ میں کچا کچا کی جی
2: دی سر جی دین غا خون چی چی دش پی خلین لاڑے بیگ بالکل سپے میں وسرا لگا پیز چدا دا بندی کی
1: صحیح جی
2: بندی کی لگا مطلب دا علامات
1: خوراک پہ لگی نا
2: خوراک پہ نہ لگی
1: علاقہ کمزور ہے کمزور ہے
2: کمزور کی خوراک پہ لگی پہ نہ
1: دین علاوہ
2: دین علاوہ بدن کمزوری بھی سر چکر رازی
1: سر چکر رازی پوائنٹ پوائنٹ پوائنٹ پوائنٹ سر چکر رازی صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب دا روچی چھے دینا
2: دا
1: بدن ته چته نروسی خوروک کی روسی خپل یو سیستم دی پیدا کیږي څه څه
2: بعض وخت دین وبو سره دی زیات تعلقي بعض یې کی وب خراب وي یا مونږه لکه مطلب دا دی بس کو نو کس وته نه د صفای سره دا تعلق ساتي څونه صفای زیات دی دا بیان راځي صفای سره تعلق ساتي
1: کی هر کول بسیار دی
2: سو
1: خو جوړ دن کو ټایم رسار تر سیدا چارو ته کال وکړو چاو پروګرام ورو خاموشه خاموشه سره چا کال وکړو خو ملاو نشول خبرې نه وشو غوټو نه ډیر بخښنه او د نور ټولو ډیر شکریا د خاموش اوریدونکو خو ډیره شکریا اغه اوریدونکو چې اغه نن پہلا ځل موږ پروګرام لري یا پہلا ځل کړی اغه ته ډېر ډېر ویلکم هر کله جناب پروګرام سے هات لوي نعمت کې ریډیو امن کا رکھ کیجی که زندگی په باور سبوت ویوز لی بیا تاسو سره ملاقات کیجی پروګرام سے هات لوي نعمت کې سیم ټایم سیم چینل سیم پروګرام سیم ډاکټر صاحب سره اغه پر بده خپل زونو ډېر شاته ته درمان هو پېټک سنټر کرک سټی کې موجوده خوشحال خان خټک نشته سره خو به کرک کبې غیم مرکز سره نیس دے روډ بوند هیرو جنا سوغه ته محمد درمان هو پېټک سنټر رابطه نمبر 0312 12 413 چرته خوشاله او سعادت او سید خپل مشرونو کشرونو مشمونو خاص کر کے خاص صحت پر خاص ہوتا ہے اس بروک ہے مو ڈاکٹر مصطفی کمل سے اجازت دلو الہ ہو احمان
4: It's 9 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jwan rang aman

0: trailer de Mamando en Asma Pechan de Ishma Elovera Shempu.
1: Vaya Vice Great, muy entejado de Ishma Formula Fesual.
2: Zaya Jamil Khan, Ishma Galamandi Landiwa. Auzama entejado de Ishma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Mapi Chande, Ishma Equaset.
4: Zaya Hamid Khan, the Karakna, muy entejado de Ishma Krik Krik.
5: Zaym Nadim Sanaha, Nashagain, Azama entejado de Ishma Hain and Food Krik.
6: زمانم دا نفید ملنگ جمیرلینا زماتستان دے اشما عملت سنکن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زما انتخاب دا اشما اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکن زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زی آفنان حٹک دے ورانا کرکن او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندہ اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکین پالش
14: زہ حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی پیسواش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدیم نوچان صدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زما نم ڈیریکٹر نیم بھانزد ورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
9: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دے
4: زیم بازار دے بوشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
3: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
1: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
12: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

ګران اردن کو زینستا سورو جنگیر خان دا پروگرام دی اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرفا دی لکی سٹوڈیو نا بالکل بہرا سنن دی کیگی بالکل اور دن کو لکنن جمعرات روز وا او دی جمعیش پدا بالکل بیگا ہتا سر مالے پروگرام او نن ہا ماتا سر اللہ پروگرام روان دا تاسو مڑا مل گرتیا بھائی ٹھیک تر لسو بجو پورے ان شاء اللہ چیر تمازو تر لسو بجو پورے بھائی ان شاء اللہ تاسو مڑا مل گرتیا ریشما کاسمیٹکس پاکستان طرف او بے گا چکم ما پروگرام کڑا ہو ٹول مارشل چمرا اور دن کی دی ما ڈیر زیاد لسنر دی ڈیر زیاد خلق کو کالونا میں سجونا کڑی ہو او چونکہ پرونا زبیر بھائی سرما ڈیر گپ لگاولا او ڈیر زیاد چکم لسنر چی سمرا دے نورنگ دے دیغ علاقو سر تعلق لری چی نورنگ بازار سر سوک تعلق لری لہ نورنگ بازار تر زی لکا ڈیر دا سے آؤٹ زلو نہا لکا ننہا ٹانگ زلے پورے خلق ما تر غلی دی دا سے ڈی خان زلے پورے چی کم او دلخیل کلائی دا دے مولانا سے اب دونو دا ٹول علاقی خلق نورنگ تا بیا رزی بیا چی دا سے میلے روزی لکا نن چی کم جمعرات ونو جمعرات پرس پو بیا خام خدا خلق میلے تا رزی بیا چی دا سے اختر شپیر وزی لکا ماشاءاللہ دغت اختر شپیر روان دی روزے نوغه خو بیا ماشاءاللہ ټول خلق بازارو ته رزی بیا نورنګ بازار ته خو ماشاءاللہ ډیره غټه میله کیږي نو لکنن ماته تاسو ویل چې ټانګ ضلع نه ډی خان ضلع نه داسې کرک ضلع او بنو ضلع خو ماشاءاللہ ریګولر چې کوم دی تاجی کلا دا د بنو ضلع دې پورې خلق بیا نورنګ ته رزی داسې چې کرک چې کوم حمیدان امبیری کلی پورې خلق بیا نورنګ ته رزی ہو خبر ما کولا دی بیگا پروگرام حوالے سرا کہ بیگا ما کوم پروگرام کڑاون تاسو کلران ډیر زیات کلونه خلکو کول خو ما کال ډیر کم کلونه خوستی وو وہی خفا تھا اور سرا اسرا چسم رہا دکانداران اڑا ہوں آگا ہم ڈیر کم یاد کری وہ لکھا بالکل میں نہ وہ یاد کیسے کہ یو قسم یاد کرا ہوں وہ دینا مخشف پہ ماں ٹول دکانداران نہ مناخص اکثر چکما لسنر دی چکم کلو سرا تعلق لری لکھا زبان اورنگ بازار نہ اوشاؤں لا چکم کرک بازار دا بن اوشاؤں یا بنو بازار یا ڈی خان بازار یا ٹانگ بازار خبارہ چکم دا کلو سرا تعلق لری نہ کلو چکم دکانداران دی اغا نمونه چې کله د لکه آر جی اخلی دلته موږ پروګرام چې اخلو نو بیا غا لسنر ډېر خوشحالي دي چې یاره مشکل آئے ہاں پچې یاد یې دا خو لکه جنگیر بھائی ته د مشکل آئے ہاں یاد دا لکه زما نن دا وایي چې ماشاء الله نن چې کوم د مورا بیٹھانو علاقہ دا چې کوم شادی خیل د مورا کلای دا په بیٹھانو چې شادی خیل یو کلای دا نو ماشاء الله اغا نه ډېر زیات لسنر راغلی او داسې چې کوم ورګاډي دي تا جوڑی نا پاس دا بیٹا نوی علاقہ دا دیشی ورگاڑی نا او چکو ما مستی خیل دی دینا شادی خیل دی نو دے پورے دا خلق ماتا نن راغلی او دا سے خلق ماشاءاللہ دا سے مشران دے ما چی دیر زیاد مینا کئی دی مورا عشما سرا او ایخا بارا چی کلا ما سرا ملا اسلل نو ویلا چی یرا جنگیر بھائی چی کلا نا ہم عشما پرڈک راغلی دی ماشاءاللہ مورا یو پرڈک نو استعمال ہو او تاسو پروگرامو باندې موږ دومره مړی یو چې دومره خوند راکې دي تاسو پروگرامونه هر یو ورور چې کوي چې کوم هم ورور دی ایشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه پروگرام کوي ماشاءالله موږ ته ډیر زیات خوند راکې او ډیر په مینا سره یارو بیا ویلا یارا چې کله تا پروگرامي بیا هم ډیر خوشحال شو ځکه چې خپل علاقې کسې لکه خپل موږ په تا باندې فخر کوو چې ماشاءالله موږ ته داسې خواږه خواږه پروگرامونه کوي او داسې زبیر بیا تا گپ شپ لگاؤ یہ سرا سرا چکو ماں

0: بالکل انجینئر اورورا خپا نسے انجینئر تا دے پارا ما بالکل پکائے بن کو ہو نن خوب خیر ز گزارا سر ہو بلا بیا تا سو گزارا کو چکم اور دن کی اگو تم ویلا او انجینئر میزری تبا گزارا کرے خیر دا پکائے بس پ طریقے او استر پسے کٹ کوی
1: مینے کا جان سر خادم میں کا وین مچے دیوار پر وین مچے دیوار
0: زکا شور دن کو دے انجینئر ایم ایس ڈی ماشاءاللہ دما دا شور اور دا چاغا ما پسے پروگرام تا سٹانٹو نا سی پکارک ریڈو چھے نہ بیا ما خبرے چھیا ردا کی دادا کی سرا کچھ کم ما تاؤس دینا مخشے دے کم آر جی خبر اوکڑا آ بالکل انجینئر نہ رکھا نہ سکے انجینئر مس ڈی ہو آر جی تو ماشاء اللہ پروگرام نہ کئی او دای پروگرامو دی پر خوالا کنه دا مورا لکه ماشالله آغا چی کم دی کارک ریدو دا آغا مطول دا تا حوالا کرده دا دای آل تا گوری او بار حال پروگرامو نا هنکی او چی کم ما خبر دی آرژی والا اکڑا ماشالله یو بلا آرژی دا زکا چی نامیز پا دی پروگرام چی نسا خستای خو ماشالله ما آغا سی یو خبر اکڑا لائی چی دا سی آرژی گان ها دی پروگرامو نا ما پسی آر بی
1: زما خیستان بی اے زما خیستان بی شملتا نظار زار
0: بالکل اردن کو دور پورے بس دکانداران نمونہ تھا سرا شیئر کریں سور پورے زبیر بھائی رازی اور زبیر بھائی انشاءاللہ روان دبے بھائی غبادہ زبیر بھائی سرا گپ شپ لگو خود دور پورے بتاؤ سر چکم دکانداران انہوں دی نو دے نمونہ بتاؤ سر شیئر کر سکے دکانداران دے بندے ڈیر خوشحالی ہوئی اور سرا او سرا دکاندارانو سرا سرا چی سم رہا دیگه علاقه کلی خلق دیگه ها دیر زیاد پخوشحالی ری نو شاب خیلو چی کتا سو ما آواز رو پو وانده شاب خیلو چی با اختر بای سرا دیش ما طول پرادک میلوی ری اول خو چی کم دی مورا دی خان زیلا دا نو دی خان زیلی چی عمر جنو سٹور چی کم دربار گلی دا اغا چی دکان نماشاللہ ما دیر شم ارور دا دیر شم ما سرا تعلق تا نو عمر بای سرا پا دی خان چی دیش ما طول پرادک میلوی ری اکثر بیا ما ترشاتا دی خان ٹانک نہ کالو نہ مسجونا رائسی چیارا دی مڑا علاقے نام دے پچھے دکاندار والا واخستو نو عمر بھائی ما سرا تعلق تھا ماشا گپ شپ تھا سرا آنا جانا مدا سرا دربار گلے چھ شیخ یوسف اڈے باندھے دو دکان دا ماشاء اللہ دیش ما ٹول پروڈکٹ سر ملا نور خو چکم دے مین ڈی خان بازار دا ماشاء ہر جی چھ بتاؤ سا دیش ما پروڈکٹ ملا زکا چکم مڑا ڈسٹریبیوٹر دا ماشاء اللہ حسن بھائی نوگا چکم ڈی خان ضلع دا ڈی خان ڈویژن دا گرزی ری ہر دکان پو دکان میں ایش مارا سوال آئے دا وہ بہرحال آج ضلع پل ڈسٹریبیوٹر سر ادا خود عمر بھائی دا سے دا چی دے چی سر ما تعلق تا گپ شپ تا ہر سدیش ما اسر ملا وی دا سی چکم ٹانگ ضلع دا نو صدر پلازے تا چی مخا مخ ورزو شاہد بھائی ماشاء اللہ دے سر ماشا تعلق تا شاہد بھائی چی کلا ہاں زبا ٹانک مارکیٹ تتل نو شاہد بھائی ماشاء اللہ ڈیر زبردست گاگتا اور ڈیر خلق آگا دکان تا ورزی نو آگا سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی سرنگی چی مخا مخ صدر پلازے تتا سو ارگڑے رو نو پا بیسمنٹ چی پیل دکان دا ماشاء اللہ شستر دکان دا شاہد بھائی سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی اصل چی خود دیموڑا چی کم ٹانک ڈسٹریبیوٹر دا آگا خو حاجی زربت خان دا تا سو ٹولو تیا پاتا دا نو ٹانک چی کم حاجی زربت خان دا آگا مین ڈسٹریبیوٹر دا ٹول ٹانک بازار تیا ورکی چی کم صدام پلازا دا نو صدام پلازا چی اگا دکان دا ماشاء اللہ اگر تھا تاسو ورزو دیش ما ٹول پروڈکٹ تاسو پہ ہول سیل ریٹ ہونا ترلا سکو بیا برائے سو دے کرک ضلع تا کرک ضلع چی ہو ماشاء اللہ چکو مین کرک سٹی دا نو بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر سر دیش ما ٹول پروڈکٹ پتا آپ کرک چی ملا ویلا سے چی کتا سو ہول سیل دے پارا خلو نو عبدالرحمان جنرل سٹور چکم دا غس رہا پو او ہول سیل ریٹ ملا ویلا سم رہا ہول سیلران چکم دی پگ کارک چی نو ماشاء اللہ ٹول ہول سیلران سر باپ ہول سیل ریٹ ملا ویلی دا سے کچا نورا پروڈکٹ پچاری دکانوں خرسونو دے پارا نو دو ہول سیلران تھا ورزو نورا چی سمرا بیکری دی سمرا کاسمیٹکس دکان نہ دی پکارک چی بہ چیتا استاد دیش ما پروڈکٹ ملا ویلی

داسې چې کوم بنو دا نو نادر کاسمیټک سٹور نادر کراچی سموسا سنټر چې کوم پکا بچ غوري والا د ماشاء الله تاسو د کلا کلا ماتا کال کوي نو ماشاء الله دې ما ریګولر کالر ها دا او د سره دیش ما ټول پروډکټ ملوي دې په پکا بچ غوري والا بنو شي جان سے بے گلے چھے دی موڑا ڈسٹریبیوٹر ناس تا ماشاءاللہ خافی زہیر بھائی تا سر پروگرامو نا کئی چھے سم رہا دکانداران دی پا بنو زیلے چھے بنو پا کلو چھے سم رہا پا خپلو کلو چھے دکانو چھے دیش میں پرڑک خرسائی نو جان سے بے گلے تا تا سو ورزو آل تا دی خافی زہیر بھائی دکاندار نو آخانا ٹول دیش میں پرڑک ترلا سکو جان سے بے گلے چھے ما دیر زبردست چھے کم یار دوست ملگرائے میں دا نو آغا حاجی حق نواز دکان نمبر ایک حاجی حق نواز دکان نمبر ایک ماشاء اللہ آغا سر دیش ما ٹور پروڈکٹ پتا ملاوی او سرا او سرا پا مال منڈی چھے سابیر بھائی سر دیش ما ٹور پروڈکٹ پتا ملاوی پمیرلی چھے پتا شازیب جنرل سٹور سر دیش ما ٹور پروڈکٹ ملاوی پمیرلی چھے شازیب بھائی بالکل تاسو نام یاد لارو ماشاء اللہ چکم آغا ہول سیلر دا ماشاء اللہ ډیر زیات سیل ده په ایشما چې او امید بزو دا وایې چې دا ورې کومه ډرار روانه ده چې کومه د ایشما کاسمیټکس ډرا ده په بنو چې نو ماشاءالله ډیر ښه پوزیشن چې هغه روان ده شازیب میرعلی دا صرف او صرف ما مقصد دا ده چې څومره د کومو زیلو ما تاسو آواز ارو

0: نو دې مقصد ما صرف دا چې ماشاءالله په میرلی چې په چکم د موډا شمالي وزیرستان دا نو شمالي وزیرستان په میرلی چې ماشاءالله داسې دکاندار دا چې هغه په ما سره په ټاپ نمبر باندې روان ده. نو دا هم لکه یوه هغه ده چې بهر حال صرف دا نه چې صرف په نورنګ چې اسمه خرڅېږي یا په بنو چې خرڅېږي یا په لکی چې خرڅېږي یا ټانګ دی خان کواټ نو ماشاءالله هر چې د اسمه پرډک خرڅېږي. حالانکہ وہ گورا پمیر لی پچھے شمالی وزیرستان دا او پلکونو لکونو مال آلتا خرسی
1: مدینہ خلق دی خوش
0: بالکل فوجی بائی پرشگی لوغر چبا فوجی بائی سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ اوستا ملاوی ری فوجی بائی کال کئی خو فوجی بائی پرشگی لوغر چتا سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری انشاءاللہ چھ سم رہا تیتاسو علاقی خلق تی بالکل تانا بیا ترلا سکئی او انشاءاللہ چھ کلا ہنز کالو سلسلہ شوری کن بیا با انشاءاللہ تاسرا خبری کن نو اوس پرای سو چې کوم د دکانداران دي د ما خپل لکی ضلع نو چې کوم لکی ضلع ده نو شریف بای سرابا د شمه ټول پروډکټ اوس ملوي په زرګرانو غلی چې کوم مین لکی سیټي ده نو شریف بای سره د شمه ټول پروډکټ پتا اوس ملوي سره سره عبدالخالق فقیران مارکیټ ته نو دې سره با خافیز ادریس بای سره د شمه ټول پروډکټ اوس ملوي منجیوالے چوک چکم دا سید رضا بیکرز منجیوالے چوک تا دیس ردیش ما پروڈکٹ ملے رو ماشاءاللہ منجیوالے چوک دا سے دا چی زبا دا ہوائیں چی ماشاءاللہ کا نورنگ و لکی دے پس دریم دے ماس انٹر دا وہاں پا بیا منجیوالے چوک کی ماشاءاللہ دمر دکانداران دی چی سمر دکانداران آلتا دی کاغا کاسمیٹکس دا کاغا بیکرائی دا کاغا کریانی سٹور دا ہر دکاندار سر ایشما ملاوی ری و ہر دکاندار سر ایشما خرسیری ماشاءاللہ چی سمر دی علاقے کلی دی دے منجیوالے سر تعلق دا نو ماشاءاللہ ډیر مینا ناک خلق دی زکه چې ماشاءاللہ په مینا پته ماته دا لګی چې شما ډیر زیات استعمالی او ریګولر چې کوم دی دغه بازار دغه اډې خلق دی دغه منجوال چاو خلق دی ریګولر هر هفته رزی او مان دی شما پروډکټ تر لاسه کوي دا سه چې کوم ګنڈی چوک ته نو ګنڈی چوک چې ماشاءاللہ چې سمرا بیکریانی دی سمرا کاسمیټک سٹور نه دی جن سٹور نه دی ټولو بیکریانو سره دی شما پروډکټ ملاوی دی شاخ قلی خان چی حافظ وسیم بھائی سر دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملاوی ری اللہ بخش کلی چی بانی سر اللہ اور سر دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملاوی ری او سرا سرا چکم گمبیلا دا نو گمبیلے چی سمر بیکری دی سمر دکان نہ دی ٹول سر دیش ماں پروڈکٹ ملاوی خو شریف ٹور اور کباڑ گلے چی تاستا ناستا شریف ٹور اور سر دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملاوی ری بیا چی کم تا جزایا ڈا دا نو گل مر جان جن سٹور سر دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملاوی ری پغزنی خیلو چی ماشاء اللہ محمد دین ایشما افطار تاستا ناستا دیشما ٹول پروڈکٹ پاگا سرا ملاوی ری شباز خیلو چی بتا استا متی اولا میڈیسن سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری بیٹنی مستی خیلو چی با اظہر اللہ اور سرا دیشما ٹول پروڈکٹ تاستا ملاوی ری

دا سی پا مطورو چی با حمدان شاپنگ سنتر مطورا دی سر با دیش مطور پردکتا استا ملاوی وی پا بچکن منزی چی با ایف ایم سپورٹس بچکن همازی دی سر با دیش مطور پردکتا ملاوی وی محمد اسماعیل فوجی بستی خیل دی سر پا کور چیش مطور پردکتا استا ملاوی وی جنت بلی جانان بوی آران دور سر وی خان موبائل سنٹر بیرام خیل چی کم دا محلہ ادھر خیل دے سر بدیش میں ٹور پروڈکٹ ملا ویری چی کم فضل قیوم بھائی دا ماشاء اللہ ڈیر زبردست کاستا و تاسو ورزو خان موبائل سنٹر محلہ ادھر خیل بشیر چی کم دکان دا بشیر دکان تے مخامخ دکان دا خان موبائل سنٹر دے سر بدیش میں ٹور پروڈکٹ تاسو ملا ویری حاجی لطیف اللہ ملازئی ٹانگ کاکا خیل حاجی لطیف اللہ ملازئی ٹانگ کاکا خیل دے سر دیش میں ٹور پروڈکٹ پتا ملا ویری ندیم شاہ عمر خیل ٹانک ندیم شاہ عمر خیل ٹانک سر دیش میں ٹور پروڈکٹ پتا ملا ویر دلاور خان آرام تلب بیٹھنی چکم ہائی اسکول سر دو کور دا دکان دا ماشاء اللہ سر دیش میں ٹور پروڈکٹ پتا ملا ویری دلاور خان آرام تلے بیٹھن آئی حاجی ہدایت اللہ نصر خیل محلہ امجلا خیل دیسر پکور چی دیش مٹول پروڈکٹ پتا استا ملا ویری سردار نصر خیل محلہ دو خیل دیسر بہن دیش مٹول پروڈکٹ پتا استا ملا ویری پا در پیزو چی سم رہا دکان دی ماشاء اللہ چی کم تانے سر نیز دو دکان دی ماشاء اللہ ٹول دکان دران سر پتا استا ملا ویری سر فاروق ہاں دا فاروق بھائی در پیزو نو در پیزو چی با ٹول دکان دران سر پتا استا ملا ویری ٹپ تختی خیلو چھ پتا استا سواد کمال روڈ سرا دیش ماں ٹول پروڈکٹ ملاویری دس چکم تاجوڑی بازار نو زاہد این عابد روڈ سرا دیش ماں ٹول پروڈکٹ پتا استا ملاویری پتا جوڑی بازار چھ ماشاء اللہ تاجوڑی چھ ٹول دکانداران سرا ملاویری خود دو دی چکم زاہد این عابد دا دی سرا پا ہول سیل ریٹ تا استا ملاویری حمیدانو چھ با محمود کاسمیٹک سٹور حمیدان دی سرا پا دیش ماں ٹول پروڈکٹ تا استا ملاویری سرے درگے چبا چکم شاکر اللہ سپی خیل سرا درگا دا دیس رب دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویڈیو پو بیٹنی طلب خیل چبا المر خان روڈ سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویڈیو اور نعمت اللہ اور اور سرا ہاں پس پائی خیل سرا درگے چھے دیس رب ہاں دیش ما ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویڈیو پو مش مستی خانو چبا مستی خانی چبا کمران اور سرا پو کور چھے دیش ما ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویڈیو اور سرا اور سرا پو وانڈا پینزم چبا حمید اللہ اور سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویڈیو بلندی وے چبا حزب اللہ محلہ دربیش خیل دیس رب دیش ما ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویڈیو حزب اللہ اور سرا پو محلہ دربیش خیل لنڈی وا بیرام خیلو چبا سمیع اللہ اور سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویری بارام خیل چکم قتل خیل چوک تا دیسرا و دیش ما ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویری پا بارام خیلو چی اسرا اسرا سرکی چی بتا استا آسیف رور سرا ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویری ملاگانو کلی سرا دو نیز دو دکان دا دیسرا و دیش ما ٹول پروڈکٹ تاستا ملا ویری آسیف رور سرا او پا نورنگ بازار چی خطا استا پتا دا جنگیر کاسمیٹک سٹور بلکل چی کما دا برانچ نمبر ایک برانچ نمبر دو انشاءاللہ چی تا استا با دی نورنگ بازار چی منیری بازار چی تا استا ہول سیل ریٹ بندی ملوی چی سمرہ ہوں تا سو ما آواز رو نورنگ بازار تا سو رازو نو منیری بازار تا چکلا تا سو ہرائی سو نو آل تا ما دو دکن دی دو برانچونا می دی نو انشاءاللہ انشاءاللہ چکلا ہوں تا سو رازو نو من چی صرف او صرف دی وڑو چکم ماشومانو سوٹان دی بچگانا سوٹان دی دکان دا او ایخا بعد بیا لکه یو طرف تا ما دکان دا من چه بچگانا سوٹانو دکان دا بیا بل طرف تا ما دکان دا نو برانچ نمبر ایک برانچ نمبر دو جنگیر کاسمیٹک سٹور منیری بازار

0: کری کری
1: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائن پیغام میں اشماہین ان خود کری
2: زمان عمدہ نفید ملنگ جی میرلینا زمان پیستان دے اشما عملہ سنکر
3: زیم لطیف اللہ دٹانکن زمان انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
4: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن پیشل
5: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
6: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
7: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
8: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
9: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
10: حکمت اللہ ڈنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
11: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
12: زو جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
13: زو نیازدیم دا چاسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
14: کئی کیسر دا منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
15: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
16: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد ورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیٹ ٹیوب
17: زیم اسماعیل و پردائی دے اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دائے
18: زیم باجار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
19: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
20: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
21: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان
22: چویلیا پوز 32 روپے بیا جتا ترازی بیا 2500 خلی 4000 روپے 2000 روپے 2200 روپے چکم ددا یو ڈرام کریا گرانا شوا
23: صحیح خبر
22: نو دا سے مطلب چھ لاہور نا کراچی نا یوزے بزے نا مارن رازینو سیزن گرانے گی
23: صحیح خبر
22: بیا دلتے ہم شکار پکے گی مزدور خرچوں بیا زیادہ شی مزدور تا سرا چھئی روٹی کئی داغا خرچوں مو زیادہ شی نو ددا چھ ہر س گران شل بس کو مجبوری دا دنیا یو روٹین دا چلے گی
24: اے زما خویندو او سوچنا مکوئی ہر وقت لاڑو چنور تبس وزے دلے چوف دا جی نئی ولی دم رکھے سدا اوز دزان کلولو یعنی مخص پینولو دا پارا اشما فارمولا بیوٹی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش رگل دی مخبم و دمر سپین کی دمر سپین چی زان با پخپلا نا پی جنی بستے کنا ستاسو دیر تجربے اکڑی پا دیر کرمونا دو کشوی اوز با نور دوکے نخوری زکا چی مرکیر تا اوز اشما فارمولا بیوٹی کریم رغلی دی اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نا تیر سری دا غونا ستر گلاندی توری حلکی پشرتیا سر لرکوی دا طول کمولا صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی اوز بدر تکور کے رور دا نو ایچ ای توری سپلیر علا پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمیلوی گی نو کپ نئی ہیلپ لائن نمبر بنے ربطاو کے 0342 311 2292

0: جمیل خانہ ویلے خفائے
1: انجینئر بھائی خفا بوالے نیم خلینا میں بدبوزی غاخونا میں ہم زیر بھی اور چکل ٹوت برش کون نورائی میں وینا ہم کبھی
0: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا ارسا چلوٹ سے گرد نالی گلی پرائمری بوائز نمبر دو سکول خوتا نشتے حافظ زہیر ٹریڈر نیا تتا زا اسما
2: ماشاءاللہ اسما صرف باندې تاسو خپل جامع مینځو ان شاء الله چې بالکل تاسو د کپڑو عمر باسي اتي
3: دغه سیدا
2: ښه زبا دا وای کنا چې زبا پیکج پهل چې وتاول غو خیری چې مې ولرتي پیکج لګول او بیا دومره خلکو په سیار ودلای او
3: د پیکج په اوله جو شو
2: نو ما ویل چې بیا زکه ما خدام دومره غاپی بیا تاسو راټپی داس بیر نه ویر سی کنا او زما چې خیر دا اوریدونکو ته پهل نه ولګو لکه سبا مې لیر وځ د تاسو تاته پاته د اکثر دی جمعرات کومر وځي د سره نورنګ میلای کنا چې کله کله داسې مسله راځي موږ خیال لري په ګپ سره سوګانه.

0: انشاءاللہ انجینئر رورا و نور چھ سمرا ہم پر ایڈو چھے سمرا کم چھے نولا والدی انشاءاللہ و اس چیک کو انشاءاللہ بالکل بس سئی یو کالر خلوز بیر بھی بیا گپ لگو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: مولانا صاحب سرانگے چل در شئے ٹک ٹاک برابر ہے
1: طبیعتینا زندگی حالات واقعات ذکر پہ کر
0: شکر الحمدللہ اللہ احسان دا در تو چھے آواز صفا در زی
1: دیر زبردست ماشاءاللہ شدہ سے ڈکا یو خیزی
0: سعیدہ ماشاءاللہ
1: انجینئر مسعود مانے بابو صاحب
0: اجتماع نہ رگا مجھ سے دعا گانے کڑی
1: دا دوا گانا ہم مطلب ون ڈے مینا والے تکڑی دی الحمدللہ بل دا مجلس مٹر خوان دا وارو کا دا غتل گیول دا خو راو ما مولا کردار پر
0: مولانا سے اب زبیر نہ خبر ڈیرے ڈیرے خبر یار وے کنا
1: نا دا بل ایڈرا تاریخی کی تا وکلا دا دینے والا تو اج من دا بدلین رو بدلین سرا کی جی کنا دا کنا حال کتا حقیقت معلوم شی
0: او کنا بیگم ڈیرے خبر خبرے کڑے وے کنا انگر والے مو کڑے وے خو بہرحال بیگا خو تو اجتماع چے وے کنا زبیر بھائی خبر
2: مولانا صاحب دادا سی سے
0: خبر دے سیدا کلا کال کاٹ کے تفصیل سرا وار ہوں ڈیر منا مولانا صاحب درد سدے پسڑا راوڑی دی بالکل وہ آیا
1: منا چی پسڑوں کو میں دار وڑی دی بس عید تھا دا سے ہو یا خود سال ور یا پنجا یا ڈیرے نہ ڈیرے جو پوتی وش پیش رہتے دا پوتی وی کنا تا غم زدا غا ور کا چے لگا عموماً مشت سے ازن ملگری مثال ور کوی چے انسان فاروقا کی کنا بے طول شینا زڑتا سالم کو کنا چے کی من وا فر سفر فاروقا کے لگا زڑتا سالم کی خدا غوشا کی دکان وچ دا بیا غوشا تا زڑتا سالم کنا لگا من زن تربت ور دی
0: مولانا سے پام کا بے عزیز عزیز بھائی بنے وہ پروتے عزیز خونے بابیا پروتے بابیا خلق وائی جسو چال دا
1: لکا پیغام میں پغا پر ورکوال جی کی مورانا وی یادا سے ملگری وی چھ مائدے سے کمزوری وی کانا عشم حربل آئل دا ویتا استعمال کی مقصد سور دا ویتا استعمال کی بیا کزن کا سن دا سی وی چھ حربل آئل نشی استعمال والے بے ایک وسیٹ خدا سے دو چھ دا خدا اور کور ضرورت ہے کانا دا خدا بیل کول ہاں جی کی مدو پا دا بطل نا دا ایک وسیٹ بطل چھ دو دا بے انتہا فائدہ منا وی پا مائدہ بندے وی بجنے وی
0: صحیح خبر دے بالکل مولانا صاحب اکڑلا زکا چھ ماشاء اللہ کمڑا ہر بل آئل دے کئی اسمائی کو سیٹ دا بس غوشے دے خوری مڑے ذمہ وار ان شاء اللہ
1: اے لکا بوتل کو پمکا مکا بند لکا فائدہ ور تو دے کو چڑ داس چ پمیدہ بند سمرا بوج یا غٹول بوج ختم ویلا کا ذمہ ور سرا سوی تے سبو میں دخوا رکاو کی مزدگار تے دیا ان شاء اللہ غا فاروقات در کی
0: مولانا سے وے چھ پکال چھ گورا دا یو ای دی کنا چھ غوش نہ خوندو نہ واخلو
1: مبارک پیر جی دی اللہ تک ٹول قربانی گانے قبول کو بس تے مہانو خلو تے سے مائلت کو خدا انگر ول مائلت وی بخشو کیا
0: اے مولانا سے دکان پتہ ہوتا وشوا
1: لکی قمر دین وزیر مرزائش مترا دیش میں تمام پروڈکٹ ملا جو منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 سے ہاں دیش میں تمام پروڈکٹ ملا جی تو سلام تو لوری دین کی تو سلام
2: دیر امن وعلیکم السلام
0: شازو بیر بھائی
2: بس ہو
0: مولانا صاحب تے خیر دا بیا زکا تیر کا کنا چے دای بیگے اجتماع چھو ماشاءاللہ کنا
2: جی.
0: او یہ بعد دیر خلق پدا سی کے دیسی دی بنو الکے دی خلق اجتماع چھو بیگا کنا
2: بالکل دس دا چی پر بلا خبر زخو دے بجلی کاروبار سر وابستہ سڑایا بیا چھت بوزی ورکو چھت ڈنڈے بوزی ورکو کنا بیا دے سرا سرا اکثر دا کوم سیلنگ فین چی دو سرکٹ سوکنے بھی نو واڑی کنا خو بیا نوی سرکٹ چکلا مڑا ورکو بیا اول پپوی کو چھ بھائی جاندا ترن بدا سے لگا ودا بدا سے لگا وچ غلطی نہ ہوکے کنا وہ سیو کا سیگا تما اوت ویلا چھ دغا کوم دو ترن چھ دی پدی بنے شمسے جوڑا دا دے بیٹری ول دی دکمے بنے چھ بجلی مٹا جوڑا دا دی بجلی ول دی کنا دا ترتیب میں ہوتا ہو شاو سبا تا دی خڑی بیا تراوڑ کرا ہو چھ دا بالکل چار نہ کئی ما تلا دس رنگے کسا دا روخ شائم در کڑا چار نہ کئی چھ ما او کا تا خود پ غلطی بنے بجلی تور لگا ولی ما تلا دا خود بجلی تور لگولی ویلا استاد تو گرام نه زم علامات نه موتلا غسرانگی ویلا غدا سے چ گور پدی خوشم سے جوڑا دا کنا شمسی چ پجوڑا دیتا مطلب دا چ منی دا بار ولتی او ویلا ما ویلا چ موڑا خوشم سی پلانٹ لگا ولای کنا بس غتا اور لگا وا شمسی پلانٹ والا خو بجلی کنا خود خو غ شمسی پوری تلا ویلا بس دا شمسی ول کرنٹ تا نو کیسه خره پکڑے وا اوس ډیرو خلکو بدا خبر ار ویدلی د انګر والا خو سوک پیدل نه ما خبره مطلب داو چې موږ خلکو به مقصد سه وکړ چې یو تار به ولګ سرنګ دي کپړو ول تار چی یا بپړې او پیګه باندې به تر ازه واچولې
0: صحیح
2: مالګ به په غوښه ولګ ول نری نری به کټ کړي ګه باد به په پړو باندې ولګ ول
0: صحیح
2: بیا به یې نقصان داو چې یو خو به قسمه قسمه شرات پکړځیدل او بل خبردا چې شپې به تک کمرې ته ګرځلې خو بار خو باغه تر ازه غسه پرتی وي
0: صحیح
2: کنا بیا به شپې کله باران په اوس یعنی حفاظت په دې نسته کوای اوس انګر دا فائدہ ده چې کله ته یو پلاستیکی انګر واخلې یو خو په قیمت باندې ډېر آسان ده بل په دې انګر باندې به ټولې تر ازه شی مزدار یو پیرې او هغه انګر به بیا پړی ته ورچا
0: صحیح
2: بیا دا چې سور انګر ته ورلګوي کنا دا انګر چې کله وخت سره وچیږي بیا بیګم علی ارباسا کمرې چې لګوا صحیح ده
0: صحیح
2: جلی چې بده بنکړي او بیا چې کله نمی پچې پاتې بے بل مرتا باسی
0: صحیح
2: نو دا طریقہ دا
0: نو بیا بدی لا غسل لک نہ بدی بندے بمبران ولا
2: غسل
0: نہ شینا محفوظ ہی
2: گنا بالکل
0: نو مولانا صاحب دا سوکا طریقہ دا دا طریقہ چ سوکا کئی
2: او انگر بن جائے کی جی کنا سی مثال کنو رہتا بنو تا کلا سو زویا سی
0: او بالکل غش چ کما سای کدا غدا غسل برقرار ہے
2: لیکن بگم
0: دا خبر کڑے وے کنا شیر اکثر بے چ کلا پفری جانو چ غسل نو چ کلا ٹیم تیر سی سلور پینزر وزی نو پلے بیا دا خوان نہیں گا نا نو انشاءاللہ چھے دغه کما طریقہ دا نو دا انشاءاللہ او دیر ٹیم پوری دی غوشی اغا خپل ذائقہ برقرار رہی
2: بشک دا غصی دا
0: شازو بیر بھائی دا سی خوشا لطیفہ لا دا سی شیرونا کار سویا چھے کلو سی سلا
2: سوری خوشا لطیفہ خدا سی دا چھے چیری یو کاسو بیا دای تلایو بازار تا بیا تا یو دکاندار پلا ورغا یو تلا چھے ورور تا دکان جی دا ورے سیر تا چھے فریج بلار دا دا پا سو دا یو تلا دان خرسو کنا دو تلا سڑے نخ پلے پیسی در کون ٹاٹ باٹ روغ جوڑا واغستلے پاس لونگئی بولا کہنا سب فوم چی بیا پسی راغ تلا دا فریج والا خبر روغا ہو کا پیسے در گا سڑے نہ ڈیری کسی میں گئی تلا جیسے اب گور تک تشا ہو کے کلا تشا ہو کے دا فریج نہ دال مار دا تو تلا بار بار رہ دے چرائے گا اس فریج دان مار دا
0: تو کڑے رو انگیر ہوا کہنا میں مڑ مالا مشکل ہے مالا جماعت جماعت مالا آنے نہیں سی
2: بہرحال دا کوم پوزیشن چې دا دا یو خپل یو رو بھی گنا دا غریب دا مطلب ہو چہرے کی پوزیشن چې ورتا کنا بیا بس سودا سرو کی
0: صحیح خبر ہے لکه اکثر ماشاءالله چې ټاٹ بار سړی برابرۍ کنا نو خامخا چې کوم لباس تا کنا لباس پر ډیره خبره ای کنا
2: چې کله دې پوزیشن برابری بیا مخامخ کوم کس سیدا هغه تاسو به یو پوزیشن چه خبره کوي
0: ښه پوزیشن چه خبره کوي بالکل
2: کچری تلی مفتا ور لګیدلې به یو ورور دې ما ټکی دا سی کنه چې ورور دې ما
0: 0301 80 84 300 باندې بالکل تاسو راتلې 0342 733 1299 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی ګولا ډوړه سړی ماشي ہے
2: خیر په دېتا ډیر مهرباني
3: مړاله
0: تورے والا تورے والا اکثر کلا کلا زنگ کا ہی کہنا زبیر بھائی کا وائی کا نا چیارا بس دے پارے گھر پتواڑو بندے اکثر اسٹیل والا سی کا نا چکلا کلا زنگ ہونا واخلی لاگا واخلی وہ پلاسٹک والا دا نہ کہیں بس دا ہو ڈیرو خل کو تب نہیں پتا لگاتے خل کو تب پتہ ادارے ہی نے مولانا صاحب ویلا چی مورا تا دے پتا نستا خود اگا سے پپڑی باندے باندے لکی کو اکثر پپڑو باندے خلق لکی کا نا
3: پڑی والے صحیح وقت آزو بیر بھائی کسا
0: Mishpala Fazizma Mastada. موږ پلا جکلا ته بيټک ترای شي کنه ایت پیل ارواز نه بس تالو نه رضی عزیز ما مفشه غزا ولې دا
3: وای چې پنجاب په ولې کتلې کی سور شو
0: تلای خدا خو کرے اډونا پر باندې سی ما خوان وکي بارا شات تدار ته وجه تاسو سرنګي پوزیشن نی چې کلا قرباني وکړو نو بیا سرنګي پوزیشن نی تاسو بيټک چې تاسو کلی چې سپوزیشن نی بیا
3: Mis kodas de posición mi que pela gota si cabí. Y al almondo de rubo si.
0: Sa.
3: Y al almondo glona que cure yure que viene la que cure yure que arsina que tú es el día pavo de Jorge David, David, David, pela la ermita que sí, eso sí. Y chacos a tu será de taxi.
0: Sai.
3: Da cureta bola ni que abres de parita para robar si.
0: Sai, jabara de bilcual.
3: No era que da gota gota da gase para ese que ese que tú que pasó le tal y tú da gase no fue tan urabi.
0: Na la que mamá te la dar si dre rozo si dre rozo de saloro de bitoco si otra prato yo si da pactan de kiri ya.
3: Juan da Juan que da gada ganur Juan kinda.
0: Está ahí que para de bilcula la que estar estar gata estar da Juan di cana si vas guashi o por dak nas pan de tremande raisi.
3: Que da bret mret que da se la lali y pa bubo
0: Dera manana.
3: Walaikum
0: salam. Walaikum
2: salam.
0: Dera. Khas biar bhai.
2: بس خدا ملګری یو خبره وکړه وای دا کیسه خو وخت نه دا تاسو بیا چی کړه نو دا سدا چې موږ ډیر کوشش دادا چې کوم هغه وختنی ټکی دی هغه بیا زم دی کوم وختنی خبرې دی هغه بیا زم دی کوم وختنی روایت دی د تاسو موږ کوم ثقافت ته د تاسو موږ کوم رسم رواج دا چې هغه خلکو ته یو تی بیا ورشو
0: بالکل لکه دا خبره دې څه یو کړ چې ډیر کوم او نوې نسل لکه نه او ته دا پته نه یی کنه لکه ورته چې کوم موږ خلک کلاس استریری هغه خو بس دا فریجان لیدلې دي چې بس فریج یا فریزر نه باسه کنه نو ډیر دا کلی بې دا چې کوم اکثر دې بازارو سیستم دا کنه هغه خو دا طریقه اوس ډیر به ختمې لګیا کله چې اکثر دې دا څه کنه خو دې طرف نه ور ختمه کنه نو دا سدا چې نوې نوې هغه چې بیا نوې نوې کیسه
2: زبردست
0: یو دی مدینے جانان نات پوائے دیر ماں خیر دا یو سو فکرے ہوا ہے شفقت اللہ ہیلو ہیلو ہاں شفقت اللہ زبیر بھائی
2: یار
0: زبردست سیگنل روان کا خوب بس سیگنل وفا نو کر پتن صدا موسم چدا سیدا کنا دنن نیٹ یو تی مست مسالہ را کڑا کنا دا موسم لو وجدا کی سکل کلر اتلا سی او بہر زب بل کلر واخ شب کتلا ډیر خان بیا کڑا وای خدا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی گل السلام
0: او دا خو بے وسر غای بے وسر اور شی برابر ہے بس آؤ کیا نا بے وسا پرون دے کال نہ اکڑا نن بے افتائے تو تارا وسلو نند کال کا ملا
4: زبیر بھائی تو سلام
2: وعلیکم السلام سرنگ روشے برابر ہے
0: بس خدا خواجہ موسم چین شاء اللہ مرا خوش پروگرام تو سارا جاری دا پروگرام کہنا گھنٹہ بیا لکا ماں مندر ڈیڑھ ہزار تیرہ سی لکھا بس گھنٹہ لاڑا سوتے ہیں بس لاڑا کنا ډېره مننه بې وسه وروره الله دې قدر وکړه الله دې عزت وکړه چې پروګرامونه اروې او درته چې کوم پروډکټ ما استعمالوې
4: یار ما خیال استعمال کړی و ماشاءالله ډېر زبردست دی
0: صحیح بالکل ان شاء اللہ چې آئل او دې سره سره چې سمره پروډکټ ماشاء الله دې سم او ټول به زبردست ډېر مننه بے وس اورورا وعلیکم
2: وعلیکم السلام ډېر
0: مننه ډېر بھائی لکه څه بداو وای کنه چې ماشاء الله چې کوم دې مولانا صاحب خبره وکړي نو د خامخه غټ اختر روان ده نو غټ اختر چې نن لکه ماته یو کس داسې راغلاو ویل چې موږ هربل آیل راکړو چې کله ما هربل آیل ورکړل نو ویل چې جنگیر خان داسې کس ته اورم چې د موږ کلیوال ویو نو ویل چې یاره ما دې نه لکه ویل موږ کلیوال ده کنه خو ویل دومره پېښور اسلام آباد بنو هر چیز ما دې لپاره لاړو او د شفا نه کړم دا ویل ما ته چې ډېر ستړی اسلې زه یو بوتل ته تراړم ان شاء الله به ته ځان وګوره ویل چې کله ما ایشمار بلاله ته یوړل ویل چې داسې درې څلورو دي سیمان ته ویل چې یاره بوتل به یو بل نرته راړې ویل ما نو ویل دا درېیم څلورم بوتل چې زه وته ورو ویل داسې دعاګانې درته کوي چې یاره زه خو دې له غټې بیماري نه خلاص کړم ویل ما ورته له دا خو دې که ایشمه یې کوسیډو سره استعمال کړل بس ان شاء الله بیا بالکل صحیح یې نو دې اورېدونکو ته هم زه دا وایم غټ اختر روان ده تاسو ایشمه یې کوسیډو او ایشمه هربلا دا دواړه ځان ته یوسو تاسو نیمه ګنټه مخکې چې کله غوښې خورو نو دې ته هم روټۍ غوښې کنه لکه مېدې باندې بیا دې ډېره ساري نو دې دپاره تاسو ایشمه هر بلایل نیمه ګنټه مخکې وته خورو بیا چې کله تاسو مړۍ وخورو ښه ډېره غوښه خورو هغه بعد بیا تاسو ایشمه ایک وسیټ شربت پسې خورو انشاءالله بالکل چې کومه تاسو خوراک کړی هغه به انشاءالله بالکل ازمۍ نو مېدې له لاسه به بالکل تاسو
2: بس دا ډېر خوشاله خبره وکړه هغه وختنی متل کوي وای چې ګیدړ ته ورځي اصله بیا زمری وروي کنه نو چې کله هه پوی کس هغه دا چې کله هه دی و کار پسې ځي یا سه یو کار یې کوو نه یې ته اډوانس دی تیاری کوي
0: صحیح
2: خبره دا ډېره ښه خبره ده او دې سره سره په ایدانو ټیم چې اکثر دا ګنګي چې کومه دغه خیال څوک نه ساتي نو زبا ګران اوریدونکو ته دا هم تو وایې چې تاسو جای په جای دی لپاره مزکو کیندو او د کوم گنج د پیګه چې بیا شخو
0: بالکل لکه صفائی خو ډیر زیات کنه چې هر جی چې صفائی کنه اکثر دا خدا خبره ده تا وکړه کنه کور چې اکثر دا سی کنه شزی نه لکه غوښه سکرې لاغي کنه بیا ډوکه وړي هغه نو دې سره دې ډیر هغه کوي ځکه چې دې پسې بیا اکثر بیا بمبران راځي لاغه راځي کنه
2: د ماهو صفائی ډیر ضروری ده
0: نو ماشاءالله هر شی صفائی خو بیا ډیر په کار ده
2: کنه خدا یو خبره تا وکړه دا چارې لارې خپل خلک کی هر سړی نه یې کنه او بیا چې څوک ودو کیا خو کله چارو واچې دې وړاندې زمانی چې ودا سه و چې چیرې یو کس و بیا نور ودونه کړی و د یو پچې پاتې و بیا وتل داسې کوه چې بس مولا تا ته چیرې نیواکر کو دالې چیرې جنکې ته غواړو ته دا جوړې بونځا و تل شي بمزکر ماته کې بیا بیا بیګا ملته راځه اوس ویلا دا غریب شخ خوري وکړه کنه چې منی ماته خو واده کوي کنه زړه سره کار کوو کوو کنه شپ گرمی ځان والا و چې کله بیګم راغې کنه اصول کور ته راغلی دی ودای حنا سب داسې وګړي چې ستړی و اوس هغه مایلس کوي ودای وتی چې په غنور مایلس چیرې رغې روکا دا چې مخ چې مکو هغه مایلس چیرې پچې وکړو
0: هغه ورواز تیر اوسه مستار دی نور
2: اوس د چارې لارې چې کومې دي کنه ځنه خلک صحیح لدی ورکړي بیا کوي ځنه خلک داسې چې بس غوته یې سچې خپلې چارې بختور کوي لکه خوان ورکوي
0: صحیح خبره
2: دغه سه په کور ته ډېر ځنکی کنه چې ماشاءالله چارې ته وکړه په سینې ورځي او تا به یو بل تجربه سوي کنه زمن په ټول زمن په پلار باندې ګرانی خو د وړو کوي جی کنه دا ډېر په ګرانی
0: صحیح
2: وجه پته ستتا دا ځکه ډېر په ګرانی چې دا وډوکې بچای شي دا ډېر تابیداری دا چې پلار ته وي چې بچا ورته لاړ څه دغه سه دا یې سیخ تراب کی کنه نه دی ته ګوري چې لمر دا نه دی ته ګوري چې شپه دا کنه په شیبلې پریری استری چې کوم دا کنه هغه دا سند چې منی خبر نه منی خو ته ابو کا خوښ دی خو بل ټیم به ورسره کنه یعنی هغه پلار خبره چې کومه یې کنه هغه دای اشکی چل والو سره بیا پلار وای چیرا دا خواسی بیکار نو زمن چې کوم دی ټول دی پلار سر ګلانی او پلار باندې ګرانی خو چې کوم بچای تبیداری اپ پلار باندې ډیر زیات ګرانی بل کالر ته لگے چھ
0: یار کالران بھائی یہ ہوتا پر خبر جاری تھا کالران خو گرتا تا پر چھ 9 بجے نہ چھ گئی گنا نو کالران غریبانو کوشش کڑائی گنا مکار چھ غفر خبر اسی گنا بہرحال نو ہوئی چھ یارا 10 15 منٹ تھی زکہ چھ یہ ما پہلا خبر ہی بل تل سیدھا سی گنا چھ کلا 10 منٹ لیٹ رہا چھ گنا نو زو چھ خام خبر اور دن کو تا موقع دیر
2: یارا ما خپل کوشش دای زو چھ کوم تا پہلا سٹارٹی زما چاغه ته پخله طریقې باندې واخلې به زیګه بعد انټرویو کوم
0: صحیح
2: خو به کبه ته وای به وخت راځو
0: زه کوم نه خو نه دا سر واسي شي کنه نه دا سر واسي لکنه نه راځو کنه بیا خو زه کوم ورځ کنه زما چې یاره زبیر به کله راځي بیا خو به بعد ټیم لګي کنه ته ما ته پته لګي چې ته خپل ځین چې دای چې یاره د خپل ټاپک خو ټاپک ضروری ده کنه خلکو خبرول نو پروډکټونه خبرول صحیح خبرانو لکه دا ټول دې موږ پروګرام وي سالا نو دل وځي موږ پروګرام خلک اروي لکه هر طرف ته موږ دې تسوچي کنه چې هر طرف ته موږ غي پروګرام زبردستي او غف شپ لګي دي لتي فیوسی نو بالکل اوریدونکو دې په دې نه خپه کیږي ځکه چې دور ډیر کالونه خامخه
2: زمروبا
0: مولانا رفیع الله صاحب کال کوي خپه کیږي دي نه او ځکه چې ټیم ډیر کم در سره نو مولانا صاحب ان شاء الله عطا خو زه هر ټیم یادوم ون سٹاپ غنڈی کلی مانے تا دکان دا ودیش ما ٹور پروڈکٹ سر ملاوی دی مولانا رفیع اللہ صاحب
2: مورا بچے کلائی فلم دا ترو نو 15 منٹ پا کم از کم پیلا تلیو 15 منٹ چے با مورا ٹولا تیاری کڑے با بس آگا دا با تیار ناسو اور ایگا بعد بچے کم ملگرائی پروگرام نچی گئے دا ختم کے دا با بے با مشتا مکمل سٹوڈیو اس پارلا نو دا غصے با ذمہ وار کسی کم یا پیلا نا سیٹ سنبھالے
0: ساری دا خبر دے بالکل صحیح اگڑا او نا دکڑا ما تانا ڈیرا کڑے دکھن ٹھیک تھا آ دا بھائی گور اب تم مانا مخش آر جے ڈیر پروگرام نہ دکھڑی دی او ماشاء اللہ زبردست زبردست پروگرام زکا چې سوم رہا لسنر ما مین دی وای یار زبیر وای پروگرام نو عمر مخه ډیر زیات راوی دل ډیر خوان به راکو چا دا سې نو ویل ما سوم را 100% چې ما سر سو پیلا وسلی دی ماشاء اللہ دیتا پروگرام او تعریف کړه دا
2: صحیح بس دادا سے شہر چاہیے خپل گریڈی کنا
0: انداز دی
2: بالکل مجھے کم غچ دا انداز بیان چھ دا اغا دا سے خلق خوشی چھ اغا خوش اخلاقی خلق دی مشران دی ایگا تا ڈیرا مزہ ورکو بیازنا کسان دا سی دی چھ اغا کم کم عمر یا ینگ کسان چھ دی اغا بڑیر خوشی نو زه خدا محسوس ہوں چھ مجھے زمائیں کدا مشران ڈیر خوشی
0: یارا زبیر بھائی زبا دا ہوں کنا چھ دا سے دا سے معشومان دی کنا چھ لکا اکسارا امیر سے افخان تا جوری وال پیزنے جوڑی والا مانا کلا پروگرام جنگیر بھائی زبیر بھائی پروگرام دا دومرا تو خوشی جی کا نا ماشاء اللہ واڑ واڑ مرشمان دے مڑا پروگرام تھا خوشی سکا چتر زبردست لطیفے ہوتا کیا
2: یو شیر دا وہی چیز جہان جونی دے راشی ما دے خکل کی دا جہان جنید راشی مادے خکل کی ذرا زا محمد رضا پدے رضا پیدل
0: آئے
2: خبریں مطلب میں دادا چھ دا ٹول خلق نا مجا ایو مینا گواڑو او ایگے مینے پو وجہ باندے مجا دلتا شش پر نمونا دوتا کوایسو گلا گلا چھ ایو غ لکه ته یو محنت کوي یو خواري کوي تا ته فیډ بیک نه ملاوي دي
0: صحیح
2: بیا غ محنت چ یو خوان نه یی کنه
0: نو فیډ بیک خو ماشاءالله دومره فیډ بیک ملاوي دي کنه تا ته ما
2: بیگ دغه وجه دا
0: تا ته زبیر به ما بیگ وې لکنه چې یاره دا میسجانو سر بس کو نو تا ویل چې دا دومره میسجان دي کمه میسجانو مانی سو بیا نور خبره پاتی
2: صحیح
0: نو زه دا وای کنه چې دومره میسجان راځي چې میسجانو غریبان نه دي ګرام کنه ځکه چې سلام میں سجان ماتا رائے سی نو بے زمان چی کدام سجانو بند اسلو بے خو ہر سمور نہ پاتی دی نو ماتا تا دا ہوں ویلا چی یارا دا سی موقع چی چی یارا دا ایوار واز مورا میں سجانو تو ورکو لکا نن وال میں سجان رائے سی آمور سبا پڑھو کنو تا دا ہوں ویلا چی یارا کدائی سی آکا سان بے پروگرام نہ آروی نو ہر طرف مورا سوچ کڑا ہے دا چونکہ دا سی بکو کنا چی ہر رواز چی کلا تا مورا پروگرامی کنا نو پائی نا تر دس میں سجان بے پڑھو کنو چی آچو پشرا آلال کنا چی دا اوری دون کی دی دا سی نوائی کنا انشاءاللہ پینزو نو آخر تر لسو پوری با مورا میں سجانو خام خواہ تا اس طرح آغا وقت کنو زکا چی دیر دا سی ورونائی دا سی خواہن دی چی کان نسی کوای
2: یکنن
0: نو غو غو حاکی کنا
2: یقیناً جہانگیر بھائی تا دغه اوسلی ته سلام کوم تا کوم خواری دا بالکل خو یاله کا ټیم ته وګوره
0: غړې تازه خبرو کا به اجازه تا خبر
2: غړې استل وای جنا نور بس کسی بس کو کړه نو ګرانو کتن کو انشاء الله بل پروګرام
0: نه خبر مو دي پاتې
2: اچھا
0: او کازا کلا ڈی وی کا خبر کو بھائی
2: نو داسې داسې بالکل بے شک تا چې کلا هم سره ملاقات سوای دا خبره کوي چې راځي دا پروګرامي دا پروګرام چې کوم د چدا دینه هزه اتخلای شي ما بلوس چې کوم ایتفونه خپل تا ویل چې شما زار دی بس طریقہ جوڑا ہوا رکھ لا
0: رکھ
2: لا بس ہمیں تنا پتہ نہ رکھ سی دینے دی رکھ سی می دی ایٹ فون میں رکھ سی دی خو دی پر کم ضروری دا
0: صحیح دا زبیر بھائی مجھ کو مطلب دے یار گھنٹہ دل تتی رہو چھ اور دن کی نہ بور نہ سوک ریڈو نہ بند کی مجھ دا ہوئی چھ نور خلق تو ہوئی چھ زبردست پروگرام دا تاسو وارو دیر من زبیر بھائی اجازت واخلا
2: اللہ مقدر کا انشاءاللہ بل پروگرام چھ بیا ملاقات کی ترا غ وقت پر زبیر انجم تا ور کو اجازت دا اللہ پامان او شپمو پخیر
0: بالکل اور دن کو ٹیم سر پورا سکا چا کال میں سے نیشہ میں سلا غونا بغاڑو بخنا پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پیندا باد دل اللہ پامان

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی
0: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا بیرون ملک پاکستانیوں نے روشن اپنی کار کے ذریعے پاکستان میں شریعت کے عین مطابق فائنانسنگ سے گاڑی خریدی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں تم جڑے ہو تو بڑھا ہے پاکستان تو پھر آج ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور کسی بھی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں
5: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
6: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګه نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړ بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سرا د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلومات د پارا په دې نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا۔ نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک۔ امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن۔ او

0: Good next sir. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum assalam. Waalaikum assalam. بالکل اختر لالا نر اختر لالا پوزی بل نر تھرو لا جائے
1: یا ہنانی مسیلا گیا
0: بالکل ہے مسیر لا گیا بس رغلی میڈوسی میڈ کھو کلا کلا ٹائم دل لالا پر گام کو مسکو درتا کی کنا بالکل ماشاءاللہ سب برباری بالکل فٹ فاری بس رغلی و تو پر کھلا ہونے پر گام شیر کلا مدائی بالکل خیر ہے تنو بالکل پر گام شمو چننو ز پشتانہ کی کنا دیر وی دین کنا چھ بالکل دیکھبل دے وڑکل یو دس عداد یو دس شررات چھ بالکل اغا در پزرشی کنا نا بالکل اتو نا ویرین نا بالکل خون دے وردہ چھر دا شررات بالکل مونا خو بکی نا ویرشی
1: بالکل
0: نو موتو نا پرسنا کدا سی یو شررات دا سی و خبر دا سی کسا چھ پدر زرشی کنا اے بیا تو یہ چھر دا کسا رو سر شد گا چھ دا سی و خبر دا سی کسا دے وڑکولی کنا چا په درځي چې وتا نه بس زون سره خوندې چیر دا مسه کړې دي په اړه کولی شي قرآن کې سره لالار سره شریکه کا کنه اچھا نه نه داسې لالا مو نصیحتي پر سنان دوه نه کړې مول نصیحتي پر سنان دوه نه کړې بالکل بالکل بالکل خدا نہ تو کہنا اچھا بالکل السلام علیکم سو خبر کرے کم جنا اے رضوانہ ڈیر سے بازار لو کال کاٹ سو مننا مننا ڈیر زیو تا مننا بالکل رضوان روئے تے لکھے مرادنا ڈیر جو تمنا بے حد مننا نسی بالکل رضوان روئے السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: رضوانہ تم نظر دے بل بیا ملاو شو
2: یا ماشاءاللہ ملاو سی کا چھڑے رمن دو وتلے کال ور نہ ملاو کین کلا تے تسکنے کے جگہ
0: سو اے رضوان بکالی مڈ بہ چتانی ہو رضوان ڈی چھ مد کم از کم زون چھ دغ شپڑ مے تو بشی
2: او ز شپڑ مے تو ور بار تلا ہو دغ کم دراسی دے پروگرام نو رو حق کلا وے
0: اچھا کھال نہ لگی نو بالکل تدا پروگرام شیئر کلا سینما سی ویلکم علیکم ستلا وے گجرات پلا تلا یعنی پنجاب تو تلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس جو خوشا خبر تھی گجرات تلا نو بس پروگرام سے کم دکھنا پروگرام اسٹریمنگ پہ دریا ہمارا کیا اسٹریمنگ طریقہ نا
2: اچھا
0: الطا ملا ہوں پروگرام سے بات سنا میری دس یو خبر والی مشروم تو کھڑی دی
2: دا خدا سوی مزد بھائی میں مقصد دکان کا دا بنوٹی نوٹ میں بنو پنجو روپو

0: خپل کور شو کابل شو دسه یو اسوي کنه نو بس هغه دسه وړ کول شو ډیر جوت شایتونات وکړ ډیر جوت ودا سر کنه چې کور ول تنګول کنه نو بس هغه ته وینځ را وړ کول شو دا شایتونات کړو دا کی ساده کړو نو چې اوسې میډ ورته کی کنه یار نه پر شرمېږي یو چې بس بیا نظر ترخ شنه جو ڈیر جتمنا دیکھ کے رضوان گولا ڈیر جتمنا سر ڈیر جتمنا بالکل رضوان سر ڈیر جتمنا جی بالکل دار رضوان روائے رسرا دل کی مرد نہ ڈیر جتا منا کی یو نہ ڈے منا کی بے حد منا بے حد منا گدے سر گورے نیکس کلر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: ہاں دا ہرا کی بور غیر کی بو
1: اخر دی بھائی سرنگ سرپرائز شو کے تا ویل کا
0: نہ نہ منا شکریہ بالکل میسج نہ درو غلی دی او دین لاو چکن کنا تو خپل پارٹیسپیٹ خپل مشر شرکت کڑائی دے کنا
1: بالکل رور بمن دیکھو بیا سے پروگرام سے نو رو را دلتا چاہوں بیا تاسے زون غر غنی نی مر لاگی
0: بس دن دا سی کنا جی خمھا پروگرام سے لیکن میڈا میں شاک کوشش داوی چرا دے ریڈیو من ترنا خپل ار دین کی تخپل لسن تا کھلا نہ کھلا پروگرام کی
1: بالکل مطلب سچ خلی وی دا ٹوٹل شو کر چھ بس پروگرام تر ہو لے بس موڈ انگیج کرے
0: بس پچھار دا سوچ کنا چھ وہ سیوگ وی نہ نو خمھا چھ بلکہ کسر وی لا دین لا بل پر ریڈیو سے کم کاس موجود وی خمھا یو بلول پروگرام نو سر کی بلول زوزن نو لا لاور پھ کی راز بھائی وی کی چھ راز بھائی نو میڈو کی دا سو کی جی نو
1: بالکل بالکل بالکل دا خبر دا
0: او کنا سن نور سرنگ چلا خیر رہتا ہے
1: الحمد للہ بس پروگرام نے ریدال مجھ چلو پارٹیسپیشن میسج لا رہے ہو کال لا رہے ہو ماشاء اللہ نن ہو روٹائے ہارڈر زبردست
0: بالکل ماشاء اللہ بالکل رکھی بار سر ہوں بس صحیح بات ہوں سر کڑا ہوگا نا بس سر کی بوئی سرنگ سے گئے دلے مفتی الکریم شیل اللہ خبر تو اور ودلی وی نہ بالکل للاش کی بھی مور گنا ہوں بیچی دا سب کا چھ ایسا رول نہیں خدا سی سی بیا من چھ پروگرام نے پر بربر نہ بیا فان نہ کو
1: بالکل بالکل ادا چی جی بیا
0: بالکل بالکل بالکل بالکل
1: بالکل
0: بالکل
1: بالکل آگا میں وہ سب پشا کر رہا ہوں مشکور سارا لون دیتا لو بوالا کری بے مو بے تک لے کے نا بیا آگی تلو بتا گٹے چکیم دا گا مولا وی رچی دا یمے بل دے تر زوائے والا مکل سلو دا اس دا چیپو وکی دا آرمی کی دا او اگر سارا ہو کنا یار تر میں جگی تن کے مسجد نرسا مجھے پوٹیر پسے کچھ ولو زکر دار کچھ ولو چیارا بدر نہیں دی دا تیر برچکو تب لو سر کے زبر والا کا کنا یار چتر من مزل اصلا لے توئی نی دلو ایٹم کے سن رکھتا ہوں تو لے کے چیارا وڑ کی دی بس چکور تشلو لو جو بس رکھ سو کنا
0: اچھا جو کور تسی بہت سارا کسی
1: اے میں دیدے یومنی غلہ دارا تنکے لاشتا فکرہ غزفو وات اندئی دا میں نے پاگا مجھے ہو وقت کے زور کور وا گئے پماس کے لکا بودے پر گڑے دے پر ڈمبرے خال کو جوڑا کھڑی
0: کلا مطلب بتا سکے
1: کلا
0: جی
1: بالکل آ ڈمبرے تے پوس وقت جو ولی دوڑا کلا باس دا نرے ٹنڈے کلا ڈالر بدلوا ڈالر بدلوا دا سے دو میر کے کڑے وچ اوف او غیر دین ہو بیٹھ ٹیر پریشر جا بنا میں چلا وا
0: بچا بس بس دا خدا کلا وڑی کھولے چ کمنا سے عادت وی کنا بالکل بالکل
1: بالکل
0: مرتا دن نور باؤ دن چاہیے.

0: چاو والکه په غوړ باندې سړی مو وای کنه سره بس سړی غوړ لکه چې چمیر کو نو دماغ ته زور کوي
1: بس موږ خو وردار په تاسو شو ویلو چې څوک مې دوغ نه کړي
0: و بچا سړی نو کی بول ډیر چې تمنه کال کولې
1: بس یو سوشل نه بده
0: سړی کو نو تاسو وګ نه چې سبا درته راکې نه وچې انتظار چې په سلګوش نو تراغله چې مې ژوند په ډوبې دوښ نو تراغله انتظار چې په سلګوش نو تراغله چې مې ژوند په ډوبې دوښ نو تراغله لگ میں فریک دا صبر اکڑا اسرائیلا یار چھوا تو پر اتلو شن تراغل لاڑے
1: بالکل بالکل چھ پیسے ور سر نوی خود غریب دے چھ پیسے ور سر نوی خود غریب دے ما غریب سڑے او خیار لی دلے نہ دے ملداری او دینداری دا ڈو سر نہ لڑے ما ملدار سڑا ایماندار لی دلے نہ دے
0: زبردست ماشاءاللہ
1: هر سړی د خپل مطلب پورې یار دی ما د خدای د پاره یار دلې نه دی چې په دې ټیم ر کولې جهان مننه
0: نو نړۍ مننه به حدا ما ډېر څه باندې کال کال یو جهان مننه جی بالکل ڈر کی بور سر آر کی بڈے رجوتا منا یوں نڑے مننا بالکل ڈر کی بخبر سر شری اگلا کنا نو باز دا سیدی کنا چھ والڈا بول چھ کیم کنا دادے وڈی کول ڈر جوتا سڑی نہ ویری نہ کنا وچی دتا نو می وی پخلا چھ وی دکے گم لاس می کی وی وی پسڑ چھ وی دکے گم او ستا لگا ما خو می دمرا ڈر سڑلی او س خگی کی می بانا چھ وی دکے گم او ستا لگا ما میں تمرا ڈر سڑلی او خگی کی میں بھانا چوی دے کے گم منانا دیر جو تا منا یو جہان منا اور نام سے دے میں سے کولے بے حدا منا خونم دے نا شوستا ہے سرڈو دیر جو تا منا بے حدا منا جی بالکل پر گرام سے گورے نیکس کلر سلام علیکم وعلیکم
2: سلام
0: ورون میں سوکتے کیم سی نا اچھا شگی لواغر نا شگی لواغر دبلی لواغر ویر سر اتر بلکم لواغر دائی سر کے علاوہ نا بالکل پروگرام سے غرور ہر کلا اس نے ماشی درد گئی
2: یہ ڈیرا شکریہ
0: اگا دے میر سر میں فوجی ماما سرنگ دائی
2: تو کی میڈی بھائی
0: فوجی ماما
2: ہاں اگا خو بالکل خبر ابر دے اخو مون سر لگ پیسہ لے کے کور دا
0: اچھا چیر اس نے میر دکھونا تا وردری میں پروڈکٹ نہ اور کھلے کیا نا ہاں
2: چکار میرو ویری نہ اندر کھلی بالکل
0: بس فوجی ماما ما ویرا فوجی ماما کمیز ویر کڑی میز نہ ویرا وی بس میر بیخی ویر کڑی بیخی اے کنا بس میرخو نہ ویری ری کنا کنی تا ویلی دای وا وا تا دخ کڑی وا ویچی مام پالی نو بلکل میر دا مام پالی نو ولی بلی ویچی یارا جی وا پینڈاو بارا ورکڑی نمو پینڈاو لی نمو مام پالی ولی دلتا نئی
2: مام
0: پالی خو میر دی بای مجا کلی کڑیر کی فوجی ماما تا خودیر کی جیوی دا ویلی بس دا فوجی ماما دا غلطی رو کنا فوجی ماما کا پروگرام رونا ضروری ہے کہ یہ مس کال روکا سرا صحیح دو ورور پروگرام سے دے مفتی کل کے فرسٹ ٹائم متکل کرا ہوں
2: نا یو پیر میں میڈی بھائی کڑا ما کو ویٹ کی سگنل
0: چار اچھا بالکل سگنل چار نہیں کہ خبر کی سے مو نئی سرا شیا ہاں
2: خبر نہیں ہوئے
0: شوی دا اچھا بس سا خبر ادو چلے نے بیا دے کالو کو نو دوبارہ دے بالکل خبر سرا شلے نو یو جہان منند کی نو بالکل دے مشمولی یو دس شرات یو دس خبر دس قصہ چکر در پرشی بی چارا بس سیدا مسکڑی دی
2: میجی بھائی مشم تو پھوڑے ری ادنا دی طرح ہوے خبر بتاو کو
0: ہم
2: یہ ویڈیو کلی کہ یو مرغائی دی ویڈیو تے بڑ بین گئی ودا کرک خار خلق
0: جی جی
2: جی
0: جی
2: اگے ودا مرغونو بچو دی شوقینو لگا
0: جی جی
2: مرغونو بچو دی دلم بابا خلا
0: جی
2: اگے سچ کہ اگے بڑ بین گئی ولا بچی مر نیول کنا سوال
0: جی

0: بالکل ویلا چھو وسا ہاں
1: بس می جی بچی کلا مو غا بڑبنگی ولا بچیر
0: پاس جی جی جی
1: الور پنجا مرگر تے کٹ
0: اوئے
1: ہر سارو وائل کنا
0: او
1: آدا کلم خا جی چھو وسا غا مرگر
0: وسی نڈرے رسائی دور ڈیر جتا من کال کلی

0: نشي بالكل اريدين كي مهما بتكريب وبركي كنا كسرنا مشا خواشا دو نا بالكل لشكي شانتي نيت كيما كلاكلاتن بالكل اسي ايسو روشي نوزك دي كيما دي ومي كتا كنا نوزك دي ستريمينج فزار ايبانا دير جوت الليسنر دي ميش برغام ورو دو نا موش بالكل غانا فليكا بلا تر كيا خوني بي كنا شي غانا بالكل ورتا فليكا دي اخفل اريدين كي دي اخفل ليسنر تا شي بالكل دي غانا روسر وري و داسو گزو دنهټ بربار کا نو بالکل دا هر شي ټایم چې ډیر جو تلاګي نو بالکل اگر و دین کې اغلی سره ته بالکل زکه وی کنه چې کلا کلا ټایم داسې لیسنر وی یو چې دا سرنګ ارجینا پروگرام کې دا سټا کې او دا سرنګ کسی کې داسې کې داسې کې کنه او دا سر کې غانه چلاوي نو چې بالکل ار و دین کې داسې کنه چې کلا ها یو ارجی مایک تک شي نه نو بالکل داسې کنه دیشے ڈیر جوتے کسی ڈیر جوتے خبر ڈیر جوتے خبر ڈر می کنا نو بالکل اس گپ خبرن جو مائک تا وج من کہ پلم خ چتا خبر کی کنا نو بالکل دگی مثال لا دے لک پیریون کنا نو زک چے یو پ سٹوڈیو شو گوشا وی زون سر تا خبر کی زون سر یو لیکچر کی کنا او بالکل دار جی یو دغه یو مائنڈ جوٹ شوئی دا یو سیٹ اپ بر جوٹ شوئی چے ماشلا دے مور ویزن کی دے مول لسنر دے مو پروگرام ور وی او ویش تی کنا نو جی بالکل ارجن کی پروگرام سے گپ سے مشلا ہے وای سر کلورونه سه مونته او مکه ورکی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم
0: سو خبر کړی کیم زینا
1: حلیمه
0: سلطان د وزیرستان نا او پروگرام شهر کلاي سنډي ماشه درته وی سرنګ سره حلیمه سلطان ډیر څه مرده دوه پروگرام شه کال کو
1: هغه
0: خونه مې کال کړی نه هو پروگرام نه درو دل کنه اچھا ماشاء اللہ شاخ برد بس پروگرام شد دینی کال روائی نو تو دا ریڈیو منٹی 8.4 کرک شے او یوزلی بیا ویلکم یائی کا نا اچھا سگنل لے چار نکلے او پروگرامی نا یو چھا ریگولر ادلا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس شاخ برد بس پروگرام شد دینی کال ولا گی دا نو سو ویل غوڑ دا سی وڑی کولی اوشا رات دیس خبرہ
1: وڑی کولی نا
0: دی وڈ کولی داس خبر داس کی ساچ کلا ہندر تہ پدرشتی نو اتا وی چی گیدا مسکڑی دی ودا وڈ کول داس شر رات کلا دی گیل
1: شہ وے دی کول فجر دی کنا
0: وظیفے وال وظیفے والا ہاں دا نہ ماڑے پھلی وظیفے والا چا کی مو مفجل کہ تو خوش اپ چھ پھلی وا
1: وظیفے والا ماڑے پھلی وا کنے مون سے کرول پھل سڑائی دی
0: ہاں سر ملا سر تھا پتہ اڑکی مشمون کا ویلے جہان سلام دعا وعلیکم السلام ڈیرے جو تمنا بالکل حلیمہ سلطان ورسرا ڈیرے جو تمنا جہان منانا

0: टिकरी पद का ना बिल्कुल और दिंगे के लोगों से अपन सब मुकाबिल की गाना अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
1: और
0: मैं सुखा पर कितने किम जिना
1: मेरे खाजीरे के लिए ना दवारी
0: ओ हम रंगो खाजीरे के लिए चेंसे कर शीनो मिस्टर बिल्कुल हम रंग पदर्शी दा पस्सा पर रिदास की साधो
1: आला ते बल्दे मैंने देखकर उसे आदर पदर के
0: चिरे खाजीरे के लिए सोकुले क्या ना चिरे खाजीरे के लिए हाँ बिल्कुल माशाल्लाह कर रहे थे बस वो दलाला प्रोग्राम से मिर्दा सराजे सेवी क्या ना
1: बिल्कुल हो वन को थड़िया होते तो पर ग्राम से द पर ग्राम हो वो नहीं होता खराब है
0: ना बिल्कुल युवा वे चीवा पे ना हो दलाला था प्रोग्राम से क्या ना शोर था मौके क्या ना ची दलाला प्रोग्राम अखफल पेटन हो जो मो प्रोग्राम अखफल पेटन है क्या ना
1: ندار
0: ہو دے میں جیتے دادی کے توتے اون نے اخپل اخپل انداز جی بالکل ار جی اخپل انداز اخپل ترتیب ہی کنا
1: بالکل ہوئے دادی کے ساری راوی کا نام مجبوری سے یا تھے ہو
0: بس وہ
1: ٹول یو ہے یار
0: بالکل یو ہی بس کلا کلا تم یو بل سرا ویسے کوما کیو
1: اے پتہ چا ہو دیر پغان اور بھی صحیح پغان کا تاریخ سرا میں اور بھی کنا لکھا
0: یہ کنا خبر اور لا ستا دا مین نا انکار کولے نشم محبت کی دا سکار کولے نشم ستا دا مین نا انکار کولے نشم محبت کی دا سکار کولے نشم او دا ہوتا ہے چی پا ما ہمیش شکڑے دا ہوتا ہے چی ہمیش پا ما شکڑے زغبل چکتا اخپل یار جوڑا ولے نشم
1: اچھا دا لے وانی لے وانی خیری نا متدر خاندر کرے
0: باس دا اچھا دا لے وانی لے وانی دیا خبر اور شیر ذہن تروائی زپ ہے گما چکھا درتا یا دے گم لے ونیا بس دسڑا درتا یا دے گم اور رش مخ کب لے تواڑا و جانا نا تو کس مکا چنا درتا یا دے گم ہاں کہ بول رہا تھا بھی
1: نہ بس بالکل دہیام نہ ڈیرا ودا دے پھول بدل او ما سادا دی اور وہ پروگرام
0: ہے اچھا وچے چتا شفا چتا زمزم شی مینا چتا شفا چتا زمزم شی مینا چتا خدی او چتا غم شی مینا او د چا پر لکی پر ہرونا جوڑ کی د چا زخم نہ تمل ہم شی مینا
1: زندہ باد
0: سائیڈ ڈیرا جتا منا او ہم رنگ سے دار تو وی پروگرام شی میں کیمو خبر ا کی ما کی سادر سر شکل اگے والے سر تصویل وڑ سوی ہے تو
1: کمانے کو واری کولا ہو داس بھی کانا چھے دے رے پتھاڑی خواستے آتے رے سے وہ شاول غامینا دربینا آتے رے سے کانا اے خو میر بے یو کاسے ہو اے سارا بے چاکی ہو مو سارا بے لنداو آسا چرتا میں پدا آلو لے پخے بندے چرگے تھائی نہیں بھی چا پتھوی
0: آہا چا
1: دائم میں جو چرتا لیدو بے مو خراج جنے چگا ہو دے بے چاکی پتے رہو بے غرہ سائیر تا گر
0: آچھا ویچے ویچے بل جو مو غرہ سیرتا جوڑ لیا
1: یو بل دات وی کنا چې یو تروېس به تروېن وی د مختال مونږ
0: اے بالکل
1: یال غړای و مخته په جماعتې سره په جوړې درې جماعتې سره لغاری وی کنا یېر به پښه bale دو ها یېر پښه bale دو به د کافر ته و چې څنګه و کی دا تروې ولتا دا نڅور ندی
0: اے
1: دا مې دا ته دانی نه نیمه پورې سره مې دې په دا یارې په دا کې ته په دا غاسه
0: ها ریس ها ٹول
1: بالکل
0: بالکل اچھا ویسے وال موٹا بول شو کھول دی کہ نا
1: او دا راج تے کلا لے با تی دیسوا کنا کی خول تی دیسوا
0: ہاں
1: سنے لوڑی پدا ور پر
0: اچھا
1: نیو تے تھا حال جڑا تے کلا کی خول تی دیسوا سالو مو تو یو را کات بو سے کروے پد وے مرا کات بن کی خول تی دیسوا سالو مو وہ دو اتلے جماعت نہ
0: چھو
1: ہاں جماعت نہ روت بل جماعت نے سارا بیتل لگا دے بل جماعت لو نی دا پھو یو کا نکلی وی تے نی یو کر
0: ہم رنگ کال کلو جہان رنا سایډ ډېر ژوندونه بالکل هم رنگ سره ډېر ژوندونه هم رنگ پرګرام څخه کال کله به هدا ومنه یو جهان مننه چې بالکل روتين کې پرګرام شو چې نن خدا هو د څه بدل بدل لګي نو بالکل کله کله ټیم د څه اوس بدل بدل لګي کنه نو بالکل موسم بدلیږي موسم چې کیږي ای کله ګرمي شي کله د نه لوا سړو شي نو بالکل د څه سړای چې کله بدلیږي او بدلیږي کله ټیم سړای ای چې تخښنی بیا بهار غرمت شي اهلیا د څه چې کله چیرې سړای چیرې کنه نو بالکل د څه سړای کې نه کنه چینجینګ وکړو درمه السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اور میں سو خبر کٹ کیم سینا
1: افتاب علی کے سورانی کا تزاینا
0: ہا افتاب علی سے پروگرام شیئر کلاچ چھڑی ماشی ویلکم نو ویلکم نہ درتا گئی
1: زندہ باد زندہ باد ہے کہ حاصل لرا
0: سرنگ چلا شیخ رہے تے پروگرام ور وے
1: زبردست تو پروگرام میں میرے اور بھی نہ
0: اے ویسے دعوے بنی سایو
1: اے دس بنی سای چھڑی دا سی رونائیو
0: آ ہو سی رونائی خیر دے بنی سونی وای وای پیا دو کنا
1: اور اور وای پیا دو تا جو میں زین سی رونائی
0: آ چھ تو سی رونائی اپشاں
1: درگلی
0: روڈیو تر رونی
1: بالکل
0: خدا سے للا دسو کچی دے بڑی کھلی خبر کی سار سر شیر کے نا
1: واڈی کولی دا سی چے غدی دے می سکول سکول ہو گرا
0: ہاں سکول
1: ہو دا سالار سالار پیز برا تھا
0: اچھا
1: بے پاسے یو سان پلے وا مال چا وا مال چا اس نے مال چا
0: بالکل بالکل مال تا
1: اے پا مال چا کے گول گول دے سیرونی سے مان مخ سکول نہ دے نہیں دا مسکول سکول ہاں دا مال سکول نہ نہیں گول سیرونی جون دے سکول نہ ای پدل زے او پ مس پدل سو
0: ہاں
1: اندر دا دریس دریس سالار سکول نہ سکول مخ دے مال دے
0: ہو اے تو دم رٹر نشا سا
1: بالکل اخلی دغه مې جيب ډاکټر چې به تاسو بدرې پیل دینه تاسو ته نه چې خلک په خلک په تدې سره ګرمي واکه نه
0: ها
1: به مې وايي ورته به مې دابل چې تاسو دغه دغه په خوله سره راځي به ټول سره به اړ یو زوري ته کول چې یو هر درای وته به به پاته مې وايي واخلې له وترایلا ها یګه دې خبره وړه خوان کې د مخسلي خو ډېر دغه څه سلامینا ولاړو
0: اچھا سلامینا صاحب کی ملګری دی کنه اه سلامینا ولاړه چې د والیبال ول دی لاته نه لور د سیملګری دی کنه شرمیر ته سلام وکه افتاب علی خانه Sumraha, they are township, Kindigana, Sierra Town, Rulaga, Nurusraver, Kana.

0: Hai hai hai hai gurde sara next sara jo sukr chhe dekhin na ji assalam alaikum
1: salam
0: su khabar kar kim se na zoi khabar ke do dobla zoi da program char kala is ni march welcome na welcome na yai zoi sara ke la khere de program urve aur de der jut kam rusi خبر
1: اچھا
0: محمد
1: اچھا
0: اچھا پوتے سلے
1: اچھا
0: بیا مارو والا تھر دے کر چودہ سا تو نہ اچھا ٹول نہ گاٹ سائے تو نہ تو کڑے دیکھے نا چپل سوکھتے ویسے کھیڑی دیا ہاں اچھا سا سائی ڈیر جو تمہارا نور سو ویل گڑ پروگرام سے ڈیر جو تمہارا دیکھا الکول یو جہان نا اللہ حافظ دیر جو تمہارا بالکل ایسے چھیر دے بنی سولہ دے بنی بولا گانا ہو لگا ٹول دے دا گانا لگا بولیے دی اچھا اچھا اچھا بنی سولہ گانا بالکل نہ درشن نہ لگے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بالکل وہ بار نہ روڑی کیا نا
2: جی
0: بالکل خیر خیر مزری بس دس روشا کیا نا مو سے خیر دے برتا روشا کم دیکھے نا دس اچانک اچانک یہ پروگرام سارا بروبار سے کیا نا
2: صحیح
0: تو خوان کو اچانک خوان کو بس دس کل اگلا ٹائم سرپرائز آئی ہوں بالکل خود بچار مینٹلی برابر نہیں شو دے پڑا دس کے شو تو بیگام تو گاڑا اسٹارٹ کروار لے کے نا بس خالی چاہیے ماشاء اللہ بالکل خیر تاریخ بھائی دیر خان دا والا دائی

0: Δουλειά έκανα.
1: Λαλά μου,
0: Σα ευχαριστώ πολύ.

0: جی بالکل ہم رنگ پروگرام سے کلروں سے بنا رہا ہوں یہ اگے تو ہم کور کیا السلام علیکم کلر ڈراپ شو یو جہان مہان ہونا ہوں گے تیسرا تیسرا گرو نیکس کلر السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: للا پروگرام شہر کے لائن سے نماشی سو خبر کی دکھیم جی نا
1: زه خو دې غنا خبره کوم د ډاډ نه نصر الله خبره کوم خو روډو مې خراب شو دا نن لالا کې تلوړ ده
0: که څه اوکه نه نن څه بس تور ډي خراب شو لالا ها چیرته تلای دی
1: اچھا نو راته خای
0: بالکل بس خیر خیر ته بدا خو لالا مس کوي خو
1: ټاپک مو سره وړو
0: ټاپک مو بالکل دار وړای پر ګرام شو مکم ټاپک چیرته سے وړي کولی یو داسه شرات داسې خبر راځي کیسه چې کله ها تا کیسه درته پر شي لاغه ملګری هغه یوند در سره په یوز شي نو بس تو نہ کسان ویری جی
1: نہ دا خلا کوڑی کولی ولا کوم زمدون یا کلا سیلو ولا خوڑر مزدور زمدون سی غا مرگری یا یا زڑے یا دنا تریت سی
0: بالکل ہو موچے نور زڑی جرا من خمشتا پتہ لا نہ لگی کنا خدا خبر تو بدل زکی دی چے وڑی کولی یو دس شر را دس خبر تھی کیسا کنا چے بس میر تو سیو وی نی ویک سی کنا بس اگا بے ادر تا پر سی اگا زڑے کیسے
1: دا خبر او بالکل صحیح ده همو خدا سره دا کړه همو کو سکول کلا یال دی استوز رتا و وی سکون دی او تل اس کی زمیدور وندې د پتنګن ور ته هم تر وړه کنه
0: ها پتنګړ ولشا
1: او ته هم تر وړه
0: ها
1: ا موږ دا دا نه چې وځه اسماني ته موږ ته یو زرا تاجی کی داسې پتنګن نو مو ناغزا کیږي
0: ها
1: موږ دا سره رات کړه چې مو درې کلا سیلو
0: ها
1: ماغا پتنګا او زیر له استوز مو وی دی استوز دا چې دا دا پتنګانو ولا کار دا هغه کله دي لا کړل هغه د زیر د رغزی ونی ول وای وی چې راځه خو تاسو زیر وړ مو ته څه دا میرا کته خامو مو تر کان روانو مو ته څه پدوي دا پتنګان نو چې دا غوینه
0: اچھا لالا دا پر یو کی سارو پر شول کنه د ټیچر پر مشکل ولي به ته چیرې تاسو سر ته چې دا څه کوي چې صدا څنګه ورته شول سلونډ ورته شول کې اسره ورته شول یو کنه چې بالکل دا در سره کنه بالکل بالکل بس پر شپر سے ورتا کڑی گانڈا کڑی دو نو بس گانڈا کڑی بعد سے ایوال مارے وا کنا بس پل مارے سے ورتا چے اس طرح کے ٹیچر کے غاور خلاص ولا کنا دا دروسا سیکھے جے تا وچ ٹوپالی کنا ٹیچر سو چے ودنے نا ود ٹول کرا جے گڈ سر پارے چے ودر دادا سر سر وڑی دی
1: ایول کدا سر رت ویرا کدا سر رت سے چے دماغ کے بودا اوس کو لکه بازارنو کې کولر اسمه د مانګي مانګي به د خرڅول مو د بکلاله تویا غار غلو دا ټول کسانو لکه